0: سه‌شنبه 26 خرداد 1405، اول محرم، آغاز سال 1448 هجری قمری.
1: اول محرم، روز ورود کاروان امام حسین به دشت کربلا.
2: عبدالله یا ابوالشهدا، به خدا سوگند که تنین صدای تو که فریاد صبرن بن الکرام را در زیر آسمان این دشت تنین افکن ساخته، همچنان به گوش میرسد سمعنا و اطعنا، و همچنان تنین فریاد حلم ناصر تو در سراسر خاک ایران تنین افکنده است که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست، و چنین است که پس از تو و پس از سنت سرخ مقاومت و فدا و آزادگی تو برای پیروان راستین راحت، هر زمینی کربلا و هر روزی عاشوراست، و من هم من قضا و نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا.
1: اولین روز ماه محرم، روز ورود کاروان امام حسین علیه السلام به دشت داغ کربلا است. کاروانی که می رود تا زیباترین و شورانگیزترین حماسه تاریخ بشری را علیه ظلم و بیداد و دجالیت و دین فروشی بیافریند. کاروانی که اگرچه در محرم سال 61 هجری قمری در کربلا فرود آمد، اما همچنان تا نهایت تاریخ از فوجش باز نمی ایستد و آزادگان را در هر زمان و هر مکان به قیام علیه بیداد و ستم و دجالگری و دین فروشی فرا می خواند. کاروان عاشورا و فروغ جاویدان و حسینی که در مسیر پرفراز و نشیب قرون و اعصار همه روندگان راه رهایی را هدایت کرده و کهکشانهایی از ستارگان تابان را زینت آسمان بشریت کرده است، و امروز نیز پرتوهای همین ستارگان نورافشان است که از فراز تاریخ بر قیامهای مردم ایران در برابر این رژیم یزیدی و خلیفه ارتجاع و غارتگری میتابد و راه مجاهدان آزادی و کانونهای شورشی را با نور صداقت و پاکبازی روشن می‌کند. و سلام علیک یا سار الله و الوتر المغتور، سلام بر تو ای خون جاری دوران و ای خون جوشان و انتقام ناگرفته تاریخ انسان.

0: مسعود رجوی 25 آذر 1360 خمینی همچون اجداد سیاسی و مسلکیش معاویه و یزید مجاهدین آزادی و انقلاب را میان دو چیز مخیر ساخت: تسلیم یا مرگ سرخ. دجال خوناشام مجاهدین حسینی را با فرومایگان جبهه متحد ارتجا یکی گرفته و این فریاد تاریخی پیشوای ما سید الشهدا را به فراموشی سپرده بود که هیهات من نزله، هیهات من نزله. خمینی نمی توانست بفهمد که برای پیروان عقیدتی و سیاسی حسین بن علی هر فدیه و هر مرگ سرخ دریچه‌ای به روی حیات سرسبز تکاملی می گشاید.
1: و هیهات من نزله. بار دیگر عاشورای حسینی الهام بخش تمامی مقاومت‌های تشیع سرخ فرا می‌رسد. همچون امروز در یک سو یزید به اصطلاح امیرالمؤمنین، امام فرومایگی و شقاوت، با لشکر رجاله‌ها، چماغداران، شکنجه‌گران، حکام ضد شرعی و حجت الاسلام های معاویه‌ای، و در سوی دیگر مجاهدین حسینی، وارثان راستین مکتب بلاب، حامیان حقوق خلق و همه پرچمداران آزادی که باز هم جاسوس و خارجی و محارب و طاغی و باغی و مفسد و نافق نامیده می شوند. از جرثومه های پستی ناعت، از لاجوردی ها، موسوی ها و خلخالی های دوران که آن روز هرمله و ابن زیاد و زلجوشن نامیده می شدند، البته انتظاری جز آن که در عاشورا کردند نبود. آنها نیز به ترتیبی در روزگار خود لاف در افتادن با قدرت تجاوزکار زمانه می زدند. مگر نبود که حکومت اموی در شام آن همه با روم در آمیخته و آن همه به اصطلاح اسلام نیز بدانجا صادر کرده بود؟ البته خمینی دجال و خوناشام نیز همچون اجداد سیاسی و مسلکیش معاویه و یزید ابتدا پرچمداران انسانیت و شرف، مجاهدین آزادی و انقلاب را میان دو چیز مخیر ساخت: تسلیم یا مرگ سرخ. آری، یاد دارید که در پاسخ آخرین نامه ما اردیبهشت شصت که با ملایم ترین زبان ممکن جنایاتش را برشمرد و اتمام حجت کرده بودی، باز هم جز بر خیره سری و شقاوت نیفزود و دو راه بیشتر باقی نگذاشت: یا ندامت تلویزیونی و یا مرگ.
2: من حالا هم توبه را قبول بود، اسلام قبول میکنم. من حالا برم توی رادیو، برم دنبال توی تلویزیون توبه کنم، بگن ما تا حالا خطا کردیم، اشتباه کردیم، مردم را دعوت کردیم به شورش، غلط بوده، خلاف اسلام بوده، خلاف قوانین کشوری بوده.
1: ظاهراً دجال خوناشام مجاهدین حسینی را با فرومایگان جبهه متحد ارتجاع یکی گرفته و این فریاد تاریخی پیشوای ما سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام را به فراموشی سپرده بود که هیهات من نزله، هیهات من نزله. جانی مرتجع نمی توانست بفهمد که برای پیروان عقیدتی و سیاسی حسین ابن علی نیز همچون خود او هر فدیه و هر مرگ سرخ دریچه‌ای بر روی حیات سرسبز تکاملی می گشاید. و درست در نقطه‌ای که روانشناسی ذلت و تسلیم مقهور اراده شرف و افتخار می شود، ارواح مطمئن انسانی پرده از رازی برمی دارد که در یک کلام راز تمامیت وجود انسانی است. ضد نابودی، ضد نابودی، این است ترجمه تحت لفظی کلمه فدا. پس همین عمل کرده فداکارانه انسانی است که مسئولیت او را از بیخبری و ناآگاهی حیوانی ممتاز می کند و چون این است که سرانجام نیروهای تباهگر غریزی و اجتماعی در پیشگاه انسانیت زانو می زنند و آنگاه کبوتر آزادی و صلح پر می کشند. بدین سان تاریخ انسانی، تاریخ تعالی دائمی از قلمرو اجبار و استبداد به قلمرو به رهایی آزادی و زدودن همه قید و بندها و نیروهای ضد بشری و ضد یگانگی است. آری، فلسفه عاشورا نیز همین است، توحید و آزادی. و امروز همه می دانند که همه خاک میهن ما ایران کربلا و هر روز آن عاشوراست. پس عجب نیست که کمتر شهر و روستایی مانده است که از خون مجاهدین خدا و خلق و همه مجاهدان آزادی سرخ‌فام و خونین نشده باشند. اما درست به همین دلیل، یعنی به دلیل نفی ذلت و تسلیم و انتخاب آگاهانه فلسفه حسینی اعتلاء و آزادی، تردیدی نیست ملتی که فرزندانش این چنین شهادت سرخ را بر سیاهی تسلیم مرجح می شمارند قطعا شکست ناپذیر است. از سوی دیگر برای مجاهدین خلق ایران که امروز باز هم آیین محمدی را این گونه در معرض دست اندازی و چپاول اخلاق بنی امیه می‌بینند، اسباب سرفرازی و افتخار تاریخی و عقیدتی است به بهای عزیزترین خونهای خواهران و برادرانشان، دامان مطهر مکتب حسینی را از تمامی پلیدی‌ها و شرک و جاهلیت خمینی پاک سازند. و اینجاست که امروز این ندای حسینی مجاهدین در هر کوی و برزن تنی لخشنده است که این کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خودینی. اگر آیین محمدی جز به قتل من برپا و پایدار نمی ماند، پس ای شمشیرها بگیریدم.
3: این کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خودینی. اگر دین محمد جز با عبور ما از جاده خون استوار و مستقیم و راست نمیشه، پس ای گلوله ها بگیریدم.

0: ای مقتدا و راه بر جاویدان، که اگر تو و اگر سرخط آشورای تو نبودید، امروز ما هم هیچ بودیم و هیچ نبودیم. شرف، اعتبار، آینده و تمامی دارایی عقیدتی و سیاسی ما از آشورای حسینی جوشیده. مسعود رجوی، 13 شهریور 1366.
1: اون روز که عیسی مسیح پیامبر خدا رو مرتجعین و ظلمه دوران دراز می کردند و به شلاق می بستند، در اون ایام البته سطح آگاهی اندک بود، در اون ایام البته مقتضیات و شرایط عینی انقلابات بسیار نازل بود. به همین دلیل این انبیا و ائمه انقلابی بودند که در پیشا پیش زحمت کشان و محرومان باید جان فدا می کردند و باید این سنت سرخ عاشورایی رو می گذاشتند. اگر چنین نبود، شبهای شبترین و تیرترین هرگز تمام نمی شد و هرگز به پایان نمی رسید. کما این که اگر سنت شما نبود، مجاهدینی هم در کار نبودند که این میراث رو در زمان خمینی به دوش بکشند. دشخیم گفته بود به تازگی که گویا امام حسین زیارت مکه رو برای این ترک کرده و به کربلا شتافته که حرمت کعبه شکسته نشه. ای وای، مگر حسین جز حرمت مجسم مکه است؟ مگر اون روز و در اون دوران جز در حسین میشد کعبه رو زیارت کرد؟ راستی چه کسانی اون روز و اون سال خانه خدا رو زیارت کردند؟ اونهایی که گرد بنا گردیدند یا اونهایی که در دشت کربلا طواف کردند؟ قبل از هر چیز باید گواهی داد. ای مقتدا و راهبر جاویدان، که اگر تو و اگر سرخط عاشورایی تو نبودید، امروز ما هم هیچ بودیم و هیچ نبودیم. راستی اگر مجاهدین خط مشی حسینی پیش نمی کردن، اگر عاشورا رو نصب العین خودشون نمی کردن، آیا جز گروه و یا جریان روشن فکری بیشتر باقی موندن؟ جز این که حالا پراکنده و در کنار، در گوشه و کنار، در خود و بی خود بحثی بکنند و فحصی بکنند مثل خیلی های دیگر، چه چیز باقی میموند؟ آیا غیر از اینه که شرف، اعتبار، آینده و تمامی دارایی عقیدتی و سیاسی ما از عاشورای حسینی جوشیده؟ پس امروز تو رو زیارت میکنیم، در هر کجا که هستیم به دیدارت میشتابیم، البته دیداری در میانه میدان و نه در کنار. از این پیشتر هم به طور عام مجاهدین از فردای 30 خرداد هر روز و در هر کجا عاشورایی داشتند. گرد راهبر تاریخی خودشون طواف میکردند. اما امروز زیارت خاص تو و یاران توست. با دلهای پاک و پاکیزه و با قصد قربت و تجدید عهد و پیمان در برابر تو و ساعت تو سر تعظیم فرود میاریم و در برابر پیکر پاکت و روح بالا و پرفتوح و جاودانت

0: 25 خرداد سالگرد شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی توسط دشخیمان دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی.
1: انقلابیون جان بر کف که در آرزوی شهادت انقلابی و فدا شدن در راه آرمان خلق لحظه شماری می کنند. مجاهدین مبارزی که با تکیه به حمایت و پشتیبانی مردم به دلگرمی و امید به پیروزی محتوم انقلاب به پیکار عادلانشان ادامه می دهند. خلقی که به نیروی بازوان خود و به قدرت جوانانش ایمان آورده، خلقی که امروز جوانان جان بر کفش مسلسل به دوش گرفتند و عازم میدان نبرد شدند تا دین خود را به خلق ادا کنند، سرانجام پیروز خواهند گشت.

0: گوشهای خود را خوب باز کنید و فریادهای جانخراش پاکترین فرزندان این مرز و بوم را در زیر شکنجه های سوانه سوات بشنوید. فریاد اعتراض بلند کنید و این فریاد را به گوش جهانیان برسانید. چشمان خود را باز کنید و به زخمهای عمیق و بدنهای کبود شده از شلاق آنها نگاه کنید. برای آن که معنای 4 ساعت روی اجاق برقی شکنجه دیدن را درک کنید، آتش سیگاری را به دستتان نزدیک کنید.
1: اینها سخنان مجاهد کبیر رضا رضایی است که پس از فرار از زندان سواد برای روشن ساختن افکار عمومی از جنایات دشکیمانشا خطاب به هموطنانش و تمامی مردم آزادی خواه جهان گفته شده است. فرار قهرمانانه رضا که بر اساس یک طرح دقیق و حساب شده توسط سازمان و به مدد هوشیاری و کارایی بالای او به مرحله اجرا درآمد، به همان میزان که ضربه سخت و سنگین به دشمن وارد ساخت، ثمرات ارزنده و گرانبهایی برای جنبش انقلابی مسلحانه و به ویژه سازمان مجاهدین خلق در بر داشت و علاوه بر رهبری مهمترین سازمان انقلابی مسلحانه یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران که به تازگی بزرگترین ضربه دشمن را پشت سر گذاشته بود، باعث انتقال تجارب گرانبهایی درباره درگیری ها و بازجویی ها و شیوه ها و تاکتیک های دشمن شد که در زندان تا برات ارزنده گرانبهایی برای جنبش انقلاب دهانه و به سازمان مخرب در برد و از رهبری مهم سازمان انقلابی مسلحانه یعنی سازمان خلق ایران که به تازگی بزرگترین ضربه دشمن را گذاشته بود، انتقال به گرانبهایی در درگیری ها و

0: مجاهد کبیر رضا رضایی از رهبران برجسته انقلابی تاریخ معاصر ایران و عضو کمیته مرکزی مجاهدین از اولین اعضای سازمان بود که پس از بنیانگذاری مجاهدین در سال 44 به سازمان پیوست. رضا رضایی که در شهریور 50 همراه با سایر اعضای کمیته مرکزی سازمان دستگیر شده بود، 3 ماه بعد در 3 آذر 50 با فرار بزرگ خود ضربه غیرقابل جبرانی به ساواک شاه وارد کرد. او در بیرون زندان و همراه مجاهد شهید احمد رضایی به بازسازی سازمان و سازماندهی اعضای باقی مانده پرداخت و رهبری مجاهدین را در آن مقطع در بیرون زندان به عهده گرفت. همچنان که خود در یکی از نامه‌هایش نوشته بود، سازمان مجاهدین را ماندگار کرد.
1: رضا وقتی که در متوجه میشه که چیا لو رفته چیا لو نرفته، برای خودش یک کاراکتری میسازه تو بازجویی که یه آدم ساده‌ای بوده و اصلا نمیدونسته چی به چیه، و وقتی که ازش شروع کردن سوال کردن اون چیزایی که شنیده بوده لو رفته خیلی ساده میگه و تو پروسه بازجویی جلب اعتماد میکنه با این هدف که بتونه از دست اینا در بره بیاد بیرون. اینا فکر میکردن که با دستگیری خود محمد آقا و رسول و یعنی آخرین سری دستگیری ها، اگه احمدم بگیرن دیگه بساط مجاهدین رو جمع کردن. به این جهت رضا از این فرصت استفاده میکنه، میگه من میتونم کمک کنم توی اینکه احمد رو بگیرین، و با نقشی که بازی کرده بود در واقع اینا کم کم اعتماد پیدا میکنن که میتونن از قالب رضا احمدو بگیرن. من البته بعدن که اومدم بیرون دقیق ترشو پرسیدم از مادرم و خواهرم، گفتن که در واقع اون چند روز اضافه که موند رضا دیگه از جذب کرد، گفتش که میرم. بعد یه روزم گفتش که من امروز هر طوری شده دیگه میرم، دیگه اون نقشه حمام توی پامنار و همه اینا رو به اصطلاح رسونده بودن که بیا تو اون حموم و اون پشتش موتور و در و اینا، و اگر من در رفتم اینا اومدن شما طلبکارشون بشین که بچه‌مو چیکار کردین و فلان کردین و شلوغش کنین و اینا، که دیگه کمتر شما رو اذیت کنن. که همینجوری میشه، رضا میرن دم حموم این دوتا ساواکی رو به اصطلاح فریب میده، میگه که تو این حموم شما واسین حوار داشته باشین، اینا بیخبر از اینکه این حموم دوتا در داره تو دوتا کوچه مختلف با میسن. یه مقداری رضا از این بربارز میشه، از اون بر میره سوار موتورش میکنن میره، اینا هم یه مقداری نیم ساعت یه ساعتی با میسن، اینا خبری نشد و بعد میرن میبینن که عموم دو در داشته و رفت.
2: شهادت احمد برخلاف تصور احمق‌هایی که برای اثبات نظرات تسلیم طلبانشان از هر شکست ناامیدی و از هر سوز و سرما زمستانی می‌سازند، نه تنها هیچ ناتوانی را اثبات نمی‌کند، بلکه درست نشان دهنده این است که ما تا آن حد از ظرفیت، فداکاری و جانبازی برخورداریم که رنج نبردی سخت و طاقت فرسا را تا آن زمان که خلق را به حرکت درآوریم دلاورانه بر دوش کشیم. محال از خونهایی که ریخته شده است هدر برود. این خونها بدون شک نهال انقلاب را بارور کرده است و دیگر این نهال نخواهد خشکید. بگذار سازشکاران، ترسوها و بزدلان از این همه شهادت هراسان شوند و بگویند نمی شود کار کرد. اما مفهوم شهید جز این نیست که همچون چراغی باشد فرا راه دیگران. این جاپایی که امروز شهدا می سازند، فردا راه انقلاب را هموار خواهد ساخت.
3: مجاهد کبیر رضا رضایی که خود از نزدیک با تمامی مشکلات و موانعی که بر سر راه جنبش مسلحانه قرار داشت درگیر بود، با ایمان قاطع از زوال و نابودی حتمی همه دشمنان خلق

0: و صد کنندگان راه تکامل و تحقق پیروزی سخن می گفت و عزم استوار یاران مجاهدش را در پیمودن راه پرپیچ و خم و سرسخت انقلاب یادآور می شد. او در نامه هایش نوشته بود:
1: فریادهای رزم‌آوری ما، صفیر گلوله‌های آتشین ما و تلاش خستگی ناپذیر برادران مجاهدمان همه مژده صبح روشنی را می‌دهند. و درست در همین لحظه که دشمن آخرین حربه سرکوبی خودش را برای قلع و قمع ما به کار گرفته و نهایت کینه و انتقام خود را علیه ما به کار می‌برد و سعی می‌کند که افق پیروزی را تاریک و تلاش‌های ما را پوچ و بی‌مقدار جلوه دهد، امید ما را بیش از هر موقع دیگر برانگیخته است. درست هست که ما لطمات زیادی را متحمل شدیم، برادران ارزنده‌ای را از دست دادیم، امکانات فراوانی از دست رفت، ولی هیچگاه این فداکاری‌ها هدر نرفت و خون همه برادران مجاهد نهال انقلاب را بارور ساخت. امروز ما شاهد ورود رسمندگان استواری هستیم که فداکارانه دست از همه علایق خود کشیده و در راه پر افتخار مبارزه مسلحانه قدم گذاشتند و به حقیقت تفنگ هیچ یک از آنها بر زمین نماند. جنبش امروز دیگر پا گرفته است و امید فراوان داریم که روز به روز مصممتر و قویتر پیش برود. اگر بنا باشد که در جهان ستم پیروز شود، اگر بنا باشد که در جهان این همه شامت و انسانیت پوش باشد، پس باید فاتحی این جهان را خواند. ولی حرکت تاریخ درست عکس این مسئله را نشان می دهد. نشان می دهد که پیروزی در لفاف سختی ها و رنج ها و فداکاری ها و شهادت ها پیچیده شده است. ما هم از روز اول انتظار نداشتیم که دشمن در یک صبح روشن با دست خودش تسلیم شود و در مقابل اراده انقلابی خلق زانو بزند. ما زمانی انتظار پیروزی داریم و شاهد آن خواهیم بود که همه سرزمین ما از خون پاکترین و فداکارترین فرزندانش سرخ و سیراب شود. و البته تا آن روز راه زیادی داریم. فریاد رزم‌آوری انقلابیون، خروش مسلسلها و همچنین زوزه دردناک دشمن همه نشانه این است که جنبش به جاده اصلی خودش افتاده است و سرانجام پیروزی حتمی از آن ماست. امروز به مدد حمایتی که از جانب مردم از ما می شود و به مدد تجارب دو ساله خودمان و تلاش و حرکت خستگی ناپذیر برادران مجاهد، این نمونه های سرسختی و دلیری گذرگاه پیروزی را می شکافیم و به پیش می رویم.
0: و چنین بود که به همت و فداکاری پیشتازان دلیری چون مجاهد کبیر رضا رضایی، جنبش انقلابی مسلحانه حرکت پرشور خود را عوام بخشید و شیوه انقلابی و اصولی رویارویی با رژیم وابستی شاه فراراه جوانان مبارز میهنمان قرار گرفت. از آن به بعد همچنان که رضا خود پیش بینی کرده بود، هر روز جوانان پاکبختی بیشتری به ندای پیشتازان انقلابی خود پاسخ مثبت دادند و جان بر کف قدم به میدان نبرد مسلحانه نهادند. قطره قطره خون آنان بذر آگاهی را در کشتزار مستعد توده ها افشاند و هر ضربه پیشتاز طلسم شکست ناپذیری رژیم را در اذهان مردم مورد تردید قرار داد. و چنین بود که زمینه قیامی پرشکوه و یک پارچه فراهم گشت، قیامی که در نقطه اوج خود تومار رژیم ننگین پهلوی را در هم پیچید.
2: از مجاهد کبیر رضا رضایی آثار گرانبهایی بر جای مانده است که در رأس همه آنها باید به افتخارآمیزترین ابتکار فراموش نشدنی و جاودانی او، یعنی آرم سازمان، اشاره کنیم که توسط او طراحی شد. رضا در این طرح سرشار و بسیار غنی با صرف انرژی و دقتی در خور تحسین توانست تمامی ارزش‌ها و محتوای ایدئولوژیک سازمان و مواضع و نقطه نظرهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی مجاهدین را به اختصار و با زبان علائم و سمبل‌های بسیار دقیق و زیبا مجسم سازد.

0: سخن از آتش باید گفت. سروده ای از مجاهد کبیر رضا رضایی.
1: سخن از آتش باید گفت. من نمی اندیشم جز به فردای شب تاریکم. من نمی اندیشم جز به رنگ مس و باروت. من نمی اندیشم جز به میدان نبرد. سخن از ماندن نیست، سخن از رفتن هم نیست. سخن این است که خاکستر تو تخم رزم آور دیگر باشد.
2: شهادت رضا رضایی در 25 خرداد 1352 که دیکتاتوری شاه و ساواک به خاطر آن شادی بسیار کردند، زمین ساز اپورتونیست های چپنمایی شد که با ضربه خائنانه خود باعث متلاشی شدن بزرگترین سازمان انقلابی مسلمان قبل از انقلاب ضد سلطنتی شدند که ارتجاع خمینی بیشترین بهره برداری را از آن در سرقت رهبری انقلاب به دست آورد.
3: رضا رضایی خود درباره جوشش خون شهیدان مجاهد خلق و پیروزی محتوم مقاومت و انقلاب به رغم شادی دشمنان خلق در نامه‌ای خطاب به پدر و مادرش نوشته بود: ما تا کنون شهدای فراوانی داده ایم. دشمن می‌خواهد وانمود کند که این شهید دادنها همه نشانه این است که ما محکوم به شکست هستیم و او سلطنت ابدی خواهد داشت. ولی درست وقتی که حوادث را بررسی کنیم، نتیجه برعکس است. برنامه‌های آینده ما باعث خواهد شد که رژیم با همه باد و زورش دیوانوار سر و کله‌اش را به همه جا بکوبد. گذشت زمان با سرعتی غیر قابل تصور حقانیت این پیشبینی رضای قهرمان را اثبات کرد.
2: قسمت هایی از نامه مجاهد کبیر رضا رضایی پس از فرار از زندان اوین، آذر 1350. شکنجه دادن به دو منظور صورت می گیرد. یکی به منظور ایجاد رعب و وحشت برای کسانی که در راه مقدس مبارزه قدم می‌گذارند و دیگر به منظور حرف کشیدن از کسانی که در یک تشکیلات سیاسی فعالیت دارند. این قسمت مهم قضیه است. اینها هستند که زیر شدیدترین شکنجه ها قرار می‌گیرند تا اینکه نام رفقا و محل زندگی و سایر اسرار مربوط به دوستانشان را فاش سازند. آنها برای این منظور از هیچ شکنجه و خشونت و جنایتی ابا ندارند. به محض دستگیری یک چریک در همان ساعت اول او را تحت این شکنجه ها قرار می دهند. در 24 ساعت اول شدت شکنجه بسیار زیاد است. مهمترین شکنجه های بدنی اینها هستند. شخص را آنقدر آزار می دهند که به حالت اغما می افتد. پاها در اثر شلاق متلاشی شده و باد می کند که امکان راه رفتن وجود ندارد. در اثر آزارهای بدنی دست و پا و یا بینی شکسته می شود که بعد از درمان مجدد روی همان نقاط فشار می آورند. واقعا خارج از حد طاقت انسان است که با بدنی بیمار و زخم دیده مجدداً شکنجه ببیند. از شکنجه هایی که من خودم دیدم و یا افرادی که این شکنجه ها در موردشان اجرا شده بود چند نمونه را میگویم تا خلق ایران به راز این جنایات پی ببرند. مهندس اصغر بدیزادگان را روی اجاق برقی نشاندند در حالی که دست و پای او را بسته بودند و مدت 4 ساعت او را سوزاندند. شدت سوختگی به حدی بود که او بیهوش شد و سوختگی از مهرهای کمر او به نخواهش رسیده بود که نزدیک به مرگ میافتاد. سپس او را باز کرده و یک هفته به همان حالت رها میکنند، به طوری که بوی تعفن فضای اتاق را پر کرده بود. بعد از یک هفته مجبور شدند چند بار او را مورد عمل جراحی قرار دهند و با برداشتن قسمت‌های سوخته مهره‌های کمر او را از مرگ حتمی نجات دادند. ولی وی از راه رفتن محروم است و با پشت خمیده به کمک دست ها حرکت می کند. مهندس عباس مفتاحی از گروه سیاهکر را مدت 15 روز شکنجه می کردند و او حرف نزد. مهدی سوالونی یکی دیگر از رزمندگان گروه سیاهکر را با دیلم هر دو پایش را شکستند. هر دو پای او را مدتها گش گرفته و اکنون از نعمت صحیح راه رفتن محروم است. شکنجه با باتوم‌های الکتریکی مرسوم‌ترین نوع شکنجه هاست، چون علاوه بر شوک‌های عاجز کننده اثری از خود بر جای نمی‌گذارد. کشیدن ناخن و ضربه‌هایی که به مغز وارد می‌کنند که موجب کوری و دیوانگی می‌شود. شخصی را دیدم که در اثر این ضربه‌ها دیوانه شده بود. اشخاص شنوایی و بینایی خود را از دست داده بودند. کسانی که در اوین زندانی‌اند از دیدن خیشاوندان خود محرومند. کسانی هستند که 1 سال است خانواده خود را ندیدند. خدا نکند کسی بیمار شود. پزشکیار زندان که 1 ساواکی است و به انهای مختلف سعی می کند با فریب از انسان حرف بکشد، با مقداری قرص مسکن سر و ته قضیه را هم می آورد. اعتراض ما به موج بازداشت های غیر انسانی رژیم است. اعتراض به کشتن استعدادها و نبوغ پاکترین فرزندان خلق است. شعر مادر با صدای مجاهد کبیر رضا رضایی.
4: یاد برادر مجاهد مهدی شهید. مادر بدین امید که گردن به بار باز بر راه کوچه دیده گریان خود مدود، خورشید زندگانی پر التهاب من خواهد کند غروب به هنگام نیمروز. ایام کودکی که به نبهای خورد من اول سخن ز آیه قرآن گذاشتی، آن روز بذر مهر ضعیفان خام را در جان من به مزرع اندیشه کاشت. وقتی به من گراه خدا را مردم است، سراح او به مایه جهانت جهاد کن. مردان حق دلیه آزاد مردی هست، خود را رحاض زلطه هر سنویاد کن. زندت به گرد خیش نگه کرد یافتم، انبوه کودکان گرفتار دست را پوشند با قبار قدم های آبران، از دیدگان ره گذران روی زرد را. چگونه کودک بیماری فقیر بر روی دست مادر خود جان سپرد و مرد، بلکید اشک مادر و دندان خیش را از فرد اضرار به لبهای خود بشد. دیدم که اهرمند و رهاورد مردمان گل می کند دهان به غارت گشوده را، از خون روستایی صحرای دوردست لبریز می کند همیشه جان داده را. دیدم چگونه مردم محرومی امید چشمان رو با آینده بسته دوست از میان خانم تاراج میبرد، یارم به گوشه ای به تماشا نشسته. شب سرد بود و تیره و سهرا خموش و رام، ابر سیه گرفته فروغ ستمها، اندیشه های مردم آزادی وطن گم کرده در طریق هدف راه چاره را. نغمه‌های پاک جهان هزار بار در گوش جان خسته ما آزراب کرد، دعایه های سوره فجر و حدیث صف بر روی من دریچه امید باز کرد. ناگاه در سپیده صبحی رحم گسست، گنج گلوله‌های مجاهد سکوت را طوفان اعتراضی پرشور همدهان از هم دریست لانه قد عنکبوت را. مادر، مادر ببین که بذر نخستین که کاشتی در جان من شکفت به هر سو جوان زد. آن شعله‌ای که در دل من در فروختی از لوله سلاح ملک در زبان زد. مادر، مادر سپاس آخر مکنون قبول کن، پاداش آن سرود نخستین که خوانده ای آن آیه های پاک و کبارا پای آن در جانم اشتیاق شهادت نشنده اید. حکمتن طریقت تاریک بود من با خون خود چراغ رحب برفروختم. این اطراق می روی امروز با شتاب ولی بفتخر که در این را سوختم. امروز شعله های سفنگ و بدای بام افجنده اتعاش بر اندام دشمنان بردای انقلاب به دست مجاهدین لابود می شود به جهان نام دشمنان. امشب چه جده های پر از شور وقت دوست ای خواندنم به صبح شهادت به التهاب پیغام آشنای من از آشنای راز از دیدگان منتظرم در پیغام تقدیم به مهدی شهید که در زیر شکنجه وحشیان آدم کشان شاهم قرار به شهادت رسید. امشه روز شهادت مهدی و از زبان او توسط یکی از برادران مجاهد از بندان سروده شده است.

0: خانم مریم رجوی، مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: مقاومت ایران که قریب به 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و 35 سال پیش با 133 افشاگری مهمترین مانع دستیابی فاشیسم دینی به بمب اتمی شده است، از هر گونه تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بقاست و باز هم تا آنجا که بتواند از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام‌های مردمی و صلح و آتش بس برای آن، همچنان که خمینی گفت، به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. خانم رجوی افسود: بار دیگر تاکید می کنم که هر توافق بین المللی برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 خرداد 1405.
1: کنفرانس در پارلمان انگلستان، صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک. سخنرانی های جیم شانون نماینده پارلمان انگلستان، لورد همیلتون عضو مجلس اعیان، سارا چندلر رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز 2011-2014، دبیر کمیسیون حقوق بشر فدراسیون کانونهای وکلای اروپا و استرون استیونسون نماینده پیشین پارلمان اروپا.
2: جیم شانون: رژیم اعدام اعضای مجاهدین خلق را افزایش داده است. این یک تصادف نیست، چرا که یک آلترناتیو دموکراتیک و سازمان یافته وجود دارد. در روزهای آینده ایرانیان از سراسر جهان در پاریس گرد هم خواهند آمد تا پیامی بسیار قدرتمند ارسال کنند، نه به اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک.
1: استرون استیونسون: در قلب مبارزه مردم ایران، کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایستاده‌اند. این زنان و مردان جوان و شجاع که ترس و تسلیم را به یک باره پس داده‌اند، نماینده یکی از برجسته‌ترین جنبش‌های مقاومت در جهان معاصر هستند. بسیاری از آنان بازداشت و شکنجه را تحمل می کنند و جان خود را فدا می کنند. با این حال، شجاعت آنها همچنان الهام بخش میلیون ها انسان است. مردم ایران حکومت دینی و سلطنت را رد کرده و خواستار جمهوری هستند. آنان حکومتی پاسخگو را بر امتیازات موروثی ترجیح می دهند. مبارزه ای که امروز در ایران جریان دارد، تجلی تمام آن چیزی است که در طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی گنجانده شده است.
2: سارا چندلر: آزادی مردم ایران منوط به تغییر رژیم است و تنها خود مردم ایران هستند که می توانند به یک تغییر رژیم واقعی و آینده دموکراتیک دست یابند. لورد همیلتون عضو مجلس اعیان انگلستان:

0: رویترز، اعلام توافق بین آمریکا و ایران توسط نخست وزیر پاکستان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اوایل روز دوشنبه گفت آمریکا و ایران به توافق صلح رسیدند. شهباز شریف در پستی در حساب ایکس نوشت هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند. نخست وزیر پاکستان افزود مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه 19 ژوئن 29 خرداد در سوئیس برگزار خواهد شد.
1: ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب 14 ژوئن: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. به همه تبریک میگویم. بدین وسیله اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض را میدهم و همزمان رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز میدارم. کشتی های جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد.
2: فاکس نیوز یک شنبه شب 24 خرداد. خبرنگار فاکس نیوز از ژنو گزارش داد به گفته یک مقام کاخ سفید شروط توافق به این شرح است: تمام مواد هسته‌ای ایران نابود و خارج خواهد شد. برنامه هسته‌ای برچیده خواهد شد. هیچ پولی از ایران بدون پایبندی کامل آزاد نخواهد شد. تنگه هرمز بازگشایی می شود و هیچ گونه تامین مالی گروه های تروریستی از سوی ایران انجام نخواهد شد. فاکس نیوز در این حال گفت همزمان با نزدیک شدن این موضوع به خط پایان، ما امروز شاهد دود در آسمان لبنان هستیم. ارتش اسرائیل میگوید اسرائیل در پاسخ به آتش حزب الله به سمت خاک اسرائیل اهداف حزب الله را در بیروت هدف قرار داده است. فاکس نیوز افزود در همین حال انتظار می‌رود رئیس جمهور روز دوشنبه وارد ژنو شود. او در حاشیه نشست این هفته جی 7 دیدارهای دو جانبه ای را با رهبران منطقه خواهد داشت.
1: والسی جورنال دوشنبه 25 خرداد:
3: ایران و آمریکا اعلام کردند که بر سر یک توافق صلح موقت به توافق رسیدند که یک پیشرفت بالقوه بزرگ پس از تقریباً 4 ماه جنگی است که باعث آشفتگی سیاسی و اقتصادی جهانی شده است. ترامپ و مذاکره کنندگان پاکستانی گفتند قرار است این توافق روز جمعه امضا شود. ترامپ پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که توافق روز یک شنبه امضا شود. ترامپ گفت تنگه هرمز روز جمعه بازگشایی خواهد شد و در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد که این زمان برای اهداف مین‌زدایی لازم است. در یک پست قبلی ترامپ گفت محدودیت‌های ایران بر کشتیرانی در تنگه و محاصره دریایی آمریکا علیه ایران به طور همزمان و بلافاصله برداشته خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میانجی اصلی اعلام کرد پس از مذاکرات فشرده ما مفتخریم اعلام کنیم که توافق صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند.
0: ترامپ روز یکشنبه از مقامات اسرائیلی خواست تا حملات خود را در داخل لبنان متوقف کنند، چیزی که ایران آن را کلید پذیرش توافق دانست. یک مقام ارشد آمریکایی گفت در حالی که آمریکا امیدوار است این هفته توافق رسمی حاصل شود، هنوز برخی جزئیات باید حل و فصل شود. تعدادی از محافظه‌کاران از ترامپ خواستند که به ایران اعتماد نکند و به همین ترتیب تندروهای ایران نیز با توافق با آمریکا مخالفت کردند. اما مزایای اقتصادی برای هر دو کشور در صورت حصول توافق می تواند قابل توجه باشد. اعتقاد بر این است که این توافق راه را برای یک دوره 60 روزه مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران که آمریکا گمان می کند می تواند برای توسعه سلاح هسته‌ای استفاده شود هموار کند. در ازای محدود کردن این برنامه ایران انتظار دارد به میلیاردها دلار پول نقد مسدود شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند و به تحریم هایی که اقتصاد آن را خفه کرده است پایان دهد.
3: ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال گفت این توافق شامل توافقی از سوی ایران برای عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. او همچنین گفت ما بعداً زمانی که آماده ورود و انجام این کار باشیم اورانیوم غنی شده در سطح بالا را از ایران خواهیم گرفت. ترامپ گفت بازرسی‌های شدیدی در ایران انجام خواهد شد و اضافه کرد که در این توافق به ایران پول نقد داده نخواهد شد. اما تحریم‌ها احتمالاً لغو خواهند شد. ترامپ گفت معتقد است محاصره دریای ایران مؤثر بوده و آن را قدرتمندتر از ضربات خواند. وال استریت افزود اعلام این توافق بخشی از یک زنجیره سریع از وقایع روز یک شنبه بود. زمانی که ترامپ در حال آماده شدن برای جشن تولد 80 سالگی خود بود. پیش از آن ترامپ پس از تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله که به نظر می رسید تقریبا مذاکرات حساس را به هم ریخته است، از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز ناامیدی شدید کرد. ترامپ به وال استریت ژورنال گفت نتانیاهو نباید این کار را می کرد. من اصلا از آن خوشم نیامد.
0: پیش از این روز یکشنبه ارتش اسرائیل پس از شلیک پهپادهای حزب الله به خاک اسرائیل به آنچه که گفته میشد یک مرکز فرماندهی حزب الله در حومه بیروت است حمله کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان در حمله به بیروت 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یک فرد آگاه وقتی ترامپ روز یکشنبه در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که دیگر نباید هیچ حمله‌ای از سوی اسرائیل در هیچ کجای لبنان صورت گیرد، مقامات اسرائیلی غافلگیر شدند. ترامپ همچنین از حزب الله خواست تا حملات خود به اسرائیل را متوقف کند. در واکنش به حمله اسرائیل، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تهدید به خروج از مذاکرات کرد و گفت این حمله بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد یا توانایی انجام آن را ندارد. اگر اراده و توانایی انجام تعهدات خود را نداشته باشید، صحبت از ادامه مسیر ممکن نیست.
3: به گزارش رویترز، اسرائیل بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به چند شلیک از سوی حزب الله، گروه مسلح همپیمان ایران به خاک اسرائیل به اهداف حزب الله در حومه جنوبی بیروت حمله کرده است. به دنبال این حمله، خبرنگار فاکس نیوز از اسرائیل گزارش داد: من از ترامپ درباره این حمله اسرائیل پرسیدم. او به من گفت که به صورت تلفنی با نخست وزیر اسرائیل صحبت کرده و از او پرسیده چه غلطی میکنی؟ او به نتانیاهو گفت حملات بیشتری علیه حزب الله انجام ندهد تا از پیشرفت این توافق جلوگیری نشود.
0: از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های رژیم، پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم در واکنش به حمله اسرائیل به زاهیه بیروت تهدید به حمله کرد و نوشت پاسخ رزمندگان در پیش است. وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است. لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد. قالیباف نیز در حساب ایکس خود نوشت رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین می کند و بساط دیوانه‌بازی و جنگ‌افروزی رژیم اسرائیل را برهم خواهد زد. بچرخ تا بچرخیم. ولایتی مشاور ولی فقیه رژیم نیز با تهدید به حمله نوشت خطای محاسباتی در بیروت صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت 0 فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند. اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود، دو بازوی قدرتمند جغرافیا یعنی هرمز و باب المندب شاهرگ‌های اقتصادیتان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی نیوز گفت توافق بین آمریکا و ایران روز یک شنبه به صورت دیجیتالی توسط طرفین امضا شده، اما مراسم امضای آن روز جمعه برگزار خواهد شد. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ما پیشاپیش روز یک شنبه توافق را به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی برای ایران آزاد نشده است. این توافق بر اساس اعمال صورت گرفته به پیش می رود. مثلا اگر ببینیم که رژیم ایران برای نابودی مواد غنی شده خود اقدام می کند، این امر رفع تحریم ها را در پی خواهد داشت. اگر ببینیم که رژیم ایران اقدام می کند تا اجازه یک نظام بازرسی را بدهند که ما خواهانش هستیم، تا بدانیم که سلاح هسته‌ای تولید نخواهند کرد، آنگاه رفع تحریم ها وجود خواهد داشت. ونس افزود آنچه اساساً این توافق انجام می دهد بازگشایی تنگه هرمز است. می بینید که قیمت نفت فقط در 24 ساعت گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به گزارش ای بی سی نیوز ونس گفت که این توافق شامل مفادی است که طبق آن ایران تأمین مالی گروه های تروریستی را متوقف خواهد کرد. ونس گفت اگر رژیم ایران تعهدات بلند مدتی را که برای تبدیل شدن به یک کشور عادی لازم است بپذیرد و برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد و از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه دست بردارد، ما حاضریم تحریم‌های قابل توجهی را لغو کنیم.
3: به گزارش فاکس نیوز، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره تفاهم نامه گفت سه موضوع وجود دارد که به نظر من برای مردم آمریکا مهم است. نخست، این توافق به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز و البته رفع محاصره دریایی است که در کنار آن علیه ایران داشته ایم. موضوع دوم این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و نه تنها به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، بلکه برای تهیه یا تلاش برای خرید آن نیز اقدام نخواهد کرد. این موضوع در این توافق گنجانده شده است. و اما موضوع سوم، و باید شفاف بگویم که این تنها در صورتی رخ می‌دهد که ایران به وعده خود عمل کند، به این معنی که پس از راستی آزمایی و تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، مزایای واقعی وجود خواهد داشت. به افزود، من فکر می‌کنم مشکلی را حل کرده ایم که دهه‌ها پیش از تولد من نیز این کشور را گرفتار کرده بود. یعنی زمانی که رژیم ایران از تروریسم حمایت می‌کرد و به دنبال سلاح هسته‌ای بود. اما اکنون ما در جایگاهی هستیم که می توانیم با اطمینان بگوییم آنها به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت، و باز هم اگر آنها به عناصر گسترده تر توافق پایبند باشند، کل این منطقه متحول خواهد شد. منظورم این است که آنچه رئیس جمهور انجام داده ایجاد فضای واقعی برای متحول کردن آن منطقه است.
4: بیانیه شورای عالی امنیت رژیم درباره توافق با آمریکا. به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خیش تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی سکونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ، مذاکرات اسلام آباد را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان
5: از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می‌کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
6: روایت معاون وزیر خارجه رژیم از ماجرای یکشنبه شب 24 خرداد و صبح 25 خرداد.
7: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رو انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت. این هم نکته دیگری است که در واقع باید بهش توجه داشته باشیم.
6: و آیا از الان ترتیبات و چارچوب‌های مذاکرات دوره 60 روزه مشخص شده؟
7: بعد از اینکه ما در واقع راستی آزمایی کردیم که آمریکا اون تعهدات فوری خودش رو تحت یادداشت تفاهم انجام داد که یکی همین رفع خاتمه محاصره هست، یکی در واقع بحث خاتمه جنگ هست و عملیات‌های نظامی، یکی بحث پرداخت آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران هست. این تعهدات فوری انجام شد، ما بلافاصله وارد مذاکرات خواهیم شد. یعنی ورود به مذاکرات 60 روزه منوط به اجرای تعهدات آمریکا هست و ما این رو به دقت رصد خواهیم کرد و هر وقت این تعهدات از سوی طرف مقابل اجرا شد ما بلافاصله مذاکرات رو در چارچوب کارگروه‌های فنی شروع خواهیم کرد.
6: تهران یک شنبه شب 24 خرداد. شعارها علیه عراقچی. عراقچی بی غیرت اعدام باید گردد.
2: حسین شریعت مداری. یادداشت تفاهم یا هدیه به ترامپ. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان روز دوشنبه 25 خرداد نوشت در بیانیه کوتاه و مبهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از متن تفاهم نامه و چند و چون آن خبری منتشر نشده، در حالی که طرف مقابل از متن توافق خبر داده است که اگر صحت داشته باشد با عرض پوزش باید آن را هدیه روز تولد ترامپ تلقی کرد. یادداشت روز کیهان با اشاره به مصاحبه ترامپ با نیویورک تایمز افسود رئیس جمهور آمریکا گفت توافق در نهایت تضمین می‌کند که تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باقی بماند. هنوز در حال مذاکره هستیم بر سر اینکه آیا ایران غنی‌سازی خود را برای 20 سال تعلیق کند یا خیر. ممکن است ایران به یک تعلیق 15 ساله رضایت دهد. اگر ترامپ راست گفته باشد، تفاهم نامه مورد اشاره هدیه روز تولد ترامپ است و اگر مانند همیشه دروغ گفته باشد، وظیفه قطعی دبیرخانه شورای عالی امنیت است که بدون فوت وقت اظهارات او را تکذیب کند.
1: رسانه حکومتی رویداد 24. تحریکات جریان جبهه پایداری و متحدانش از نقدهای رسانه‌ای فراتر رفت و به شکل تجمعات متمرکز شعارهای ساختار شکنانه و صریح علیه مقامات ارشد نمایان شد.
8: مسعود رجوی 21 خرداد 1405. بارها و بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقایت استقبال می کنیم و خواهشمندیم کینگ مشتبای صفاک نیز مانند دیو جماران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و واپس به تمرگد. سرنگونی رژیم بر عهده ما و خلق ما و ارتش آزادی است و هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. درباره مذاکره و عقب نشینی و زهر خوردن رژیم آخوندی، مسعود رجوی، 7 آبان 1386. گفته ایم و تکرار می کنیم که می خواهیم رژیم هرچه سریع تر پس بنشیند. در این صورت قیمت هرچه کمتری می پردازیم. از این رو با قطع و یقین می گوییم بفرمایید عقب بنشینید. خواهش می کنیم عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت مردم ایران و جوانان مبارز و مجاهد این میهن خوب می دانند شما را با ارتش قیام چگونه جارو کنند و به زبال دان تاریخ بریزند. بفرمایید مذاکره کنید. 7 اسفند 1391.
9: از سالها پیش هم گفتیم که بفرمایید مذاکره کنید، خواهش میکنیم بکنید، 100 بار بکنید. به رژیم هم گفتیم زود باش عقب بشینید، واپس به تمرگید. ما قیمت کمتری میدیم، چه بهتر.
4: 1000 جام زهر در خدمت 1000 اشرف است. مریم رجبی، 9 تیر 1397.
10: در رابطه با ایران، تا وقتی که موضوع مقاومت و حق مقاومت و به رسمیت شناختن این مقاومت وارد معادلات نشده، نمیتوان خسارت ها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینی را جبران کرد. ما همواره گفته ایم و تکرار میکنیم که سرنگونی و تغییر رژیم و برپایی یک ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. البته باید بگویم که ما در عین حال از هر گونه عقب نشینی آخوندها استقبال میکنیم، زیرا 1000 جام زهر در خدمت 1000 اشرف است.
0: مسعود رجوی، 19 بهمن 1399. همچنان که بارها گفته ایم تکرار می کنیم بفرمایید مذاکره و صلح کنید. خواهش می کنیم مذاکره و صلح کنید. زودتر عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت ما قیمت کمتری خواهیم داد. مسعود رجوی، 21 فروردین 1400. دوباره و 100 باره می گوییم که بفرمایید هرچه می خواهید با این رژیم مذاکره و معامله و مصالحه کنید. برجام دیکتاتوری دینی همان فرجام دیکتاتوری سلطنتی است. قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت است.
8: مسعود رجوی در پاسخ به خامنه ای، 23 خرداد 1404. ملت ایران با فرزندان رشیدش
11: در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است، مگر اینکه مانند جنگ 8 ساله رژیم و عراق واپس به تمرگید و جام زهر بخورید. پس از سقوط بشار اسد بار دیگر گفتیم بفرمایید مذاکره کنید و زهر میل کنید.
12: گرد همایی ایران آزاد 3 تیر 1391.
10: این البته به سود مردم ایران است که آخوندها جام زهر را سر بکشند و عقب بنشینند، اما همچنان که گفتم وای به حال باقیت. ولی اگر یقین کردید که آخوندها همچنان در مسیر ساختن بمب پیش می روند، باز هم سیاست صحیح قاطعیت هرچی بیشتر است. توقف خطر اتمی ملاها امکان پذیر است و تنها راه هان تغییر دیکتاتوری ملاها است که بر عهده مردم و مقاومت ایران قرار دارد. پس اگر حقیقتا نمیخواهید بمب اتمی را به آخوندها تقدیم کنید، با مقاومت مردم ایران برای به زیر کشیدن این رژیم همسو و همراه شدید و خواست آنها را به رسمیت بشناسید. خواست آنها یک ایران بدون سرکوب و اختناق، یک ایران بدون اتمی و یک ایران بدون ولایت فقیه است.
12: گرد همایی ایران آزاد 7 تیر 1393.
10: ما پیوسته خواهان عقب نشینی و زهر خوردن ملایان در این پروژه ضد ایرانی بودیم. راستی بدون افشاگری ها و کارزار جهانی مقاومت و بدون فشار و تحریم، آیا این رژیم تا همین اندازه هم واپس می نشست؟ روشن است که خیر، زیرا آخوندها زبانی جز زبان قدرت و قاطعیت نمی فهمند. و حالا که در تله اتمی افتاده اند، اگر فریبکاری و زمان خریدن ادامه پیدا کند، وضعیت برایشان بسیار بدتر می شود. و اگر نیش اتمی افعی کشیده شود، تعادل درونی رژیم به هم می خورد و راه قیام های کم کرده باز می شود. یعنی در هر حال این رژیم راه پس و پیش ندارد.

دست آمریکای حاکم می‌گوییم حتی اگر همین امروز به فرض محال تمام تحریم‌ها لغو شوند، باز هم نخواهید توانست این اقتصاد در حال فروپاشی و این رژیم در حال احتضار را نجات دهید. از جانب مقاومت و مردم ایران هشدار می‌دهم که مبادا در وین و در ژنو بر سر حقوق بشر مردم ایران معامله کنید و به آنها امتیاز بدهید.

0: انرژی و پولها را وادار کنید. تمامی برنامه بانسازی اتمی و غنی‌سازی و آب سنگین را برچیند. انرژی را وادار کنید. تمامی قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام را اجرا کند. به پروتکل الحاقی و بازرسی های بین المللی از تمام مراکز مشکوک ام از اتمی و نظامی بدون قید و شرط تن بدهد.
1: گرد همایی ایران آزاد 10 تیر 1397.
0: ما همواره گفتیم و تکرار میکنیم که سرنگونی و تغییر رژیم و برپایی یک ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. البته باید بگویم که ما در عین حال از هر گونه عقب نشینی آخوندها استقبال میکنیم، زیرا 1000 جام زهر در خدمت 1000 اشرف است. هموطنان عزیز، امروز فرزندان رشید ایران در کار برپای قیام ها سر از پا نمی شناسند. به زنان شجاع ایران که همه جا پیشاهنگ و پیشرو هستند درود می فرستم. و همچنین درود می فرستم به جوانان و اعضای کانون های شورشی که حتی در اسارت و زندان هم با تأکید بر سرخترین نام یعنی هویت مجاهدی خودشون رژیم رو وحشت زده می کنن. درود بر همه اونها. و همچنین درود می فرستم به جوانان و اعضای کانون های شورشی که حتی در اسارت و زندان هم با تأکید بر سرخترین نام یعنی هویت مجاهدی خودشون

0: در غلطانی میپنداشت که نباید آن را با آب نبات بسته های تشویقی غرب عوض کند، به چه تنگنایی افتاده که به توقف بخشی از آن ناچار شده؟ پاسخ در یک کلام، ترس ولایت فقیه از قیام و انقلاب و سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی است. نارضایتی عظیم جامعه ایران، تفرقه و تجزیه جناح غالب رژیم، فروپاشی اقتصاد کشور، اثرات فزاینده تحریم های بین المللی و از همه مهمتر شکست این رژیم در انهدام جنبش اپوزیسیون سازمان یافته اش، موقعیت شکست خورده کنونی را برای این رژیم فراهم کرد و آن را به عقب نشینی وادار کرد. همه از نقش راه گوشای مقاومت مردم ایران در افشای سایت های اتمی رژیم آگاهند که چگونه با بیش از 100 رشته افشاگری دسترسی رژیم به سلاح هسته‌ای را به تأخیر انداخت. حقیقت این است که مقاومت عاملی است که بحران‌های فزاینده رژیم را به سمت تغییرات بنیادین سوق می‌دهد و برای آن خصلت سرنگون کننده دارد. این واقعیت نیز روشن است که به خطر انداختن صلح و امنیت جهان با سیاست بمب‌سازی تنها بخشی از کار کرده این رژیم قرون وسطایی است. دیکتاتوری ولایت فقیه حاکمیت خود را بر پایه سرکوب و تروریسم و صدور بنیادگرایی بر مردم ایران تحمیل کرده است. به همین دلیل یک سیاست قاطع در برابر این رژیم ضروری است. ملت ایران آزادی می‌خواهد، نه برنامه اتمی.
1: کنفرانس بین المللی در پاریس 27 مهر 1392، 19 اکتبر 2013.
0: متوقف کردن برنامه اتمی به تغییر سیاست غرب نسبت به رژیم ایران نیازمند است. تنها پاسخ باید قاطعیت، قاطعیت، قاطعیت و باز هم قاطعیت باشد. در غیر این صورت از ملاها هیچ عقب نشینی نخواهید دید. در هر حال سرنوشت ایران و ایرانی در معادله میان مماشاتگران و رژیم ولایت فقیه تعیین نمی شود، بلکه این مردم ایران و ارتش آزادی مردم ایران است که در مورد فاشیسم مذهبی حرف آخر را می زنند و خواهند زد. این فداکاری ها و درد و رنج پیشتازان مردم ایران است که ایران آزاد فردا را می سازد. ایرانی که در آن همه آحاد مردم آزاد و برابرند، تنها ملاک سنجش آرای مردم است. ایرانی با یک جمهوری کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و ایرانی بدون اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، این چشمنداز پرشکوهی است که ما برای تحقق آن به پا خاستیم و قیمت آن را تا هر کجا که لازم باشد می‌پردازیم.
1: کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک 3 فروردین 1405، 19 آوریل 2026.
0: در جنگ اخیر کشورهای منطقه با تلخی تمام تجربه کردن که به رغم تلاش‌های بسیار برای کنار اومدن با رژیم و دادن انواع امتیازها به اون، چگونه سرانجام این رژیم به جنگ و ویرانگری علیه کشوراش می‌دستد. در 4 دهه گذشته ما صدها بار هشدار دادیم که صلح در منطقه فقط با

0: سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیره. امری که امروز به روشنی اثبات شده. اکنون مذاکراتی در جریانه که امیدوارم این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه و ولی باید دید که این رژیم چه می کند. مقاومت ایران که نخستین افشاگر پروژه ها و مراکز اتمی رژیم در سه دهه گذشته است، از عقب نشینی رژیم از برنامه بمب‌سازی اتمیش استقبال میکنه. برای رژیمی که حیاتش به برنامه اتمی همچنین به گروه های نیابتی و سرکوب داخلی وابسته است، این تحول غلطیدن به سراشیب سرنگونیه. برنامه شوم اتمی تا به حال 2 تریلیون دلار از دارایی مردم ایران رو هدر داده. مردم ایران که قربانیان اصلی این برنامه هستند و زندگیشون به خاطر اون به فقر و گرسنگی کشیده، بارها با این برنامه مخالفت کردند.
1: پارلمان اروپا، بروکسل، 2 اردیبهشت 1405، کنفرانس نقض حقوق بشر در ایران.
0: در شرایط خطیر کنونی، 14 دهه گذشته ما صدها بار هشدار دادیم که صلح در منطقه فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیره. امری که امروز به روشنی اثبات شده. اکنون مذاکراتی در جریانه که امیدوارم این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه و ولی باید دید که این رژیم چه می کند. مقاومت ایران که نخستین افشاگر پروژه ها و مراکز اتمی رژیم در سه دهه گذشته است، از عقب نشینی رژیم از برنامه بمب‌سازی اتمیش استقبال می کنه. برای رژیمی که حیاتش به برنامه اتمی همچنین به گروه های نیابتی و سرکوب داخلی وابسته است، این تحول غلطیدن به سراشیب سرنگونیه. برنامه شوم اتمی تا به حال 2 تریلیون دلار از دارایی مردم ایران رو هدر داده. مردم ایران که قربانیان اصلی این برنامه هستند و زندگیشون به خاطر اون به فقر و گرسنگی کشیده، بارها با این برنامه مخالفت کردند.
1: پارلمان اروپا، بروکسل، 2 اردیبهشت 1405، کنفرانس نقض حقوق بشر در ایران.
0: در شرایط خطیر کنونی که صلح و امنیت در منطقه و جهان به وضعیت ایران گره خورده، از جانب مقاومت ایران اعلام می کنم رژیم ولایت فقیه با پسر خامنه‌ای کمترین ظرفیتی برای اصلاح و تغییر ندارد. رژیم حاکم که در دی ماه گذشته با یک قیام سراسری مواجه شد، در موقعیت سرنگونی قرار دارد و هیچگاه به اندازه امروز ضعیف، لرزان و آسیب پذیر نبوده است. این رژیم نه جنگ خارجی بلکه خشم جامعه ایران و مقاومت سازمانی یافته مردم ایران را تهدید خودش می داند. سران رژیم نگران پیامدهای صلح و به ویژه فوران قیام ها هستند. از هنگام مرگ خامنه‌ای اونها همه قوای خودشون رو در خیابون‌ها نگه داشتند تا با خیزش عمومی و قیام مقابله کنند. از نخستین روز شروع جنگ اخیر، شورای ملی مقاومت بر شعار صلح و آزادی تاکید کرد. به محض اعلام آتش بس، شورای ملی مقاومت از آن استقبال کرد. همچنین تاکید کردیم که صلح پایدار تنها با سرنگونی دیکتاتوری دینی توسط مردم و مقاومت سازمان یافته اونها میسره و این چنین میتوانند یک جمهوری دموکراتیک برپا کنند و برقرار شوند.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و سرکوب رژیم آخوندی.
1: به ادامه اخبار توجه فرمایید. رویترز 25 خرداد گزارش داد روز دوشنبه پس از آن که دونالد ترامپ و معاون وزیر خارجه ایران اعلام کردند که به توافق اولیه برای پایان جنگ و از سرگیری ترددات از طریق تنگه هرمز دست یافتند، قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت قبل از ظهر دوشنبه با 4.39 دلار کاهش به 82.94 دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس آمریکا با 4.63 دلار کاهش به 80.26 دلار معامله شد.
2: CBS نیوز 25 خرداد نوشت سرویس خبری واینت اسرائیل به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ گفته است اسرائیل نیروهای خود را از لبنان خارج نخواهد کرد و خود را ملزم به همراهی با بخش‌های مربوط به لبنان در توافق آمریکا با ایران نمی‌داند. نتانیاهو همچنین به ترامپ گفته است اسرائیل به پاسخ به حملات حزب الله تحت حمایت ایران و ضربه زدن به حزب الله ادامه خواهد داد. واینت گزارش کرد نتانیاهو از حمایت کامل کابینه اسرائیل برای مواضع خود برخوردار شده است.
1: کاخ الیزه 25 خرداد بیانیه رهبران فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا در استقبال از تفاهم نامه بین آمریکا و ایران را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است ما از اعلام تفاهم نامه بین آمریکا و ایران به گرمی استقبال می کنیم. ما به آمریکا، دولت ایران و همه طرفهای درگیر از جمله پاکستان، قطر و سایر میانجیگران به خاطر این پیشرفت دیپلماتیک تبریک می گوییم. این لحظه ای از فرصت برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است. اکنون بسیار مهم است که مذاکرات دقیق به نتیجه برسد و این توافق به سرعت و به طور جامع اجرا شود. ما آماده ایم از این تلاش حمایت کنیم. بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی بی قید و شرط و نامحدود ناوبری ضروری است. ما متعهد به ایفای نقش خود برای دستیابی به این هدف مطابق با الزامات قانون اساسی مربوطمان از جمله از طریق یک مأموریت کاملا دفاعی و مستقل برای اطمینان از کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مینروبی هستیم. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما آماده ایم تا با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این منظور همکاری کنیم. ما آماده ایم تا در پاسخ به گام‌های روشن و قابل تأیید ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تحریم‌های مربوطه را لغو کنیم. ما به طور فشرده با آمریکا، ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهیم کرد تا از این فرصت استفاده کنیم و روند را حفظ کنیم و به یک توافق دیپلماتیک بلند مدت دست یابیم. ما همچنین حمایت کامل خود را از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و اهمیت یک آتش‌بس قوی مجدداً تأکید می‌کنیم.
2: آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد من به گرمی به آمریکا و ایران به خاطر دستیابی به توافق صلحی که آتش‌بس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و همچنین چارچوبی برای مذاکرات بیشتر را فراهم می‌کند، تبریک می‌گویم. این گامی حیاتی در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری است. من از پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای منطقه به خاطر نقش سازندهی که در حمایت از مذاکراتی که منجر به توافق صلح شد ایفا کردند، عمیقاً قدردانی می‌کنم.
1: ادامه خبرها. در جریان جنگ گرگ‌ها، پزشکیان با حمله به باند رقیب گفت فاجعه است. می ایستند جلوی مجلس و می گویند کسی که مذاکره کند خائن و وطن فروش است.
3: رئیس جمهور در نشست با مدیران رسانه‌های کشور گفت حفظ وحدت و انسجام ملی مهمترین اولویت امروز کشور است. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری و شورای عالی امنیت ملی است، افزود همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات مبتنی بر نظر رهبر عالی قدر انقلاب بداند.
4: مملکت زمانی میتونه سر پا بیسته که همه پای کار باشن، نه اینکه یه عده بیان به اصطلاح با زور. فاجعه است. وای میستن جلوی به اصطلاح مجلس و بعد میگه کسی که مذاکره کنه فلان کنه خائنند و وطن فروشند. از این حرفا انصاف هم خوب چیزیه، مردانگی هم خوب چیزیه. قاطعانه معتقدم ما ایرانمون رو میتونیم به سرعت از این بحران در بیاریم به جای بر... کسی نگفته با آمریکا ما میخواییم مثلا آشتی کنیم. خب ما هم کار خودمون رو میکنیم، چه لزومی داره خودمون بریم هی دعوا را بندازیم؟ بالاخره مملکت لابد باید یکی باشه که اول آخر حرف رو میزنه. این چیزی که بهش اعتقاد دارم. شما رو گفتیم بیایید اینجا برای اینکه بالاخره ما یه مقدار همین واقعیت‌های دولت و جامعه رو بدونید، یک زبان و نگاه مشترک پیدا کنیم و بعد کمک کنید در جامعه اون وحدت و انسجام به هم نخوره.
2: در جنگ و جدال درونی رژیم 35 عضو خبرگان ارتجاع قبل از امضای تفاهم نامه با آمریکا طی بیانیه‌ای نوشتند فصل الخطاب در این موضوع تدابیر رهبر انقلاب و خطوط قرمز و چارچوب مشخص شده از جانب ایشان است. هر گونه عدول از این خطوط قرمز اقدامی نامشروع و غیر قابل پذیرش است. آنها نوشتند مطابق چارچوب تعریف شده توسط رهبری، تعیین متجاوز و مجازات آن و اخذ غرامت جنایات و خسارات وارده و مدیریت تنگه هرمز به عنوان حق غیر قابل اغماز ایران و عدم گفتگو در باب حق مسلم هسته‌ای کشور نباید به هیچ بهانه‌ای نادیده گرفته شود.
1: در جریان جنگ گرگ‌ها سردشخیم قضایی جلادان گفت همه مسئولان کشور متفق القول هستند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و در این رابطه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
5: رئیس قوه قضاییه گفت دشمن غدار و حیله‌گر بسیار به مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته. آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت آنها این آرزو را به گور می‌برند. میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد و فریاد و غریو اقتدار و اتحادمان مکمل مقاومت مقدس و دیپلماسی انقلابیمان خواهد بود. همه مسئولان کشور متفق القولند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و در این رابطه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
2: روزنامه سپاه پاسداران 25 خرداد در هشداری به باندهای حکومتی نوشت احزاب و شخصیت‌های سیاسی حق ندارند به بهانه نقد جامعه را ملتهب کنند و با دمیدن در شیپور ناامیدی صحنه را به نفع غرب‌گرایان تمام کنند. مراقب باشیم اعتماد به دشمن و بی‌اعتمادی به مسئولان جابجا نشود.
1: کامران غزنفری عضو مجلس ارتجاع گفت آنچه که تیم مذاکره کننده به صورت پنهانی با آمریکایی‌ها توافق کرده اند با آنچه که در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای به مردم می‌گویند مغایرت‌های بارزی دارد. به افسود تیم مذاکره کننده سعی دارد متن انگلیسی توافق به دست مردم و مسئولین و نمایندگان مجلس نرسد تا معلوم نشود که توافق صورت گرفته با منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی چقدر مغایرت دارد.
2: از سوی دیگر واعظی رئیس دفتر پیشین آخوند روحانی با حمله به باند رقیب گفت در شرایطی که بند به بند توافق مورد بررسی همه ارکان نظام قرار گرفته چگونه برخی گروه ها مخالف خانی می کنند و اجازه موضع‌گیری به خود می دهند؟ اگر مذاکره نباشد آلترناتیو چیست؟ وضعیت نه جنگ نه صلح به ابزاری برای فرسایش تدریجی توانه کشور تبدیل می شود.
1: روزنامه حکومتی شرق رادیو تلویزیون رژیم را به خاطر مخالفت علنی با مذاکرات مورد حمله قرار داد و نوشت آنچه بیشتر از صدا و سیما دیده و شنیده می شود جهتگیری عدم موافقت با فرایند مذاکرات و مفاد احتمالی آن است. گویی این سازمان که باید رسانه نظام باشد ارگان یک جریان خاص فکری و سیاسی است. هر رخنه و شکافی که در میان مسئولان ایجاد شود روزنه ای خواهد بود برای ایراد صدمات جدیدتر دشمن.
2: روزنامه حکومتی اعتماد نسبت به شکل گیری تجمعات خیابانی در حمایت از مذاکرات هشدار داد و نوشت اگر قرار به تجمع باشد جمعیت زیادی از مردم هم می توانند به خیابان بیایند و در حمایت از توافق تجمع کنند. لازم است دستگاه قضایی به جریانهای تندرو هشدار دهد و با افرادی که با شعار دلسوزی تلاش می کنند نظامات تعریف شده جمهوری اسلامی را مختل کنند باید برخورد شود.
1: همیهنان عزیز به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
2: خدا یار و یاور همگی شما باشد. خدا نگهدار.

0: mi sepulta con me la domora.
1: یک هم کلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی رو. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد، حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها، میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود، اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه گوش میکنه، درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت؟ تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دو تا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران، زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله. اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید. این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله. افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا، اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر پادگان دو، مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش توپنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی‌ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون من یادم رفت. جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی ادامه دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی آخه. کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفی هن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه هاش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد میسین از این کارا. حالا میخونم برای تو مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و تایی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول امریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساباکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساباک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشین، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمیش. آقا شما تخصص چیه که میخواد خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه تر از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودی، سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی، چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست، حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویم در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بی دست برنیش قرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع شدن، یعنی بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فاکس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 روز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومای اینا در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش بدهید برود. اینو به اصطلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینه که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیشواز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اینو ببینید، من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جا. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیداند چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال. انتلکتوال به فرانسوی اینتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگم انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض این که چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه مازه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمیده باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بیشون. بیا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نبوده؟ بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر پلید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رذل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران، این همون ذهنیت این چابراساست، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیختن سر مردم، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اون گونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره، بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصصین ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برون، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانیان توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیل خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون بود. قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما، مرحوم شما، مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود. چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارج شید. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میان و میگوین بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه. چون یه چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه، من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق هست. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میدونید که بگلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسن. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن، مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همهش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با آنچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان اینو میگه، این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلا. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، او که هچ. بعدش هم نگاه کنید، گوش کنید، آقای شریعت مداری میگفت اوکی هیچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما یه شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایران ساز بی‌نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنه. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش کور کرد گذاشت. هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج، دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگند پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابر قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی

نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروط. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمد شاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتند که نه پیامدی داره و نه هزینه‌ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن و همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبورد خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خواب شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در اینکه آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند بنا نمی‌سازد. در اینکه آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گستری از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض میشود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم همبتن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهی میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میدان. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگم خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیون میره، هر میکروبی وارد چه رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم

0: ایشون هم کودتا کرده بود، به کمک آمریکایی ها باز سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا اومدی کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنی، بعد تبعیدشون کنی، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بوده از همین عکسای خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع‌آوری شده در دو مجلد بزرگ، علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگینتر و سنگینتر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر که اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شده وحشت افتاده به جان نه خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته.
1: مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزان فرد که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودن، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنی ببینه آقا حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری بیا به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم، شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، این استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، هر شبت که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلنم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتور یک از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهاد اون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشن. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنن، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مهمی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولا می بردن. بله این هم این نورنبرگ اینن دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم امریکایی است. علازت همایینی اعلام اعمال می فرمودن. این تعلیمات دموکراتیکی که بر سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می کردن و خانم ها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله اینا افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به اعتبار دارن که بارو میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی شون باید نگاه کنه حقایق امور رو بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود اشتباه بود تا مردم شما رو بپذیرن. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حق بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد.

0: این اقدامات رو تلاشی برای محدود کردن صدای منتقدان و کنترل فضای دانشگاه ها میدونن. اما این تحولات چه ابعادی داره و دانشجویان چگونه میتوانند در برابر این فشارها ایستادگی کنند؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سردالی. سلام داریم خدمتشون. خیلی خوش آمدید آقای سردالی.
1: سلام عرض میکنم خدمتتون. خواهش میکنم در خدمتم.
0: خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای سردالی، افزایش پرونده های انضباطی و تعلیق و اخراج دانشجویان که الان صحبتش شد چه معنایی داره؟ به کارگیری این سیاست بیانگر چه وضعیتی در دانشگاه های ایرانه؟
1: بله، نگونید دانشگاه در تاریخ معاصر ایران همیشه کانون آگاهی، مطالبه گری، اعتراض، تغییر و شورش بوده. در زمان پهلوی دانشجویان نقش محوری و اصلی در شکلگیری انقلاب سال 57 داشتند. دانشگاه ها به سنگر مبارزه علیه دیکتاتوری تبدیل شده بودند. پس از انقلاب هم همین روند ادامه داشت. ما شاهدش بودیم در 18 تیر سال 78، حمله به کوی دانشگاه تا قیام سال 1388 و به ویژه قیام 401 و قیام دی با تمامی شهیدانی که دانشجو و دانشگاه تقدیم کرد. دانشجویان همیشه در خط مقدم آگاهی بخشی و هل دادن اعتراضات اجتماعی بودند. به همین دلیل هر دو رژیم، چه پهلوی چه جمهوری اسلامی، نه تنها از دانشگاه و دانشجویان به شدت وحشت دارند، بلکه تنفر هم دارند. چون دانشگاه نه فقط محل علم، بلکه کارخانه تولید فکر، فکر انتقادی و سازماندهی اعتراضات بوده و است. رژیم آخوندی امروز دقیقاً به همین دلیل دانشگاه را یکی از مهمترین کانونهای بیداری و اعتراض اجتماعی میدونه. برای همین ما شاهد موج بی‌سابقه‌ای از احضار، تعلیق، اخراج دانشجویان هستیم. یک قلم در چند هفته گذشته بر اساس گزارشاتی مثل مانند روزنامه شرق یا بعضی از تشکل‌های دانشجویی که بیرون اومده، خودشون گفتن که مثلا بیش از 150 تا 200 دانشجو فقط در دانشگاه تهران احضار شدن. بیش از 100 دانشجو رو اینا در دانشگاه علم و صنعت براشون پرونده انضباطی تشکیل دادن و به دانشجویان دادن. در دانشگاه صنعتی شریف 5 تا 7 دانشجو اخراج شدن. بیش از 20 دانشجو بین 1 تا 3 ترم تعلیق شدن. از دانشگاه سوره در تهران گرفته تا دانشگاه مشهد همینطور. برای نمونه آقای رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف بوده که به دلیل فقط یک اقدام اعتراضی به اخراج و 4 سال محرومیت کامل از تحصیل محکوم شده است. و یا آقای ابوالفضل چمنی دانشجوی ریاضی دانشگاه تهران نیز در 11 خرداد بازداشت شده است. خب بیاین یک کمی عمیق‌تر به اون موضوع نگاه کنیم، همین موضوعی که شما سوال کردین. تلاش کنیم دو تا پدیده رو کنار هم بذاریم. از یه طرف مذاکراتی شده، ظاهرا به نتایجی هم رسیدن، که بخشهایی از بدنه خود این رژیم که سالها آن رو خط قرمز معرفی میکردن، یعنی اون طیف از نیروهایی که اون بلا را سر دانشجویان در کوی دانشگاه آوردن، درست در همین مقطع از طرف دیگه ما شاهد افزایش محدودیت ها در دانشگاه هستیم. یا کنید وقتی که حکومت ها و به طور خاص دیکتاتورها در بیرون از مرزهای خودشون احساس فشار میکنن، معمولا تلاش میکنن در داخل مرزهای خودشون جبهه های بالقوه اعتراض را مهار کنن. دانشگاه در ایران همیشه یکی از حساس ترین این جبهه ها بوده است. بنابراین همزمانی تشدید محدودیت های دانشگاهی با مذاکراتی که از نگاه بخشی از حاکمیت به معنای عقب نشینی یا جام زهر خوردن یا پذیرش هزینه‌های سیاسی است باید دید، میتونه نشانه نگرانی حکومت از واکنش‌های اجتماعی و سیاسی و دانشجویی پس از جنگ باشه. این حجم از سرکوب در یک پروسه محدود نشان میده که رژیم از نقش دانشگاه و به طور خاص که در قیام 1401 داشتن و اعتراضات بعدی که در پیشانی رژیم نوشته شده و خودش هم میدونه در راهه، به شدت هراس داره و تلاش میکنه با ایجاد فضای رعب، وحشت، بگیر و ببند، دانشگاه و دانشجو را به سکوت بکشونه.
0: بله، با وجود این فشارها و برخوردهای انضباطی که گوشه ایش شما گفتید صدها دانش آموز آمار خود رژیم اخراج و احضار و اینا، دانشجو پس چطور میتونن دیگه از حقوق خودشون دفاع کنن و اجازه ندن دیگه فضای دانشگاه به سکوت کشیده بشه؟
1: بله، تجربه تاریخی جنبش دانشجویی در کشورمون ثابت کرده که سرکوب هرگز صدای دانشجویان رو کاملا خاموش نکرده است. اینا این بلا رو سر کوی دانشگاه آوردن. چی شد؟ اما در مقابل این کارهایی که رژیم میکنه، بهترین و مؤثرترین راه دفاع برای دانشجویان عزیز همبستگی جمعیه. عدم انزوای دانشجو و دانشجویانی که تحت فشار قرار گرفتن. نیاکنید وقتی که دانشجویی به دلیل فشارهای حکومتی منزوی میکنه خودشو، این فشار رو میریزه رو خودش، هزینه سرکوب رو برای حکومت پایین میاره. اما وقتی که پاسخ جمعی باشه، سراسری باشه، به صورت متحدانه باشه، هزینه آن برای سرکوبگران به شدت بالا میره. در هفته های اخیر ده ها تشکل دانشجویی با صدور بیانیه های مشترک به این موج اخراج ها و تعلیق اعتراض کردند. این اعتراضات جمعی خیلی خیلی مهمه. پخش یک اعلامیه، نوشتن یک شعار، اسامی بچه هایی که تحت فشار هستند و اعلام کردن خیلی مهمه. علاوه بر اینا من فکر میکنم دانشجویان باید روی چند موضوع کلیدی تمرکز کنن. یک، مستندسازی کنید. مستندسازی دقیق از تمامی احضارها، احکام و تهدیدها. دو، اطلاع رسانی کنید. تلاش کنید اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. سه، جلب حمایت استادان، فارغ التحصیلان، همکلاسی‌ها، همقطارانتون. دانشجو باید این آگاهی را ایجاد بکنه که آقا تعرض به حق یک دانشجو فقط مشکل یک فرد نیست. تعرض به حرمت دانشگاهه، به حق دانشگاهه. اگر امروز نوبت یک نفره، اگر امروز نوبت منه، فردا ممکنه نوبت دیگران باشه. پیام خیلی واضح و روشنه. دانشگاه های ایران در طول دهه‌های گذشته بارها و بارها نشان دادن که با فشار و تهدید به سکوت در نمیان. هرچه صدای دانشجویان کشورمون هماهنگتر، مستندتر، فراگیرتر باشه، حکومت لاجرم و مجبور به عقب نشینی. تجربه همه جنبش های دانشجویی در سراسر دنیا و در کشور خودمون نشان داد. دیکتاتورها هموطن، دانشجوی عزیز، دیکتاتور از دانشجوی تنها نمیترسه. دیکتاتور از کارگر تنها نمیترسه. از کارمند، پرستار، بازنشسته تنها نمیترسه. دیکتاتورها از دانشجویان متحد میترسن. قدرت دانشگاه نه در یک فرد، بلکه در همبستگی جمعیانه. به همین دلیل است که میگوییم قدرت ما در جمع ماست. ما در همدیگه جمع میشیم، ما با همدیگه ضرب میشیم. نیا کنید دانشگاه را علیرغم میتونن تحت فشار قرار بدن، اما خاموش کردن آن ممکن نیست. چرا؟ به دلیل خونهایی که در سنگ فرش این دانشگاه ریخته شده، به دلیل اینکه تمامی آجر به آجر دانشگاه‌های ایران نام یاد یک شهیدی را داره که آخرینش وحید بنی عامدیان بود. قدرت دانشگاه در ساختمونش نیست، در آگاهی همبستگی دانشجویان، در رسالت دانشجویان است که به دوششون هستش.
0: بله، هموطنی هم در این فرصت برامون نوشته هر صفحه ای از تاریخ این رژیم را ورق میزنیم، رد پای سرکوب، فساد، خیانت و پایمال شدن حقوق مردم دیده میشود. از زندان و اعدام تا کشاندن ایران به انزوای جهانی، کارنامه ای که با رنج مردم نوشته شده است. ممنون از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. همچنین ممنونیم از شما آقای سرداری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: من متشکرم از فرصتی که به من دادیم. با بهترین آرزو برای شما و همکاران.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در حالی که خبرهای مربوط به توافق احتمالی بین رژیم آمریکا به مهمترین موضوع سیاسی روز تبدیل شده، الان هم خبراشو شنیدیم، همزمان شاهد تحولات مهمی در درون حاکمیت نیز هستیم. از یک طرف رسانه های بین المللی و مقامات آمریکایی از نهایی شدن توافق حرف میزنند، از طرف دیگه مخالفت ها و اعتراض های کم سابقه ای در بین باندهای مختلف رژیم دیده میشه. در همین حال مقاومت ایران بار دیگه بر موضوع همیشگی خودش تاکید کرده. استقبال از هر توافقی که به جنگ و مصیبت های مردم ایران پایان بده، با تاکید بر این واقعیت که آزادی ایران نه از طریق جنگ خارجی بلکه به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها محقق خواهد شد. حالا سوال اینجاست که توافق احتمالی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا این تحولات درستی راه حل سوم رو نشون نمیده؟ و در نهایت اینکه برنده و بازنده این جنگ چه کسانی خواهند بود؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس صنوبری. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن و در خدمت هستن.
0: خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای صنوبری، از آخرین وضعیت توافق بین رژیم و آمریکا برامون بگین و اینکه چرا این توافق با تنش‌های کم سابقه ای در درون حاکمیت مواجه شد.
1: الان طبق آخرین خبرها که خب خود شما مدان توی بخش خبری تقریبا اغلبش رو گفتین، هر دو طرف خب تأکید کردن که رژیم و آمریکا به یک تفاهم سیاسی دست پیدا کردن و هرچند که هنوز جزئیات کامل اون منتشر نشده و نقاط اختلاف واضحی هم که از قبل بین مواضع طرفین وجود داشت همچنان پابرجاست، ولی خب خبرهای منتشر شده حالا هم از سوی ترامپ، رویترز، العربیه و خلاصه همه و حتی رسانه های خود رژیم نشون میده که خب اصل توافق مورد تایید قرار گرفته و حتی موضوعات منطقه‌ای مثل لبنان هم تو مذاکرات مطرح بوده و طرفین بعد از امضای الکترونی این تفاهم که خب شب گذشته انجام شده توافق کردن که 29 خرداد روز جمعه تو وین این رو از نزدیک به طور رسمی هم امضا کنن. اما فراتر از خود این، اون چه که بیش از خود توافق جلب توجه میکنه شدت بی سابقه واکنش ها در درون رژیمه که برخلاف گذشته، برخلاف دوره های گذشته، این بار مخالفت ها از طرف برخی باندهای مثلا تندرو و جریان های نزدیک به اصطلاح هسته سخت قدرته که آشکار شده و به نظر خیلی جدی هم میاد. علتش هم اینه که خب بخشی از رژیم این توافق رو نه یک پیروزی بلکه یک عقب نشینی استراتژیک برای نظام میبینن. یعنی خب سالها بود که تو رژیم برنامه اتمی به عنوان نماد اقتدار نظام معرفی میشد و حالا اینا میگن که هر گونه محدودیت یا عقب نشینی تو این برنامه به منزله کوتاه اومدن از اقتدار رژیمه و براشون خب قابل پذیرش نیست. به همین دلیلم توافق احتمالی به جای کاهش اختلافات باعث شده که عملا شکافهای درونی رژیم بیرون بزنه و از همیشه آشکارتر بشه. از طرف دیگه خب نباید فراموش کنیم که رژیم بنا به ماهیت عقب مونده و ارتجاعیش سالها از جنگ و حتی وضعیت نجنگ نسول نه تنها برای کنترل جامعه و جلوگیری از حرکت‌های اجتماعی بلکه برای هم آوردن شکاف‌های درون خودش هم استفاده می‌کرده و در نتیجه حالا با پایان این وضعیت طبعاً نه تنها زمینه بروز حرکت‌های بیشتری تو جامعه فراهم میشه بلکه در درون ساختار قدرت هم خوب شکاف‌ها بیشتر بیرون میزنه.
0: البته توافق در ژنو ظاهرا امضا خواهد شد، در وین نیست، که
1: بله
0: البته
1: بله
0: فرقی هم نمیکنه.
1: در سوئیس. بله
0: بله، شما خیلی به درستی گفتید که اختلافات همچنان پابرجاست، ولی فرض میکنیم که این توافق برای پایان جنگ تا مراحل آخرش هم بره و تکمیل بشه، چرا موضوع زندانیان سیاسی، اعدام ها و سرکوب و کلا حقوق بشر باید قسمتی از این توافق باشه به نظرتون؟
1: ببینید، واقعیت تا حالا اینطوری بوده که هر توافقی که صرفا به مسائل نظامی و هسته‌ای و یا امنیتی محدود بشه و وضعیت حقوق بشر تو ایران رو نادیده بگیره، نه تنها نمیتونه به صلح پایداری و یه صلح واقعی منجر بشه، بلکه تا اونجایی که خب به مردم ایران برمیگرده، اختناق و فشار و سرکوب بیشتری به مردم تحمیل میکنه. این چیزیه که خب مردم ایران طی حاکمیت سراسر جنایت این رژیم بارها اون رو طی 14 گذشته تجربه کردن. به این معنی که خب رژیم وقتی که تو عرصه بین المللی یک امتیازی به دست آورده، یک به اصطلاح پیشرفتی کرده، تو داخل کشور تشدید سرکوب رو تشدید کرده. به همین دلیلم خواسته مردم ایران اینه که موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی رو نباید از مسئله صلح و ثبات جدا کرد. شما نگاه کنید، همین امروز الان تو ایران هزاران خانواده هستن که با مسئله زندانی های سیاسی روبرو هستن، یا اصلا تو زندان ها هزاران نفر صرفا به دلیل فعالیت سیاسی، حالا یا شرکت تو اعتراضات بوده، حمایت از آزادی بوده، یا بیان عقاید خودشون بوده، تو زندان به سر میبرن. تو سالهای اخیر بارها شاهد صدور احکام سنگین برای زندانیا بودیم، یا افزایش فشار رو زندانیا و محدود شدن حقوق اولیه اونا. خب این واقعیت ها نشون میده که هر گونه توافقی با رژیم که به وضعیت آزادی ها و حقوق مردم و مشخصا زندان ها و زندانیان بی توجه باشه، در واقع یکی از مهمترین مطالبات مردم ایران رو نادیده گرفته. تو این شرایط خب موضوع اعدام هم از همین زاویه اهمیت پیدا میکنه. رژیم تو دوره های مختلف، به ویژه در زمان اوج بحران های سیاسی و اجتماعی، از اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب و کنترل جامعه استفاده کرده. به همین دلیلم خب بسیاری از نهادهای حقوق بشری و شخصیت های بین المللی بر این باورن که خب توقف اعدام ها باید یکی از الزامات هر گونه توافق و تعامل با رژیم باشه. از طرف دیگه خب جامعه جهانی نباید تنها رو پرونده های امنیتی و هسته‌ای تمرکز کنه و وضعیت وخیم نقض حقوق بشر از طرف رژیم رو نادیده بگیره. اگر هدف واقعی کاهش تنش و کمک به ثبات منطقه باشه، خب این ثبات بدون احترام به حقوق مردم ایران و پایان دادن به سرکوب داخلی امکان پذیر نخواهد بود. سکوت در برابر اعدام ها، سرکوب معترضان و نقض گسترده حقوق بشر، خب تو عمل به معنای نادیده گرفتن ریشه های اصلی بحرانه. و در نهایت هم اهمیت این موضوع به آینده تحولات ایران برمیگرده. مردم ایران خب تنها خواهان پایان جنگ نیستن، و آزادی میخوان، عدالت میخوان، حق تعیین سرنوشت خودشون رو مطالبه میکنن. خب به همین دلیل هم هر توافقی که بخواد واقعا به یه صلح پایدار و قابل اتکا منجر بشه، باید در کنار پایان دادن به تنش‌های خارجی به مسئله زندانی‌های سیاسی، توقف اعدام‌ها و پایان سرکوب هم توجه کنه. وگرنه خب کاهش بحران خارجی زمینه‌ای میشه که رژیم فشار بر مردم ایران رو بالا ببره.
0: بله، هموطنان هم با گفتگوی ما تعامل دارن. بیننده برامون نوشته توافق یا عدم توافق هیچ کدام بحران اصلی ایران را حل نمی کند. مسئله اصلی حکومتی است که 4 دهه با سرکوب داخلی، فساد ساختاری و صدور بحران به خارج از مرزها بقای خود را حفظ کرده است. همچنین بیننده دیگری برامون نوشته: صلح زمانی معنا دارد که آزادی و حقوق مردم نیز تضمین شود، وگرنه فقط توقف موقت درگیری است، که به نوعی تایید همین حرف شما بود.
1: دقیقا.
0: بله آقای سنوبری، حالا حتی اگر توافق امضا هم بشه، میخوام ببینم چه تأثیری بر آینده رژیم و همچنین تحولات داخل ایران به نظرتون خواهد داشت؟
1: در مورد آینده رژیم، همونطور که گفتم، توافق احتمالی طبعا خب فشارهای خارجی رو میتونه کاهش بده، اما این کاهش به معنی حل همه مسائلی که رژیم باهاشون درگیره نخواهد بود، چون بحرانهایی که خب گریبان رژیم رو گرفته یکی دوتا نیست. از اقتصاد بحران زده، گرانی، بیکاری، کمبود دارو، فساد گسترده و اینا هست، تا نارضایتی های عمیق اجتماعی و شکاف های درونی حاکمیت، اینا خب همچنان پابرجا هستن. در واقع اگر جنگ و تنش خارجی به پایان برسه، بسیاری از این مشکلات بیش از گذشته در مرکز توجه جامعه قرار خواهند گرفت و سر باز خواهند کرد. رژیم تو سالهای گذشته همواره از فضای جنگی و تهدید خارجی برای توجیه بسیاری از مشکلات و محدودیت ها استفاده میکرد، اما با کاهش این تنش ها خب دیگه پوشش جنگ برای رژیم وجود نخواهد داشت و طبعا مطالبات واقعی مردم هم با وضوح بیشتری خودشو نشون خواهد داد. خلاصه کنم، پایان رسمی جنگ خارجی الزاماً به معنای تموم شدن مسئله و خلاصه تثبیت رژیم نیست، چه بسا اصلا برداشته شدن پوشش جنگ، در حالی که خب شکاف‌های درونی حاکمیت بیشتر آشکار میشه، همزمان تضادهای داخلی و اجتماعی تو جامعه رو هم بیشتر نمایان کنه، یعنی خب زمینه رو برای اعتراضات و تحولات آینده بیشتر فراهم کنه.
0: بله، قبل از اینکه سوال پایانی رو بپرسم، کامنتی مجددا به دستمون رسیده و هموطنی نوشته: تغییر واقعی باید از درون جامعه و به دست مردم ایران صورت گیرد. آینده ایران در گروه سازمانیافتگی، مقاومت و مطالبه مستمر آزادی است، نه امید بستن به توافقهای موقت سیاسی. بسیار سپاسگزاریم از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. و ما سوال آخر، آقای سنوبری، در نهایت به نظرتون برنده و بازنده این جنگ چه کسانی بودن؟
1: این سوال خیلی خوبیه و خوب همواره اونو در نظر داشته باشید. خب برای ما که خب همواره از موضع و معیار منافع مردم ایران به قضایا نگاه میکنیم، تا این مرحله به رغم همه تحولاتی که خب طی شده، برنده اصلی مردم ایران و مقاومت سازمان یافته هستند که با موضع‌گیری های اصولی و به دور از هر گونه فرصت طلبی تو هر مقطعی، خب همواره بر صلح، آزادی و خلاصه راه حل سوم تاکید کرده، چرا که خب از ابتدا مردم ایران نخواهان این جنگ بودن، نخواهان ادامه وضعیت موجود. مقاومت ایران همواره بر این از پافشاری کرده که آزادی ایران نه از طریق بمباران و مداخله خارجی، بلکه به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونا به دست خواهد اومد. همونطوری که خب در طرف مقابلم به نظر من دو جریان بیش از همه از تحولات اخیر شکست خوردن. اول خود رژیم که خب تلاش میکرد از جنگ به عنوان یک سپر برای مهار نارضایتی های اجتماعی، تشدید فضای امنیتی و خلاصه حفظ نظام استفاده کنه، و رژیم امیدوار بود فضای جنگی بحران های داخلی رو به حاشیه ببره و بقای خودش رو تضمین کنه، که خب اینطوری نشد. دومم جریان های دست نشانده و خلاصه شاهپرستا، حامیان سناریوی مداخله خارجی، اینا هستن که سالها این تصور غلط رو تبلیغ میکردن که گویا حمله خارجی میتونه رژیم رو سرنگون کنه و اونا رو به قدرت برگردن. اما تحولات اخیر اینا رو پاک رسوا کرد، به همه نشون داد اینا آب در هاون میکوبیدن و جنگ خارجی نمیتونه یک تغییر به یک تغییر واقعی منجر بشه. بنابراین به طور خلاصه بازنده اصلی این مرحله پروژه‌ای بودن که آینده ایران رو در جنگ و مداخله خارجی جستجو می‌کردن و طبعا در مقابل این بازندگان برنده مردمی هستن که خواهان صلح، آزادی و خلاصه تغییر به دست خودشون هستن. و اگه بخوام حرفامو یه بار دیگه جمع بزنم، به نظرم تحولات اخیر یک بار دیگه اثبات کرد که سرنوشت رژیم ایران نه در میدانهای جنگ خارجی و نه تو میزهای مذاکره با قدرت‌های خارجی، بلکه در درون جامعه ایران تعیین تکلیف خواهد شد. ممکنه توافق امضا بشه و این توافق هم ممکنه تنش‌های خارجی رو با رژیم کاهش بده، اما تضاد اصلی یا به عبارت یه جنگ اصلی همچنان پابرجاست. جنگی که خب بین مردمی خواهان آزادی، خواهان کرامت، خواهان یک زندگی شایسته با حاکمیتی هن که این حق رو از مردم ایران سلب کرده. اینم جنگیه که جدید نیست، از 3 خرداد سال 60 تا کنون ادامه داشته و جز با سرنگونی این نظام سراپا جهل و جنایت و غارت پایان نخواهد یافت. جنگ با نظامی که خوب بقای خودشو در سرکوب، اعدام و بحران آفرینی جستجو میکنه. از همین رو سرنوشت نهایی نه با جنگ خارجی بلکه با اراده مردم و مقاومت سازمان یافته اونها رقم خواهد خورد. آینده خجسته ای که خب چندان ازش دور نیستیم.
0: بله بینندگان عزیز ما هم لطف دارن و پا به پای صحبت های شما ما رو همراهی میکنن. هموطنی نوشته هر توافق صلحی این پیام را دارد: قدرت ملت ها از قدرت سلاح ها ماندگارتر است. همچنین بیننده دیگری: راه حل سوم یعنی تغییر به دست مردم و مقاومت ایران بیش از هر زمان دیگری موضوعیت پیدا می کند. نیرویی که بتواند هم با استبداد مقابله کند و هم از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز نماید. و در نهایت بیننده ای نوشته: توافق صلح نشان می دهد راه حل نظامی پاسخ نهایی نیست، آینده را مردم و مقاومت سازمانی یافته تعیین می کنند. برنده واقعی صلح مردمند، بازنده کسانی که بقای خود را در جنگ و سرکوب جستجو می کنند. سپاسگزاریم از همه این بینندگان که با ما تعامل داشتند و سپاسگزار از شما آقای عباس صنوبری که محبت کردید در برنامه ما تشریف آوردید.
1: من تشکر می کنم از شما به خاطر فرصتی که بهم دادید.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

در سالهای اخیر دهها ورزشکار ایرانی به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی با بازداشت، محرومیت، فشار امنیتی و یا حتی احکام سنگین مواجه شدند. همزمان تیم فوتبال و نماینده های رژیم در رقابت‌های بین‌المللی از جمله فوتبال در فیفا حضور دارند. برای بررسی این تناقض و مسئولیت جامعه ورزشی گفتگویی داریم با آقای محمد بهروزی، داور پیش. در سالهای اخیر دهها ورزشکار ایرانی به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی با بازداشت، محرومیت، فشار امنیتی و یا حتی احکام سنگین مواجه شدند. همزمان تیم فوتبال و نماینده های رژیم در رقابت‌های بین‌المللی از جمله

0: منم سلام درود دارم به شما. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. آقای بهروزی، پس از سرکوب ورزشکاران در قیام های مختلف مردم ایران از جمله 1401، از جمله 1404 که خیلی ازشون شهید شدن و دستگیر شدن، آیا نهادهای بین المللی ورزشی میتونن این پرونده ها و این قیام ها و این کشتار ورزشکاران رو نادیده بگیرن و همچنین حضور تیم فوتبال رژیم در مسابقات جهانی چه پیامی برای افکار عمومی داره؟
0: با توجه به سوابق این امر در سالهای گذشته ما نمونه بارزش رو در رابطه با آپارتاید داشتیم که تمام ورزش آفریقای جنوبی رو تمام نهادهای بین‌المللی ورزشی اونا رو محروم کردن و نمونه‌های دیگری هم بود، مثلا در رابطه با شوروی روسیه که در جنگ با اوکراین الان تمام ورزشکار تمام رشته‌هاشون رو ممنوع کردن، در همین جام جهانی هم که الان داره برگزار میشه اونا نمیتونن شرکت نکردن. ما در سال گذشته در مسابقات جام ملت‌های اروپا هم به خاطر درگیری‌های یوگسلاوی با کشتار بوسنیا این تیم یوگسلاوی رو که انتخاب شده بود برای بازی‌های نهایی محروم کردن، به جاش تیم دانمارک بستن که جالبه که عرض کنم که تیم دانمارک در اون دوره هم قهرمان شد. بعد این اعتراضات وجود داشته، این محرومیت‌ها وجود داشته، ولی متأسفانه با توجه به دست‌اندرکاران و عناصری که دستن در مصادر ورزش‌های بین‌المللی هستن، به ویژه الان مسئله فوتبال و فیفا، یک جریان سازشکاری حاکمه که ما دیدیم که با شیوه‌های بسیار گوناگونی بالاخره رژیم را دادن به این بازی، در حالی که فشار بسیاری روی اونها بود. متأسفانه اونها این امر مسئله حقوق بشر و آزادی ایران در نظر نگرفتن و اونا رو اجازه دادن در این مسابقه شرکت کنن. من یک نمونه در رابطه با همین فوتبالی که رژیم عرضه میکنه، در مسابقات جام جهانی گذشته که در قطر برگزار شد، تیم اعزامی رژیم در یک بازی خفتباری در مقابل انگلستان 6-2 باخت. هیچ جای دنیا سابقه نداره که یک تیمی ببازه و مردم اون کشور بیان پایکوبی و شادی بکنن، و این در حکومت آخوندی، حکومت استبدادی حاکم اتفاق افتاد. این نشون دهنده اینه که مردم ما از ورزشکارای خائن و به اصطلاح بازیچه این حکومت متنفرن و روی خوش نشون نمیدن، همونطور که روی خوش نشون میدن با عناصر واقعا ملی و مردمی در پهنه ورزش که نمونه بارز جان پهلوان تختی بود. بعد از ایشون ما نمونه های بسیاری داریم، بعد از خرداد سال 60 میلاد حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، هوشنگ معتضوی ملی پوش کشتی فرنگیمون که در بازی های المپیک هم شرکت کرده بود و بسیاری دیگه، و در چند سال گذشته نوید افکاری بود که با اون شجاعت حماسی در مقابل رژیم سینه سپر کرد. و ما متاسفانه در همین قیام دیما هم بسیاری از ورزشکاران از دست دادیم. چهره های بسیاری بودن جوان و آدم وقتی فکر میکنه بسیار متاثر میشه، از جمله مثلا نیکا دباغ با 15 سال ایشون قهرمان شنای کشور بود، با تیری که به سینهش میزنن جان میبازه، یا ارزم بزرگتون مثل صهبا رشدیان 23 سال بازیگر فوتبال در لیگ برتر که داور فوتبال هم بود، ایشون هم باز تو خیابون به گلوله بسته میشه. خانم آرزو آبدی با 50 سال سن با داشتن دو فرزند کوهنورد شناخته شده بوده که خودش مربی بدنسازی و فیتنس هم بود، ایشون هم شهادت می‌رسه و اینقدر زیاده که واقعا وقت بسیار میخواد و که در فرصت این برنامه نیست. این منظور اینه که نهادهای بین‌المللی باید این کارو میکردن با توجه شناختی که از این حاکمیت داشتن، ولی متاسفانه با این اقدام ضد ایرانیشون، ضد ورزشیشون، باعث شدن که این رژیم در این مسابقات شرکت بکنه. ولی من مطمئنم مثل بار پیش باز هرچند مردم ما بالاخره یه مقدار شادی و نشاط هم احتیاج دارن، ولی مطمئنم که دل خوشی از این عناصر وابسته ندارن.
1: بله، شما که از همین شهدا اسم می‌بردین تصاویرشون هم پخش می‌شد که نشون دهنده بهایی بود که این شهدا دادن. بخش مهمی از جامعه ورزشی ایران از جمله همین شهدا در سالهای اخیر در کنار مردم بودند، بسیاری از این قهرمانان بهای سنگینی برای انتخاب خودشون پرداختن. حالا من از همین صحبت شما و این شهدایی که گفتین میخوام پل بزنم به موضوع گرده هم

0: اجتماعی بزرگ ایرانیان در پاریس. سوال من اینه که چرا حضور چهرهای ورزشی در گرد همایی 3 خرداد در پاریس میتونه به نوعی بازتاب صدای مردم ایران باشه، این صدا رو تقویت بکنه؟
1: خدمت هست کنم که ورزش و موضوعات دیگری مثل هنر، ادبیات، سینما، اینا جاذبه بسیاری توی تمام جوامع داره، به ویژه در بین جوانان ورزش یکی از اونهاست. عناصری که داره استعداد و ظرفیت هایی هستن، میدرخشن، معروف میشن، میان به عنوان چهره های شناخته شده و مردم دوستشون دارن، به ویژه جوانان. این حتی در سیاست مداران هم هست. در تمام دنیا شما نگاه میکنید، مثلا بازیکن فوتبال یا رشته های دیگه وقتی که یه پیروزی به دست میارن، حاکمان یا سیاست مداران اون کشور میان در کنار اینها عکس میندازن برای اینکه خودشونو بیشتر به مردم نزدیک کنن و از این محبوبیت برای خودشون سهم میبرن. توی ایران هم همینطوره. من اینم بگم که ما این شهیدان رو دادیم، ولی مقاومت ایران و مبارزه ایران هیچ وقت خالی از حمایت ورزشکارا نبوده. ما در بازی آسیایی سال 1986 در سئول 4 تن از ورزشکاران تیم وزنه‌برداری ایران اردوهای رژیم رو ترک میکنن و میان به مقاومت ایران میپیوندن و این همینجوری ادامه داشته. علاوه بر این که مملکت رو ترک کردن اومدن مقاومت حمایت کردن، ما الان در شورای ملی مقاومت عناصر و ورزشکاران شناخته شده میهنون داریم که از این مقاومت حمایت کردن و هنوزم هست. و من این مسئله که شما در رابطه با برنامه 3 خرداد در پاریس اعلام کردیم، من فهم کنم این ورزشکارا اینجا میتونن نقش بسیار عمده ای رو بازی کنن، چون مورد توجه مردم هستن، مردم اونا رو دوست دارن. باید به قول آقای فیلاوی مسئول کمیسیون، ما خودمون رو بدهکار مردم بدونیم، چرا که ما از پول مردم، از جیب مردم اومدیم و معروف شدیم. نباید اونا رو توی این مراحل فراموش کنیم، مشکلات اونا رو فراموش کنیم. آزادی رو که گوهر بسیار با ارزشی به دست فراموشی بسپاریم و اجازه بدیم که رژیم هر کاری میخواد بکنه. ما به عنوان ورزشکارا باید در این مراسم شرکت کنیم و من میدونم و اطلاع دارم بسیاری از ورزشکاران مخصوصا جوونا و بانوان در این مراسم شرکت میکنن و من همینجا از تک تک ایرانیان شریف تمنا میکنم و تقاضا میکنم در این مراسم نشوننده قدرت مردم و مقاومت ما در مقابل این رژیم استبدادی تحت عنوان دین بیان و حضور پیدا کنن و من مطمئنم که فردای ایران با مردم دلیر ایران بسیار روشن و زیبا خواهد.
0: بله، در همین فرصت هم هموطنی برامون نوشته حضور تیم رژیم در مسابقات جهانی بیش از آن که یک رویداد ورزشی باشد، تلاشی برای نمایش چهره ای عادی از حکومتی است که در داخل کشور با سرکوب، اعدام و نقض حقوق مردم شناخته می شود. ممنون از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال میکنن و سپاسگزاریم از شما آقای محمد بهروزی، داور پیشین فوتبال ایران.
1: خیلی نکته جالبی رو این دوستمون گفتن، خوبه که روش تکیه کنیم. همینطوره، رژیم از ورزش و سینما و تلویزیون و همه هنرها برای سرکوب داشتن روی قتل و جنایت و جرم خودش استفاده کرده، نباید اجازه داد. پاینده باشین. به همه دوستانمون سلام برسونم، به همه ایرانیان آزاده عرض ارادت دارم.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.
2: از 3 خرداد تا پاریس، ادامه یک راه، ادامه یک عهد. نام مقاله است به قلم آقای رضا محمدی که تقدیم حضورتون میکنیم. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، میادگاه حافظه یک ملت است. 20 ژوئن، سالگرد 3 خرداد، روزی نیست که فقط در تقویم ورق بخورد و بگذرد. روزی است که تاریخ بار دیگر در برابر ما می ایستد و می پرسد در برابر استبداد چه کردید؟ وقتی آزادی را به زنجیر کشیدند کجا ایستادید؟ وقتی حقیقت را تیرباران کردند صدای شما در کدام سوی میدان بود؟ 3 خرداد فقط یک تاریخ نیست، مرز میان تسلیم و ایستادگی است، مرز میان آنان که سرخم کردند تا بمانند و آنان که برخواستند تا انسان بمانند. نسلی بود با دستهای خالی اما با قلبهایی سرشار از ایمان و آزادی، نسلی که میتوانست سازش کند، سکوت کند و معامله کند، اما مرگ را برگزید تا شرف زنده بماند. نسلی که واژه‌های صدق، فدا و وفا را نه در کتاب‌ها بلکه بر دیوار سلول‌ها، بر تناب‌های دار، در میدان‌های تیرباران و در آخرین نگاه‌های پیش از اعدام معنا کرد. امروز در زمانی که مزدوران قلمفروش، هرزگویان شاه و شیخ و تاجران سیاست واژه‌ها را آلوده کردند، حضور در پاریس فقط یک حضور سیاسی نیست، دفاع از حرمت همان کلمات است. این نسل نگذاشت وفا به تملق قدرت تبدیل شود، نگذاشت وفا به شعاری توخالی فروکاسته شود و نگذاشت آزادی را در بازار معامله سیاست به حراج بگذارند. آنان که در دهه 60 بر چوبه‌های دار رفتند، آنان که در قتل عام 67 سر به دار شدند، آنان که در خیابان‌های ایران گلوله خوردند و آنان که امروز در زندان‌های خامنه‌ای زیر شکنجه‌اند، همگی یک پیام داشتند: ایران را نمی‌توان تا ابد در اسارت نگه داشت. ما به پاریس می‌رویم تا بگوییم خون فراموش نمی‌شود، تا بگوییم نام شهیدان را نمی‌توان از حافظه تاریخ پاک کرد. هنوز مادرانی هستند که چشم انتظارند، هنوز صندلی‌های خالی مانده است، هنوز زخم‌هایی هست که هر شب در سکوت می‌سوزند و هنوز نسلی هست که بر عهد خود ایستاده است. این گرد همایی تجمع نوستالژی یا رژه خاطرات نیست، سوگواری صرف هم نیست، این اعلام ادامه راه است، اعلام اینکه مشعل آزادی از میان خون و خاکستر عبور کرده و هنوز روشن است. امروز ایران زیر سایه دو ارتجاع زخمی است، ارتجاعی که با عمامه حکومت می کند و ارتجاعی که می خواهد با حسرت تاج بازگردد، یکی به نام دین و دیگری به نام عظمت گذشته. می خواهند حق حاکمیت مردم را مصادره کنند، اما صدای این نسل روشن و بی ابهام است: نه شاه، نه شیخ، نه استبداد موروثی و نه استبداد مذهبی. ایران نه ملک خاندان هاست و نه غنیمت ولایت فقیه. ایران متعلق به مردم ایران است، به همان مردمی که دهه ها زندان، شکنجه، اعدام و تبعید را تحمل کردند اما رویای آزادی را زمین نگذاشتند. امروز در جهانی که بسیاری حقیقت را فروختند، ایستادن در کنار مقاومت مردم ایران یک انتخاب ساده نیست، موضع‌گیری در برابر تحریف تاریخ است. باید به پاریس رفت برای آنان که هرگز باز نگشتند، برای آنان که بی نام و نشان در گورهای جمعی خفتند، برای زندانی سیاسی که هم اکنون پشت دیوارهای اوین و قزل‌حصار با صدای گام‌های مرگ زندگی می‌کند، برای جوانی که در خیابان‌های ایران فریاد آزادی سرداد و گلوله پاسخ گرفت، برای دخترانی که ایستادند، تا کرامت زن ایرانی تحقیر نشود، و برای نسلی که از هیچ چیز دریغ نکرد، نه جوانیش را، نه عشقش را، نه خانواده‌اش را و نه جانش را، برای نسل وحید و پویا و حامد و بابک. آری، باید به پاریس رفت، زیرا سکوت کمک به فراموشی است و فراموشی دومین مرگ شهیدان. حضور در این تظاهرات تنها شرکت در یک برنامه سیاسی نیست، ادای دین به تاریخی است که با خون نوشته شده است. هر گام در خیابان‌های پاریس ادامه گام های همان نسل شوریده ایست که در 30 خرداد برخاست، نسلی که فهمیده بود آزادی هدیه دیکتاتورها نیست، بلکه باید آن را با رنج، ایستادگی و فدا به دست آورد. امروز جای هر ایرانی آزاده با هر اندیشه و مرام، هر عقیده و ایدئولوژی که دل در گرو آزادی و رهایی ایران دارد و به خط سرخ مقاومت وفادار در پاریس است. جای هر انسانی که هنوز به شرف سیاسی ایمان دارد، هر وجدانی که حاضر نیست میان جلاد و قربانی علامت مساوی بگذارد در پاریس است. پاریس این بار فقط صحنه یک تظاهرات نیست، میادگاه همبستگی و وفاداری به آزادی است، سرزمین دیدار دلهایی است که هنوز برای ایران میتپد، میادگاه نسلی است که هرگز تسلیم نشد، نسلی که تحقیر را نپذیرفت، زانو نزد و با همه زخم‌هایی که بر تن و جانش نشست هنوز ایستاده است. اینجا صدای نسلی تنین می‌اندازد که آزادی را با رنج، تبعید، زندان و خون معنا کرده است. نسلی که در تاریک‌ترین سال‌های ایستاد تا چراغ امید خاموش نشود و اکنون با قامتی استوار ایران را فریاد می‌زند. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، نبض تپنده آرزوی ملتی است که آزادی را حق خود می‌داند و برای آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده است. بیایید با نام زندانیان سیاسی، با تصویر شهیدان، با خاطره قتل عام شدگان، با یاد خاوران و همه گورهای بی‌نام و نشان، با پرچم آزادی و با فریادی که از اعماق یک قرن مبارزه، رنج و مقاومت برمیخیزد، بیایید تا جهان بشنود. ایران اسیر ابدی استبداد نخواهد ماند. نه تاج، نه عمامه و نه هیچ دیکتاتوری دیگری نخواهد توانست اراده مردمی را که برای آزادی بهای خون دادند خاموش کند. و چه با شکوه است دیدار دوباره دوستان و یارانی که هنوز امید را زنده نگه داشتند، همانها که هنوز باور دارند سپیده از دل تاریک ترین شبها زاده می شود. امید به دیدار شما در پاریس، در کنار پرچمهایی که بوی رنج، مقاومت و آزادی می دهند، در کنار نسلی که هنوز ایستاده است، در کنار نسلی جوان که هرچند ایران را از نزدیک ندیده و دوران تاریک سلطه شاه و حاکمیت آخوندی را با پوست و استخوان تجربه نکرده است، اما با قلبی شوریده و سرشار از عشق به میهن برای آزادی و آینده ایران میتپد و در کنار رویای ایرانی آزاد، دموکراتیک و متعلق به مردم، نه با امید واهی به جنگ خارجی، بلکه به اتکا به اراده، همت و دستان توانای مردم و مقاومت خونبار آن.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ، وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنزنیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنزنیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندانهای شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می دانیم. چون رضا پهلوی نمی خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می شود از این که مدام درباره این موضوع از او سوال می شود خسته شده است. با این حال، زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه‌بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدنهای ما می آید وقتی تاریخ بازنویسی می شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می کند انکار می گردد؟ وقتی چشمهای اطرافمان شروع می کنند واقعیتهای دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخمهای شکنجه می آید؟ آنهایی که هنوز بر پوست دیده می شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلولهای انفرادی، تختهای فلزی اتاقهای شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده. واقعا رخ داده است؟ شهادتها بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او، در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل. بله.
0: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است. یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملاً تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته عفو شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافیست از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای موس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله. قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
2: موج اعدام مجاهدین و شورشگران از فروردین ماه به راه افتاده و بچه خامنه‌ای بهار خونینی رو برای فرزندان این خلق رقم زده. اما در خلال این اعدام ها اون چه که وحشت خامنه‌ای رو برجسته میکنه اتهاماتیه که به این مجاهد و شورشگران میزنن. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا مبسوط به این موضوع بپردازیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
3: سلام به شما دارم و به همه بینندگان عزیز و با درود به سه دلیل شورشی که امروز رژیم سربدار در رژیم اعدامشون کرد و سربدار شدن در خدمتم.
2: خواهش میکنم. خیلی متشکریم. آقای مصنا، همینطور که الان شما فرمودید رژیم امروز هم سه شورشگر قهرمان رو در مشهد اعدام کرد و در واقع اتهاماتی که رژیم علیه شورشگران دلیر و کانونهای شورشی که اعدام کرده یا هنوز اعدام نکرده زیاد تکرار میکنه موضوع لیدری و سازمانیافتگی هست. اگر ممکنه راجع به این کمی صحبت کنیم که این چه موضوعیه که انقدر رژیم از اون وحشت داره و در واقع با این اعدام ها میخواد به نوعی در رابطه با پیوستن جوانان به مجاهدین و قیام سازمانی یافته رو به وحشت ایجاد کنه. چیه داستان؟
3: بله، کاملا درست میگیم. کلید واژه‌ای که رژیم به طور مشخص ازش وحشت داره و بارها هم بهش اعتراف کردند در گیومه عنصر سازمانی یافتگیه. لیدری هم که میگه بلافاصله سازمانی یافتگی دست میزنه، یعنی فرمانده و تحت فرمان و که از قیام 96 قیام 98 1404 همچنان به این اعتراف میکرد از پاسدار وعیدی که الان سر کرده.
2: یعنی وقتی که میگه لیدری دیگه خود به خودی نیست، هدایت شده است.
3: احساس وحشت میکنه از این که هم در یک کلمه من بخوام بگم که به قول معروف سازمان یافتگی مترادف چه کلمه ایه؟ باید بگم مترادف کلمه تشکیلاته، چیزی که رژیم به شدت ازش چیار داره، به شدت ازش وحشت داره. دقیقاً بنابراین بر ماست اتفاقاً روی سلاحی که دشمن این همه ازش میترسه و این همه ازش وحشت داره، اتفاقاً به اون سلاح باید بیش از پیش مسلح شد. چرا؟ چون بالاترین راندمان رو با حضور جمعی و سازمان یافته، نیروهایی که حضور جمعی و سازمان یافته دارن علیه قوای دشمن، بالاترین راندمان رو میتونن داشته باشن و علیه دشمن اون توان و قدرت جمعی و در هم ضرب شده رو به کار بگیرن. وقتی هم میگیم سازمان یافته، یعنی در عمل آقا از همه امکانات و نیروها، از همه نیروها و امکانات به نحوی که در هم ضرب بشن بشه چیکار کرد؟ استفاده کرد و پیش برد و دشمن نباید فرد طرفه، بلکه با جمعی که پیوستن قدرتمندن در هم ضرب شدن. خب این درست اون چیزی که در مقابل کار فردیه، فعالیت‌های فردی و اینا، اتفاقا دشمن هم دقیقاً از این میترسه، از این و ابزارات وحشت میکنه. و شما میدونید که سرکردگان رژیم به کرات سر این عنصر دست گذاشتن و با همین اتهام سر به دار میکنن.
2: بله، به نظرم این موضوع خیلی خوبی هست که اگه موافق باشید کمی بیشتر در رابطه باش صحبت کنیم، یعنی ضرورت سازمانیافتگی و تشکیلات. چون به هر حال خیلی فهم این که کار جمعی چه تأثیراتی داره مشخصه، اما وقتی صحبت از تشکیلات میکنیم و ضرورت اون در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه، با این حد از توحش، اگه ممکنه راجع به این توضیح بدین، راجع به این ضرورت.
3: خیلی خوب، من یه مدار بگونه به اصطلاح، یعنی با توجه به وقت برنامه خود پایتر ببینین. همه میدونن که انسان یه موجود اجتماعی ناگزیره که تمامی مسائلش رو تو پهنه زندگی و مبارزه اجتماعی جمعی پیش ببره. این دیگه یک فکر میکنم هر انسانی دیگه در این نقطه هیچ ابهامی نداره. و همین سببه که انسان برای رسیدن به اهدافی که تو پهنه‌های مختلف زندگیش داره، تو پهنه‌های مختلف اجتماعیش داره، الزام داره، ناچاره و به قول جبر میمونه که به ظرف جمعی متناسب با اون برای رسیدن به اون هدفی که داره بیاویزه و تو اون قرار بگیره. ساده ترین چیزا شما از یک عرض کنم که مدرسه، از یک دبیرستان، یک آموزش، یک کارخونه، حتی یک کسبه جز چه برسه به بارتر، همیشه این فرم جمعی و کار جمعی که راندمان و خروجی و به قول بهره بالاتر داره، اینو همه هم میدونن و ابهامی هم نیست. یعنی ببینید هر کاری، هر مسئولیتی، هر محتوایی اگه ظرف مناسبش رو نداشته باشه خروجی نخواهد داشت، به هدمه. شما آب پاکیزه داشته باشید، این لوله درش باشه، این ظرف نداشته باشه، خروج همین میریزه بمیره. لیوانش نباشه، خدا نمیتونین از همون آب پاکیزه شرب کنید و حیات خودتون رو حفظ کنید. از هر چیزی یه ظرف خودش میخواد. تو انقلابات رهایی بخش هم که همه میدونن تو این سالیان اون چی که بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده، اون عنصر داشتن تشکیلات متناسب بوده. رهبری و تشکیلات متناسب کار پیش رفته به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست انقلابات بوده. ما داستان انقلاب اکتبر رو میدونیم، انقلاب چین رو میدونیم، انقلاب ویتنام رو میدونیم و خب الان جای بحثش نیست که همه خیلی روشنه که همین سازمان‌یافتگی، همین داشتن تشکیلات، همین کار جمعی تونسته اینا رو به چی برسونه؟ به موفقیت. بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم که خب از روز اول که وارد این شدن و جمع‌بندی کردن مبارزات گذشته رو، یکی از مهمترین کمبودها و حفره‌هایی که در مبارزات گذشته وجود داشت فقدان سازماندهی یا تشکیلات متناسب و البته انقلابی بود که خب روش دست گذاشتن. شما نگاه کنید ما در پروسه با نهضت ملی دکتر محمد مصدق مواجهیم، مصدق کبیر همه چیزشو برای مردم ایران گذاشت و واقعا دولت ملی و مردمی بود که خب کودتا کردن علیهش، انگ آمریکا و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن. اون کمبود مهمتری، کمبودی که تو اون زمان داشت و نتونست، یعنی کودتا علیهش به کارایی پیدا کرد، چی بود؟ مصدق تشکیلات متناسب، نیرو و تشکیلاتی بتونه تو اون موقع با این حمله ای کردن، با اون دستگاه و توطئه ای که چیدن، با اون اوباش که انداختن، پول دادن بهشون، مقابله کنه. یه دکتر فاطمی داشت که خب یه شهید، که یه عنصر انقلابی که خیلی روشنه. خب بی اغراق یکی از بالاترین سرمایه های این مقاومت و سازمان مجاهدین در مبارزه با شاه و شیخ، کتاب حال توی این 60 سال مونده تشکیلات این سازمان بوده، تشکیلات منسجم این سازمان بوده که تا حالا پیش آورده. ماندگاریش تو 60 سالش بی دلیل نیست، این تشکیلات بی سبب هم نیست که آخونده از فردای انقلاب 57 دقیقا حملاتشو به سمت چی بود؟ تشکیلات بود. چه ارتجاع و چه استعمار؟ در بمباران ها هم خیلی توصیه میشد که کمی دورتر خودتون منحل کنید و و و و و خب همه چیز برای ضربه زدن به این بود، همه دسیسه ها دسیسه چینی ها برای این بود که همین تشکیلات رو از هم چیکار کنن؟ بپاشونن. چون میرسن این ظرف رو بپاشونن برد کردن. واقعیت هم اینه که در هر مبارزه اجتماعی شما هرچی هدفتون عالی تر باشه، متکامل تر باشه، دقیقا بایستی تشکیلاتی که این هدف رو محقق کنه، یعنی متناسب با این هدف باشه، پاسخگو این هدف باشه، یعنی به همین حد، به همون حد پیشرفته و تکامل یافته، باید این تشکیلات هم تکامل یافته باشه تا بتونه جواب بده و بتونه به اون شرایط پیچیده چیه جواب بده. برای این دشمنا همیشه علیه این کار میکنن. شما هم نگاه کنید بیشترین شیطان سازی هایی که علیه این مقاومت مجاهدین به طور مشخص تشکیلات مجاهدین میشه، رو تشکیلات و مارکا و انگها و چی و اینکه چون این انسجام اونا میدونن که تا داشته باشن نمیتونن در برابرش چیکار کنن، بیستن و این میتونه پیش بره، چون که تا الان پیش رفته.
2: بله الان شما اشاره کردید به یک نمونه مشخص، یعنی تشکیلات مجاهدین که به طور مشخص هم میبینیم که همین اظهار وحشت هایی که گفتم در ابتدا متوجه همین تشکیلات مجاهدینه. حالا با توجه به زمان برنامه اگر براتون امکان داره نمونه های مشخصی رو بگید که بیانگر این باشه که ببین تشکیلات مجاهدین، ارتش آزادی بخش به استناد این نمونه های مشخص در مبارزه با فاشیسم مذهبی این کارایی ها رو داشته، یعنی این تشکیلات، این کار تشکیلاتی، این عمل سازمانی یافته منجر به این اقدام شده که تو عمل میبینیم که چجوری مبارزه رو پیش برد.
3: بله نمونه ها الا ماشاءالله. ببینید طبیعیه که در یه شرایطی که معمولیه فضای باز سیاسی هست امکان حفظ تشکیلات خیلی چیه؟ ساده است. اما به نحوی که نه این شرایط نیست، شرایط پیچیده و سخت میشه، اختناق، فشار و دار و شکنجه، خب اونجا امکانهای ارتباطی گرفته میشه، براحت نمیشه ارتباطات برقرار بشه، اختناق گسترده حاکمه، اینجا دیگه نباید انتظار داشت در ظاهر هم تشکیلات بپا بشه. خیلی تشکیلات ها شما میدونین که خیلی هم سابقه داشتن ولی زیر این فشار از هم پوکیدن. خب حالا ظاهر هم اینطوریه، اما مجاهدین تو عمل نشون دادن که تو هر شرایطی تونستن تشکیلاتشون رو برپا کنن، حفظ کنن و نگهدارن در برابرش. من به خاطر اینکه بحث نکنیم یه چنین نمونه هاشو میگم. شما نگاه کنید در زمان شاه با وجود ساواک، دیگه همه میدونن ساواک و تنه سنگین و به قول معروف اون فشاری که ایجاد کرد، اون اختناقی که ایجاد کرد و اصلا تمام سیستم شاه روش سوار بود، همین جنایتکار ثابتی و اعوان انصارش، خب خود مجاهدین در زندان‌ها، چه در زندان کمیته چه برای زندان‌های دیگه، ارتباطاتشون برقرار کردن و تشکیلاتشون حفظ کردن. با چی؟ مرس. ببینیم با همین بود که محمد آقا در اون فضای دار و شکنجه و اختناق به مرکزیت سازمان پیام داد که تمامی اتهامات رو بپذیرید برای آزادی کادرهای چیتر پایین‌تر. یعنی تو همین ارتباطات بود که اون پیام سعید محسن از جانب حنیف کبیر رو برادر اون عباس داوری در رابطه با در مسئول مسئولیت که دوششون منتقل کرد و و و و که حالا من خیلی هم. حالا شما نگاه، پس از توی فاز سیاسی که سرکوب، بعد از فاز سیاسی که سرکوب شروع شد، 30 خرداد و فلان این حرفا و بگیر و ببند این حرفا، وضعیت چگونه بود؟ اونا تو قدم اول خب یک دفعه بعد از 30 خرداد دیگه کشتار شروع شد دیگه همه میدونن دیگه اون فضا نبود که بشه ارتباط برقرار کرد. من انقدر از اون زمان خودم خاطره دارم،
2: در واقع تشکیلات علنی از
3: رفضی تیغی انقدر از اون روح ها من خاطره و چیز دارم. خب حالا این تشکیلات باید چیکار میکرد؟ قطع میشدن چیکار میکردن؟ ول میکردن ابدا. اونا تو قدم اول تمام تلاش میکردن ارتباطش رو برقرار کنن، هی روزها میرفتن تو محله هایی که بتونن چیکار کنن، حدس میزدن مجاهدی رو میتونن ببینن و وصل بشن. به کمین یک مجاهد میشستن و شکار میکردن. من خودم این کار کردم برای اینکه ارتباطش رو وصل کنن. نمیتونستن، تلاش میکردن با سرپل ارتباطی که تو خارج کشور هست وصل بشن و تشکیلات وصل بشن، هر طریقی اقدام میکردن. حالا فکر کنید علارغم همه اینا مجاهدی قطع میشد، بلافاصله اقدام میکرد به چی؟ برقراری یک تشکیلات کوچک با چند نفر دیگه، با هوادارا شروع میکرد یک حسه مقاومت تشکیل میداد و همه خط و خطوط که از رادیو مجاهد میگفت چیکار میکرد؟ اجرا میکرد هفتایپ مختلف و کارش رو میکرد. میشدن خودشون یه تشکیلات کوچیک، خودشون میشدن یک سازمان کوچیک و دست به عملیات های مختلف هم میزدن، بسیار زیاده و نمونه هاش هم بسیار زیاده. و بعدم دوباره خودشون چیکار میکردن؟ با استمرار این کار به تشکیلات اصلی چیکار میکردن؟ بس میکردن. حالا مجاهدین، همین مجاهدین تو زندان تحت کنترل قرار گرفتن
2: دیگه. اونجا یکی... به ظاهر اینه که دیگه هیچ امکانی نیست.
3: ببین تمام هم‌مغم دشخیم خصوص جلال لاجوردی که تجربه مجاهدین رو تو چی هم داشت، توی زندان‌های زمان شاه داشت، که میگفتن یک حرف رو مسعود رجوی در زندان میذاره، زندان تو تهران، همون حرف تو شیراز و تو مشهد هم میره اجرا میشه. میگفتن اینا، میدونستن اینا. این خیلی تلاش کرد، این حرف خودشه، میگفت دو تا مجاهد و یه جبهه‌ذاری تشکیلات تشکیل میدن، همین لاجوردی. خب تو این زندان ها بسیاری از مجاهدین تو زندان ها شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر تشکیلات، برای این مسئله جنگیدن. اون نتونست جلوی تشکیلات مجاهدین تو زندان ها بگیره. هر کاری تونستن کردن. الان شما اگه زندانی هایی که الان هستن بیارین، انبوی خاطرات و چیزی از چیه تشکیل. اونا حتی در انفرادی هم به زدن مرس با دیوار به زندان های دیگه تلاش میکردن چیکار کنن؟ ارتباط برقرار کنن، و این کار صدها بار کردن. برنامه‌هاشون رو با هم هماهنگ میکنن، قرار میذاشتن برای هم، مثلا چند نفر یه گروه نگهبانی میدادن، یه ده حفاظت میدادن که دشخیم نفهمه به کارشون انجام میدن و خط و خطوط نوشته میشد به هم دیگه چیکار میکردن منتقل میکردن. حتی توی مجموعه بهداشتی تو حمام نوشته هایی میذاشتن، تو سوراخ های مشخص میذاشتن، طرف که میرفت اونو برمیداشت چیه، هماهنگ میشدن کاملا، این کارو بکنیم، این کارو نکنیم، اعتصاب بکنیم، چه نکنیم. خب از این طریق دو نفر سه نفر به همان کارشون پیش میرفت. بیرونم که عرض کردم واقعا تو فاز نظامی خیلی بچا قد شدن، ولی اینا خودشونو تونستن با دلیل هم میگفتم حتی واحدهای کوچک داشتن دست به عملیات میزدن، و ما نمونه های بسیاری از این داریم. خب حالا گفتم مهمتر از همه من میخوام الان به شما بگم کانون های شورشی که علارغم هزاران دستگیری اعدام چجوری اینا همچنان میتازن و میدرخشن، چجوری
2: در زندان
3: همین
2: شش قهرمان
3: رو... دقیقا میخواستم همین بگم، شش قهرمانی که مبین یکن، هیچ کسی به اینا تنها نگاه نمی کنه، یک فرمانده و شش نفر، یک تشکیلات، و این میزان حماسه و این میزان سرافرازی و این میزان پاکباختگی و این میزان مجاهدت. خب اون تشکیلاتیست که اینا حفظ کردن. امشب سیمای آزادی لایحه دفاعی فرمانده وحید رو به مردم ایران پاسخ بده، برای مردم ایران پخش بده. خب چه کننده این چی بود؟ این همون تشکیلات که ببین اینا رو تو انفرادی بردن، زدن، جدا کردن، زندان به زندان کردن، ولی نتونستن عنصر تشکیلات رو چیکار کنن؟ از اینا بگیرن. خلاصه بگم این جمله رو دقت بشه، 60 سال سازمان مجاهدین بدون اقدام، یک ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل
2: نشده.
3: حتی زیر بازجویی و در سخت‌ترین شرایط.
2: حالا همین همینجا اگه موافق باشید تأمل کنیم.
3: بله.
2: ببینید همه این نمونه هایی که میگید، همه این درخشش ها از تشکیلات مجاهدین، همه اینها چیزیه که میشه دیدش. حتی دشمن هم اینو اعتراف میکنه که انسجام تشکیلاتی مجاهدین. اما اون چیزی که کمتر بهش پرداخته میشه همین نکته آخر شماست که چگونه میشه این تشکیلات رو در طول 60 سال در دل تمام این طوفان‌ها حفظ کرد. این تشکیلات چطور میتونه خودش رو مستحکم نگه داره در همه این فراز و نشیب ها؟
3: بله، خیلی به نظرم سوال به حقه و جانمایه بحثه. ببینید یه تشکیلات انقلابی یک هدف و آرمانی رو دنبال میکنه که رابطه مستقیم بین اون تشکیلات و اون هدف و آرمان وجود داره. خیلی وقتا میگیم این جمله معروفه، یه مبارزه انقلابی نیاز به یه تشکیلات انقلابی داره. این نمیشه آنم انقلابی باشه ولی تشکیلات انقلابی نداشته باشه. نمیشه مبارزه انقلابی بود بدون حضور در یه تشکیلات انقلابی، چون مبارزه یعنی همین. کما این که همین تشکیلات که میگم آرمانی به یک ایدئولوژی انقلابی نیاز داره و باید مسلح باشه. هرچی هم گفتم این ایدئولوژی، این هدف، این آرمان متکاملتر، عالیتر باشه، تشکیلاتی که میخواد این هدف رو محقق کنه و این رو به عهده‌اش داره بایستی تو همون به همون میزان درجه تکامل یافته تر، پیچیده تر و پاسخ‌دهنده نسبت به شرایط باشه. یعنی الزام این تکامل و پیچیدگی که الان اش دست گشتم ایجاده، ارتقاءه، اجزا و اندام‌های ضروری و تعیین کننده یک تشکیلات، قوانین اون، مرز سرخ‌های مربوط به اون و چارچوب‌های اونه تا بتونه پیش ببره. ببین شما یه مبارزه صنفی نگاه کنین، به تشکیلات صنفی مقدماتی و ساده نیاز داره، مبارزه صنفی. ولی به محض که سیاسی میشه الزامات خاص خودشه، می‌خواد اجزای بیشتری رو می‌طلبه و
2: تر میشه،
3: تر میشه. وقتی همین مبارزه سیاسی سراسری میشه، وارد عملکردهای نظامی یا بین‌المللی میشه، یعنی گستردگی پیدا میکنه، خب حتما به تشکیلات پیچیده‌تر نیاز داره. شما مجاهدین رو نگاه کنید، باامت رو نگاه کنید، جهانی این تشکیلات، اجزای بیشتر، اندام‌های بیشتر نده. حالا وقتی با دشمن قداری مواجهید مثل فاشیسم مذهبی و مبارزه هم طولانی میشه و هر روز داره توطئه میکنه علیه اون مقاومت که جلوش ایستاده که در هم بشکنه، این پس نیاز داره شما هرچه استوارتر اون تشکیلات منسجمتون رو چیکار کنین، حفظ کنید و جلو ببرید. میشه کاف به این نیاز دارید، این انسجام بیشتر میخواد. حالا وقتی گفتم اون آرمان و ایدئولوژی انقلابی که به تشکیلات انقلابی، خب روشنه عناصر جانبرکفی میخواد که متعهد به چی باشن؟ به این آرمان باشن. ببینید این که میگم یعنی چی؟ این تشکیلات که من دارم میگم دیگه به مثابه یک ارگانیزم زنده است. یعنی چی؟ ببینید شما یک ارگانیزم مکانیکی رو نگاه یک بخشید، یک سیستم مکانیکی رو نگاه کنید، مثل ماشین. شما این از هم جدا بکنید، اجزاش قابل استفاده است. از اون موتور اصلی جدا بشه، گیربکس جدا بکنی، گیربکس قابل استفاده، پیچش قابل استفاده، چرخش قابل استفاده. ولی وقتی میگیم یک ارگانیزم زنده، یعنی شما میتونید قلب رو در بیاری، دور قلب باشه، باید دفنش کنی، دستی که جدا کنی باید بری زیر خاکش کنی. این در پیوند با هم یک هویتی رو بیان میکنه، یک خروجی داره، یک بازتاب میکنه، یک محتوا و یک آرمانی و یک ایدئولوژی رو. بنابراین این همینه. پس بنابراین وقتی میگم ارگانیزمه، این ارگانیزم تغذیه میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه، بازسازی میکنه، سیستم عصبی با کنترل مرکزی داره، یعنی فرماندهی داره، حیات و بقای یک ارگانیزم. بنابراین حیات و بقای یک ارگانیزم اینجوری که من میگم، یعنی یک تشکیلات اینجوری، مربوط به پیوند اونها با اندام‌های مرکزیشه و با اون سیستم مرکزی و کنترل کننده ارگانیزمه. خب حالا دقت بکنید، گفتم سیستم مکانیکی پس اینجوریه، خیلی جداست و چیزه. حالا نگاه کنید، اگر اون رو یعنی این ایدئولوژی که گفتم، این تشکیلات رو سواره، این هویت آرمانی که این تشکیلات روش سواره و آبشخور اینه، جانمایه اونه، شما اگر این عنصر ایدئولوژی و این عنصر آرمانی که جانمایه اونه ازش بگیرید، دیگه اون تشکیلات نمیتونه اون هویت رو داشته باشه، نمیتونه اونو نمایندگی کنه. این تشکیلات ظرفیست برای پیشبرد اون. پس اگه طی 60 سال با این همه توطئه ها دونسته این تشکیلات خودش رو منطبق کنه تو هر شرایطی و هر جایی، خب این همون حرفیست که من بغاز زده و مجاهدین هم همیشه گفتن، وحدت تشکیلاتی برآمده از وحدت ایدئولوژی که توسط رهبری پاکباز چی میشه؟ هدایت میشه و جلو میره. بنابراین اون رمز و راز که شما میگین تو این خابیده که ببینید این تشکیلات حول یک هدف و یک آرمان و یک ایدئولوژی انقلاب شگرفته که نیروهایی که در اون قرار دارن انتخابش کردن و تمام عیار به این تشکیلات و به این مبارزه جمعی رو آوردن و قیمتشو میدن و دائما دارن با همون حرکت میکنن و هرچی هم این شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آبشخورش اون آرمانه و اون ایدئولوژی، این تشکیلات هم میتونه با یک با شرایط چی بده؟ پاسخ بده و جلو بره.
2: بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که این بحث مورد توجه بینندگان عزیزم قرار گرفته باشه. اگر امکانش باشه با توجه به زمان محدودی که داریم، در پایان مهمترین درسی که میشه گرفت از این تشکیلات با قدمت 60 ساله چه هست؟
3: بله، ببینید حیف که وقت بیشتر بود، بیشتر میشد با هم. میخوام روی
2: ادامه میدیم حتما.
3: میخوام روی موضوع جدی و به قول معروف پایه‌ای تو بحثی که داریم تمرکز کنم، که این روزا خب بسیار چه در تهاجم چه در دفاع برجسته و چشم می‌گیره، اونم کار جمعی است. شما الان در قیام‌ها و هر جا هم که نگاه کنید این موضوع به چشم میاد، این موضوع وحشت برانگیز شده. یعنی مبارزه جمعی همونطوری خودشون میگن ساز یافت. طبعا تو چنین شرایطی باید حرفه‌ای عمل کرد. وقتی میگم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کنی یه جوان شورشی یا یه کانون شورشی در صحنه، خودش فرمانده همه جانب است که به همه چیز میبینیم فکر میکنه، آماده میشه، آمادگی کسب میکنه، بر کسی پوشیده نیست که یه فرمانده همه جانب است و کارشو پیش میبره. و چون میدونی که در شرایط سرکوب رژیم دست به چی میزنه؟ قطع ارتباطات میزنه. خب اینا میدونن، اینو تلاش میکنه اینجوری چیکار کنه؟ نگذاره اینها شک بگیرن و جلو برن. خب آیا باید تحت تاثیر این قرار گرفت؟ آیا باید در سرکوب عقب نشست؟ خب باید چیکار کرد؟ آیا باید تسلیم وضعیت موجود شد؟ آیا باید تن داد؟ به این درس 60 سال به ما میگه که نه در زندان، نه در شکنجه، نه در چوبه اعدام، نه در بمباران، نه در محاصره، نه در توطئه های مختلف از جمله کودتای 17 ژوئن 2003، نه در شیطان سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات. تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟ تهاجمی تر جلو رفت و خودشو با شرایط چیکار کرد؟ منطبق کرد. ببین در شرایطی که کسی فکر کرد یه چیزی باقی نمونده، سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات، تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟

0: مرکزیت سازمان و هر رهبری سازمان، بنیانگذارهای سازمان خوردن، اپوزیسیون چپ نبود، متلاشی کردن سازمان سال 54. خمینی سال 60 به گیر و به بند و قتل عام را انداخت. سال 67 قتل عام کرد در ساخت و باخت ارتجاع استعداد بمبارون ارد قرارگاه ارتش آزادی برد، کودت های 17 جوان و و شیطان سازی ها لیست همه همه همه همه همه درس یک قدم عقب نباید داشت. این اون درسیست که میگیم. یعنی ببینین، مهمترین جمله بخوام بگم که تشکیلات بند شرایط و بند ارتباط نیست. یعنی که چون شرایط پیچیده است، چون ممکن ارتباط برقرار نشه، پس تشکیلات نیاز نیست. خیر خیر خیر، بلکه تشکیلاتی که حول آرمانی شکل گرفته، حول ایدئولوژی گرفته، خودش شرایط رو برای ادامه مبارزه چی کار میکنه؟ آماده میکنه. همین کار که بچه ها تو زندان میکردن. یعنی کسی انتظار نداشت یه نفر تو بند انفرادی که این کارا رو بکنه. یک نفر به نام جعفر هاشمی در بند انفرادی حبس و حبس و حبس، وقتی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین گرفت و رفت تو زندان، با همین ارتباطات و با مرز به همه منتقل کرد. قومی تونست بگه چی؟ من در بندم و در زندان، شرایط آماده نیست و ارتباط نیست و دشمن بر من حاکم فلانی حرفا. با عقب بشینه، عقب نشیست، کنار نکشید. این انتخابه. کسی که اون آرمان و هدف رو انتخاب میکنه، تشکیلات رو انتخاب میکنه، هر مانعی و فردی و منافع فردی بذاره رو میاره به کار جمعی و سازمانی، دائما میدوه برای همین، چون منافع مردم و همه چی تو این خوابیده. برای این خودش خلق میکنه، تشکیلات خلق میکنه شرایطو، میسازه، آماده میکنه برای این کار. شما الان نگاه کنید، همون کانون شورشی که توی یکی های به بالا فلان ارتباطات چونا با رعایت همه شیوهای امنیتی دارن این کارو پیش میبرن. میگین چرا؟ از کجا میگی؟ میگم خروجیش عملیاتشون، خروجیشون نمیگه من دارم میکنم چه میکنم و ارتباطشون برقرار میکنم بالاتر میشن. بالاترین نمونش در اوج اختناق بعد از کشتار 1401 18 و 19، چند روز بعدش 250 مجاهد در همان
1: 1404 منظورتون؟
0: بله 4 بخشین 1404 دیمان 1404 18 در 4 اسفند سرگاهان 4 250 مجاهد به امنیتی ترین نقطه در یک هماهنگی. این اسمش چه؟ این اسمش همون روز که من میگم تشکیلات. یا الان میبینیم که هر کاموشش، هر اون یکی کاموشش به مسابه تشکیلات، یک ارگان تشکیلات از ارتش آزاد وقت تو داخل دارن چیکار عمل میکنن. یعنی اون زندانی تو زندان، همچنان که اون زندانی در انفرادی همین نمایندگی رو میکنه و اینها هم تو صحنه دارن همین کار هم میکنن. من هیچ وقت یادم نمیره حجت زمانی قهرمان رو، وقتی دشخیم تو زندان گفت چه نشستی که اشرف فلان شده مجاهدین فلان، هم گفت نام چیزی نیست که مجاهدین تمام شده این، گفت چرا؟ گفت من هستم. یعنی اون خودشو نماینده این تشکیلات میدید. پس برای این بند به شرایط نیست، بند به ارتباط نیست، بند به اینا نیست، خودش خلق کننده است. یک انتخابه وقتی کسی اون آرمان داره و این تشکیل داره، جلو میره و پیش میره. بنابراین پس میتوان و باید تشکیلات به عنوان بالاترین سرمایه برای نبرد با دشمن ضد بشری، برای فاشیسم دینی، تو هر شرایطی حفظش کرد، ارتقا داد و با اون جنگ و آتش رو هرچه در برابر این رژیم شعله برتر ساخت.
1: بله. خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در استودیو و بحثی که داشتیم. حتما در همین رابطه باز هم در هفته های در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر به این موضوع و ضرورت اون خواهیم پرداخت.
0: ممنون،
1: سپاسگزارم. خدا حافظ.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی، مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضا شاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضا خان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که میومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضا خان در بانک های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده های رضا شاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین هجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
1: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره قصد کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
3: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله ای که از خودش به جا گذاشته رو تماما به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
3: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایی، لذا اکیدن به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
3: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
1: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره
3: و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
3: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سلشگر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود 400 ده خالص خریداری کرد. اکنون می توان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته میشد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان، معادل 25 میلیون دلار، به خارج ارسال میشد.
1: نمیشه درباره ثروت‌های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضا شاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد؟ چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده. یا گذشته چراغ راه آینده، خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت اصلا نوع حکومت رو بگیم، طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور داده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شانه ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای، بعد همین موندن. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
3: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضاشاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کرد تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
1: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکون دهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
3: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

0: داستان قزاقی که شاه شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوشک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن، از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریبا 30 ساله جنگیدند برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودش رو داره. اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتاً به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثیه که می‌خوایم در این برنامه به برخی گوشه‌های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چیزی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بلشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قهر را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری به همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شمار دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دید روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میان تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس، بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور، مردم در دستجات متعددی متشکل می‌شدن. تشکل‌هایی که تو گام‌های بعدیشون خیلی‌هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستند.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون هول و هوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردند.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل‌های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطه‌اش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودند.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشونکشی و دخالت مستقیم، با تلفات سنگین مالی و انسانی سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود، به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورمال فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضا شاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک

0: مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرنساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک و شعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
0: ملک و شعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
2: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت آمد هایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک و شعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت آمد میکنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
0: آیرونساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضاخان ملاقات نمود. او در مورد این ملاقات و مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت رضاخان آرزو می‌کند مصدر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد بعد از دست به سر کردن سردار همایون سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین آیرونساید رضاخان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی ها با کمک رضاخان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استاروزلسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرونساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
0: جنرال آیرونساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین

0: آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آقبابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضا خان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند، من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بی‌رحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
1: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرنساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضا خان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که ببیجه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
2: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

0: گزارش تحقیقی مؤسسه کانادایی سیتیزن لب و روزنامه هارتس در اسرائیل.
1: عملیات تاثیرگذاری با جعل و هوش مصنوعی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی.

0: آرنس در گزارش تحقیقی مبسوط خود با استناد به مؤسسه کانادایی سیتیزن لب میگوید سیتیزن لب دریافته است که یک شبکه آنلاین همزمان با حملات هوایی اسرائیل به زندان اوین تهران ویدیوهای دیپ فیک جعل عمیق را منتشر کرده است. در ادامه این گزارش از جمله آمده است در اوایل سال 2023 رضا پهلوی اولین سفر رسمی خود را به اسرائیل انجام داد. او پسر آخرین شاه ایران است که در انقلاب اسلامی 1357 سرنگون شد و رژیم آخوندها جایگزین او شد. به هیچ وجه مشخص نیست که ایرانیان او را به عنوان رهبر خود بخواهند. او به عنوان پسر یک دیکتاتور سابق که از حمایت اسرائیل و آمریکا برخوردار بود، میراث سیاسی پدرش را به دوش می‌کشد. پادشاهی که نه تنها به خاطر گوش‌بودگی نسبت به فرهنگ غرب، بلکه به دلیل فساد، سرکوب سیاسی و شکنجه مخالفان رژیم نیز شناخته می‌شد. زمانی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار گملیل از او پرسیده شد که مردم ایران چگونه از شر حکومت آیت الله خلاص خواهند شد، او با زبان انگلیسی روان پیامی را تکرار کرد که دهه هاست بیان می کند. او گفت از لهستان لخوالسا تا آفریقای جنوبی ماندلا بسیاری از کارزارهای موفق بر پایه مقاومت مدنی بدون خشونت به عنوان روشی برای ایجاد تغییر بنا شدند. سپس مکسی کرد، انگشتش را بالا برد و اظهاراتش را مشروط کرد. اما عنصر کلیدی این است که هیچ یک از این جنبش ها بدون نوعی حمایت بین المللی نمی توانستند موفق شوند. او با این جمله سفر خود به اسرائیل را توجیه کرد. وقتی از او در مورد واکنش هایی که به سفرش به اسرائیل دشمن اصلی ایران دریافت می کند پرسیده شد، او گفت که واکنش ها عمدتاً مثبت بوده است. او همچنین خبرنگاران را به حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی ارجاع داد. او گفت حرف من را ملاک قرار ندهید. در شبکه های اجتماعی جستجو کنید. در توییتر، اینستاگرام، هر پلتفرمی. اگر خودتان تحقیق کنید، دیگر نیازی نیست این سوال را از من بپرسید. پاسخ درست پیش چشمان شماست. پاسخ پهلوی با توجه به یافته های هارتز و دمارکر بسیار قابل تأمل است. به نظر می رسد که یک کارزار نفوذ دیجیتال گسترده به زبان فارسی در جریان بوده که از داخل اسرائیل مدیریت می شد و بودجه آن توسط یک نهاد خصوصی که از حمایت دولتی برخوردار است تأمین می شد.
1: این کارزار وجهه عمومی پهلوی را ترویج کرده و درخواست ها برای احیای سلطنت را تقویت می کند. این کمپین بر آواتارها یعنی شخصیت‌های آنلاین جعلی که در شبکه‌های اجتماعی خود را شهروندان ایرانی جا می‌زنند متکی است. این آواتارها اولین بار توسط پژوهشگران شبکه‌های اجتماعی در اسرائیل و خارج از آن کشف شدند. به گفته منابعی که با دمارکر و هارتس گفتگو کردند، از زمان آغاز جنگ در غزه و پس از سفر پهلوی یک عملیات آنلاین به عنوان بخشی از یک کارزار گسترده تر اسرائیلی برای تأثیرگذاری بر گفتمان شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که شامل کمپین‌هایی به زبان‌های انگلیسی و آلمانی نیز می‌شود. به گفته 5 منبع با اطلاع مستقیم از این پروژه، افراد فارسی زبان بومی برای این عملیات استخدام شدند. 3 منبع ارتباط بین این پروژه و این کارزار خاص را تایید کرده و گفتند که شاهد بودند که این شبکه پیام‌های حامی پهلوی را ترویج می‌کرده است. طبق این منابع، این کارزار شامل حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مانند ایکس، توییتر و اینستاگرام بود و از ابزارهای هوش مصنوعی برای کمک به انتشار روایت‌های کلیدی، ساخت پیام‌ها و تولید محتوا استفاده می شود.
0: بخش هایی از این شبکه و حسابهای آن قبلاً توسط هارتز افشا شده بود. منابع این کارزار را به شبکه ای از حسابهای حامی پهلوی مرتبط دانستند که اولین بار توسط پژوهشگران مستقل شبکه های اجتماعی نیتسان یاسور و گیل فلدمن شناسایی و توسط بارپلگ از هارتز گزارش شده بود. در آن زمان این تلاش به عنوان یک عملیات نفوذ خارجی آشکار توصیف شد. دمارکر و هارس تحقیقات خود را در مورد کارزارهای فارسی زبان اسرائیلی پس از آن آغاز کردند که پژوهشگران سیتیزن لب دانشگاه تورنتو که تهدیدات دیجیتال از جمله جاسوس افسار و اطلاعات نادرست را مطالعه می کنند با آنها تماس گرفتند. در کنار شبکه‌ای که توسط خبرنگاران اسرائیلی کشف شد، سیتیزن لب یک کارزار نفوذ دیگر حامی اسرائیل به زبان فارسی را کشف کرده است که روز جمعه در گزارشی همزمان با تحقیقات دمارکر و هارتس فاش می شود.
1: این کارزار شامل ده‌ها حساب جعلی بود که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را منتشر می کردند. پژوهشگران سیتیزن لب ارزیابی می کنند که این عملیات به احتمال بسیار زیاد توسط دولت اسرائیل یا یک پیمانکار از طرف آن انجام می شود. نتیجه گیری گزارش آنها بر اساس نشانه هایی از هماهنگی بین محتوای کارزار آنلاین و اقدامات نظامی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه با ایران است. این شامل نشانه هایی است که اپراتورها از حمله اسرائیل به زندان بدنام اوین در ایران اطلاع قبلی داشته و حتی به نظر می رسد محتوا را از قبل آماده کرده بودند. پهلوی 45 سال است که از خارج از کشور از رژیم آخوندها انتقاد می کند. اسرائیل در مقطعی با او رابطه برقرار کرد. احتمالاً به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تشویق به تغییر رژیم.
0: رازیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در تل‌آویو هشدار می‌دهد که اگرچه اکثر ایرانیان خواهان تغییر هستند و از حکومت اسلامی که تحت آن زندگی می‌کنند ناامید شدند، اما رویای آنها داشتن یک زندگی عادی است، نه احیای سلطنت. او معتقد است که پهلوی انتخاب اول ایرانیان نیست، تنها به این دلیل که او از اواخر دهه 1970 پایش را در ایران نگذاشته است. در حالی که پهلوی در میان برخی ایرانیان تبعیدی طرفدارانی دارد، زیمت ارزش همسویی آشکار اسرائیل با او را زیر سوال می‌برد. وی می‌گوید می‌فهمم که چرا او برای گملیئل و دولت اسرائیل مناسب است، اما فکر می‌کنم این یک اشتباه است. در نهایت این اقدام روایت خامنه‌ای را تقویت می‌کند که اسرائیل و آمریکا می‌خواهند ایران را دوباره به یک سلطنت و دولت دست نشانده تبدیل کنند. وقتی از او پرسیده شد که آیا استقبال اسرائیل ممکن است انگیزه های سیاسی داشته باشد و بیشتر جنبه روابط عمومی داشته باشد تا دیپلماسی واقعی، زیمت میگوید کاملا موافقم. حتی اگر قرار باشد چنین رابطه ای با پهلوی ایجاد کنید، انجام آن به صورت علنی عجیب است.
1: در حالی که پهلوی اعلام می کند که برای هیچ مقامی نامزد نمی شود، در سالهای اخیر یک کارزار در شبکه‌های اجتماعی خواستار احیای سلطنت با رضا پهلوی بر تخت پادشاهی شده است. به گفته منابع بخشی از این تلاش بر اساس شبکه‌ای از حساب‌های جعلی با منشأ اسرائیل است. یک پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی که شبکه افشا شده توسط هارتس را بررسی کرده، صدها کاربر مشکوک به جعلی بودن را در پلتفرم ایکس شناسایی کرده که پهلوی را تبلیغ می‌کنند. پیام‌های او را به اشتراک می‌گذارند و از هشتگ‌هایی مانند کینگ رضا پهلوی استفاده می‌کنند. اینها در کنار پست‌هایی که گملیئل را تبلیغ می‌کردند یافت شدند. گفته می‌شود همه آواتارهای مشکوک که تعدادشان به نزدیک 1000 نفر می‌رسد، بخشی از یک کارزار واحد نبودند، بلکه یک شبکه بسیار گسترده‌تر افشا شد. در واقع پستی در ایکس که این شبکه را افشا کرد، شامل یک ویدئوی تولید شده توسط هوش مصنوعی با عنوان سال دیگر در تهران آزاد بود که سیاست داخلی را با منافع ژئوپلیتیک ترکیب می کرد. بسیاری از این حساب‌ها در سال 2022 در اوج اعتراضات موسوم به اعتراضات حجاب در ایران ایجاد شدند. گروهی متشکل از بیش از 100 حساب متحد که آنها نیز بخشی از این کارزار بودند، همزمان در ماه ژوئن امسال و در طول جنگ هوایی 12 روزه با ایران ایجاد شدند.
0: هارس می افزاید یافته های مؤسسه سیتیزن لب که با دمارکر و هارس به اشتراک گذاشته شده و در هفته‌های اخیر به طور مستقل تایید شده است، شبکه‌ای از بیش از 50 حساب کاربری را افشا می‌کند که پژوهشگران بر اساس شاخص‌های متعدد با اطمینان بالا تشخیص دادند که کاربران واقعی نیستند. این حساب‌ها با آنهایی که توسط پژوهشگران اسرائیلی شناسایی شده و مستقلاً گملیل را تبلیغ می‌کردند متفاوت هستند. سیتیزن لب با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف توانست کاربران جعلی را شناسایی کند. برخی از این ابزارها نشان دادند که بسیاری از عکس‌های پروفایل کاربران توسط هوش مصنوعی تولید شدند.
1: تمام حساب‌هایی که سیتیزن لب به عنوان بخشی از این شبکه شناسایی کرده در سال 2023 ایجاد شدند، اما تا اوایل امسال که یکی پس از دیگری یا حتی همزمان در ایکس فعال شدند، غیر فعال بودند. این موضوع بیشتر نشان می‌دهد که آنها بخشی از یک کارزار هماهنگ و غیر واقعی بودند. فعالیت‌های این حساب‌ها با شروع جنگ با ایران شدت گرفت. این شبکه شامل حساب‌های جعلی در ایکس بود که وانمود می‌کردند کاربران واقعی هستند، اما همچنین مشخص شد که به صفحه ایکس تل‌آویو تهران که نوعی رسانه است متصل بودند. کاربران جعلی مرتبط با این کارزار محتوای این صفحه از جمله ویدئوهای هوش مصنوعی که منحصراً توسط آن تولید شده بود را تقویت می‌کردند.
0: تحلیل حساب‌های مختلف شناسایی شده توسط سیتیزن لب نشان می‌دهد که این شبکه همچنین به چندین کانال تلگرامی مرتبط است. نزدیک به 10 گروه تلگرامی مختلف که برای تشویق اعتراضات فعالیت می‌کردند و به حساب‌های ایکس این کارزار مرتبط بودند نیز پیدا شدند. برخی از حساب‌های جعلی که توسط سیتیزن لب افشا شدند، ردپاهایی از مشارکت آنها در کارزار دومی که از اسرائیل نشأت گرفته است نشان می‌دهند. به گفته منابع آگاه، اینجا و آنجا کاربران جعلی از هشتگ کینگ رضا پهلوی نیز استفاده می‌کنند، عکس‌ها و سخنرانی‌های پسر شاه را به اشتراک می‌گذارند و خواستار احیای سلطنت می‌شوند.
2: شایان یادآوری است که همین دیروز 11 مهر 1404 بچه شاه در یک تقلب نجومی در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که سامانه جدیدش تحت عنوان ایران را پس می‌گیریم که یک عنوان تقلیدی و کپی چسبان دیگر برای جلب مشتری است، بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده طی 24 ساعت داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است. تا ساعت 10:30 صبح امروز از یکی از دستیارانم پرسیدم پاسخ چه بود؟ بیش از 1.5 میلیون بازدید در 24 ساعت داشتیم و مردم از داخل ایران نامهایشان را آنجا می‌گذارند تا به این کمپین بپیوندند و شرکت کنند. If that's not an AM yesterday, as of 10:30 this morning, I asked one of my assistants what was the response. We had over 1.5 million views already in 24 hours. And people from inside Iran are putting their names out there to join this campaign and participate. If that's not an AM, for the first برای اولین بار در 46 سال مهرگان در وسیع‌ترین مقیاس ممکن در ایران جشن گرفته شد و این نیز بخشی از فراخوان من بود. Let's do it on this day. For the first time in 46 years, Mehregan was at the widest possible scale celebrated in Iran. And that was also part of my call. Let's do it on this day.
3: بچه شاه در یک تقلب آشکار و ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 60,000 از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. در چند هفته اول بیش از 60,000 نفر درخواست دادند. نمیدانم حالا عدد چقدر است. احتمالاً بیشتر از آن است.
2: بچه شاه همچنین از نظرسنجی تقلبی عوامل ارتجاع و استعمار تحت عنوان مؤسسه گمان پرده برداری کرد و طبق همین مجعولات ساختگی ادعا کرد که محبوب ترین و مورد اعتماد ترین فرد نزد ایرانیان است. فکر می‌کنم اگر نظرسنجی در ایران بگیرید و در واقع داده‌های زیادی درباره آن وجود دارد، مطمئناً بسیاری از مردم می‌دانند که من در میان همه محبوب ترین و مورد اعتماد ترین عنصر هستم، که این است که چرا می‌خواهند به من پاسخ دهند تا این جنبش را برایشان رهبری کنم.

0: سه‌شنبه 26 خرداد 1405، اول محرم، آغاز سال 1448 هجری قمری.
1: اول محرم، روز ورود کاروان امام حسین به دشت کربلا.
2: یا ابا عبدالله، یا ابا الشهدا، به خدا سوگند که تنین صدای تو که فریاد صبرن بن الکرام را در زیر آسمان این دشت تنین افکن ساخته همچنان به گوش میرسد، سمعنا و اطعنا، و همچنان تنین فریاد حلم ناصر تو در سراسر خاک ایران تنین افکنده است که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست، و چنین است که پس از تو و پس از سنت سرخ مقاومت و فدا و آزادی تو برای پیروان راستین راحت هر زمینی کربلا و هر روزی عاشوراست، و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر و ما بد

اولین روز ماه محرم، روز ورود کاروان امام حسین علیه السلام به دشت داغ کربلا است. کاروانی که می رود تا زیباترین و شورانگیزترین حماسه تاریخ بشری را علیه ظلم و بیداد و دجالیت و دین فروشی بیافریند. کاروانی که اگرچه در محرم سال 61 هجری قمری در کربلا فرود آمد، اما همچنان تا نهایت تاریخ از فوکش باز نمی ایستد و آزادگان را در هر زمان و هر مکان به قیام علیه بیداد و ستم و دجالگری و دین فروشی فرا می خواند. کاروان عاشورا و فروغ جاویدان و حسینی که در مسیر پرفراز و نشیب قرون و اعصار همه روندگان راه رهایی را هدایت کرده و کهکشانهای از ستارگان تابان را زینت آسمان بشریت کرده است و امروز نیز پرتوهای همین ستارگان نورافشان است که از فراز تاریخ بر قیامهای مردم ایران در برابر این رژیم یزیدی و خلیفه ارتجاع و غارتگری میتابد و راه مجاهدان آزادی و کانونهای شورشی را با نور صداقت و پاکبازی روشن می‌کند. السلام علیک یا سار الله و الوتر المغتوب. سلام بر تو ای خون جاری دوران و ای خون جوشان و انتقام ناگرفته تاریخ انسان.

0: مسعود رجوی 25 آذر 1360 خمینی همچون اجداد سیاسی و مسلکیش معاویه و یزید مجاهدین آزادی و انقلاب را میان دو چیز مخیر ساخت: تسلیم یا مرگ سرخ. دجال خوناشام مجاهدین حسینی را با فرومایگان جبهه متحد ارتجا یکی گرفته و این فریاد تاریخی پیشوای ما سید الشهدا را به فراموشی سپرده بود که هیهات من نزله، هیهات من نزله. خمینی نمی توانست بفهمد که برای پیروان عقیدتی و سیاسی حسین بن علی هر فدیه و هر مرگ سرخ دریچه‌ای به روی حیات سرسبز تکاملی می گشاید.
1: علا و ابن الدعی ابن الدعی قد رکدنی بین اثنتین بین السلت و الزله و هیهات من نزله و هیهات من نزله. بار دیگر عاشورای حسینی الهام بخش تمامی مقاومت های تشیع سرخ فرا می رسد. همچون امروز در یک سو یزید به اصطلاح امیر المؤمنین، امام فرومایگی و شقاوت، با لشکر رجاله ها، چماغداران، شکنجگران، حکام ضد شرعی و حجت الاسلام های معاویه‌ای، و در سوی دیگر مجاهدین حسینی، وارثان راستین مکتب بلاب، حامیان حقوق خلق و همه پرچمداران آزادی که باز هم جاسوس و خارجی و محارب و تابعی و باقی و مفسد و نافق نامیده می شوند. از جرثومه های پستی ناعت، از لاجوردی ها، موسوی ها و خلخالی های دوران که آن روز هرمله و ابن زیاد و زلجوشن نامیده می شدند، البته انتظاری جز آن که در عاشورا کردند نبود. آنها نیز به ترتیبی در روزگار خود لاف در افتادن با قدرت تجاوزکار زمانه می زدند. مگر نبود که حکومت اموی در شام آن همه با روم در آمیخته و آن همه به اصطلاح اسلام نیز بدانجا صادر کرده بود؟ البته خمینی دجال و خوناشام نیز همچون اجداد سیاسی و مسلکیش معاویه و یزید ابتدا پرچمداران انسانیت و شرف، مجاهدین آزادی و انقلاب را میان دو چیز مخیر ساخت: تسلیم یا مرگ سرخ. آری، یاد دارید که در پاسخ آخرین نامه ما اردیبهشت شصت که با ملایم ترین زبان ممکن جنایاتش را برشمرد و اتمام حجت کرده بودی، باز هم جز بر خیره سری و شقاوت نیفزود و دو راه بیشتر باقی نگذاشت: یا ندامت تلویزیونی و یا مرگ.
2: من حالا توبه را قبول بود، اسلام قبول میکنم. من حالا برم توی رادیو، برم دنبال توی تلویزیون توبه کنم، بگن ما تا حالا خطا کردیم، اشتباه کردیم، مردم را دعوت کردیم به شورش، غلط بوده، خلاف اسلام بوده، خلاف قوانین کشوری بوده.
1: ظاهراً دجال خوناشام مجاهدین حسینی را با فرومایگان جبهه متحد ارتجاع یکی گرفته و این فریاد تاریخی پیشوای ما سید الشهدا حسین بن علی علیه السلام را به فراموشی سپرده بود که هیهات من نزله، هیهات من نزله. جانی مرتجع نمی توانست بفهمد که برای پیروان عقیدتی و سیاسی حسین ابن علی نیز همچون خود او هر فدیه و هر مرگ سرخ دریچه‌ای بر روی حیات سرسبز تکاملی می گشاید و درست در نقطه‌ای که روانشناسی ذلت و تسلیم مقهور اراده شرف و افتخار می شود، ارواح مطمئن انسانی پرده از رازی برمی دارد که در یک کلام راز تمامیت وجود انسانی است. ضد نابودی، ضد نابودی، این است ترجمه تحت لفظی کلمه فدا. پس همین عمل کرده فداکارانه انسانی است که مسئولیت او را از بیخبری و ناآگاهی حیوانی ممتاز می کند و چون این است که سرانجام نیروهای تباهگر غریزی و اجتماعی در پیشگاه انسانیت زام می زنند و آنگاه کبوتر آزادی و صلح پر می کشند. بدین سان تاریخ انسانی، تاریخ تعالی دائمی از قلمرو اجبار و استبداد به قلمرو رهایی آزادی و زدودن همه قید و بندها و نیروهای ضد بشری و ضد یگانگی است. آری، فلسفه عاشورا نیز همین است، توحید و آزادی. و امروز همه می دانند که همه خاک میهن ما ایران کربلا و هر روز آن عاشوراست. پس عجب نیست که کمتر شهر و روستایی مانده است که از خون مجاهدین خدا و خلق و همه مجاهدان آزادی سرخ فام خونین نشده باشند. اما درست به همین دلیل، یعنی به دلیل نفی ذلت و تسلیم و انتخاب آگاهانه فلسفه حسینی اعتلاء و آزادی، تردیدی نیست ملتی که فرزندانش این چنین شهادت سرخ را بر سیاهی تسلیم مرجح می شمارند قطعا شکست ناپذیر است. از سوی دیگر برای مجاهدین خلق ایران که امروز باز هم آیین محمدی را این گونه در معرض دست‌اندازی و چپاول اخلاق بنی امیه می‌بینند، اسباب سرفرازی و افتخار تاریخی و عقیدتی است به بهای عزیزترین خونهای خواهران و برادرانشان، دامان مطهر مکتب حسینی را از تمامی پلیدی‌ها و شرک و جاهلیت خمینی پاک سازند. و اینجاست که امروز این ندای حسینی مجاهدین در هر کوی و برزن تنی لخشنده است که این کان دین و محمد لا یستقیم الا به قتلی فلا سیوف خودینی. اگر آیین محمدی جز به قتل من برپا و پایدار نمی ماند، پس ای شمشیرها بگیریدم.
3: این کان دین محمد لا یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خودینی. اگر دین محمد جز با عبور ما از جاده خون استوار و مستقیم و راست نمیشه، پس ای گلوله ها بگیریدم.

0: ای مقتدا و راه بر جاویدان، که اگر تو و اگر سرخط آشورای تو نبودید، امروز ما هم هیچ بودیم و هیچ نبودیم. شرف، اعتبار، آینده و تمامی دارایی عقیدتی و سیاسی ما از آشورای حسینی جوشیده. مسعود رجوی، 13 شهریور 1366.
1: اون روز که عیسی مسیح پیامبر خدا رو مرتجعین و ظلمه دوران دراز می کردند و به شلاق می بستند، در اون ایام البته سطح آگاهی اندک بود. در اون ایام البته مقتضیات و شرایط عینی انقلابات بسیار نازل بود. به همین دلیل این انبیا و ائمه انقلابی بودند که در پیشا پیش زحمت کشان و محرومان باید جان فدا می کردند و باید این سنت سرخ آشورایی رو می گذاشتند. اگر چنین نبود، شبهای شبترین و تیره ترین هرگز تمام نمی شد و هرگز به پایان نمی رسید. کما این که اگر سنت شما نبود، مجاهدینی هم در کار نبودند که این میراث رو در زمان خمینی به دوش بکشند. دشخیم گفته بود به تازگی که گویا امام حسین زیارت مکه رو برای این ترک کرده و به کربلا شتافته که حرمت کعبه شکسته نشه. ای وای، مگر حسین جز حرمت مجسم مکه است؟ مگر اون روز و در اون دوران جز در حسین میشد کعبه رو زیارت کرد؟ راستی چه کسانی اون روز و اون سال خانه خدا رو زیارت کردند؟ اونهایی که گرد بنا گردیدند یا اونهایی که در دشت کربلا طواف کردند؟ قبل از هر چیز باید گواهی داد. ای مقتدا و راهبر جاویدان، که اگر تو و اگر سرخط آشورایی تو نبودید، امروز ما هم هیچ بودیم و هیچ نبودیم. راستی اگر مجاهدین خط مشی حسینی پیشه نمی کردن، اگر آشورا رو نصب العین خودشون نمی کردن، آیا جز گروه و یا جریان روشن فکری بیشتر باقی موندن؟ جز این که حالا پراکنده و در کنار، در گوشه و کنار، در خود و بی خود بحثی بکنند و فحصی بکنند مثل خیلی های دیگر، چه چیز باقی میموند؟ آیا غیر از اینه که شرف، اعتبار، آینده و تمامی دارایی عقیدتی و سیاسی ما از آشورای حسینی جوشیده؟ پس امروز تو رو زیارت میکنیم، در هر کجا که هستیم به دیدارت میشتابیم، البته دیداری در میانه میدان و نه در کنار. از این پیشتر هم به طور عام مجاهدین از فردای 30 خرداد هر روز و در هر کجا آشورایی داشتند. گرد راهبر تاریخی خودشون طواف میکردند. اما امروز زیارت خاص تو و یاران توست. با دلهای پاک و پاکیزه و با قصد قربت و تجدید عهد و پیمان در برابر تو و ساعت تو سر تعظیم فرود میاریم و در برابر پیکر پاکت و روح بالا و پرفتوح و جاودانت

0: 25 خرداد سالگرد شهادت مجاهد کبیر رضا رضایی توسط دشخیمان دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی.
1: انقلابیون جان بر کف که در آرزوی شهادت انقلابی و فدا شدن در راه آرمان خلق لحظه شماری می کنند. مجاهدین مبارزی که با تکیه به حمایت و پشتیبانی مردم به دلگرمی و امید به پیروزی محتوم انقلاب به پیکار عادلانشان ادامه می دهند. خلقی که به نیروی بازوان خود و به قدرت جوانانش ایمان آورده، خلقی که امروز جوانان جان بر کفش مسلسل به دوش گرفتند و عازم میدان نبرد شدند تا دین خود را به خلق ادا کنند، سرانجام پیروز خواهند گشت.

0: گوشهای خود را خوب باز کنید و فریادهای جانخراش پاکترین فرزندان این مرز و بوم را در زیر شکنجه های سوانه سواک بشنوید. فریاد اعتراض بلند کنید و این فریاد را به گوش جهانیان برسانید. چشمان خود را باز کنید و به زخمهای عمیق و بدنهای کبود شده از شلاق آنها نگاه کنید. برای آن که معنای 4 ساعت روی اجاق برقی شکنجه دیدن را درک کنید، آتش سیگاری را به دستتان نزدیک کنید.
1: اینها سخنان مجاهد کبیر رضا رضایی است که پس از فرار از زندان سواک برای روشن ساختن افکار عمومی از جنایات دشکیمانشاه خطاب به هموطنانش و تمامی مردم آزادی خواه جهان گفته شده است. فرار قهرمانانه رضا که بر اساس یک طرح دقیق و حساب شده توسط سازمان و به مدد هوشیاری و کارایی بالای او به مرحله اجرا درآمد، به همان میزان که ضربه سخت و سنگین به دشمن وارد ساخت، ثمرات ارزنده و گرانبهایی برای جنبش انقلابی مسلحانه و به ویژه سازمان مجاهدین خلق در بر داشت و علاوه بر رهبری مهمترین سازمان انقلابی مسلحانه یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران که به تازگی بزرگترین ضربه دشمن را پشت سر گذاشته بود، باعث انتقال تجارب گرانبهایی درباره درگیری‌ها و بازجویی‌ها و شیوه‌ها و تاکتیک‌های دشمن شد که در زندان عمدتاً توسط شهید بنیانگذار سعید محسن جمع‌بندی شده بود.
2: مجاهد کبیر رضا رضایی از رهبران برجسته انقلابی تاریخ معاصر ایران و عضو کمیته مرکزی مجاهدین، از اولین اعضای سازمان بود که پس از بنیانگذاری مجاهدین در سال 44 به سازمان پیوست. رضا رضایی که در شهریور 50 همراه با سایر اعضای کمیته مرکزی سازمان دستگیر شده بود، 3 ماه بعد در 3 آذر 50 با فرار بزرگ خود ضربه غیرقابل جبرانی به ساواک شاه وارد کرد. او در بیرون زندان و همراه مجاهد شهید احمد رضایی به بازسازی سازمان و سازماندهی اعضای باقی مانده پرداخت و رهبری مجاهدین را در آن مقطع در بیرون زندان به عهده گرفت. همچنان که خود در یکی از نامه‌هایش نوشته بود، سازمان مجاهدین را ماندگار کرد.
3: رضا وقتی که در متوجه میشه که چیا لو رفته چیا لو نرفته، برای خودش یک کاراکتری میسازه تو بازجویی که یه آدم ساده‌ای بوده و اصلا نمیدونسته چی به چیه و وقتی که ازش شروع کنن سوال کردن، اون چیزایی که شنیده بوده لو رفته خیلی ساده میگه و تو پروسه بازجویی جلب اعتماد میکنه با این هدف که بتونه از دست اینا در بره بیاد بیرون. اینا فکر میکردن که با دستگیری خود محمد آقا و رسول و یعنی آخرین سری دستگیری ها، اگه احمدم بگیرن دیگه بساط مجاهدین رو جمع کردن. به این جهت رضا از این فرصت استفاده میکنه، میگه من میتونم کمک کنم توی اینکه احمد رو بگیرین، و با نقشی که بازی کرده بود در واقع اینا کم کم اعتماد پیدا میکنن که میتونن از قالب رضا احمد رو بگیرن. من البته بعدن که اومدم بیرون دقیق ترشو پرسیدم از مادرم و خواهرم، گفتن که در واقع اون چند روز اضافه که مون رضا دیگه از جذب کرد، گفتش که میرم. بعد یه روزم گفتش که من امروز هر طوری شده دیگه میرم، دیگه اون نقشه حمام توی پامنار و همه اینا رو به اصطلاح رسونده بودن که بیا تو اون حموم و اون پشتش موتور و در و اینا، و اگر من در رفتم اینا اومدن شما طلبکارشون بشین که بچه همو چیکار کردین و فلان کردین و شلوغش کنین و اینا که دیگه کمتر شما رو اذیت کنن. که همینجوری میشه، رضا میرن دم حموم این دوتا ساواکی رو به اصطلاح فریب میده، میگه که تو این حموم شما واسین حوار داشته باشین، اینا بی خبر از اینکه همون دو تا در رسونده بودن که بیاد تو اون هموم و اون پشتش موتور و در و اینا، و اگر من در رفتم اینا اومدن شما طلبکارشون بشین که بچه‌مو چیکار کردین و فلان کردین و شلوغش کنین و اینا، که دیگه کمتر شما رو اذیت کنن، که همینجوری میشه رضا.

0: نظام از این بر وارد میشه، از اون بر میره سوار موتورش میکنن میره. اینا هم یه مقداری نیم ساعت یه ساعتی با میسن، اینا خبری نشد و بعد میرن میبینن که عموم دو در داشته و رفت.
1: شهادت احمد برخلاف تصور احمقهایی که برای اثبات نظرات تسلیم طلبانشان از هر شکست ناامیدی و از هر سوز و سرما زمستانی می سازند، نه تنها هیچ ناتوانی را اثبات نمی کند، بلکه درست نشان دهنده این است که ما تا آن حد از ظرفیت، فداکاری و جانبازی برخورداریم که رنج نبردی سخت و طاقت فرسا را تا آن زمان که خلق را به حرکت درآوریم دلاورانه بردوش کشیم. محال از خونهایی که ریخته شده است هدر برود. این خونها بدون شک نهال انقلاب را بارور کرده است و دیگر این نهال نخواهد خشکید. بگذار سازشکاران، ترسوها و بزدلان از این همه شهادت هراسان شوند و بگویند نمی شود کار کرد. اما مفهوم شهید جز این نیست که همچون چراغی باشد فرا راه دیگران. این جاپایی که امروز شهدا می سازند فردا راه انقلاب را هموار خواهد ساخت.
2: مجاهد کبیر رضا رضایی که خود از نزدیک با تمامی مشکلات و موانعی که بر سر راه جنبش مسلحانه قرار داشت درگیر بود، با ایمان قاطع از زوال و نابودی حتمی همه دشمنان خلق و صد کنندگان راه تکامل و تحقق پیروزی سخن می گفت و عزم استوار یاران مجاهدش را در پیمودن راه پرپیچ و خم و سرسخت انقلاب یادآور می شد. او در نامه هایش نوشته بود:
1: فریادهای رزم‌آوری ما، صفیر گلوله های آتشین ما و تلاش خستگی ناپذیر برادران مجاهدمان همه مژده صبح روشنی را می دهند. و درست در همین لحظه که دشمن آخرین حربه سرکوبی خودش را برای قلع و قمع ما به کار گرفته و نهایت کینه و انتقام خود را علیه ما به کار می برد و سعی می کند که افق پیروزی را تاریک و تلاش های ما را پوچ و بیمقدار جلوه دهد، امید ما را بیش از هر موقع دیگر برانگیخته است. درست هست که ما لطمات زیادی را متحمل شدیم، برادران ارزنده‌ای را از دست دادیم، امکانات فراوانی از دست رفت، ولی هیچگاه این فداکاری ها هدر نرفت و خون همه برادران مجاهد نهال انقلاب را بارور ساخت. امروز ما شاهد ورود رسمندگان و استواری هستیم که فداکارانه دست از همه علایق خود کشیده و در راه پر افتخار مبارزه مسلحانه قدم گذاشتند و به حقیقت تفنگ هیچ یک از آنها بر زمین نماند. جنبش امروز دیگر پا گرفته است و امید فراوان داریم که روز به روز مصممتر و قویتر پیش برود. اگر بنا باشد که در جهان ستم پیروز شود، اگر بنا باشد که در جهان این همه شامت و انسانیت پوش باشد، پس باید فاتحی این جهان را خواند. ولی حرکت تاریخ درست عکس این مسئله را نشان می دهد. نشان می دهد که پیروزی در لفاف سختی ها و رنج ها و فداکاری ها و شهادت ها پیچیده شده است. ما هم از روز اول انتظار نداشتیم که دشمن در یک صبح روشن با دست خودش تسلیم شود و در مقابل اراده انقلابی خلق زانو بزند. ما زمانی انتظار پیروزی داریم و شاهد آن خواهیم بود که همه سرزمین ما از خون پاکترین و فداکارترین فرزندانش سرخ و سیراب شود. و البته تا آن روز راه زیادی داریم. فریاد رزم‌آوری انقلابیون، خروش مسلسلها و همچنین زوزه دردناک دشمن همه نشانه این است که جنبش به جاده اصلی خودش افتاده است و سرانجام پیروزی حتمی از آن ماست.

0: امروز به مدد حمایتی که از جانب مردم از ما می شود و به مدد تجارب 2 ساله خودمان و تلاش و حرکت خستگی ناپذیر برادران مجاهد، این نمونه های سرسختی و دلیری گذرگاه پیروزی را می شکافیم و به پیش می رویم.
1: و چنین بود که به همت و فداکاری پیشتازان دلیری چون مجاهد کبیر رضا رضایی، جنبش انقلابی مسلحانه حرکت پرشور خود را قوام بخشید و شیوه انقلابی و اصولی رویارویی با رژیم وابسته شاه فراراه جوانان مبارز میهنمان قرار گرفت. از آن به بعد همچنان که رضا خود پیش بینی کرده بود، هر روز جوانان پاکبختی بیشتری به ندای پیشتازان انقلابی خود پاسخ مثبت دادند و جان بر کف قدم به میدان نبرد مسلحانه نهادند. قطره قطره خون آنان بذر آگاهی را در کشتزار مستعد توده ها افشاند و هر ضربه پیشتاز طلسم شکست ناپذیری رژیم را در اذهان مردم مورد تردید قرار داد. و چنین بود که زمینه قیامی پرشکوه و یک پارچه فراهم گشت، قیامی که در نقطه اوج خود تومار رژیم ننگین پهلوی را در هم پیچید.
2: از مجاهد کبیر رضا رضایی آثار گرانبهایی بر جای مانده است که در رأس همه آنها باید به افتخارآمیزترین ابتکار فراموش نشدنی و جاودانی او، یعنی آرم سازمان، اشاره کنیم که توسط او طراحی شد. رضا در این طرح سرشار و بسیار غنی با صرف انرژی و دقتی در خور تحسین توانست تمامی ارزش‌ها و محتوای ایدئولوژیک سازمان و مواضع و نقطه نظرهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی مجاهدین را به اختصار و با زبان علائم و سمبل‌های بسیار دقیق و زیبا مجسم سازد.

0: سخن از آتش باید گفت. سروده ای از مجاهد کبیر رضا رضایی.
1: سخن از آتش باید گفت. من نمی اندیشم جز به فردای شب تاریکم. من نمی اندیشم جز به رنگ مس و باروت. من نمی اندیشم جز به میدان نبرد. سخن از ماندن نیست، سخن از رفتن هم نیست. سخن این است که خاکستر تو تخم رزم آور دیگر باشد.
2: شهادت رضا رضایی در 25 خرداد 1352 که دیکتاتوری شاه و ساواک به خاطر آن شادی بسیار کردند، زمین ساز اپورتونیست های چپنمایی شد که با ضربه خائنانه خود باعث متلاشی شدن بزرگترین سازمان انقلابی مسلمان قبل از انقلاب ضد سلطنتی شدند که ارتجاع خمینی بیشترین بهره برداری را از آن در سرقت رهبری انقلاب به دست آورد.
3: رضا رضایی خود درباره جوشش خون شهیدان مجاهد خلق و پیروزی محتوم مقاومت و انقلاب به رغم شادی دشمنان خلق در نامه خطاب به پدر و مادرش نوشته بود: ما تا کنون شهدای فراوانی داده ایم. دشمن می خواهد وانمود کند که این شهید دادنها همه نشانه این است که ما محکوم به شکست هستیم و او سلطنت ابدی خواهد داشت. ولی درست وقتی که حوادث را بررسی کنیم، نتیجه برعکس است. برنامه‌های آینده ما باعث خواهد شد که رژیم با همه باد و زورش دیوانوار سر و کله‌اش را به همه جا بکوبد. گذشت زمان با سرعتی غیر قابل تصور حقانیت این پیشبینی رضای قهرمان را اثبات کرد.
2: قسمت هایی از نامه مجاهد کبیر رضا رضایی پس از فرار از زندان اوین، آذر 1350. شکنجه دادن به دو منظور صورت می گیرد. یکی به منظور ایجاد رعب و وحشت برای کسانی که در راه مقدس مبارزه قدم می‌گذارند و دیگر به منظور حرف کشیدن از کسانی که در یک تشکیلات سیاسی فعالیت دارند. این قسمت مهم قضیه است. اینها هستند که زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند تا اینکه نام رفقا و محل زندگی و سایر اسرار مربوط به دوستانشان را فاش سازند. آنها برای این منظور از هیچ شکنجه و خشونت و جنایتی ابا ندارند. به محض دستگیری یک چریک در همان ساعات اول او را تحت این شکنجه ها قرار می دهند. در 24 ساعت اول شدت شکنجه بسیار زیاد است. مهمترین شکنجه های بدنی اینها هستند. شخص را آنقدر آزار می دهند که به حالت اغما می افتد. پاها در اثر شلاق متلاشی شده و باد می کند که امکان راه رفتن وجود ندارد. در اثر آزارهای بدنی دست و پا و یا بینی شکسته می شود که بعد از درمان مجدد روی همان نقاط فشار می آورند. واقعا خارج از حد طاقت انسان است که با بدنی بیمار و زخم دیده مجددن شکنجه ببیند. از شکنجه هایی که من خودم دیدم و یا افرادی که این شکنجه ها در موردشان اجرا شده بود چند نمونه را میگویم تا خلق ایران به راز این جنایات پی ببرند. مهندس اصغر بدیزادگان را روی اجاق برقی نشاندند در حالی که دست و پای او را بسته بودند و مدت 4 ساعت او را سوزاندند. شدت سوختگی به حدی بود که او بیهوش شد و سوختگی از مهرهای کمر او به نخواهش رسیده بود که نزدیک به مرگ می افتاد. سپس او را باز کرده و 1 هفته به همان حالت رها می کنند. به طوری که بوی تعفن فضای اتاق را پر کرده بود. بعد از 1 هفته مجبور شدند چند بار او را مورد عمل جراحی قرار دهند و با برداشتن قسمت‌های سوخته مهره‌های کمر او را از مرگ حتمی نجات دادند. ولی وی از راه رفتن محروم است و با پشت خمیده به کمک دست‌ها حرکت می‌کند. مهندس عباس مفتاحی از گروه سیاهکر را مدت 15 روز شکنجه می‌کردند و او حرف نزد. مهدی سوالونی یکی دیگر از رزمندگان گروه سیاهکر را با دیلم هر دو پایش را شکستند. هر دو پای او را مدت‌ها گش گرفته و اکنون از نعمت صحیح راه رفتن محروم است. شکنجه با باتوم‌های الکتریکی مرسوم‌ترین نوع شکنجه هاست، چون علاوه بر شوک‌های عاجز کننده اثری از خود بر جای نمی‌گذارد. کشیدن ناخن و ضربه‌هایی که به مغز وارد می‌کنند که موجب کوری و دیوانگی می‌شود. شخصی را دیدم که در اثر این ضربه‌ها دیوانه شده بود. اشخاص شنوایی و بینایی خود را از دست داده بودند. کسانی که در اوین زندانی‌اند از دیدن خیشاوندان خود محرومند. کسانی هستند که 1 سال است خانواده خود را ندیدند. خدا نکند کسی بیمار شود. پزشکیار زندان که 1 ساواکی است و به انهای مختلف سعی می‌کند با فریب از انسان حرف بکشد، با مقداری قرص مسکن سر و ته قضیه را هم می‌آورد. اعتراض ما به موج بازداشت‌های غیر انسانی رژیم است. اعتراض به کشتن استعدادها و نبوغ پاکترین فرزندان خلق است. شعر مادر با صدای مجاهد کبیر رضا رضایی.
4: یاد برادر مجاهد مهدی شهید. مادر، مادر بدین امید که جردندگان باز بر راه کوچه دیده دریان خود مدود، خوشید زندگانی پر ازدهاد من خواهد کند قرود به انگام نیز روز. ایام کودکی که به نبهایی خورد من اول سخن ز آیه قرآن گذاشتی، آن روز بذر مهر ضعیفان خم را در جان من به مزرع اندیشه کاشت. وقتی به من که راه خدا راه مردم است، در راه او به مایه جان از جهاد کن. مردان حق دلیه آزاد مردی اند، خود را رها ز فرقه هر انقیاد کن. زان بستگی خویش نگه کرده یافتم، انبوه کودکان گرفتار دست را پوشانده با غبار قدمهای عابران، از دیدگان ره گذران روی زرد را. چگونه کودک بیماری فقیر بر روی دست مادر خود جان سپرد و مرد، غلتید اشک مادر و دندان خویش را، از فرد اضطرار به لبهای خود بشد. دیدم که اهرمند و رهاورد مردمان گل می کند دهان به غارت گشوده را، از خون روستایی صحرای دوردست لبریز می کند همیشب جان داده را. چگونه مردم محدودی امید چشمان بی فروغ به آینده بسته است، دزد از میان خانه به تاراج می برد، یاران به گوشه ای به تماشا نشسته است. شب سرد بود و تیره و صحرا خموش و رام، ابر سیه گرفته فروغ ستمها، اندیشه های مردم آزادی وطن گم کرده در طریق هدف راه چاره را. آن نغمه‌های عاشقان هزار بار در گوش جان خسته ام آغاز راز کرد، و آیه‌های سوره فجر و حدید صف بر روی من دریچه امید باز کرد. ناگاه در سپیده صبحی رحم گسست، بانگ گلوله‌های مجاهد سکوت را، طوفان ارادی پرشور همدهان از هم درید لانه قد عنکبوت را. مادر، مادر ببین که بذر نخستین که کاشتی در جان من شکفت به هر سو جوان زد، آن شعله‌ای که در دل من برفروختی از لوله سلاح ملک در زبان زد. مادر، مادر سپاس آخرم اکنون قبول کن، پاداش آن سرود نخستین که خوانده ای و آن آیه های پاک که بر پای آن در جانم اشتیاق شهادت نشانده ای. حکمتن طریقت تاریک بود من با خون خود چراغ رحب برفروختم. این اطراق می روی امروز با شتاب ولی با سخر که در این را سوختم. امروز شعله های سفنگ و صدای بام افکنده اتعاش بر اندام دشمنان فردای انقلاب به دست مجاهدین نابود می شود به جهان نام دشمنان. امشب که جده های پر از شور وصل دوست ای خواندنم به صبح شهادت به التهاب پیغام آشنای من از آشنای راز از دیدگان منتظرم در انتخاب تقدیم به مهدی شهید که در زیر شکنجه وحشیان آدم کشان شاهم قرار به شهادت رسید. میشه روز شهادت مهدی و از زبان او توسط یکی از برادران مجاهد از زندان سروده شده است.

0: خانم مریم رجوی. مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و 35 سال پیش با 133 افشاگری مهمترین مانع دستیابی فاشیسم دینی به بمب اتمی شده است، از هر گونه تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای بقاست و باز هم تا آنجا که بتواند از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام‌های مردمی و صلح و آتش بس برای آن، همچنان که خمینی گفت، به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنهاست. خانم رجوی افسود: بار دیگر تاکید می کنم که هر توافق بین المللی برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندانیان سیاسی و کشتار معترضان باشد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 24 خرداد 1405.
1: کنفرانس در پارلمان انگلستان، صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک. سخنرانی های جیم شانون نماینده پارلمان انگلستان، لورد همیلتون عضو مجلس اعیان، سارا چندلر رئیس کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز 2011-2014، دبیر کمیسیون حقوق بشر فدراسیون کانونهای وکلای اروپا و استرون ستیونسون نماینده پیشین پارلمان اروپا.
2: جیم شانون: رژیم اعدام اعضای مجاهدین خلق را افزایش داده است. این یک تصادف نیست، چرا که یک آلترناتیو دموکراتیک و سازمان یافته وجود دارد. در روزهای آینده ایرانیان از سراسر جهان در پاریس گرد هم خواهند آمد تا پیامی بسیار قدرتمند ارسال کنند، نه به اعدام، آری به جمهوری دموکراتیک.
1: استرون ستیونسون: در قلب مبارزه مردم ایران، کانونهای شورشی مجاهدین خلق ایستاده‌اند. این زنان و مردان جوان و شجاع که ترس و تسلیم را به یک باره پس زده‌اند، نماینده یکی از برجسته‌ترین جنبش‌های مقاومت در جهان معاصر هستند. بسیاری از آنان بازداشت و شکنجه را تحمل می‌کنند و جان خود را فدا می‌کنند. با این حال، شجاعت آنها همچنان الهام بخش میلیون‌ها انسان است. مردم ایران حکومت دینی و سلطنت را رد کرده و خواستار جمهوری هستند. آنان حکومتی پاسخگو را بر امتیازات موروثی ترجیح می دهند. مبارزه‌ای که امروز در ایران جریان دارد، تجلی تمام آن چیزی است که در طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی گنجانده شده است.
2: سارا چندلر: آزادی مردم ایران منوط به تغییر رژیم است و تنها خود مردم ایران هستند که می توانند به یک تغییر رژیم واقعی و آینده دموکراتیک دست یابند. لورد همیلتون عضو مجلس اعیان انگلستان:

0: رویترز، اعلام توافق بین آمریکا و ایران توسط نخست وزیر پاکستان. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اوایل روز دوشنبه گفت آمریکا و ایران به توافق صلح رسیدند. شهباز شریف در پستی در حساب ایکس نوشت هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند. نخست وزیر پاکستان افزود مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه 19 ژوئن 29 خرداد در سوئیس برگزار خواهد شد.
1: ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یک شنبه شب 14 ژوئن: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده است. به همه تبریک میگویم. بدین وسیله اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض را میدهم و همزمان رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده را نیز مجاز میدارم. کشتی های جهان، موتورهای خود را روشن کنید. بگذارید نفت جریان یابد.
2: فاکس نیوز، یک شنبه شب 24 خرداد. خبرنگار فاکس نیوز از ژنو گزارش داد به گفته یک مقام کاخ سفید شروط توافق به این شرط است: تمام مواد هسته‌ای ایران نابود و خارج خواهد شد. برنامه هسته‌ای برچیده خواهد شد. هیچ پولی از ایران بدون پایبندی کامل آزاد نخواهد شد. تنگه هرمز بازگشایی می شود و هیچ گونه تامین مالی گروه های تروریستی از سوی ایران انجام نخواهد شد. فاکس نیوز در این حال گفت همزمان با نزدیک شدن این موضوع به خط پایان، ما امروز شاهد دود در آسمان لبنان هستیم. ارتش اسرائیل می گوید اسرائیل در پاسخ به آتش حزب الله به سمت خاک اسرائیل، اهداف حزب الله را در بیروت هدف قرار داده است. فاکس نیوز افزود در همین حال انتظار می رود رئیس جمهور روز دوشنبه وارد ژنو شود. او در حاشیه نشست این هفته جی 7 دیدارهای دو جانبه ای را با رهبران منطقه خواهد داشت.
1: والسی جورنال، دوشنبه 25 خرداد.
3: ایران و آمریکا اعلام کردند که بر سر یک توافق صلح موقت به توافق رسیدند که یک پیشرفت بالقوه بزرگ پس از تقریباً 4 ماه جنگی است که باعث آشفتگی سیاسی و اقتصادی جهانی شده است. ترامپ و مذاکره کنندگان پاکستانی گفتند قرار است این توافق روز جمعه امضا شود. ترامپ پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که توافق روز یک شنبه امضا شود. ترامپ گفت تنگه هرمز روز جمعه بازگشایی خواهد شد و در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد که این زمان برای اهداف مین‌زدایی لازم است. در یک پست قبلی ترامپ گفت محدودیت‌های ایران بر کشتیرانی در تنگه و محاصره دریایی آمریکا علیه ایران به طور همزمان و بلافاصله برداشته خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان میانجی اصلی اعلام کرد پس از مذاکرات فشرده ما مفتخریم اعلام کنیم که توافق صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند.
0: ترامپ روز یکشنبه از مقامات اسرائیلی خواست تا حملات خود را در داخل لبنان متوقف کنند، چیزی که ایران آن را کلید پذیرش توافق دانست. یک مقام ارشد آمریکایی گفت در حالی که آمریکا امیدوار است این هفته توافق رسمی حاصل شود، هنوز برخی جزئیات باید حل و فصل شود. تعدادی از محافظه‌کاران از ترامپ خواستند که به ایران اعتماد نکند و به همین ترتیب تندروهای ایران نیز با توافق با آمریکا مخالفت کردند. اما مزایای اقتصادی برای هر دو کشور در صورت حصول توافق می تواند قابل توجه باشد. اعتقاد بر این است که این توافق راه را برای یک دوره 60 روزه مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران که آمریکا گمان می کند می تواند برای توسعه سلاح هسته‌ای استفاده شود هموار کند. در ازای محدود کردن این برنامه ایران انتظار دارد به میلیاردها دلار پول نقد مسدود شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند و به تحریم هایی که اقتصاد آن را خفه کرده است پایان دهد.
3: ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با وال استریت ژورنال گفت این توافق شامل توافقی از سوی ایران برای عدم دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. او همچنین گفت ما بعداً زمانی که آماده ورود و انجام این کار باشیم اورانیوم غنی شده در سطح بالا را از ایران خواهیم گرفت. ترامپ گفت بازرسی‌های شدیدی در ایران انجام خواهد شد و اضافه کرد که در این توافق به ایران پول نقد داده نخواهد شد. اما تحریم‌ها احتمالاً لغو خواهند شد. ترامپ گفت معتقد است محاصره دریای ایران مؤثر بوده و آن را قدرتمندتر از ضربات خواند. وال استریت افزود اعلام این توافق بخشی از یک زنجیره سریع از وقایع روز یکشنبه بود. زمانی که ترامپ در حال آماده شدن برای جشن تولد 80 سالگی خود بود. پیش از آن ترامپ پس از تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله که به نظر می رسید تقریباً مذاکرات حساس را به هم ریخته است، از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز ناامیدی شدید کرد. ترامپ به وال استریت ژورنال گفت نتانیاهو نباید این کار را می کرد. من اصلاً از آن خوشم نیامد.
0: پیش از این روز یکشنبه ارتش اسرائیل پس از شلیک پهپادهای حزب الله به خاک اسرائیل به آنچه که گفته میشد یک مرکز فرماندهی حزب الله در حومه بیروت است حمله کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان در حمله به بیروت 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یک فرد آگاه وقتی ترامپ روز یکشنبه در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که دیگر نباید هیچ حمله‌ای از سوی اسرائیل در هیچ کجای لبنان صورت گیرد، مقامات اسرائیلی غافلگیر شدند. ترامپ همچنین از حزب الله خواست تا حملات خود به اسرائیل را متوقف کند. در واکنش به حمله اسرائیل، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران تهدید به خروج از مذاکرات کرد و گفت این حمله بار دیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای انجام تعهدات خود ندارد یا توانایی انجام آن را ندارد. اگر اراده و توانایی انجام تعهدات خود را نداشته باشید، صحبت از ادامه مسیر ممکن نیست.
3: به گزارش رویترز، اسرائیل بعد از ظهر یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به چند شلیک از سوی حزب الله، گروه مسلح همپیمان ایران به خاک اسرائیل به اهداف حزب الله در حومه جنوبی بیروت حمله کرده است. به دنبال این حمله، خبرنگار فاکس نیوز از اسرائیل گزارش داد: من از ترامپ درباره این حمله اسرائیل پرسیدم. او به من گفت که به صورت تلفنی با نخست وزیر اسرائیل صحبت کرده و از او پرسیده چه غلطی میکنی؟ او به نتانیاهو گفت حملات بیشتری علیه حزب الله انجام ندهد تا از پیشرفت این توافق جلوگیری نشود.
0: از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های رژیم، پاسدار ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت رژیم در واکنش به حمله اسرائیل به زاهیه بیروت تهدید به حمله کرد و نوشت پاسخ رزمندگان در پیش است. وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است. لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد. قالیباف نیز در حساب ایکس خود نوشت رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین می کند و بساط دیوان بازی و جنگ افروزی رژیم اسرائیل را برهم خواهد زد. بچرخ تا بچرخیم. ولایتی مشاور ولی فقیه رژیم نیز با تهدید به حمله نوشت خطای محاسباتی در بیروت صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد. ساعت 0 فرا رسیده و پرتابگرها آماده می شوند. اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود، دو بازوی قدرتمند جغرافیا یعنی هرمز و باب المندب شاهرگ‌های اقتصادیتان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی نیوز گفت توافق بین آمریکا و ایران روز یک شنبه به صورت دیجیتالی توسط طرفین امضا شده، اما مراسم امضای آن روز جمعه برگزار خواهد شد. ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ما پیشاپیش روز یک شنبه توافق را به صورت دیجیتالی امضا کردیم و هیچ پولی برای ایران آزاد نشده است. این توافق بر اساس اعمال صورت گرفته به پیش می رود. مثلا اگر ببینیم که رژیم ایران برای نابودی مواد غنی شده خود اقدام می کند، این امر رفع تحریم ها را در پی خواهد داشت. اگر ببینیم که رژیم ایران اقدام می کند تا اجازه یک نظام بازرسی را بدهند که ما خواهانش هستیم، تا بدانیم که سلاح هسته‌ای تولید نخواهند کرد، آنگاه رفع تحریم ها وجود خواهد داشت. ونس افزود آنچه اساساً این توافق انجام می دهد بازگشایی تنگه هرمز است. می بینید که قیمت نفت فقط در 24 ساعت گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به گزارش ABC نیوز ونس گفت که این توافق شامل مفادی است که طبق آن ایران تأمین مالی گروه های تروریستی را متوقف خواهد کرد. ونس گفت اگر رژیم ایران تعهدات بلند مدتی را که برای تبدیل شدن به یک کشور عادی لازم است به پذیرد و برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را کنار بگذارد و از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه دست بردارد، ما حاضریم تحریم‌های قابل توجهی را لغو کنیم.
3: به گزارش فاکس نیوز، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره تفاهم نامه گفت سه موضوع وجود دارد که به نظر من برای مردم آمریکا مهم است. نخست، این توافق به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز و البته رفع محاصره دریایی است که در کنار آن علیه ایران داشته ایم. موضوع دوم این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و نه تنها به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، بلکه برای تهیه یا تلاش برای خرید آن نیز اقدام نخواهد کرد. این موضوع در این توافق گنجانده شده است. و اما موضوع سوم، و باید شفاف بگویم که این تنها در صورتی رخ می‌دهد که ایران به وعده خود عمل کند، به این معنی که پس از راستی آزمایی و تا زمانی که ایران به تعهدات خود پایبند باشد، مزایای واقعی وجود خواهد داشت. به افزود، من فکر می کنم مشکلی را حل کرده ایم که دهه ها پیش از تولد من نیز این کشور را گرفتار کرده بود. یعنی زمانی که رژیم ایران از تروریسم حمایت می کرد و به دنبال سلاح هسته‌ای بود. اما اکنون ما در جایگاهی هستیم که می توانیم با اطمینان بگوییم آنها به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت، و باز هم اگر آنها به عناصر گسترده تر توافق پایبند باشند، کل این منطقه متحول خواهد شد. منظورم این است که آنچه رئیس جمهور انجام داده ایجاد فضای واقعی برای متحول کردن آن منطقه است.
4: بیانیه شورای عالی امنیت رژیم درباره توافق با آمریکا. به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خیش تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی سکونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام به دنبال یک دوره مذاکرات دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی متن یادداشت تفاهم در خصوص مذاکرات پایان جنگ، مذاکرات اسلام آباد را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد ماه نهایی کرد. بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان
5: از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می‌کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
6: روایت معاون وزیر خارجه رژیم از ماجرای یکشنبه شب 24 خرداد و صبح 25 خرداد.
7: دو اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت. این هم نقطه دیگری است که در واقع باید بهش توجه داشته باشیم.
6: و آیا از الان ترتیبات و چارچوب‌های مذاکرات دوره 60 روزه مشخص شده؟
7: بعد از اینکه ما در واقع راستی آزمایی کردیم که آمریکا اون تعهدات فوری خودش رو تحت یادداشت تفاهم انجام داد که یکی همین رفع خاتمه محاصره هست، یکی در واقع بحث خاتمه جنگ هست و عملیات‌های نظامی، یکی بحث پرداخت آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران هست. این تعهدات فوری انجام شد، ما بلافاصله وارد مذاکرات خواهیم شد. یعنی ورود به مذاکرات 60 روزه منوط به اجرای تعهدات آمریکا هست و ما این رو به دقت رصد خواهیم کرد و هر وقت این تعهدات از سوی طرف مقابل اجرا شد ما بلافاصله مذاکرات رو در چارچوب کارگروه‌های فنی شروع خواهیم کرد.
6: تهران یک شنبه شب 24 خرداد. شعارها علیه عراقچی. عراقچی بی غیرت اعدام باید گردد.
2: حسین شریعت مداری. یادداشت تفاهم یا هدیه به ترامپ. حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان روز دوشنبه 25 خرداد نوشت در بیانیه کوتاه و مبهم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از متن تفاهم نامه و چند و چون آن خبری منتشر نشده، در حالی که طرف مقابل از متن توافق خبر داده است که اگر صحت داشته باشد با عرض پوزش باید آن را هدیه روز تولد ترامپ تلقی کرد. یادداشت روز کیهان با اشاره به مصاحبه ترامپ با نیویورک تایمز افسود رئیس جمهور آمریکا گفت توافق در نهایت تضمین می‌کند که تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باقی بماند. هنوز در حال مذاکره هستیم بر سر اینکه آیا ایران غنی‌سازی خود را برای 20 سال تعلیق کند یا خیر. ممکن است ایران به یک تعلیق 15 ساله رضایت دهد. اگر ترامپ راست گفته باشد، تفاهم‌نامه مورد اشاره هدیه روز تولد ترامپ است و اگر مانند همیشه دروغ گفته باشد، وظیفه قطعی دبیرخانه شورای عالی امنیت است که بدون فوت وقت اظهارات او را تکذیب کند.
1: رسانه حکومتی رویداد 24. تحریکات جریان جبهه پایداری و متحدانش از نقدهای رسانه‌ای فراتر رفت و به شکل تجمعات متمرکز شعارهای ساختارشکنانه و صریح علیه مقامات ارشد نمایان شد.
8: مسعود رجوی 21 خرداد 1405. بارها و بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که از عقب نشینی و زهر خوردن اتمی رژیم همچون زهر آتش بس در جنگ 8 ساله بقایت استقبال می کنیم و خواهشمندیم کینگ مشتبای صفاک نیز مانند دیو جماران شاه سلطان خمینی زهر بخورد و واپس به تمرگد. سرنگونی رژیم بر عهده ما و خلق ما و ارتش آزادی است و هیچ نیازی به دخالت خارجی نیست. درباره مذاکره و عقب نشینی و زهر خوردن رژیم آخوندی، مسعود رجوی، 7 آبان 1386. گفته ایم و تکرار می کنیم که می خواهیم رژیم هرچه سریع تر پس بنشیند. در این صورت قیمت هرچه کمتری می پردازیم. از این رو با قطع و یقین می گوییم بفرمایید عقب بنشینید. خواهش می کنیم عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت مردم ایران و جوانان مبارز و مجاهد این میهن خوب می دانند شما را با ارتش قیام چگونه جارو کنند و به زبال دان تاریخ بریزند. بفرمایید مذاکره کنید. 7 اسفند 1391.
9: از سالها پیش هم گفتیم که بفرمایید مذاکره کنید، خواهش میکنیم بکنید، 100 بار بکنید. به رژیم هم گفتیم زود باش عقب بشینید، واپس بتمرگید، ما قیمت کمتری میدیم، چه بهتر.
4: 1000 جام زهر در خدمت 1000 اشرف است. مریم رجبی، 9 تیر 1397.
10: در رابطه با ایران تا وقتی که موضع مقاومت و حق مقاومت و به رسمیت شناختن این مقاومت وارد معادلات نشده، نمیتوان خسارت ها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینی را جبران کرد. ما همواره گفتیم و تکرار میکنیم که سرنگونی و تغییر رژیم و برپایه یک ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. البته باید بگویم که ما در عین حال از هر گونه عقب نشینی آخوندها استقبال میکنیم، زیرا 1000 جام زهر در خدمت 1000 اشرف است.
0: مسعود رجوی، 19 بهمن 1399. همچنان که بارها گفته ایم تکرار می کنیم بفرمایید مذاکره و صلح کنید. خواهش می کنیم مذاکره و صلح کنید. زودتر عقب بنشینید و واپس به تمرگید. در این صورت ما قیمت کمتری خواهیم داد. مسعود رجوی، 21 فروردین 1400. دوباره و 100 باره میگوییم که بفرمایید هرچه میخواهید با این رژیم مذاکره و معامله و مصالحه کنید. برجام دیکتاتوری دینی همان فرجام دیکتاتوری سلطنتی است. قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت است.
8: مسعود رجوی در پاسخ به خامنه ای، 23 خرداد 1404. ملت ایران با فرزندان رشیدش
11: در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است، مگر اینکه مانند جنگ 8 ساله رژیم و عراق واپس به تمرگید و جام زهر بخورید. پس از سقوط بشار اسد بار دیگر گفتیم بفرمایید مذاکره کنید و زهر میل کنید.
12: گرد همایی ایران آزاد، 3 تیر 1391.
10: این البته به سود مردم ایران است که آخوندها جام زهر را سر بکشند و عقب بنشینند. اما همچنان که گفتم، وای به حال باقیت. ولی اگر یقین کردید که آخوندها همچنان در مسیر ساختن بمب پیش می روند، باز هم سیاست صحیح قاطعیت هرچی بیشتر است. توقف خطر اتمی ملاها امکان پذیر است و تنها راه هان تغییر دیکتاتوری ملاها است که بر عهده مردم و مقاومت ایران قرار دارد. پس اگر حقیقتا نمیخواهید بمب اتمی را به آخوندها تقدیم کنید، با مقاومت مردم ایران برای به زیر کشیدن این رژیم همسو و همراه شوید و خواست آنها را به رسمیت بشناسید. خواست آنها یک ایران بدون سرکوب و اختناق، یک ایران بدون اتمی و یک ایران بدون ولایت فقیه است.

0: گرد همایی ایران آزاد، هفته تیر 1393.
1: ما پیوسته خواهان عقب نشینی و زهر خوردن ملایان در این پروژه ضد ایرانی بودیم. راستی بدون افشاگری ها و کارزار جهانی مقاومت و بدون فشار و تحریم، آیا این رژیم تا همین اندازه هم واپس می نشست؟ روشن است که خیر، زیرا آخوندها زبانی جز زبان قدرت و قاطعیت نمی فهمند. و حالا که در تله اتمی افتاده اند، اگر فریبکاری و زمان خریدن ادامه پیدا کند، وضعیت برایشان بسیار بدتر می شود. و اگر نیش اتمی اصلی کشیده شود، تعادل درونی رژیم به هم می خورد و راه قیام های کم کرده باز می شود. یعنی در هر حال این رژیم راه پس و پیش ندارد.

آمریکای حاکم می‌گوییم حتی اگر همین امروز به فرض ماها تمام تحریم‌ها لغو شوند، باز هم نخواهید توانست این اقتصاد در حال فروپاشی و این رژیم در حال احتضار را نجات دهید.

از جانب مقاومت و مردم ایران هشدار میدهم که مبادا در وین و در ژنو بر سر حقوق بشر مردم ایران معامله کنید و به آنها امتیاز بدهید.

0: کنی، تمامی برنامه بانسازیتومی و غنی‌سازی و آب سنگین را برچیند. تمامی قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام را اجرا کنند. رژیم باید به پروتکل الهابی و بازرسی های بین المللی از تمام مراکز مشکوک هم از اتمی و نظامی بدون قید و شرط تن بدهد.
1: گرد همایی ایران آزاد، 10 تیر 1397.
0: ما همواره گفتیم و تکرار میکنیم که سرنگونی و تغییر رژیم و برپایی یک ایران آزاد بر عهده خود ما و مردم ماست. البته باید بگویم که ما در عین حال از هر گونه عقب نشینی آخوندها استقبال میکنیم، زیرا 1000 جام زهر در خدمت 1000 اشرف است. هموطنان عزیز، امروز فرزندان رشید ایران در کار برپای قیام ها سر از پا نمی شناسند. به زنان شجاع ایران که همه جا پیشاهنگ و پیشرو هستند درود می فرستم. و همچنین درود می فرستم به جوانان و اعضای کانون های شورشی که حتی در اسارت و زندان هم با تأکید بر سرخترین نام، یعنی هویت مجاهدی خودشون، رژیم رو وحشت زده می کنن. درود بر همه اونها.
1: کنفرانس در پاریس، 16 آذر 1392.
0: راستی رژیمی که برنامه اتمی خود را در غلطانی میپنداشت که نباید آن را با آب نبات بسته های تشویقی غرب عوض کند، به چه تنگنایی افتاده که به توقف بخشی از آن ناچار شده؟ پاسخ در یک کلام، ترس ولایت فقیه از قیام و انقلاب و سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی است. نارضایتی عظیم جامعه ایران، تفرقه و تجزیه جناح غالب رژیم، فروپاشی اقتصاد کشور، اثرات فزاینده تحریم‌های بین‌المللی و از همه مهمتر شکست این رژیم در انهدام جنبش اپوزیسیون سازمان یافته اش، موقعیت شکست خورده کنونی را برای این رژیم فراهم کرد و آن را به عقب نشینی وادار کرد. همه از نقش راهگشای مقاومت مردم ایران در افشای سایت های اتمی رژیم آگاهند که چگونه با بیش از 100 رشته افشاگری دسترسی رژیم به سلاح هسته ای را به تأخیر انداخت. حقیقت این است که مقاومت آمیزد که بحران های فزاینده رژیم را به سمت تغییرات بنیادین سوق می دهد و برای آن خصلت سرنگون کننده دارد. این واقعیت نیز روشن است که به خطر انداختن صلح و امنیت جهان با سیاست بمب‌سازی تنها بخشی از کار کرده این رژیم قرون وسطایی است. دیکتاتوری ولایت فقیه حاکمیت خود را بر پایه سرکوب و تروریسم و صدور بنیادگرایی بر مردم ایران تحمیل کرده است. به همین دلیل یک سیاست قاطع در برابر این رژیم ضروری است. ملت ایران آزادی می‌خواهد، نه برنامه اتمی.
1: کنفرانس بین المللی در پاریس، 27 مهر 1392، 19 اکتبر 2013.
0: متوقف کردن برنامه اتمی به تغییر سیاست غرب نسبت به رژیم ایران نیازمند است. تنها پاسخ باید قاطعیت، قاطعیت، قاطعیت و باز هم قاطعیت باشد. در غیر این صورت از ملاها هیچ عقب نشینی نخواهید دید. سرنوشت ایران و ایرانی در معادله میان مماشات به تغییر سیاست غرب نسبت به رژیم ایران نیازمند است. تنها پاسخ باید قاطعیت، قاطعیت، قاطعیت و باز هم قاطعیت باشد. در غیر این صورت از ملاها هیچ عقب نشینی نخواهید دید.

0: بلکه این مردم ایران و ارتش آزادی مردم ایران است که در مورد فاشیسم مذهبی حرف آخر را میزنند و خواهند زد. این فداکاری ها و درد و رنج پیشتازان مردم ایران است که ایران آزاد فردا را میسازد. ایرانی که در آن همه آحاد مردم آزاد و برابرند، تنها ملاک سنجش آرای مردم است. ایرانی با یک جمهوری کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و ایرانی بدون اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، این چشمانداز پرشکوهی است که ما برای تحقق آن به پا خاستیم و قیمت آن را تا هر کجا که لازم باشد میپردازیم.
1: کنفرانس پیش به سوی جمهوری دموکراتیک، 3 فروردین 1405، 19 آوریل 2026.
0: در جنگ اخیر کشورهای منطقه با تلخی تمام تجربه کردن که به رغم تلاش‌های بسیار برای کنار اومدن با رژیم و دادن انواع امتیازها به اون، چگونه سرانجام این رژیم به جنگ و ویرانگری علیه کشوراش مدست زد. در 14 دهه گذشته ما صدها بار هشدار دادیم که صلح در منطقه فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیره. امری که امروز به روشنی اثبات شده. اکنون مذاکراتی در جریانه که امیدوارم این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه، و ولی باید دید که این رژیم چه می کند. مقاومت ایران که نخستین افشاگر پروژه ها و مراکز اتمی رژیم در 3 دهه گذشته است، از عقب نشینی رژیم از برنامه بمب‌سازی اتمیش استقبال میکنه. برای رژیمی که حیاتش به برنامه اتمی، همچنین به گروه های نیابتی و سرکوب داخلی وابسته است، این تحول قلتیدن به سراشی به سرنگونیه. برنامه شوم اتمی تا به حال 2 تریلیون دلار از دارای مردم ایران رو هدر داده. مردم ایران که قربانیان اصلی این برنامه هستن و زندگیشون به خاطر اون به فقر و گرسنگی کشیده، بارها با این برنامه مخالفت کردن.
1: پارلمان اروپا، بروکسل، 2 اردیبهشت 1405، کنفرانس نقض حقوق بشر در ایران.
0: در شرایط خطیر کنونی 14 دهه گذشته ما صدها بار هشدار دادیم که صلح در منطقه فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران امکان پذیره. امری که امروز به روشنی اثبات شده. اکنون مذاکراتی در جریانه که امیدوارم این آتش بس به پایان جنگ منجر بشه، و ولی باید دید که این رژیم چه می کند. مقاومت ایران که نخستین افشاگر پروژه ها و مراکز اتمی رژیم در 3 دهه گذشته است، از عقب نشینی رژیم از برنامه بمب‌سازی اتمیش استقبال می کنه. برای رژیمی که حیاتش به برنامه اتمی، همچنین به گروه های نیابتی و سرکوب داخلی وابسته است، این تحول قلتیدن به سراشی به سرنگونیه. برنامه شوم اتمی تا به حال 2 تریلیون دلار از دارای مردم ایران رو هدر داده. مردم ایران که قربانیان اصلی این برنامه هستند و زندگیشون به خاطر اون به فقر و گرسنگی کشیده، بارها با این برنامه مخالفت کردند.

0: پارلمان اروپا، بروکسل، دوم اردیبهشت 1405، کنفرانس نقض حقوق بشر در ایران.
1: در شرایط خطیر کنونی که صلح و امنیت در منطقه و جهان به وضعیت ایران گره خورده، از جانب مقاومت ایران اعلام می کنم رژیم ولایت فقیه با پسر خامنه‌ای کمترین ظرفیتی برای اصلاح و تغییر ندارد. رژیم حاکم که در دی ماه گذشته با یک قیام سراسری مواجه شد، در موقعیت سرنگونی قرار دارد و هیچگاه به اندازه امروز ضعیف، لرزان و آسیب پذیر نبوده است. این رژیم نه جنگ خارجی بلکه خشم جامعه ایران و مقاومت سازمان یافته مردم ایران را تهدید خودش می‌داند. سران رژیم نگران پیامدهای صلح و به ویژه فوران قیام‌ها هستند. از هنگام مرگ خامنه‌ای اونها همه قوای خودشون رو در خیابون‌ها نگه داشتند تا با خیزش عمومی و قیام مقابله کنند. از نخستین روز شروع جنگ اخیر، شورای ملی مقاومت بر شعار صلح و آزادی تاکید کرد. به محض اعلام آتش بس، شورای ملی مقاومت از آن استقبال کرد. همچنین تاکید کردیم که صلح پایدار تنها با سرنگونی دیکتاتوری دینی توسط مردم و مقاومت سازمان یافته اونها میسر و این چنین میتوانند یک جمهوری دموکراتیک برپا کنند و برقرار شوند.

0: اعتراض بازنشستگان علیه ستم و سرکوب رژیم آخوندی.
1: به ادامه اخبار توجه فرمایید. رویترز 25 خرداد گزارش داد روز دوشنبه پس از آن که دونالد ترامپ و معاون وزیر خارجه ایران اعلام کردند که به توافق اولیه برای پایان جنگ و از سرگیری ترددات از طریق تنگه هرمز دست یافتند، قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 3 ماه گذشته رسید. نفت خام برنت قبل از ظهر دوشنبه با 4 دلار و 39 سنت کاهش به 82 دلار و 94 سنت در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس آمریکا با 4 دلار و 63 سنت کاهش به 80 دلار و 26 سنت معامله شد.
2: CBS نیوز 25 خرداد نوشت سرویس خبری واینت اسرائیل به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دونالد ترامپ گفته است اسرائیل نیروهای خود را از لبنان خارج نخواهد کرد و خود را ملزم به همراهی با بخش‌های مربوط به لبنان در توافق آمریکا با ایران نمی‌داند. نتانیاهو همچنین به ترامپ گفته است اسرائیل به پاسخ به حملات حزب الله تحت حمایت ایران و ضربه زدن به حزب الله ادامه خواهد داد. واینت گزارش کرد نتانیاهو از حمایت کامل کابینه اسرائیل برای مواضع خود برخوردار شده است.
1: کاخ الیزه 25 خرداد بیانیه رهبران فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا در استقبال از تفاهم نامه بین آمریکا و ایران را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است ما از اعلام تفاهم نامه بین آمریکا و ایران به گرمی استقبال می کنیم. ما به آمریکا، دولت ایران و همه طرفهای درگیر از جمله پاکستان، قطر و سایر میانجیگران به خاطر این پیشرفت دیپلماتیک تبریک می گوییم. این لحظه ای از فرصت برای بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و تثبیت اقتصاد جهانی است. اکنون بسیار مهم است که مذاکرات دقیق به نتیجه برسد و این توافق به سرعت و به طور جامع اجرا شود. ما آماده ایم از این تلاش حمایت کنیم. بازگشایی فوری تنگه هرمز با آزادی بی قید و شرط و نامحدود ناوبری ضروری است. ما متعهد به ایفای نقش خود برای دستیابی به این هدف مطابق با الزامات قانون اساسی مربوطمان از جمله از طریق یک مأموریت کاملا دفاعی و مستقل برای اطمینان از کشتیرانی تجاری و انجام عملیات مینروبی هستیم. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما آماده ایم تا با آمریکا، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای این منظور همکاری کنیم. ما آماده ایم تا در پاسخ به گام‌های روشن و قابل تایید ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش تحریم‌های مربوطه را لغو کنیم. ما به طور فشرده با آمریکا، ایران و شرکای منطقه‌ای همکاری خواهیم کرد تا از این فرصت استفاده کنیم و روند را حفظ کنیم و به یک توافق دیپلماتیک بلند مدت دست یابیم. ما همچنین حمایت کامل خود را از ثبات، حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان و اهمیت یک آتش‌بس قوی مجدداً تأکید می‌کنیم.
2: آنتونیو گوترز دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد من به گرمی به آمریکا و ایران به خاطر دستیابی به توافق صلحی که آتش بس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و همچنین چارچوبی برای مذاکرات بیشتر را فراهم می‌کند، تبریک می‌گویم. این گامی حیاتی در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری است. من از پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای منطقه به خاطر نقش سازنده‌ای که در حمایت از مذاکراتی که منجر به توافق صلح شد ایفا کردند، عمیقاً قدردانی می‌کنم.
1: ادامه خبرها. در جریان جنگ گرگ‌ها، پزشکیان با حمله به باند رقیب گفت فاجعه است. می ایستند جلوی مجلس و می گویند کسی که مذاکره کند خائن و وطن فروش است.
3: رئیس جمهور در نشست با مدیران رسانه‌های کشور گفت حفظ وحدت و انسجام ملی مهمترین اولویت امروز کشور است. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری و شورای عالی امنیت ملی افزود همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات مبتنی بر نظر رهبر عالی قدر انقلاب بداند.
4: مملکت زمانی میتونه سر پا بیسته که همه پای کار باشن، نه اینکه یه بیان به اصطلاح با زور. فاجعه است. وای میستن جلوی به اصطلاح مجلس و بعد میگه کسی که مذاکره کنه فلان کنه خائنند و وطن فروشند. از این حرفا انصاف هم خوب چیزیه، مردانگی هم خوب چیزیه. قاطعانه معتقدم ما ایرانمون رو میتونیم به سرعت از این بحران در بیاریم به جای کسی نگفته با آمریکا ما میخواییم مثلا آشتی کنیم. خب ما هم کار خودمون رو میکنیم، چه لزومی داره خودمون بریم هی دعوا را بندازیم؟ بالاخره مملکت لابد باید یکی باشه که اول آخر حرف رو میزنه. این چیزی که بهش اعتقاد دارم. شما رو گفتیم بیایید اینجا برای اینکه بالاخره ما یه مقدار همین واقعیت های دولت و جامعه رو بدونید، یک زبان و نگاه مشترک پیدا کنیم و بعد کمک کنید در جامعه اون وحدت و انسجام به هم نخوره.
2: در جنگ و جدال درونی رژیم 35 عضو خبرگان ارتجاع قبل از امضای تفاهم نامه با آمریکا طی بیانیه‌ای نوشتند فصل الخطاب در این موضوع تدابیر رهبر انقلاب و خطوط قرمز و چارچوب مشخص شده از جانب ایشان است. هر گونه عدول از این خطوط قرمز اقدامی نامشروع و غیر قابل پذیرش است. آنها نوشتند مطابق چارچوب تعریف شده توسط رهبری، تعیین متجاوز و مجازات آن و اخذ غرامت جنایات و خسارات وارده و مدیریت تنگه هرمز به عنوان حق غیر قابل اغماز ایران و عدم گفتگو در باب حق مسلم هسته‌ای کشور نباید به هیچ بهانه‌ای نادیده گرفته شود.
1: در جریان جنگ گرگ‌ها سردشخیم قضایی جلادان گفت همه مسئولان کشور متفق القول هستند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و در این رابطه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
5: رئیس قوه قضاییه گفت دشمن غدار و حیله‌گر بسیار به مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته. آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت آنها این آرزو را به گور می‌برند. میدان، خیابان، دیپلماسی و رسانه همه و همه در راستای ارتقای همبستگی ملی ما هستند. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد و فریاد و غریو اقتدار و اتحادمان مکمل مقاومت مقدس و دیپلماسی انقلابی من خواهد بود. همه مسئولان کشور متفق القولند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و در این رابطه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
2: روزنامه سپاه پاسداران 25 خرداد در هشداری به باندهای حکومتی نوشت احزاب و شخصیت‌های سیاسی حق ندارند به بهانه نقد جامعه را ملتهب کنند و با دمیدن در شیپور ناامیدی صحنه را به نفع غرب‌گرایان تمام کنند. مراقب باشیم اعتماد به دشمن و بی‌اعتمادی به مسئولان جابجا نشود.
1: کامران غزنفری عضو مجلس ارتجاع گفت آنچه که تیم مذاکره کننده به صورت پنهانی با آمریکایی‌ها توافق کرده اند با آنچه که در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای به مردم می‌گویند مغایرت‌های بارزی دارد. به افسود تیم مذاکره کننده سعی دارد متن انگلیسی توافق به دست مردم و مسئولین و نمایندگان مجلس نرسد تا معلوم نشود که توافق صورت گرفته با منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی چقدر مغایرت دارد.
2: از سوی دیگر واعظی رئیس دفتر پیشین آخوند روحانی با حمله به باند رقیب گفت در شرایطی که بند به بند توافق مورد بررسی همه ارکان نظام قرار گرفته چگونه برخی گروه ها مخالف خوانی می کنند و اجازه موضع‌گیری به خود می دهند. اگر مذاکره نباشد آلترناتیو چیست؟ وضعیت نه جنگ نه صلح به ابزاری برای فرسایش تدریجی توانه کشور تبدیل می شود.
1: روزنامه حکومتی شرق رادیو تلویزیون رژیم را به خاطر مخالفت علنی با مذاکرات مورد حمله قرار داد و نوشت آنچه بیشتر از صدا و سیما دیده و شنیده می شود جهتگیری عدم موافقت با فرایند مذاکرات و مفاد احتمالی آن است. گویی این سازمان که باید رسانه نظام باشد ارگان یک جریان خاص فکری و سیاسی است. هر رخنه و شکافی که در میان مسئولان ایجاد شود روزنه‌ای خواهد بود برای ایراد صدمات جدیدتر دشمن.
2: روزنامه حکومتی اعتماد نسبت به شکل گیری تجمعات خیابانی در حمایت از مذاکرات هشدار داد و نوشت اگر قرار به تجمع باشد جمعیت زیادی از مردم هم می توانند به خیابان بیایند و در حمایت از توافق تجمع کنند. لازم است دستگاه قضایی به جریانهای تندرو هشدار دهد و با افرادی که با شعار دلسوزی تلاش می کنند نظامات تعریف شده جمهوری اسلامی را مختل کنند باید برخورد شود.
1: همیهنان عزیز به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
2: خدا یار و یاور همگی شما باشد. خدا نگهدار.

به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی که شروع میشه؟ این که آلمانی، گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مرد ما محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندیر. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه‌های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آن لاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محتر شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون رو تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانیست که ساختن در لشکر سپاهیان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش توپنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده ای بوده تیربارون شد. لطفا اون بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم ها. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفا اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن. اونجا افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده یکیش هم منتظر گلوله های سرباز هاست که یه بارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم بسیار جان مبشری سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده دارن میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم. یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش پدر جان. اینقدر دروغ نگو.
تو چه چیز شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی آخه. کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما این مشهد همه صفیه هم دیگه اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده‌دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته. مقاله خود تیکه‌هاش خواهم خوب. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یه کمی خازه باش، یه کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست. Nothing به قول آمریکایی ها. خب، شاهزاده رضا سر البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت، قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص. به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن، یعنی پادشاهی مشروطه، بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفرمایید ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم.
چه خدمت، یه روز میگه خلبانه، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمشن. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه در از ما چیزی نشین راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشید. شما خلبانی، ماشاءالله همه تو خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست. کدوم تیر رست؟ شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیر رست؟ یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیر رست چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباسی بیدست برنیش پرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم، شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشه، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، شاید بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاینه، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد، به مجلس هم میگفت طویله، 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کرده، کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن، بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانه. آقا خنده آب جوک، آقا باور کنید یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست،
شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه می‌دانید؟ پهلوی در روستاها هنوز مرا ولیعهد می‌نامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه. من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رای خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم یه چارتنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومت مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی. انتلکتوال ها یعنی روشنفکرها رو میگم انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چی هم کرد. اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی‌کنه باشون حرف بزنه. هیچکس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده. به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشک جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود.
به شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب حالا خب بله مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابرساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکرد. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاف تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درد. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درد، دزدان بیختن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیار هم چسبیده به این رول سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون بایستی این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدم که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاستمداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید، اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدر ایشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی گفت، ربیعی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد؟ داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این بخیر خوب
داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارده که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور ایگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش را در. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کردم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشان بفرمند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی، معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی بایدش انجام داد. میدوند که بگلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکن. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسن. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشید پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه ساواک بازی و توطئه علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مشت خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خب، حالا گوش کنید، داستان از این بدتر هم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید، چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته، حرف آقای شاهزاده درسته، اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود.
متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اونچه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی، حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موز همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایسته ای داده، برای تو میخون. خیلی خوب. چنین می نماید که فقط غرب فراموش کرده است این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی می کند. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست، مثلا بین سخنان اینو میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکربازه فلا. اینا داری از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بلیش هم میگه که گوش کنیم آقای شریعت مده، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابایی، همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت. من هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران رو میبندم مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میگم میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راه جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ گیومه نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری
در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندن. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خواب شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازند. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بله، یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدم های نرود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بعد یه جمعی گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست.

سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که مرحوم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروسه ایران 2 تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش رو میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از بیرون میرن و هر میکروبی وارد رشد میکنه، این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود. ایشون هم کودتا کرده بود به کمک آمریکایی‌ها، باعث سیاست آمریکا رو اعمال می‌کرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده‌ای، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا یه چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در 2 مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را می توان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه 2-3 تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن

خانم معصوم از زیر کار در میرن، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمیشن. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این هست. اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی از دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فاطمی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. این مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیعی کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببین آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستند. وقتی چنین گزارشی می‌نویسند وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیله‌ای برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، لطفاً تشریف ببرید برای من یک ایمیلی، عکسی، چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی
حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گفت ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باره فرانسویان گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله. بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن، اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله اینا هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می فرمودن این تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایشبر به ایشون منتسب می کردن و خانمها گریه می کردن. من بیاد دارم برای سالها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیربار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، بو گرفت، کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

0: این اقدامات رو تلاشی برای محدود کردن صدای منتقدان و کنترل فضای دانشگاه ها میدونن. اما این تحولات چه ابعادی داره و دانشجویان چگونه میتوانند در برابر این فشارها ایستادگی کنند؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای محسن سردالی. سلام داریم خدمتشون. خیلی خوش آمدید آقای سردالی.
1: سلام عرض میکنم خدمتتون. خواهش میکنم در خدمتم.
0: خواهش میکنم، خدمت از ماست. آقای سردالی، افزایش پرونده های انضباطی و تعلیق و اخراج دانشجویان که الان صحبتش شد چه معنایی داره؟ به کارگیری این سیاست بیانگر چه وضعیتی در دانشگاه های ایرانه؟
1: بله، نگونید دانشگاه در تاریخ معاصر ایران همیشه کانون آگاهی، مطالبه‌گری، اعتراض، تغییر و شورش بوده. در زمان پهلوی دانشجویان نقش محوری و اصلی در شکل‌گیری انقلاب سال 57 داشتند. دانشگاه‌ها به سنگر مبارزه علیه دیکتاتوری تبدیل شده بودند. پس از انقلاب هم همین روند ادامه داشت. ما شاهدش بودیم در 18 تیر سال 78 حمله به کوی دانشگاه تا قیام سال 1388 و به ویژه قیام 401 و قیام دی با تمامی شهیدانی که دانشجو و دانشگاه تقدیم کرد. دانشجویان همیشه در خط مقدم آگاهی بخشی و هل دادن اعتراضات اجتماعی بودند. به همین دلیل هر دو رژیم، چه پهلوی چه جمهوری اسلامی، نه تنها از دانشگاه و دانشجویان به شدت وحشت دارند، بلکه تنفر هم دارند. چون دانشگاه نه فقط محل علم، بلکه کارخانه تولید فکر، فکر انتقادی و سازماندهی اعتراضات بوده و است. رژیم آخوندی امروز دقیقاً به همین دلیل دانشگاه را یکی از مهمترین کانونهای بیداری و اعتراض اجتماعی میدونه. برای همین ما شاهد موج بی سابقه ای از احضار، تعلیق، اخراج دانشجویان هستیم. یک قلم در چند هفته گذشته بر اساس گزارشاتی مثل مانند روزنامه شرق یا بعضی از تشکل‌های دانشجویی که بیرون اومده، خودشون گفتن که مثلا بیش از 150 تا 200 دانشجو فقط در دانشگاه تهران احضار شدن. بیش از 100 دانشجو رو اینا در دانشگاه علم و صنعت براشون پرونده انضباطی تشکیل دادن و به دانشجویان دادن. در دانشگاه صنعتی شریف 5 تا 7 دانشجو اخراج شدند. بیش از 20 دانشجو بین 1 تا 3 ترم تعلیق شدند. از دانشگاه سوره در تهران گرفته تا دانشگاه مشهد همینطور. برای نمونه آقای رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف بوده که به دلیل فقط یک اقدام اعتراضی به اخراج و 4 سال محرومیت کامل از تحصیل محکوم شده است. و یا آقای ابوالفضل چمنی دانشجوی ریاضی دانشگاه تهران نیز در 11 خرداد بازداشت شده است. خب بیان یک کمی عمیق‌تر به اون موضوع نگاه کنیم، همین موضوعی که شما سوال کردین، تلاش کنیم دو تا پدیده رو کنار هم بذاریم. از یه طرف مذاکراتی شده، ظاهرا به نتایجی هم رسیدن، که بخش‌هایی از بدنه خود این رژیم که سالها آن را خط قرمز معرفی میکردن، یعنی اون طیف از نیروهایی که اون بلا را سر دانشجویان در کوی دانشگاه آوردن، درست در همین مقطع از طرف دیگه ما شاهد افزایش محدودیت ها در دانشگاه هستیم. یا کنید وقتی که حکومت ها و به طور خاص دیکتاتورها در بیرون از مرزهای خودشون احساس فشار میکنن، معمولا تلاش میکنن در داخل مرزهای خودشون جبه های بالقوه اعتراض را مهار کنند. دانشگاه در ایران همیشه یکی از حساس ترین این جبه ها بوده است. بنابراین همزمانی تشدید محدودیت های دانشگاهی با مذاکراتی که از نگاه بخشی از حاکمیت به معنای عقب نشینی یا جام زر خوردن یا پذیرش هزینه های سیاسی است باید دید، میتونه نشانه نگرانی حکومت از واکنش های اجتماعی و سیاسی و دانشجویی پسا جنگ باشه. این حجم از سرکوب در یک پروسه محدود نشان میده که رژیم از نقش دانشگاه و به طور خاص که در قیام 1401 داشتن و اعتراضات بعدی که در پیشانی رژیم نوشته شده و خودش هم میدونه در راه، به شدت هراس داره و تلاش میکنه با ایجاد فضای رعب، وحشت، بگیر و ببند دانشگاه و دانشجو رو به سکوت بکشونه.
0: بله، با وجود این فشارها و برخوردهای انضباطی که گوشه ایش شما گفتید صدها دانش آموز آمار خود رژیم اخراج و احضار و اینا، دانشجو پس چطور میتونن دیگه از حقوق خودشون دفاع کنن؟ بله. و اجازه ندن دیگه فضای دانشگاه به سکوت کشیده بشه.
1: بله. تجربه تاریخی جنبش دانشجویی در کشورمون ثابت کرده که سرکوب هرگز صدای دانشجویان رو کاملا خاموش نکرده است. اینا این بلا رو سر کوی دانشگاه آوردن. چی شد؟ اما در مقابل این کارهایی که رژیم میکنه، بهترین و مؤثرترین راه دفاع برای دانشجویان عزیز همبستگی جمعیه. عدم انزوای دانشجو و دانشجویانی که تحت فشار قرار گرفتن. نیا کنید وقتی که دانشجوی به دلیل فشارهای حکومتی منزوی میکنه خودشو، این فشار رو میریزه رو خودش، هزینه سرکوب رو برای حکومت پایین میاره. اما وقتی که پاسخ جمعی باشه، سراسری باشه، به صورت متحدانه باشه، هزینه آن برای سرکوبگران به شدت بالا میره. در هفته های اخیر ده ها تشکل دانشجویی با صدور بیانیه های مشترک به این موج اخراجا و تعلیق اعتراض کردن. این اعتراضات جمعی خیلی خیلی مهمه. پخش یک اعلامیه، نوشتن یک شعار، اسامی بچه‌هایی که تحت فشار هستند و اعلام کردن خیلی مهمه. علاوه بر اینا من فکر میکنم دانشجویان باید روی چند موضوع کلیدی تمرکز کنن. یک، مستندسازی کنید. مستندسازی دقیق از تمامی احضارها، احکام و تهدیدها. دو، اطلاع رسانی کنید. تلاش کنید اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. سه، جلب حمایت استادان، فارغ التحصیلان، همکلاسی‌ها، همقطارانتون. دانشجو باید این آگاهی را ایجاد بکنه که آقا تعرض به حق یک دانشجو فقط مشکل یک فرد نیست. تعرض به حرمت دانشگاهه، به حق دانشگاهه. اگر امروز نوبت یک نفره، اگر امروز نوبت منه، فردا ممکنه نوبت دیگران باشه. پیام خیلی واضح و روشنه. دانشگاه های ایران در طول دههای گذشته بارها و بارها نشان دادن که با فشار و تهدید به سکوت در نمیان. هرچه صدای دانشجویان کشورمون هماهنگتر، مستندتر، فراگیرتر باشه، حکومت لاجرم و مجبور به عقب نشینی. تجربه همه جنبش های دانشجویی در سراسر دنیا و در کشور خودمون نشان داده. دیکتاتورها هموطن، دانشجوی عزیز، دیکتاتور از دانشجوی تنها نمیترسه. دیکتاتور از کارگر تنها نمیترسه. از کارمند، پرستار، بازنشسته تنها نمیترسه. دیکتاتورها از دانشجویان متحد میترسن. قدرت دانشگاه نه در یک فرد، بلکه در همبستگی جمعیانه. به همین دلیل است که میگوییم قدرت ما در جمع ماست. ما در همدیگه جمع میشیم، ما با همدیگه ضرب میشیم. نیا کنید دانشگاه را علیرغم میتونن تحت فشار قرار بدن، اما خاموش کردن آن ممکن نیست. چرا؟ به دلیل خونهایی که در سنگ فرش این دانشگاه ریخته شده، به دلیل اینکه تمامی آجر به آجر دانشگاه های ایران نام یاد یک شهیدی را داره که آخرینش وحید بنی عامدیان بود. قدرت دانشگاه در ساختمونش نیست، در آگاهی همبستگی دانشجویان، در رسالت دانشجویان است که به دوششون هستش.
0: بله، هموطنی هم در این فرصت برامون نوشته هر صفحه‌ای از تاریخ این رژیم را ورق می‌زنیم، رد پای سرکوب، فساد، خیانت و پایمال شدن حقوق مردم دیده می‌شود. از زندان و اعدام تا کشاندن ایران به انزوای جهانی، کارنامه‌ای که با رنج مردم نوشته شده است. ممنون از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. همچنین ممنونیم از شما آقای سرداری که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
1: منم متشکرم از فرصتی که به من دادیم. با بهترین آرزو برای شما و همکاران.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در حالی که خبرهای مربوط به توافق احتمالی بین رژیم آمریکا به مهمترین موضوع سیاسی روز تبدیل شده، الان هم خبراشو شنیدیم، همزمان شاهد تحولات مهمی در درون حاکمیت نیز هستیم. از یک طرف رسانه‌های بین‌المللی و مقامات آمریکایی از نهایی شدن توافق حرف می‌زنند، از طرف دیگه مخالفت‌ها و اعتراض‌های کم سابقه‌ای در بین باندهای مختلف رژیم دیده میشه. در همین حال مقاومت ایران بار دیگه بر موضوع همیشگی خودش تاکید کرده، استقبال از هر توافقی که به جنگ و مصیبت‌های مردم ایران پایان بده، با تاکید بر این واقعیت که آزادی ایران نه از طریق جنگ خارجی بلکه به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها محقق خواهد شد. حالا سوال اینجاست که توافق احتمالی چه پیامدهایی خواهد داشت؟ آیا این تحولات درستی راه حل سوم رو نشون نمیده؟ و در نهایت اینکه برنده و بازنده این جنگ چه کسانی خواهند بود؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس صنوبری. سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنانمون در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن و در خدمت هستن.
0: خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. آقای صنوبری، از آخرین وضعیت توافق بین رژیم و آمریکا برامون بگین و اینکه چرا این توافق با تنش‌های کم سابقه‌ای در درون حاکمیت مواجه شد.
1: الان طبق آخرین خبرها که خب خود شما مدان توی بخش خبری تقریبا اغلبش رو گفتی، هر دو طرف خب تأکید کردن که رژیم و آمریکا به یک تفاهم سیاسی دست پیدا کردن و هرچند که هنوز جزئیات کامل اون منتشر نشده و نقاط اختلاف واضحی هم که از قبل بین مواضع طرفین وجود داشت همچنان پابرجاست، ولی خب خبرهای منتشر شده حالا هم از سوی ترامپ، رویترز، العربیه و خلاصه همه و حتی رسانه‌های خود رژیم نشون میده که خب اصل توافق مورد تایید قرار گرفته و حتی موضوعات منطقه‌ای مثل لبنان هم تو مذاکرات مطرح بوده و طرفین بعد از امضای الکترونی این تفاهم که خب شب گذشته انجام شده توافق کردن که 29 خرداد روز جمعه تو وین این رو از نزدیک به طور رسمی هم امضا کنن. اما فراتر از خود این، اون چیه که بیش از خود توافق جلب توجه میکنه شدت بی سابقه واکنش ها در درون رژیمه که برخلاف گذشته، برخلاف دوره های گذشته، این بار مخالفت ها از طرف برخی باندهای مثلا تندرو و جریان های نزدیک به اصطلاح هسته سخت قدرته که آشکار شده و به نظر خیلی جدی هم میاد. علتش هم اینه که خب بخشی از رژیم این توافقو نه یک پیروزی بلکه یک عقب نشینی استراتژیک برای نظام میبینن. یعنی خب سالها بود که تو رژیم برنامه اتمی به عنوان نماد اقتدار نظام معرفی میشد و حالا اینا میگن که هر گونه محدودیت یا عقب نشینی تو این برنامه به منزله کوتاه اومدن از اقتدار رژیمه و براشون خب قابل پذیرش نیست. به همین دلیلم توافق احتمالی به جای کاهش اختلافات باعث شده که عملا شکاف‌های درونی رژیم بیرون بزنه و از همیشه آشکارتر بشه. از طرف دیگه خب نباید فراموش کنیم که رژیم بنا به ماهیت عقب مونده و ارتجاعیش سالها از جنگ و حتی وضعیت نه جنگ نه صلح، نه تنها برای کنترل جامعه و جلوگیری از حرکت‌های اجتماعی بلکه برای هم آوردن شکاف‌های درون خودش هم استفاده می‌کرده و در نتیجه حالا با پایان این وضعیت طبعا نه تنها زمینه بروز حرکت‌های بیشتری تو جامعه فراهم میشه بلکه در درون ساختار قدرت هم خوب شکاف‌ها بیشتر بیرون میزنه.
0: بله، البته توافق در ژنو ظاهرا امضا خواهد شد، در وین نیست، که
1: بله
0: البته
1: بله
0: فرقی هم نمیکنه.
1: در سوئیس. بله
0: بله، شما خیلی به درستی گفتید که اختلافات همچنان پابرجاست، ولی فرض میکنیم که این توافق برای پایان جنگ تا مراحل آخرش هم بده و تکمیل بشه، چرا موضوع زندانیان سیاسی، اعدام ها و سرکوب و کلا حقوق بشر باید قسمتی از این توافق باشه به نظرتون؟
1: ببینید، واقعیت تا حالا اینطوری بوده که هر توافقی که صرفا به مسائل نظامی و هسته‌ای و یا امنیتی محدود بشه و وضعیت حقوق بشر تو ایران رو نادیده بگیره، نه تنها نمیتونه به صلح پایداری و یه صلح واقعی منجر بشه، بلکه تا اونجایی که خوب به مردم ایران برمیگرده، اختناق و فشار و سرکوب بیشتری به مردم تحمیل میکنه. این چیزیه که خب مردم ایران طی حاکمیت سراسر جنایت این رژیم بارها اون رو طی 14 دهه گذشته تجربه کردن. به این معنی که خب رژیم وقتی که تو عرصه بین المللی یک امتیازی به دست آورده، یک به اصطلاح پیشرفتی کرده، تو داخل کشور تشدید سرکوب رو تشدید کرده. به همین دلیلم خواسته مردم ایران اینه که موضوع حقوق بشر و آزادی های سیاسی رو نباید از مسئله صلح و ثبات جدا کرد. شما نگاه کنید همین امروز، الان تو ایران هزاران خانواده هستن که با مسئله زندانی های سیاسی روبرو هستن، یا اصلا تو زندان ها هزاران نفر صرفا به دلیل فعالیت سیاسی، حالا یا شرکت تو اعتراضات بوده، حمایت از آزادی بوده، یا بیان عقاید خودشون بوده، تو زندان به سر میبرن. تو سالهای اخیر بارها شاهد صدور احکام سنگین برای زندانیا بودیم، یا افزایش فشار رو زندانیا و محدود شدن حقوق اولیه اونا. خب این واقعیت نشون میده که هر گونه توافقی با رژیم که به وضعیت آزادی ها و حقوق مردم و مشخصا زندان ها و زندانیان بی توجه باشه، در واقع یکی از مهمترین مطالبات مردم ایران رو نادیده گرفته. تو این شرایط خب موضوع اعدام هم از همین زاویه اهمیت پیدا میکنه. رژیم تو دوره های مختلف، به ویژه در زمان اوج بحران های سیاسی و اجتماعی، از اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب و کنترل جامعه استفاده کرده. به همین دلیلم خب بسیاری از نهادهای حقوق بشری و شخصیت های بین المللی بر این باورن که خب توقف اعدام ها باید یکی از الزامات هر گونه توافق و تعامل با رژیم باشه. از طرف دیگه خب جامعه جهانی نباید تنها رو پرونده های امنیتی و هسته‌ای تمرکز کنه و وضعیت وخیم نقض حقوق بشر از طرف رژیم رو نادیده بگیره. اگر هدف واقعی کاهش تنش و کمک به ثبات منطقه باشه، خب این ثبات بدون احترام به حقوق مردم ایران و پایان دادن به سرکوب داخلی امکان پذیر نخواهد بود. سکوت در برابر اعدام ها، سرکوب معترضان و نقض گسترده حقوق بشر، خب تو عمل به معنای نادیده گرفتن ریشه های اصلی بحرانه. و در نهایت هم اهمیت این موضوع به آینده تحولات ایران برمیگرده. مردم ایران خب تنها خواهان پایان جنگ نیستن، و آزادی میخوان، عدالت میخوان، حق تعیین سرنوشت خودشون رو مطالبه میکنن. خب به همین دلیل هم هر توافقی که بخواد واقعا به صلح پایدار و قابل اتکا منجر بشه، باید در کنار پایان دادن به تنش‌های خارجی به مسئله زندانی‌های سیاسی، توقف اعدام‌ها و پایان سرکوب هم توجه کنه، وگرنه خب کاهش بحران خارجی زمینه‌ای میشه که رژیم فشار بر مردم ایران رو بالا ببره.
0: بله، هموطنان هم با گفتگوی ما تعامل دارن. بیننده برامون نوشته توافق یا عدم توافق هیچ کدام بحران اصلی ایران را حل نمی کند. مسئله اصلی حکومتی است که 4 دهه با سرکوب داخلی، فساد ساختاری و صدور بحران به خارج از مرزها بقای خود را حفظ کرده است. همچنین بیننده دیگری برامون نوشته: صلح زمانی معنا دارد که آزادی و حقوق مردم نیز تضمین شود، وگرنه فقط توقف موقت درگیری است، که به نوعی تایید همین حرف شما بود.
1: دقیقا.
0: بله آقای سنوبری، حالا حتی اگر توافق امضا هم بشه، میخوام ببینم چه تأثیری بر آینده رژیم و همچنین تحولات داخل ایران به نظرتون خواهد داشت؟
1: در مورد آینده رژیم، همونطور که گفتم، توافق احتمالی طبعا خب فشارهای خارجی رو میتونه کاهش بده، اما این کاهش به معنی حل همه مسائلی که رژیم باهاشون درگیره نخواهد بود، چون بحرانهایی که خب گریبان رژیم رو گرفته یکی دوتا نیست. از اقتصاد بحران زده، گرانی، بیکاری، کمبود دارو، فساد گسترده و اینا هست، تا نارضایتی های عمیق اجتماعی و شکاف های درونی حاکمیت، اینا خب همچنان پابرجا هستند. در واقع اگر جنگ و تنش خارجی به پایان برسه، بسیاری از این مشکلات بیش از گذشته در مرکز توجه جامعه قرار خواهند گرفت و سر باز خواهند کرد. رژیم تو سالهای گذشته همواره از فضای جنگی و تهدید خارجی برای توجیه بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها استفاده می‌کرد، اما با کاهش این تنش‌ها خب دیگه پوشش جنگ برای رژیم وجود نخواهد داشت و طبعا مطالبات واقعی مردم هم با وضوح بیشتری خودشو نشون خواهد داد. خلاصه کنم، پایان رسمی جنگ خارجی الزاماً به معنای تموم شدن مسئله و خلاصه تثبیت رژیم نیست، چه بسا اصلا برداشته شدن پوشش جنگ، در حالی که خب شکاف‌های درونی حاکمیت بیشتر آشکار میشه، همزمان تضادهای داخلی و اجتماعی تو جامعه رو هم بیشتر نمایان کنه، یعنی خب زمینه رو برای اعتراضات و تحولات آینده بیشتر فراهم کنه.
0: بله، قبل از اینکه سوال پایانی رو بپرسم، کامنتی مجددا به دستمون رسیده و هموطنی نوشته: تغییر واقعی باید از درون جامعه و به دست مردم ایران صورت گیرد. آینده ایران در گروه سازمانیافتگی، مقاومت و مطالبه مستمر آزادی است، نه امید بستن به توافقهای موقت سیاسی. بسیار سپاسگزاریم از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. و سوال آخر، آقای سنوبری، در نهایت به نظرتون برنده و بازنده این جنگ چه کسانی بودن؟
1: این سوال خیلی خوبیه و خوب همواره اونو در نظر داشته باشید. خب برای ما که خب همواره از موضع و معیار منافع مردم ایران به قضایا نگاه میکنیم، تا این مرحله به رغم همه تحولاتی که خب طی شده، برنده اصلی مردم ایران و مقاومت سازمان یافته هستند که با موضع‌گیری های اصولی و به دور از هر گونه فرصت طلبی تو هر مقطعی، خب همواره بر صلح، آزادی و خلاصه راه حل سوم تاکید کرده، چرا که خب از ابتدا مردم ایران نخواهان این جنگ بودن، نخواهان ادامه وضعیت موجود. مقاومت ایران همواره بر این از پافشاری کرده که آزادی ایران نه از طریق بمباران و مداخله خارجی، بلکه به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونا به دست خواهد اومد. همونطوری که خب در طرف مقابلم، به نظر من دو جریان بیش از همه از تحولات اخیر شکست خوردن. اول خود رژیم که خب تلاش میکرد از جنگ به عنوان یک سپر برای مهار نارضایتی های اجتماعی، تشدید فضای امنیتی و خلاصه حفظ نظام استفاده کنه، و رژیم امیدوار بود فضای جنگی بحران های داخلی رو به حاشیه ببره و بقای خودش رو تضمین کنه، که خب اینطوری نشد. دومم جریان های دست نشانده و خلاصه شاه پرستا، حامیان سناریوی مداخله خارجی اینا هستن که سالها این تصور غلط رو تبلیغ میکردن که گویا حمله خارجی میتونه رژیم رو سرنگون کنه و اونا رو به قدرت برگردونه. اما تحولات اخیر اینا رو پاک رسوا کرد، به همه نشون داد اینا آب در هاون میکوبیدن و جنگ خارجی نمیتونه یک تغییر به یک تغییر واقعی منجر بشه. بنابراین به طور خلاصه بازنده اصلی این مرحله پروژه‌ای بودن که آینده ایران رو در جنگ و مداخله خارجی جستجو می‌کردن و طبعا در مقابل این بازندگان برنده تحول مردمی هستن که خواهان صلح، آزادی و خلاصه تغییر به دست خودشون هستن. و اگه بخوام حرفامو یه بار دیگه جمع بزنم، به نظرم تحولات اخیر یک بار دیگه اثبات کرد که سرنوشت رژیم ایران نه در میدانهای جنگ خارجی و نه تو میزهای مذاکره با قدرت‌های خارجی، بلکه در درون جامعه ایران تعیین تکلیف خواهد شد. ممکنه توافق امضا بشه و این توافق هم ممکنه تنش‌های خارجی رو با رژیم کاهش بده، اما تضاد اصلی یا به عبارت یه جنگ اصلی همچنان پابرجاست. جنگی که خب بین مردمی خواهان آزادی، خواهان کرامت، خواهان یک زندگی شایسته با حاکمیتی هن که این حق رو از مردم ایران سلب کرده. اینم جنگیه که جدید نیست، از 3 خرداد سال 60 تا کنون ادامه داشته و جز با سرنگونی این نظام سراپا جهل و جنایت و غارت پایان نخواهد یافت. جنگ با نظامی که خوب بقای خودشو در سرکوب، اعدام و بحران آفرینی جستجو میکنه. از همین رو سرنوشت نهایی نه با جنگ خارجی بلکه با اراده مردم و مقاومت سازمان یافته اونها رقم خواهد خورد. آینده خجسته ای که خب چندان ازش دور نیستیم.
0: بله بینندگان عزیز ما هم لطف دارن و پا به پای صحبت های شما ما رو همراهی میکنن. هموطنی نوشته هر توافق صلحی این پیام را دارد: قدرت ملت ها از قدرت سلاح ها ماندگارتر است. همچنین بیننده دیگری راه حل سوم یعنی تغییر به دست مردم و مقاومت ایران بیش از هر زمان دیگری موضوعیت پیدا می کند، نیرویی که بتواند هم با استبداد مقابله کند و هم از وابستگی به قدرت های خارجی پرهیز نماید. و در نهایت بیننده ای نوشته توافق صلح نشان می دهد راه حل نظامی پاسخ نهایی نیست، آینده را مردم و مقاومت سازمانی یافته تعیین می کنند. برنده واقعی صلح مردمند، بازنده کسانی که بقای خود را در جنگ و سرکوب جستجو می کنند. سپاسگزاریم از همه این بینندگان که با ما تعامل داشتن و سپاسگزار از شما آقای عباس صنوبری که محبت کردید در برنامه ما تشریف بودید.
1: من تشکر می کنم از شما به خاطر فرصتی که بهم دادید.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: در سالهای اخیر دهها ورزشکار ایرانی به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی با بازداشت، محرومیت، فشار امنیتی و یا حتی احکام سنگین مواجه شدند. همزمان تیم فوتبال و نماینده های رژیم در رقابت های بین المللی از جمله فوتبال در فیفا حضور دارند. برای بررسی این تناقض و مسئولیت جامعه ورزشی گفتگوی داریم با آقای محمد بهروزی، داور پیشین فوتبال ایران. سلام داریم خدمتشون، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما.
1: منم سلام درود دارم به شما.
0: خوشمونم آقای بهروزی. پس از سرکوب ورزشکاران در قیام‌های مختلف مردم ایران از جمله 1401، از جمله 1404 که خیلی ازشون شهید شدن و دستگیر شدن، آیا نهادهای بین‌المللی ورزشی میتونن این پرونده ها و این قیام ها و این کشتار ورزشکاران رو نادیده بگیرن و همچنین حضور تیم فوتبال رژیم در مسابقات جهانی چه پیامی برای افکار عمومی داره؟
1: با توجه به سوابق این امر در سالهای گذشته ما نمونه بارزش رو در رابطه با آپارتاید داشتیم که تمام ورزش آفریقای جنوبی رو تمام نهادهای بین‌المللی ورزشی اونا رو محروم کردن و نمونه‌های دیگری هم بود، مثلا در رابطه با شوروی روسیه که در جنگ با اوکراین الان تمام ورزشکار تمام رشته‌هاشون رو ممنوع کردن، در همین جام جهانی هم که الان داره برگزار میشه اونا نمیتونن شرکت نکردن. ما در سالهای گذشته در مسابقات جام ملت‌های اروپا هم به خاطر درگیری‌های یوگسلاوی با کشتار بوسنیا این تیم یوگسلاوی رو که انتخاب شده بود برای بازی‌های نهایی محروم کردن، به جاش تیم دانمارک بستن که جالبه که عرض کنم که تیم دانمارک در اون دوران قهرمان شد. بعد این اعتراضات وجود داشته، این محرومیت‌ها وجود داشته، ولی متأسفانه با توجه به دست‌اندرکاران و عناصری که دستن در مصادر ورزش‌های بین‌المللی هستن، ببینید الان مسئله فوتبال و فیفا یک جریان سازشکاری حاکمه. ما دیدیم که با شیوه های بسیار گوناگونی بالاخره رژیم رو را دادن به این بازی، در حالی که فشار بسیاری روی اونها بود. متاسفانه اونها این امر مسئله حقوق بشر و آزادی ایران در نظر نگرفتن و اونا رو اجازه دادن در این مسابقه شرکت کنن. من یک نمونه در رابطه با همین فوتبالی که رژیم عرضه میکنه، در مسابقات جام جهانی گذشته که در قطر برگزار شد، تیم اعزامی رژیم در یک بازی خفتباری در مقابل انگلستان 6-2 باخت. هیچ جای دنیا سابقه نداره که یک تیمی ببازه و مردم اون کشور بیان پایکوبی و شادی بکنن و این در حکومت آخوندی، حکومت استبدادی حاکم اتفاق افتاد. این نشون دهنده اینه که مردم ما از ورزشکارهای خائن و به اصطلاح بازیچه این حکومت متنفرن و روی خوش نشون نمیدن. همونطور که روی خوش نشون میدن با عناصر واقعا ملی و مردمی در پهنه ورزش که نمونه بارز جان پهلوان تختی بود. بعد از ایشون ما نمونه های بسیاری داریم. بعد از خرداد سال 60 میلاد حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، هوشنگ معتضوی ملی پوش کشتی فرنگیمون که در بازیشون دهنده اینه که مردم ما از ورزشکارهای خائن و به اصطلاح بازیچه این حکومت متنفرن و روی خوش نشون نمیدن. همونطور که روی خوش نشون میدن با عناصر واقعا ملی و مردمی در پهنه ورزش که نمونه بارز جان پهلوان تختی بود. بعد از ایشون ما نمونه های بسیاری داریم. بعد

0: بیاری دیگه. و در چند سال گذشته نوید افکاری بود که با اون شجاعت حماسی در مقابل رژیم سینه سپر کرد و ما متاسفانه در همین قیام دیما هم بسیاری از ورزشکاران از دست دادیم که چهره های بسیاری بودن جوان و آدم وقتی فکر میکنه بسیار متاثر میشه. از جمله مثلا نیکا دباغ با 15 سال ایشون قهرمان شنای کشور بود، با تیری که به سینهش میزنن جان میبازه. یا ارزم بزرگتون مثل صهبا رشتیان، 23 سال بازیگر فوتبال در لیگ برتر که داور فوتبال هم بود، ایشون هم باز تو خیابون به گلوله بسته میشه. خانم آرزو آبدی با 50 سال سن با داشتن دو فرزند کوهنورد شناخته شده بوده که خودش مربی بدنسازی و فیتنس هم بود، ایشون هم به شهادت میرسه. و اینقدر زیاده که واقعا وقت بسیار میخواد و که در فرصت این برنامه نیست. این منظور اینه که نهادهای بین‌المللی باید این کارو میکردن با توجه شناختی که از این حاکمیت داشتن، ولی متاسفانه با این اقدام ضد ایرانیشون، ضد ورزشیشون، باعث شدن که این رژیم در این مسابقات شرکت بکنه. ولی من مطمئنم مثل بار پیش باز هرچند مردم ما بالاخره یه مقدار شادی و نشاط هم احتیاج دارن، ولی مطمئنم که دل خوشی از این عناصر وابسته ندارن.
1: بله، شما که از همین شهدا اسم می‌بردین، تصاویرشون هم پخش می‌شد که نشون دهنده بهایی بود که این شهدا دادن. بخش مهمی از جامعه ورزشی ایران از جمله همین شهدا در سالهای اخیر در کنار مردم بودند. بسیاری از این قهرمانان بهای سنگینی برای انتخاب خودشون پرداختن. حالا من از همین صحبت شما و این شهدایی که گفتین میخوام پل بزنم به موضوع گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس. سوال من اینه که چرا حضور چهره‌های ورزشی در گردهمایی 3 خرداد در پاریس میتونه به نوعی بازتاب صدای مردم ایران باشه، این صدا رو تقویت بکنه؟
0: حتما تحس کنم که ورزش و موضوعات دیگری مثل هنر، ادبیات، سینما، اینا جاذبه بسیاری توی تمام جوامع داره، به ویژه در بین جوانان. ورزش یکی از اونهاست. عناصری که داره استعداد و ظرفیت‌هایی هستن، می‌درخشن، معروف میشن، میان به عنوان چهره‌های شناخته شده و مردم دوستشون دارن، به ویژه جوانان. این حتی در سیاستمداران هم هست. در تمام دنیا شما نگاه میکنید، مثلا بازیکن فوتبال یا رشته‌های دیگه وقتی که یه پیروزی به دست میارن، حاکمان یا سیاستمداران اون کشور میان در کنار اینها عکس میندازن برای اینکه خودشونو بیشتر به مردم نزدیک کنن و از این محبوبیت برای خودشون سهمی بگیرن. توی ایران هم همینطوره. من اینم بگم که ما این شهیدان رو دادیم، ولی مقاومت ایران و مبارزه ایران هیچ وقت خالی از حمایت ورزشکارا نبوده. ما در بازی آسیایی سال 1986 در سئول 4 تن از ورزشکاران تیم وزنه‌برداری ایران اردوهای رژیم رو ترک میکنن و میان به مقاومت ایران میپیوندن و این همینجوری ادامه داشته. علاوه بر این که مملکت رو ترک کردن اومدن مقاومت حمایت کردن، ما الان در شورای ملی مقاومت عناصر و ورزشکاران شناخته شده میهنون رو داریم که از این مقاومت حمایت کردن و هنوزم هست. و من این مسئله که شما در رابطه با برنامه 3 خرداد در پاریس اعلام کردین، من فهم کنم این ورزشکارا اینجا میتونن نقش بسیار عمده ای رو بازی کنن، چون مورد توجه مردم هستن، مردم اونا رو دوست دارن. باید به قول آقای فیلاوی مسئول کمیسیون، ما خودمون رو بدهکار مردم بدونیم، چرا که ما از پول مردم، از جیب مردم اومدیم و معروف شدیم. نباید اونا رو تو این مراحل فراموش کنیم، مشکلات اونا رو فراموش کنیم. آزادی رو که گوهر بسیار با ارزشی به دست فراموشی بسپاریم و اجازه بدیم که رژیم کاری میخواد بکنه. ما به عنوان ورزشکارا باید در این مراسم شرکت کنیم. من میدونم و اطلاع دارم بسیاری از ورزشکاران مخصوصا جوونا و بانوان در این مراسم شرکت میکنن و من همینجا از تک تک ایرانیان شریف تمنا میکنم و تقاضا میکنم در این مراسم نشوندنده قدرت مردم و مقاومت ما در مقابل این رژیم استبدادی تحت عنوان دین بیان و حضور پیدا کنن و من مطمئنم که فردای ایران با مردم دلیل ایران بسیار روشن و زیبا خواهد.
1: بله، در همین فرصت هم هموطنی برامون نوشته حضور تیم رژیم در مسابقات جهانی بیش از آن که یک رویداد ورزشی باشد، تلاشی برای نمایش چهره ای عادی از حکومتی است که در داخل کشور با سرکوب، اعدام و نقض

0: حقوق مردم شناخته می شود. ممنون از همه هموطنانی که برنامه ما رو دنبال می کنند و سپاسگزاریم از شما آقای محمد بهروزی، داور پیشین فوتبال ایران.
1: خیلی نکته جالبی رو این دوستمون گفتن، خوبه که روش تکیه کنیم. همینطوره رژیم از ورزش و سینما و تلویزیون و همه هنرها برای سرکوب داشتن روی قتل و جنایت و جرم خودش استفاده کرده، نباید اجازه داد. پاینده باشین و همه دوستانمون سلام میرسونم و همه ایرانیان آزاده عرض ارادت دارم.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.
2: از 30 خرداد تا پاریس، ادامه یک راه، ادامه یک عهد. نام مقاله است به قلم آقای رضا محمدی که تقدیم حضورتون میکنیم. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، میادگاه حافظه یک ملت است. 20 ژوئن، سالگرد 30 خرداد، روزی نیست که فقط در تقویم برق بخورد و بگذرد. روزی است که تاریخ بار دیگر در برابر ما می ایستد و می پرسد در برابر استبداد چه کردید؟ وقتی آزادی را به زنجیر کشیدند کجا ایستادید؟ وقتی حقیقت را تیر باران کردند صدای شما در کدام سوی میدان بود؟ 30 خرداد فقط یک تاریخ نیست، مرز میان تسلیم و ایستادگی است، مرز میان آنان که سرخم کردند تا بمانند و آنان که برخواستند تا انسان بمانند. نسلی بود با دستهای خالی اما با قلبهایی سرشار از ایمان و آزادی، نسلی که می توانست سازش کند، سکوت کند و معامله کند، اما مرگ را برگزید تا شرف زنده بماند. نسلی که واژه‌های صدق، فدا و وفا را نه در کتاب‌ها بلکه بر دیوار سلول‌ها، بر طناب‌های دار، در میدان‌های تیرباران و در آخرین نگاه‌های پیش از اعدام معنا کرد. امروز در زمانی که مزدوران قلم فروش، هرزگویان شاه و شیخ و تاجران سیاست واژه‌ها را آلوده کردند، حضور در پاریس فقط یک حضور سیاسی نیست، دفاع از حرمت همان کلمات است. این نسل نگذاشت وفا به تملق قدرت تبدیل شود، نگذاشت وفا به شعاری تو خالی فروکاسته شود و نگذاشت آزادی را در بازار معامله سیاست به حراج بگذارند. آنان که در دهه 60 بر چوبه های دار رفتند، آنان که در قتل عام 67 سر به دار شدند، آنان که در خیابان های ایران گلوله خوردند و آنان که امروز در زندان های خامنه ای زیر شکنجه اند، همگی یک پیام داشتند: ایران را نمی توان تا ابد در اسارت نگه داشت. ما به پاریس می رویم تا بگوییم خون فراموش نمی شود، تا بگوییم نام شهیدان را نمی توان از حافظه تاریخ پاک کرد. هنوز مادرانی هستند که چشم انتظارند، هنوز صندلی هایی خالی مانده است، هنوز زخم هایی هست که هر شب در سکوت می سوزند و هنوز نسلی هست که بر عهد خود ایستاده است. این گرد همایی تجمع نوستالژی یا رژه خاطرات نیست، سوگواری صرف هم نیست، این اعلام ادامه راه است، اعلام اینکه مشعل آزادی از میان خون و خاکستر عبور کرده و هنوز روشن است. امروز ایران زیر سایه دو ارتجاع زخمی است، ارتجاعی که با عمامه حکومت می کند و ارتجاعی که می خواهد با حسرت تاج بازگردد، یکی به نام دین و دیگری به نام عظمت گذشته. می خواهند حق حاکمیت مردم را مصادره کنند، اما صدای این نسل روشن و بی ابهام است، نه شاه، نه شیخ، نه استبداد موروثی و نه استبداد مذهبی. ایران نه ملک خاندان هاست و نه غنیمت ولایت فقیه. ایران متعلق به مردم ایران است، به همان مردمی که دهه ها زندان، شکنجه، اعدام و تبعید را تحمل کردند اما رویای آزادی را زمین نگذاشتند. امروز در جهانی که بسیاری حقیقت را فروختند، ایستادن در کنار مقاومت مردم ایران یک انتخاب ساده نیست، موضع‌گیری در برابر تحریف تاریخ است. باید به پاریس رفت برای آنان که هرگز باز نگشتند، برای آنان که بی نام و نشان در گورهای جمعی خفتند، برای زندانی سیاسی که هم اکنون پشت دیوارهای اوین و قزل‌حصار با صدای گامهای مرگ زندگی می کند، برای جوانی که در خیابانهای ایران فریاد آزادی سرداد و گلوله پاسخ گرفت، برای دخترانی که ایستادند تا کرامت زن ایرانی تحقیر نشود، و برای نسلی که از هیچ چیز دریغ نکرد، نه جوانیش را، نه عشقش را، نه خانوادهش را و نه جانش را، برای نسل وحید و پویا و حامد و بابک. آری، باید به پاریس رفت، زیرا سکوت کمک به فراموشی است و فراموشی دومین مرگ شهیدان. حضور در این تظاهرات تنها شرکت در یک برنامه سیاسی نیست. ادای دین به تاریخی است که با خون نوشته شده است. هر گام در خیابان‌های پاریس ادامه گام‌های همان نسل شوریده است که در 30 خرداد برخاست. نسلی که فهمیده بود آزادی هدیه دیکتاتورها نیست، بلکه باید آن را با رنج، ایستادگی و فدا به دست آورد. امروز جای هر ایرانی آزاده با هر اندیشه و مرام، هر عقیده و ایدئولوژی که دل در گرو آزادی و رهایی ایران دارد و به خط سرخ مقاومت وفادار در پاریس است. جای هر انسانی که هنوز به شرف سیاسی ایمان دارد، هر وجدانی که حاضر نیست میان جلاد و قربانی علامت مساوی بگذارد در پاریس است. پاریس این بار فقط صحنه یک تظاهرات نیست، میادگاه همبستگی و وفاداری به آزادی است، سرزمین دیدار دلهایی است که هنوز برای ایران میتپد، میادگاه نسلی است که هرگز تسلیم نشد، نسلی که تحقیر را نپذیرفت، زانو نزد و با همه زخمهایی که بر تن و جانش نشست هنوز ایستاده است. اینجا صدای نسلی تنین میاندازد که آزادی را با رنج، تبعید، زندان و خون معنا کرده است. نسلی که در تاریک ترین سالهای ایستاد تا چراغ امید خاموش نشود و اکنون با قامتی استوار ایران را فریاد می زند. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، نبض تپنده آرزوی ملتی است که آزادی را حق خود می داند و برای آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده است. بیایید با نام زندانیان سیاسی، با تصویر شهیدان، با خاطری قتل عام شدگان، با یاد خاوران و همه گورهای بینام و نشان، با پرچم آزادی و با فریادی که از اعماق یک قرن مبارزه، رنج و مقاومت برمیخیزد، بیایید تا جهان بشنود ایران اسیر ابدی استبداد نخواهد ماند. نه تاج، نه عمامه و نه هیچ دیکتاتوری دیگری نخواهد توانست اراده مردمی را که برای آزادی بهای خون دادند خاموش کند. و چه با شکوه است دیدار دوباره دوستان و یارانی که هنوز امید را زنده نگه داشتند، همانها که هنوز باور دارند سپیده از دل تاریک ترین شبها زاده می شود. امید به دیدار شما در پاریس، در کنار پرچمهایی که بوی رنج، مقاومت و آزادی می دهند، در کنار نسلی که هنوز ایستاده است، در کنار نسلی جوان که هرچند ایران را از نزدیک ندیده و دوران تاریک سلطه شاه و حاکمیت آخوندی را با پوست و استخوان تجربه نکرده است، اما با قلبی شوریده و سرشار از عشق به میهن برای آزادی و آینده ایران میتپد، و در کنار رویای ایرانی آزاد، دموکراتیک و متعلق به مردم، نه با امید واهی به جنگ خارجی، بلکه به اتکا به اراده، همت و دستان توانای مردم و مقاومت خونبار آن.

0: شاه در سرکوب و شکنجه آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که توسط خمینی مصادره شد.
1: افتخار آشکار به شکنجه در محضر تاریخ، وقتی پسر شاه جنایات پدرش را انکار می کند. سوئد، داگنز نیتر، 28 آوریل 2026. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود. ماندن در آینده‌ای خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است. زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش‌هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها و بستن زندانیان به فلز داغ شده. به عنوان نمونه از اسخر بدی زادگان یاد می شود که گفته شده او را تا حدی بر روی صفحه فلزی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود.
0: به گفته عفو بین الملل، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد در زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. همین خشونت و خودکامگی به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش پدر رضا پهلوی است. داگنز نیهیتر، معتبرترین روزنامه سوئد، در مقاله‌ای ضمن اشاره به سفر بچه شاه به سوئد و مناقشه بر سر جنایات پدرش می‌نویسد: اینکه شاه ایران یک مستبد بود، پیوسته از سوی جریان پیرامون پسر شاه رضا پهلوی انکار می‌شود. در این مقاله که توسط یک خبرنگار و شاهد عینی به نام پونه روحی نگاشته شده که پدرش در 24 سالگی بازداشت و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه بوده آمده است. بیایید درباره چیزهایی سخن بگوییم که می‌دانیم، چون رضا پهلوی نمی‌خواهد این کار را بکند. او هرگز از اقدامات پدرش اعلام براءت نکرده و گفته می‌شود از اینکه مدام درباره این موضوع از او سوال می‌شود خسته شده است. با این حال زمانی که در استکهلم جاکوب ریسبری از حزب سبز مستقیماً درباره وجود شکنجه در دوران پدرش از او پرسید، از ما خواست بر زمان حال تمرکز کنیم و نه بر آنچه مردم فکر می‌کنند 50 سال پیش رخ داده است. او می‌خواهد به آینده نگاه کند. این قابل درک است. دوران حکومت پدرش دوره‌ای تاریک با پیامدهای فاجعه بار بود و یادآوری آن چندان خوشایند نیست. ماندن در آینده خیالی آسان‌تر از روبرو شدن با تاریخی است که دیده و ثبت شده است.
1: چه بر سر بدن‌های ما می‌آید وقتی تاریخ بازنویسی می‌شود؟ وقتی آنچه ما را تعریف می‌کند انکار می‌گردد؟ وقتی چشم‌های اطرافمان شروع می‌کنند واقعیت‌های دیگری را تصور کنند؟ چه بر سر زخم‌های شکنجه می‌آید، آنهایی که هنوز بر پوست دیده می‌شوند؟ درد در بازو که هنوز هنگام برخی حرکات حس می شود. چه بر سر خاطرات سلول های انفرادی، تخت های فلزی اتاق های شکنجه که بدن را به آنها می بسند و چهره های همبندان اعدام شده می آید. از خود می پرسم چگونه ثابت کنیم چیزی که می دانیم رخ داده. واقعا رخ داده است؟ شهادت ها، بله. پدر خود من و بسیاری دیگر همراه او در دوران شاه زندانی بودند. اسناد ثبت شده از منابع مستقل، بله.
0: در اینترنت جستجو می کنم و چندین گزارش از سازمان عفو بین الملل پیدا می کنم. یکی از آنها مربوط به سال 1976 است، یعنی 3 سال پیش از سقوط شاه. این گزارش با این نکته آغاز می شود که شاه عملا تنها مرجع قدرت است و کنترل کامل کشور را در دست دارد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و رئیس پلیس امنیتی ساواک را منصوب می کند. نهادی که تقریباً قدرتی نامحدود در اختیار دارد. این ساواک است که مسئول شکنجه، مسله کردن، زندانی کردن و تهدید مخالفان است. از نظام خبرچینی به شدت بیرحمانه استفاده می شود که رعب و وحشت را در میان مردم گسترش می دهد. هیچ آزادی بیان یا آزادی تشکلی وجود ندارد. مطبوعات به شدت سانسور می شوند و آزادی دانشگاهی به طور جدی محدود است. گزارش اف عمدتاً به وضعیت زندانیان سیاسی می پردازد. یک قانون ضد جمع‌گرایی برای زندانی کردن افرادی که به نوعی به سلطنت وفادار نیستند اعمال می شود، با مجازات هایی که از 3 سال زندان تا حکم اعدام متغیر است.
1: تمامی زندانیان سیاسی در دادگاه های نظامی محاکمه می شوند و جلسات رسیدگی پشت درهای بسته برگزار می شوند. این ساواک است که بدون حکم دادگاه دستور بازداشت افراد را صادر می کند و خود نیز تحقیقات را آماده می کند. تحقیقاتی که هیچ محدودیت زمانی ندارد و بعداً مبنای کیفرخواست قرار می گیرد. متهم حق انتخاب وکیل ندارد و وکلای تعیین شده اغلب افسران بازنشسته نظامی هستند که لزوماً صلاحیت حقوقی ندارند. همچنین متهم حق احضار شاهد یا ارائه شواهد دیگر جز شهادت خود را در دادگاه ندارد. هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر محتوای تحقیقاتی که توسط ساواک انجام می شود وجود ندارد. افراد بازداشت شده اغلب درست پیش از ارجاع پرونده به دادگاه از اتهامات خود مطلع می شوند. در گزارش عفو آمده است که عملاً همه متهمان محکوم می شوند.
0: زندانیان سیاسی شامل مخالفان مسلمان، اقلیت‌های قومی، مارکسیست‌ها، الهی‌دانان، کارگردانان تئاتر، بازیگران، استادان دانشگاه و نویسندگان بودند. سازمان عفو بین‌الملل اشاره می‌کند که با وجود فعالیت‌های چریکی در برخی گروه‌ها، روشن است که بسیاری از زندانیان سیاسی در اقدامات خشونت‌آمیز دخالتی نداشتند. اعترافات اجباری تحت شکنجه نیز وجود داشت. بسیاری از روشنفکران زندانی شدند. احمد شاملو، یکی از تأثیرگذارترین شاعران ایرانی در دوران شاه زندانی بود. شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی سعید سلطانپور چندین بار در دوران شاه زندانی شد و بعدتر به دست حکومت اسلامی اعدام گردید. شاعر و استاد ادبیات رضا براهنی بازداشت شد و 102 روز تحت شکنجه قرار گرفت. منتقد ادبی و روزنامه نگار فرج سرکوهی بیش از 5 سال زندانی بود. نمونه های بسیار بیشتری نیز وجود دارد.
1: زندانیان سیاسی از شکنجه شهادت دادند. روش هایی که در گزارش عفو ذکر شده عبارتند از شلاق، ضرب و شتم، شوک الکتریکی، کشیدن ناخونها و دندانها، تزریق آب داغ به رکتوم، آویزان کردن وزنه های سنگین به نقاط حساس بدن، نشاندن و بستن زندانیان به فلز داغ شده، فرو کردن بطری‌های شکسته و تجاوز. به عنوان نمونه از یک زندانی به نام اسخر بدیزادگان یاد می شود که گفته شده او را روی یک صفحه منقل فلزی نشانده و تا حدی سوزاندند که قسمت پایین بدنش فلج شد و تنها می توانست با کمک دستهایش روی زمین کشیده شود. به گفته اف، شهادت‌های مبنی بر مرگ افراد زیر شکنجه نیز غیر معمول نیست. خود شاه هرگز استفاده از شکنجه را انکار نکرد.
0: در گزارشی دیگر، عفو بین‌الملل اعلام می‌کند که ایران بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارد. بسیاری نیز در این دوره به شیوه‌های دیگر جان می‌بازند. معترضان ممکن است در خیابان‌ها یا در جریان یورش‌های پلیسی کشته شوند. برای نمونه، در بیانیه‌های رسمی به 69 مورد مرگ از این دست بین ژانویه تا اکتبر 1976 اشاره شده است. شاه در سال 1978 حکومت نظامی اعلام می کند. اقدامی که با تظاهرات اعتراضی روبرو می شود و در جریان آن ارتش مستقیماً به سوی جمعیت‌های غیر مسلح شلیک می کند. همان گونه که رژیم کنونی نیز انجام می دهد.
1: در واقع برای شناختن روش‌های شاه نیازی نیست گزارش‌ها و مقالات قدیمی را از نو بیرون بکشیم. در سوئد ایرانیان تبعیدی بسیاری هستند که می‌توانند از دوران شاه بگویند. کسانی که در جنبش‌های دانشجویی فعال بودند یا در زندان‌ها به سر بردند. کافیست از آنها بپرسیم. پدر من در 24 سالگی بازداشت شد و 3 سال و 8 ماه در زندان‌های شاه زندانی بود. حکم او در اصل 3 سال بود، اما مدتی بیشتر نگهش داشتند. یکی از دوستانش را با شکنجه وادار کردند که او را لو بدهد. پدرم بعدها فهمید آن شخص چه کسی بوده است.
0: پدرم مانند دیگران شلاق و شوک الکتریکی را تحمل کرد و برای دوره‌های طولانی در سلول انفرادی بود، جایی که یاد گرفت با هم سلولیش فرج سرکوهی از طریق الفبای مورس ارتباط برقرار کند. روش‌های سرکوبگرانه شاه پس از انقلاب به حکومت آخوندها به ارث رسید و امروز با شدتی بیشتر به کار گرفته می‌شود. پرونده‌هایی که ساواک درباره دگراندیشان جمع‌آوری کرده بود به رژیم جدید منتقل شد. به همین دلیل است که من امروز در این کشور هستم. با وجود آنکه پدرم پس از دوران زندان دیگر فعالیت سیاسی نداشت، حکومت اسلامی همچنان او را تعقیب کرد، به طور خودسرانه زندانیش کرد و جانش را تهدید نمود.
1: خشونت رژیم کنونی سرکوبگرانه تر است و کشتارهایی که انجام می دهد گسترده تر. اما برای درک این سرکوب باید دانست چه کسی بنیان آن را گذاشت. شاه از این نظر آموزگار حکومت آخوندی بود. اعترافات اجباری تلویزیونی که امروز در ایران پخش می شود در دوران شاه نیز وجود داشت. همانطور که امروز در زمان شاه هم ارتش به سوی معترضان غیر مسلح شلیک می کرد. همانگونه که امروز از سفارتخانه ها برای نظارت بر ایرانیان خارج از کشور استفاده می شود.
0: بله. قابل درک است که رضا پهلوی نمی خواهد درباره عمل کرده پدرش صحبت کند. در نهایت همین خشونت و خودکامگی بود که به انقلابی انجامید که بعداً توسط خمینی مصادره شد. این مسئولیتی بسیار سنگین است که بر دوش پدر او قرار دارد.
2: موج اعدام مجاهدین و شورشگران از فروردین ماه به راه افتاده و بچه خامنه‌ای بهار خونینی رو برای فرزندان این خلق رقم زده. اما در خلال این اعدام ها اون چه که وحشت خامنه‌ای رو برجسته میکنه اتهاماتیه که به این مجاهدان و شورشگران میزنن. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا مبسوط به این موضوع بپردازیم. سلام عرض بکنم و خیلی خوش آمدید.
3: سلام به شما دارم و به همه بینندگان عزیز و با درود به سه دلیل شورشی که امروز رژیم سربدار در رژیم اعدامشون کرد و سربدار شدن در خدمتم.
2: خواهش میکنم. خیلی متشکریم. آقای مصنع، همینطور که الان شما فرمودید رژیم امروز هم سه شورشگر قهرمان رو در مشهد اعدام کرد و در واقع اتهاماتی که رژیم علیه شورشگران دلیر و کانونهای شورشی که اعدام کرده یا هنوز اعدام نکرده زیاد تکرار میکنه موضوع لیدری و سازمانیافتگی هست. اگر ممکنه راجع به این کمی صحبت کنیم که این چه موضوعیه که انقدر رژیم از اون وحشت داره و در واقع با این اعدام ها میخواد به نوعی در رابطه با پیوستن جوانان به مجاهدین و قیام سازمانیافته رو به وحشت ایجاد کنه. چیه داستان؟
3: بله، کاملا درست میگیم. کلید واژه‌ای که رژیم به طور مشخص ازش وحشت داره و بارها هم بهش اعتراف کردند در گیومه عنصر سازمانیافتگیه. لیدری هم که میگه بلافاصله رو سازمانیافتگی دست میزنه، یعنی فرمانده و تحت فرمان و که از قیام 96 قیام 98 1404 همچنان به این اعتراف میکرد از پاستور وعیدی که الان سر کرده.
2: یعنی وقتی که میگه لیدری دیگه خود به خودی نیست، هدایت شده است.
3: احساس وحشت میکنه از این که هم در یک کلمه من میخوام بگم که به قول معروف سازمانیافتگی مترادف چه کلمه ایه؟ باید بگم مترادف کلمه تشکیلاته، چیزی که رژیم به شدت ازش چیار داره، به شدت ازش وحشت داره. دقیقا بنابراین بر ماست اتفاقا روی سلاحی که دشمن این همه ازش میترسه و این هم ازش وحشت داره، اتفاقا به اون سلاح باید بیش از پیش مسلح شد. چرا؟ چون بالاترین راندمان رو با حضور جمعی و سازمان یافته، نیروهایی که حضور جمعی و سازمان یافته دارن علیه قوای دشمن بالاترین راندمان رو میتونن داشته باشن و علیه دشمن اون توان و قدرت جمعی و در هم ضرب شده رو به کار بگیرن. وقتی هم میگیم سازمان یافته یعنی در عمل از همه امکانات و نیروها، از همه نیروها و امکانات به نحوی که در هم ضرب بشن بشه چیکار کرد؟ استفاده کرد و پیش برد و دشمن نباید فرد طرفه، بلکه با جمعی که پیوستن قدرتمندن در هم ضرب شدن. خب این درست اون چیزی که در مقابل کار فردیه، فعالیت های فردی و اینا، اتفاقا دشمن هم دقیقا از این میترسه، از این و ابزاد وحشت میکنه و شما میدونید که سرکردگان رژیم به کرات سر این عنصر دست گذاشتن و با همین اتهام سر به دار میکنن.
2: بله، به نظرم این موضوع خیلی خوبی هست که اگه موافق باشید کمی بیشتر در رابطه باش صحبت کنیم، یعنی ضرورت سازمانیافتگی و تشکیلات. چون به هر حال خیلی فهم این که کار جمعی چه تأثیراتی داره مشخصه، اما وقتی صحبت از تشکیلات میکنیم و ضرورت اون در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه با این حد از توحش، اگه ممکنه راجع به این توضیح بدین، راجع به این ضرورت.
3: خیلی خوب، من یه مدار بگونه به اصطلاح، یعنی با توجه به وقت برنامه خود پایتر ببینین، همه میدونن که انسان یه موجود اجتماعی ناگزیره که تمامی مسائلش رو تو پهنه زندگی و مبارزه اجتماعی جمعی پیش ببره. این دیگه یک فکر میکنم هر انسانی دیگه در این نقطه هیچ ابهامی نداره. و همین سببه که انسان برای رسیدن به اهدافی که تو پهنه های مختلف زندگیش داره، تو پهنه های مختلف اجتماعی داره، الزام داره، ناچاره و به قول جبر میمونه که به ظرف جمعی متناسب با اون برای رسیدن به اون هدفی که داره بیاویزه و تو اون قرار بگیره. ساده ترین چیزا، شما از یک عرض کنم که مدرسه، از یک دبیرستان، یک آموزش، یک کارخونه، حتی یک کسبه جز چه برسه به بارتر، همیشه این فرم جمعی و کار جمعی که راندمان و خروجی و به قول بهره بالاتر داره، اینو همه هم میدونن و ابهامی هم نیست. یعنی ببینید هر کاری، هر مسئولیتی، هر محتوایی اگه ظرف مناسبش رو نداشته باشه خروجی نخواهد داشت، به هدر میره. شما آب پاکیزه داشته باشه، این لوله درش باشه، این ظرف نداشته باشه، رو زمین میریزه بمیره، لیوانش نباشه، خدا نمیتونین از همون آب پاکیزه شرب کنین و حیات خودتون رو حفظ کنین. از هر چیزی یه ظرف خودش میخواد. تو انقلابات رهایی بخش هم که همه میدونن تو این سالیان اون چیزی که بسیار تاثیرگذار و سرنوشت ساز بوده، اون عنصر داشتن تشکیلات متناسب بوده، رهبری و تشکیلات متناسب کار پیش رفته به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست انقلابات بوده. ما داستان انقلاب اکتبر رو میدونیم، انقلاب چین رو میدونیم، انقلاب ویتنام رو میدونیم و خب الان جای بحثش نیست که همه خیلی روشنه که همین ساختاری، همین داشتن تشکیلات، همین کار جمعی تونسته اینا رو به چی برسونه؟ به موفقیت. بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم که خب از روز اول که وارد این شدن و جمع‌بندی کردن مبارزات گذشته رو، یکی از مهمترین کمبودها و حفره‌هایی که در مبارزات گذشته وجود داشت فقدان سازماندهی یک تشکیلات متناسب و البته انقلابی بود که خروش دست گذاشتن. شما نگاه کنید ما در پرسان با نهضت ملی دکتر محمد مصدق مواجهیم، مصدق کبیر همه چیزشو برای مردم ایران گذاشت و واقعا دولت ملی و مردمی بود که خب کودتا کردن علیهش، انگ آمریکا و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن. اون کمبود مهمتری، کمبودی که تو اون زمان داشت و نتونست، یعنی کودتا علیهش به کارایی پیدا کرد، چی بود؟ مصدق تشکیلات متناسب، نیرو و تشکیلاتی بتونه تو اون موقع با این حمله‌ای کردن با اون دستگاه و توطئه‌ای که چیدن، با اون اوباشی که انداختن، پول دادن بهشون، مقابله کنه. یه دکتر فاطمی داشت که خب دیگه شهید، که یه عنصر انقلابی که خیلی روشنه. خب بی اغراق یکی از بالاترین سرمایه های این مقاومت و سازمان مجاهدین در مبارزه با شاه و شیخ، کتاب حال توی این 60 سال مونده تا تشکیلات این سازمان بوده، تشکیلات منسجم این سازمان بوده که تا حالا پیش آورده. مثلا ماندگاریش تو 60 سالش بی دلیل نیست، این تشکیلات بی سبب هم نیست که آخونده از فردای انقلاب 57 دقیقا حملاتشو به سمت چی بود؟ تشکیلات بود. چه ارتجاع و چه استعمار در بمباران هم خیلی توصیه میشد که کمی دورتر خودتون رو منحل کنید و و و و و خب همه چیز برای ضربه زدن به این بود، همه دسیسه ها دسیسه چینی ها برای این بود که همین تشکیلات رو از هم چیکار کنن؟ بپاشونن، چون میرسن این ظرف رو بپاشونن برد کردن. واقعیت هم اینه که در هر مبارزه اجتماعی شما هرچی هدفتون عالی تر باشه، متکامل تر باشه، دقیقا بایستی تشکیلاتی که این هدف رو محقق کنه، یعنی متناسب با این هدف باشه، پاسخگو این هدف باشه، یعنی به همین حد، به همون حد پیشرفته و تکامل یافته، باید این تشکیلات هم تکامل یافته باشه تا بتونه جواب بده و بتونه به اون شرایط پیچیده چیه جواب بده. برای من این دشمنا همیشه علیه این کار میکنن. شما هم نگاه کنید بیشترین شیطان سازی هایی که علیه این مقاومت مجاهدین به طور مشخص تشکیلات مجاهدین میشه، رو تشکیلات و مارکا و انگها و چی و اینکه چون این انسجام اونا میدونن که تا داشته باشن نمیتونن در برابرش چیکار کنن، بیستن و این میتونه پیش بره و چون که تا الان پیش رفته.
2: بله، الان شما اشاره کردید به یک نمونه مشخص، یعنی تشکیلات مجاهدین که به طور مشخص هم میبینیم که همین اظهار وحشت هایی که گفتم در ابتدا متوجه همین تشکیلات مجاهدینه. حالا با توجه به زمان برنامه اگر براتون امکان داره نمونه های مشخصی رو بگید که بیانگر این باشه که ببین تشکیلات مجاهدین، ارتش آزادی بخش به استناد این نمونه های مشخص در مبارزه با فاشیسم مذهبی این کارایی ها رو داشته، یعنی این تشکیلات، این کار تشکیلاتی، این عمل سازمانیافته منجر به این اقدام شده که تو عمل میبینیم که چجوری مبارزه رو پیش برد.
3: بله، نمونه ها الی ماشاءالله. ببینید طبیعیه که در یه شرایطی که معمولیه فضای باز سیاسی هست امکان حفظ تشکیلات خیلی چیه؟ ساده است. اما به نحوی که نه این شرایط نیست، شرایط پیچیده و سخت میشه، اختناق، فشار و دار و شکنجه، خب اونجا امکانهای ارتباطی گرفته میشه، براحت نمیشه ارتباطات برقرار بشه، اختناق گسترده حاکمه، اینجا دیگه نباید انتظار داشت در ظاهر هم تشکیلات بپا بشه. خیلی تشکیلات ها شما میدونین که خیلی هم سابقه داشتن ولی زیر این فشار رو از هم پوکیدن. خب حالا ظاهر هم اینطوریه، اما مجاهدین تو عمل نشون دادن که تو هر شرایطی تونستن تشکیلاتشون رو برپا کنن، حفظ کنن و نگهدارن در برابرش. من به خاطر اینکه بحث نکنیم یه چنین نمونه هاشو میگم. شما نگاه کنید در زمان شاه با وجود ساواک، دیگه همه میدونن ساواک و تنه سنگین و به قول معروف اون فشاری که ایجاد کرد، اون اختناقی که ایجاد کرد و اصلا تمام سیستم شاه روش سوار بود، همین جنایتکار ثابتی و اعوان و انصارش، خب خود مجاهدین در زندان ها، چه در زندان کمیته چه برای زندان های دیگه، ارتباطاتشون برقرار کردن و تشکیلاتشون حفظ کردن. با چی؟ مرس. ببینیم با همین بود که محمد آقا در اون فضای دار و شکنجه و اختناق به مرکزیت سازمان پیام داد که تمامی اتهامات رو بپذیرید برای آزادی کادرهای چیتر پایین‌تر. یعنی تو همین ارتباطات بود که اون پیام سعید محسن از جانب حنیف کبیر رو برادر اون عباس داوری در رابطه با برادر مسعود مسئولیت که دوششون منتقل کرد و و و و که حالا من خیلی هم. حالا شما نگاه، پس از توی فاز سیاسی که سرکوب، بعد از فاز سیاسی که سرکوب شروع شد، 30 خرداد و فلان این حرفا و بگیر و ببند این حرفا، وضعیت چگونه بود؟ اونا تو قدم اول خب یک دفعه بعد از 30 خرداد دیگه کشتار شروع شد دیگه همه میدونن دیگه اون فضا نبود که بشه ارتباط برقرار کرد. من انقدر از اون زمان خودم خاطره دارم،
4: در واقع یک تشکیلات علنی
3: علنی
4: از رفت
3: روی تیغی، انقدر از اون روح ها من خاطره و چیز دارم. خب حالا این تشکیلات باید چیکار میکرد؟ قطع میشدن چیکار میکردن؟ ول میکردن ابدا. اونا تو قدم اول تمام تلاش میکردن ارتباطش رو برقرار کنن، هی روزها میرفتن تو محله هایی که بتونن چیکار کنن، حدس میزدن مجاهدی رو میتونن ببینن و وصل بشن. به کمین یک مجاهد میشستن و شکار میکردن. من خودم این کار کردم برای اینکه ارتباطش رو وصل کنن. نمیتونستن، تلاش میکردن با سرپل ارتباطی که تو خارج کشور هست وصل بشن و تشکیلات وصل بشن، هر طریقی اقدام میکردن. حالا فکر کنین علارغم همه اینا مجاهدی قطع میشد، بلافاصله اقدام میکرد به چی؟ برقراری یک تشکیلات کوچک با چند نفر دیگه با هوادارا، شروع میکرد یک هسته مقاومت تشکیل میداد و همه خط و خطوط که از رادیو مجاهد میگفت چیکار میکرد؟ اجرا میکرد هفته‌های به مختلف و کارش رو میکرد. میشدن خودشون یک تشکیلات کوچک، خودشون میشدن یک سازمان کوچک و دست به عملیات‌های مختلف هم میزدن، بسیار زیاده و نمونه‌هاش هم بسیار زیاده. و بعدم دوباره خودشون چیکار میکردن؟ با استمرار این کار به تشکیلات اصلی چیکار میکنن؟ بس میکنن. حالا مجاهدین، همین مجاهدین تو زندان تحت کنترل قرار گرفتن
4: دیگه. اونجا یکی... به ظاهر اینه که دیگه هیچ امکانی
3: نیست. ببین تمام هم‌مغم دشخیم خصوص جلال لاجوردی که تجربه مجاهدین رو تو چی هم داشت، توی زندان‌های زمان شاه داشت، که میگفتن یک حرف رو مسعود رجوی در زندان میذاره، زندان تو تهران، همون حرف تو شیراز و تو مشهد هم میره اجرا میشه. میگفتن میدونستن اینا. این خیلی تلاش کرد، این حرف خودش میگه، میگفت دو تا مجاهد و یه جا بذاری تشکیلات تشکیل میده، همین لاجوردی. خب تو این زندان ها بسیاری از مجاهدین تو زندان ها شکنجه شدن، اعدام شدن به خاطر تشکیلات، برای این مسئله جنگیدن. اون نتونست جلو تشکیلات مجاهدین تو زندان ها بگیره. هر کاری تونستن کردن. الان شما اگه زندانی هایی که الان هستن بیارین، انبوی خاطرات و چیزی از چیه تشکیل. اونا حتی در انفرادی هم به زدن مرس با دیوار به زندان های دیگه تلاش میکردن چیکار کنن؟ ارتباط برقرار کنن و این کار صدها بار کردن. برنامه‌هاشون رو با هم هماهنگ میکنن، قرار میگذاشتن برای هم، مثلا چند نفر یه گروه نگهبانی میدادن، یه ده بازت میدادن که دشخیم نفهمه به کارشون انجام میدن و خط و خطوط نوشته میشد و همدیگه چیکار میکردن منتقل. حتی توی مجموعه بهداشتی تو حمام نوشته هایی میذاشتن، تو سوراخ های مشخص میذاشتن، طرف که میرفت اونو برمیداشت چیه، هماهنگ میشدن کاملا، این کارو بکنیم این کارو نکنیم، اعتصاب بکنیم، چه نکنیم. خب از این طریق دو نفر سه نفر معمولا کارشون پیش میرفت. بیرونم که عرض کردم واقعا تو فاز نظامی خیلی بچا قد شدن، ولی اینا خودشون رو تونستن با دلیل هم میگفتم حتی واحدهای کوچک داشتن دست به عملیات میزدن و ما نمونه های بسیاری از این داریم. خب حالا گفتم مهمتر از همه من میخوام الان به شما بگم کانون های شورشی که علارغم هزاران دستگیری اعدام چجوری اینا همچنان میتازن و میدرخشن.
4: چجوری در نجیم... زندان
3: داله چه بله
4: همین شش قهرمان
3: دقیقاً می‌خواستم همین بگم، شش قهرمانی که مبین یکن، هیچ کسی به اینا تنها نگاه نمی‌کنه، یک فرمانده و شش نفر، یک تشکیلات و این میزان حماسه و این میزان سرافرازی و این میزان پاک باختگی و این میزان مجاهدت. خب اون تشکیلاتی که اینا حفظ کردن امشب سیمای آزادی، لایه دفاعی فرمانده وحید رو به مردم ایران پاسخ بده برای مردم ایران پخش بده، خب چکوندنده بود. این چیه؟ این همون تشکیلات که ببین اینا رو تو انفرادی بردن زدن جدا کردن زندان به زندان کردن، ولی نتونستن عنصر تشکیلات رو چکار کنن از اینا بگیرن. خلاصه بگم این جمله رو دقت بشه، 60 سال سازمان مجاهدین بدون اقدام، یک ساعت هم تشکیلات مجاهدین تعطیل
4: نشده
3: حتی زیر بازجویی و در سخت‌ترین شرایط.
4: حالا همین همینجا اگه موافق باشید تأمل کنیم.
3: بله.
4: ببینید همه این نمونه هایی که میگید، همه این درخشش ها از تشکیلات مجاهدین، همه اینها چیزیه که میشه دیدش. حتی دشمن هم اینو اعتراف میکنه که انسجام تشکیلاتی مجاهدین. اما اون چه که کمتر بهش پرداخته میشه همین نکته آخر شماست که چگونه میشه این تشکیلات رو در طول 60 سال در دل تمام این طوفان‌ها حفظ کرد. این تشکیلات چطور میتونه خودش رو مستحکم نگه داره در همه این فراز و نشیب‌ها؟
3: بله، خیلی به نظرم سوال به حقه و جانمایه بحثه. ببینید یه تشکیلات انقلابی یک هدف و آرمانی رو دنبال میکنه که رابطه مستقیم بین اون تشکیلات و اون هدف و آرمان وجود داره. خیلی وقتا میگیم این جمله معروفه، یه مبارز انقلابی نیاز به یه تشکیلات انقلابی داره. این نمیشه آدم انقلابی باشه ولی تشکیلات انقلابی نداشته باشه. نمیشه مبارز انقلابی بود بدون حضور در یه تشکیلات انقلابی، چون مبارزه یعنی هم کما این که همین تشکیلات که میگم آرمانی به یک ایدئولوژی انقلابی نیاز داره و باید مسلح باشه. هرچی هم گفتم این ایدئولوژی، این هدف، این آرمان متکاملتر عالیتر باشه، تشکیلاتی که میخواد این هدف رو محقق کنه و این رو به عهده‌اش داره بایستی تو همون به همون میزان درجه تکامل یافته تر، پیچیده تر و پاسخ دهنده نسبت به شرایط باشه. شرایطی یعنی الزام این تکامل و پیچیدگی که الان اش دست گشتم ایجاده، ارتقاء اجزا و اندامهای ضروری و تعیین کننده یک تشکیلات، قوانین اون، مرز سرخ‌های مربوط به اون و چارچوب‌های اونه تا بتونه پیش ببره. ببینید شما یه مبارزه صنفی نگاه کنین، به تشکیلات صنفی مقدماتی و ساده نیاز داره، مبارزه صنفی، ولی به محض که سیاسی میشه الزامات خاص خودشه، میخواد اجزای بیشتری رو میطلبه و
4: پیچیده‌تر
3: میشه. وقتی همین مبارزه سیاسی سراسری میشه، وارد عملکردهای نظامی یا بین‌المللی میشه، یعنی گستردگی پیدا میکنه، خب حتما به تشکیلات پیچیده‌تر نیاز داره. شما مجاهدین رو نگاه کنید، مقاومت رو نگاه کنید، جهانی این تشکیلات، اجزای بیشتر، اندامهای بیشتر نده. حالا وقتی با دشمن قداری مواجهید مثل فاشیسم مذهبی و مبارزه هم طولانی میشه و هر روز داره توطئه میکنه علیه اون مقاومت که جلوش ایستاده که در هم بشکنه، این پس نیاز داره شما هرچه استوارتر اون تشکیلات منسجمتون رو چیکار کنین، حفظ کنید و جلو ببرید. میشه کاف به این نیاز دارید، این انسجام بیشتر میخواد. حالا وقتی گفتم اون آرمان و ایدئولوژی انقلابی که به تشکیلات انقلابی، خب روشنه عناصر جانبرکفی میخواد که متعهد به چی باشن؟ به این آرمان باشن. ببینید این که میگم یعنی چی؟ این تشکیلات که من دارم میگم دیگه به مثابه یک ارگانیزم زنده است. یعنی چی؟ ببینید شما یه ارگانیزم مکانیکی رو نگاه بخشید، یک سیستم مکانیکی رو نگاه کنید، مثل ماشین، شما این از هم جدا بکنید اجزاش قابل استفاده است، از اون موتور اصلی جدا بشه گیربوکس، جدا بکنی گیربوکس قابل استفاده، پیچش قابل استفاده، چرخش قابل استفاده. ولی وقتی میگیم یک ارگانیزم زنده، یعنی شما میتونی قلب رو در بیاری دور قلب باشه، باید دفنش کنی، دستی که جدا کنی باید بری زیر خاکش کنی. این در پیوند با هم یک هویتی رو بیان میکنه، یک خروجی داره، یک بازتاب میکنه، یک محتوا و یک آرمانی و یک ایدئولوژی رو. بنابراین این همینه. پس بنابراین وقتی میگم ارگانیزمه، این ارگانیزم تغذیه میکنه، رشد میکنه، تکثیر میکنه، بازسازی میکنه، سیستم عصبی با کنترل مرکزی داره، یعنی فرماندهی داره، حیات و بقای یک ارگانیزم. بنابراین حیات و بقای یک ارگانیزم اینجوری که من میگم، یعنی یک تشکیلات اینجوری، مربوط به پیوند اونها با اندامهای مرکزیشه و با اون سیستم مرکزی و کنترل کننده ارگانیزمه. خب حالا دقت بکنید، گفتم سیستم مکانیکی پس اینجوریه، خیلی جداست و چیزه. حالا نگاهی اگر اون رو یعنی این ایدئولوژی که گفتم، این تشکیلات رو سواره،
4: این هویت آرمانی که این تشکیلات روش سوار و آبشخور اینه، جانمایه اونه، شما اگر این عنصر ایدئولوژی و این عنصر آرمانی که جانمایه اونه ازش بگیرید، دیگه اون تشکیلات نمیتونه اون هویت رو داشته باشه، نمیتونه اونو نمایندگی کنه. این تشکیلات ظرفیست برای پیشبرد اون. پس اگه طی 60 سال با این همه توطئه ها دونسته این تشکیلات خودشو منطبق کنه تو هر شرایطی و هر جایی، خب این همون حرفیست که محمد آقا زده و مجاهدین هم همیشه گفتن، وحدت تشکیلاتی برآمده از وحدت ایدئولوژی که توسط رهبری پاکباز چی میشه؟ هدایت میشه و جلو میره. برامن اون رمز و راز که شما میگین تو این خابیده که ببینید این تشکیلات حول یک هدف آرمان به ایدئولوژی انقلاب شگرفته که نیروهایی که در اون قرار دارن انتخابش کردن و تمام عیار به این تشکیلات و به این مبارزه جمعی رو آوردن و قیمتش رو میدن و دائما دارن با همون حرکت میکنن و هرچی هم این شرایط پیچیده‌تر میشه، چون آبشخورش اون آرمانه و اون ایدئولوژی، این تشکیلات هم میتونه با یک با شرایط چی بده؟ پاسخ بده و جلو بره.
2: جلو بره. بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که این بحث مورد توجه بینندگان عزیزم قرار گرفته باشه. اگر امکانش باشه با توجه به زمان محدودی که داریم، در پایان مهمترین درسی که میشه گرفت از این تشکیلات با قدمت 60 ساله چه هست؟
4: بله. ببینید، حیف که وقت بیشتر بود، بیشتر میشد واقعا. میخوام روی
2: ادامه میدیم حتما.
4: میخوام روی موضوع جدی و به قول معروف پایه‌ای تو بحثی که داریم تمرکز کنم، که این روزا خب بسیار چه در تهاجم چه در دفاع برجسته و چشم می‌گیره. اونم کار جمعی است. شما الان در قیام ها و هر جا هم که نگاه کنید این موضوع به چشم میاد. این موضوع وحشت برانگیز شده. یعنی مبارزه جمعی همونطوری خودشون میگن ساز یافته. طبعا تو چنین شرایطی باید حرفه‌ای عمل کرد. وقتی میگم حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه فکر کنی یه جوان شورشی یا یه کانون شورشی در صحنه، خودش فرمانده همه جانب است که به همه چیز میبینیم فکر میکنه، آماده میشه، آمادگی کسب میکنه، بر کسی پوشیده نیست که یه فرمانده همه جانب است و کارشو پیش میبره. و چون میدونی که در شرایط سرکوب رژیم دست به چی میزنه؟ قطع ارتباطات میزنه. خب اینا میدونن، اینو تلاش میکنه اینجوری چیکار کنه نگذاره اینها شک بگیرن و جلو برن. خب آیا باید تحت تاثیر این قرار گرفت؟ آیا باید در سرکوب عقب نشست؟ خب باید چی کار کرد؟ آیا باید تسلیم وضعیت موجود شد؟ آیا باید تن داد؟ به این درس 60 سال به ما میگه که نه در زندان، نه در شکنجه، نه در چوبه اعدام، نه در بمباران، نه در محاصره، نه در توطئه‌های مختلف از جمله کودتای 17 ژوئن 2003، نه در شیطان سازی، نه در لیست گذاری، نه در اتهامات. تشکیلات 60 ساله مجاهدین یک قدم به عقب بر نه تنها نداشت، بلکه به دلیل همون حرفایی که زدم یک گام هم، چند گام هم چیکار کرد؟ تهاجمی تر جلو رفت و خودشو با شرایط چیکار کرد؟ منطبق کرد. ببین در شرایطی که کسی فکر میکرد دیگه چیزی باقی نمونده، سال 50 مرکزیت سازمان و هر رهبری سازمان بنیانگذارهای سازمان کردن و پرسنل چپ دمو متلاشی کردن سازمان سال 54. خمینی سال 60 به گیر و به بند و قتل عام را انداخت. سال 67 قتل عام کرد در ساخت و باخت ارتجاع استعداد بمبارون ارد قرارگاه ارتش آزادی برد، کودت های افدهشان و شیطان سازی ها لیست همه. درس یک قدم عقب نباید گذاشت. این اون درسیست که میگیم. یعنی ببینین مهمترین جمله بخوام بگم که تشکیلات
3: بند شرایط و بند ارتباط نیست. یعنی که چون شرایط پیچیده است، چون ممکن ارتباط برقرار نشه، پس تشکیلات نیاز نیست. خیر خیر خیر، بلکه تشکیلاتی که حول آرمانی شکل گرفته، حول ایدئولوژی گرفته، خودش شرایط رو برای ادامه مبارزه چی کار میکنه؟ آماده میکنه. همین کار که بچه ها تو زندان میکردن. یعنی کسی انتظار نداشه یه نفر تو بند انفرادی که این کارها رو بکنه. یک نفر به نام جعفر هاشمی در بند انفرادی حبس و حبس و حبس، وقتی انقلاب ایدئولوژی مجاهدین گرفت و رفت تو زندان، با همین ارتباطات و بمرز به همه منتقل کرد. خب میتونست بگه چی؟ من در بندم و در زندان، شرایط آماده نیست و ارتباط نیست و دشمن بر من حاکم، فلانی حرفا، با عقب بشینه. عقب نشیست، کنار نکشید. این انتخابه کسی که اون آرمان و هدف رو انتخاب میکنه، تشکیلات انتخاب میکنه، هر مانعی و فردی و منافع فردی بزنه رو میاره به کار جمعی و سازمانی، دائما میدوه برای همین، چون منافع مردم و همه چی تو این خوابیده. برای این خودش خلق میکنه، تشکیلات خلق میکنه، شرایطو میسازه، آماده میکنه برای این کار. شما الان نگاه کنید همون کانون شورشی که توی یکی های به بالا فلان ارتباطات چونه با رعایت همه شیوهای امنیتی دارن این کار رو پیش میبرن. میگین چرا؟ از کجا میگی؟ میگم خروجیش عملیاتشون، خروجیشون نمیگی من دارم میکنن چه میکنن و ارتباطشون برقرار میکنن، بالاتر میشن. بالاترین نمونش در اوج اختناق بعد از کشتار 1401 18 و 19 دی، چند روز بعدش 250 مجاهد در همون
5: 1404 منظورتون؟
3: بله 4 بخشی 1404 دی ماه 1404 18 در 4 اسفند سهرگاهان 4 250 مجاهد به امنیتی ترین نقطه در یک هماهنگی. این اسمش چیه؟ این اسمش همونست که من میگم تشکیلات. یا الان میبینیم که هر کاموشش، هر اون یکی کاموشش

0: زندگی میکنه و اینها هم تو صحنه دارن همین کارا هم میکنن. من چرا یادم نمیره حجت زمانی قهرمان رو وقتی دشخیم تو زندان گفت چه نشستی که اشرف فلان شده مجاهدین فلان، هم گفت نه چیزی نیست که مجاهدین تمام شده این، گفت چرا، گفت من هستم. یعنی اون خودشو نماینده این تشکیلات میدید. پس برای این بند به شرایط نیست، بند به ارتباط نیست، بند به اینا نیست، خودش خلق کننده است، یک انتخابه. وقتی کسی اون آرمان داره و این تشکیل داره جلو میره و پیش میره. بنابراین این پس میتوان و باید تشکیلات به عنوان بالاترین سرمایه برای نبرد با دشمن ضد بشری، برای فاشیسم دینی، تو هر شرایطی حفظش کرد، ارتقا داد و با اون جنگ و آتش رو هرچه در برابر این رژیم شعله برتر ساخت.
1: بله. خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در استودیو و بحثی که داشتیم. حتما در همین رابطه باز هم در هفته های در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر به این موضوع و ضرورت اون خواهیم پرداخت.
0: ممنون،
1: سپاسگزارم. خدا حافظ.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323، حجم پس اندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 ابلاغ کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتاب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیسا اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضاشاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممرضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه‌ای می‌زنند.
0: در اسناد تاریخی با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی می‌کنیم. متن نامه به این شرح است:
4: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اخطار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
4: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار خاصه به اهالی کلارستاق بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلارستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست. اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
4: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه ای اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سلشگر بوذرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوذرجمهری پس از مطالعه و اخذ گنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازیم. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
0: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جاد بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون می توان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جاد چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید بیاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب یک درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارای وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها سه دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی سه برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضا خان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضا خان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست، ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سال‌ها سالیانه 60 میلیون تومان، معادل 25 میلیون دلار، به خارج ارسال می‌شد.
1: نمیشه درباره ثروت‌های رضا شاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضا شاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه‌هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد که چیزی نداشت، که کتاب‌های تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بودن. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاهه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
4: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند، به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
3: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکوندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی های پی در پی مانع شده بود که خشت ها خوش شده تا بتوان به کوره ها منتقل نمود.
4: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره‌ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل‌های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

0: داستان قزاقی کشاف شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت اول، نگاهی به ایران و جهان در آستانه کودتای 1299.
1: انقلاب کبیر فرانسه مقدمه تحولی بزرگ در جهان شد. خروج قطعی از نظم کهن فئودالی. در ابعادی کوچکتر همین نقش را انقلاب مشروطه ایران در آسیا داشت. چرا که به گواهی تاریخ انقلاب مشروطیت ایران که در مرداد 1285 خورشیدی آگوست 1906 به پیروزی مقطعی رسید، پیشگام انقلاب‌های دنیای پسافئودالی در آسیا و خاورمیانه شد. به این ترتیب که سقوط فئودالیسم در چین 6 سال بعد یعنی در سال 1912 کلید خورد. انقلاب دموکراتیک روسیه در فوریه 1917 پیروز شد و انقلاب ترک‌ها و سقوط نظم کهن عثمانی در سال 1923 به وقوع پیوست. درباره ایران باید گفت ایران در فاصله سال‌های 1269 تا 1300 خورشیدی به مدت تقریباً 30 سال در کانون یک تحول بزرگ تاریخی و اجتماعی بود. تحولی که عمدتاً به دوران انقلاب مشروطه شناخته می شود. انقلابی که گرچه نهایتاً شکست خورد، اما آنچنان تأثیری بر زندگی مردم و جامعه ایران گذاشت که مبدأ تاریخ معاصر ایران شد. انقلابی که فراتر از ایران بر تحولات اجتماعی دیگر ملل آسیا هم تأثیری جدی نهاد.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. از امروز و در چند برنامه می‌خوایم در خدمت شما بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران رو ورق بزنیم. بخشی که حقیقتاً و از جوانب مختلف مورد تحریف قرار گرفته. می‌خوایم نگاهی بکنیم به انقلاب مشروطه، به سرداران انقلاب مشروطه و به قزاقی که قاتل بسیاری از سرداران اون انقلاب همچون میرزا کوچک‌خان و کلونل محمدتقی‌خان پسیان شد، یعنی رضاخان قزاق، و اینکه چگونه دست استعمار با همدستی خائنان و مرتجعان داخلی، مقاومت‌ها و روشنگری‌های فرزندان غیور و آزادی‌خواه وطن، از مدرس و مصدق تا فرخی و عشقی رو از سر راه برداشت.

0: در این برنامه ناگزیر نگاهی هم می‌کنیم سریع به وضعیت جهان در اون سال‌ها، یعنی در اوائل قرن بیستم و شرایطی که باعث شد یک قزاق شاه بشه. برای این برنامه همونطور که از اسمش هم پیداست، داستان قزاقیه که شاه شد. با ما همراه باشید.
1: خروج بر نظم کهن فئودالی در آسیا ابتدا از ایران آغاز شد، سپس به دیگر کشورها سرایت کرد. آن دوره انقلابی با شورش پیروزمند مردم بر ضد قرارداد رژیم و امتیاز تنباکو در زمان ناصرالدین شاه آغاز شده بود و پس از یک دوره افول با مطالبات تاریخی مردم برای ایجاد عدالت‌خانه و کاستن از اختیارات مطلقه شاه دوباره اوج گرفت. مظفرالدین شاه 10 سال از تن دادن به خواسته های عادلانه مردم ایران خودداری کرد و سرانجام در سال 1285 ناگزیر فرمان مشروطیت را امضا کرد و اندکی بعد درگذشت. از سال 1285 تا 3 سال بعد محمد علی شاه با انقلاب مشروطه جنگید و شکست خورد و به دست مردم در سال 1287 از ایران اخراج شد. پس از او فرزندش احمد شاه 17 سال بر تخت نشست و دست استعمار با استفاده از فساد و بیکفایتی حاکمیت و عوامل خیانتکار و خودفروخته داخلی در پاییز 1304 یک قزاق کودتاچی به اسم رضاخان را در یک روند پر از ننگ و جنایت جایگزین وی کرد. در حالی که از سال 1299 عمدتاً همان رضاخان همه کاره مملکت محسوب می شد.
2: در واقع مردم ایران در یک دوره تقریبا 30 ساله جنگیدن برای دادگستری مستقل و مدرن، برای عدالت اجتماعی، برای پیشرفت اجتماعی و مهمتر از همه برای حاکمیت مردمی. مطالباتی که البته بدون محقق شدن در دستور کار نسل بعدی مردم و انقلابیون ایرانی قرار گرفت.
0: خب طبعا هر انقلابی فراز و فرودهای خاص خودشو داره، اما اینکه چطوری انقلابی به اون عظمت نهایتا به دیکتاتوری یک قزاق بی سرپا ختم شد، بحثی که میخوایم در این برنامه به برخی گوشه های برجستش بپردازیم. برای اشراف بیشتر به موضوع لازمه کمی به عقب برگردیم و با دیدی وسیع‌تر به صحنه نگاه کنیم.
3: اون چی که تو اواخر قرن 19 و ابتدای قرن 20 در تعادل قوای بین دولت‌های بزرگ به وجود اومد، از شکست روسیه از ژاپن گرفته تا ظهور دولت بولشویک‌ها در روسیه و از انقلاب اکتبر گرفته تا شکست نیروهای اروپایی که حمله کرده بودن برای واژگون کردن این انقلاب، همگی باعث ایجاد یک تحول بسیار بزرگی در مناسبات بین‌المللی شد.
0: برای درک بهتر اون تحول بزرگ ضروری برخی نکات مهم رو مرور کنیم.
1: انگلستان در شرایط طبیعی آن روزگار نیمه جنوبی ایران را پیوسته تحت سیطره خود داشت. شریک استعماری انگلستان در تقسیم ایران روسیه بود که معمولاً در بخش‌های شمالی ایران جولان می‌داد. با شکست روسیه از ژاپن در جنگ‌های سال 1895 و 1905، ایرانیان این قوت قلب را یافته بودند که می‌توان روسیه را هم شکست داد. در همان اوان بود که ایرانیان نیروهای آزادی بخش خود را در مناطق مختلف کشور تشکیل داده بودند. این نکته را ادوارد براون در کتاب انقلاب ایران و ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش اول هم ثبت کردند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول و ظهور یک قطب سیاسی متفاوت در جهان یعنی شوروی و شعارهایی که در باب برابری و همبستگی مطرح کرد، روش تقسیم جهان و شیوه استعمار مناطق نفوذ قدرت‌ها اساساً تغییر کرد و روش‌های کهنه استعماری یعنی اشغال نظامی و مستعمره‌سازی آشکار منسوخ شد و کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، هلند و ایتالیا و شماری دیگر به جای اعزام ناوگان‌های عریض و طویل دریایی و نیروهای نظامی برای تحت سیطره درآوردن دیگر سرزمین‌ها به روش‌های جدیدی متوسل شدند.
2: قدرت‌های استعماری کاری که در ایران کردند شاید نمادین‌ترین نمونه از روش‌های جدید استعمار برای حفظ مستعمرات باشه. البته با تنش کمتر، هزینه کمتر، تضمین بازدهی بیشتر و بدون ضرورت دخالت نیروی نظامی. اون هم به ویژه در کشوری که پیشتاز انقلاب‌های رهایی بخش منطقه بود و تجربه 30 سال انقلاب مستمر رو هم در تاریخش داشت.
0: برای اینکه دیده روشن‌تری نسبت به ایران اون روزگار به دست بیاریم، خوبه که سری بزنیم به یادداشت‌های دیپلمات‌های اون روزگار که در ایران بودند.
1: سرکنسول انگلستان در اصفهان در گزارشی که در 15 مارس 1905 مخابره کرده، درباره تأثیر شکست روسیه از ژاپن بر ایرانیان نوشته است: در تهران، اصفهان، شیراز و یزد کمیته‌های کوچک 4-5 نفری ترتیب دادند و هر کس 150 تومان تا 200 تومان پول گذاشته، کسانی را به نواحی مختلف فرستاده و به مردم تعلیم دادند که هرگاه مظفرالدین شاه در تابستان آینده به سفر فرنگستان برود، در سراسر مملکت قوغایی برپا دارند. فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی.
3: از میون تمامی اون نیروها و گروه‌های تازه تأسیس، بعداً گردان‌های رزمنده انقلاب مشروطیت به وجود آمد. حداقل در اصفهان و گیلان و مازندران آذربایجان و در ابعادی کوچکتر در کرمانشاه و همینطور در جنوب کشور، مردم در دستجات متعددی متشکل می شدن، تشکلایی که تو گامای بعدیشون خیلی هاشون مسلح شده و به دفاع از انقلاب برخواستن.

0: حتما توجه دارید که اینا همه در همون هول و هوش سالهای 1905 میلادی و شکست انقلاب 1905 روسیه است. توی همین دوره است که ستارخان و علی موسیو به عنوان بزرگترین رهبران انقلاب مشروطه جای خودشونو به حق در تاریخ ایران و منطقه باز کردن.
1: بذارید یادآوری کنم که به علت وجود همون نسل از رهبران و نیروهای انقلابی بود که وقتی در 12 سال بعد در جریان انقلاب اکتبر روسیه تزاری فرو پاشید، چند واقعه موازی هم اتفاق افتاد که تأثیر تعیین کننده در سرنوشت انقلاب ایران داشت.
2: وقایع مؤثر در انقلاب مشروطه. توده های مردم ایران با آمادگی هایی که از قبل داشتند و با نیروهای آزادی بخشی که بسیار قبل از انقلاب روسیه تشکیل داده بودند، به شکل نوینی وارد عرصه سیاسی مملکت شدند. حکومت جدید روسیه با لغو تمامی امتیازهای استعماری دوره تزار، بدعت جدیدی در سیاست بنا نهاد که به رغم تمامی واگشت‌های بعدی خود، یک دوره تاریخی در روابط بین‌المللی یعنی استعمار کلاسیک را به پایان رساند و عصر جدیدی در تاریخ مناسبات بین‌المللی گشود. انگلستان که در گام اول و در خلأ ناشی از نبود روسیه تمام ایران را به زیر سلطه خود کشیده و حتی نیروی قزاق را که یک نیروی اساساً روسی بود تحت سرپرستی خود گرفته بود، هنگامی که زیر فشار تعادل قوای سیاسی جدید و فشار انقلابیون ایران و افکار عمومی اروپا ناگزیر از ترک ایران شد، تلاش کرد کنترل های استعماری خود بر ایران را به شکل دیگری ادامه دهد.
0: اون شکل جدیدی که استعمار در اون نقطه در پیش گرفت، گماشتن یک حاکم دست نشانده به جای اشغال مستقیم در کشورهای تحت سلطش بود. و فقط به عنوان یادآوری میگم که اون دوره بخشی از مراحل رشد سرمایه‌داری و آغاز اوجگیری صدور سرمایه بود، مرحله‌ای که قدرت‌های غربی با ولع خیلی زیاد و جدیتی به واقع مرگبار و خونین به دنبال تقسیم جهان و تقسیم منافع و بازارهای کشورهای دیگه بین خودشون بودن.
3: اون مرحله تفاوت‌های بنیادی و کیفی با اشکال کهن اشغال استعماری داشت. از جمله بازسازی جوامع تحت سلطه به عنوان بازارهای مناسب برای کشور متروپول به جای تخریب و کشتار و غارت علنی.
1: اون قدرت‌ها متوجه شدند که به جای استفاده از قشون و قشون‌کشی و دخالت مستقیم با تلفات سنگین مالی و انسانی، سرکوب ملت‌ها رو از طریق یک دیکتاتور دست نشونده خودی خیلی بهتر و ارزونتر همیشه انجام بدن. به همین علت بود که انگلستان برای حفظ ایران در مدار مستعمرات خودش یک حاکم دست نشانده در ایران روی کار آورد، رضا خان.
0: در حقیقت رضا خان که اون موقع هنوز شاه نشده بود، حلقه واسط استعمار کهنه و استعمار نو بود. حاکمی که با یک سلسله کودتا به قدرت رسونده شد و البته با همون دستی که بالا رفته بود به محض خلف وعده با همون دست پایین کشیده شد.
3: پایان جنگ جهانی اول فقط پایان عمر تاریخی فئودالیسم نبود. همونطور که فقط تاریخ تولد اولین دولت سوسیالیستی جهان هم نبود. اون مقطع تاریخی نقطه تحولی مهم هم در روش‌های استعماری و هم در روش‌های مبارزاتی ملل عقب نگه داشته شده به شمار می‌رفت.
2: در آن مقطع تاریخی با وجود گردان‌های متعدد استقلال طلب و گاه انقلابی در گوشه و کنار ایران، میتوان نتیجه گرفت دیگر عملاً امکان ادامه استعمار ایران به شکل سابق و با اشغال مستقیم مقدور نبود. از این رو جنرال ادموند آیرونساید فرمانده نیروی شمال ایران، نورمال فورس، تحت هدایت مستقیم وینستون چرچیل، وزیر جنگ وقت بریتانیا، طرح و برنامه لازم برای تضمین سلطه انگلستان بر ایران در وضعیت جدید را اجرایی کرد. شاهکار آیرونساید این بود که در مدتی کمتر از 5 ماه مناسبترین عنصر ایرانی برای اجرای طرح استعماری بریتانیا را به سرعت پیدا کرد. او کسی نبود جز رضاخان قزاق.
1: آیرونساید توی خاطراتش نوشته شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. خیلی طول نکشید که روشن شد منظور آیرونساید از اون دیکتاتور نظامی همون قزاق معروف داستان یعنی رضاخانه.
0: به گفته مصدق رضاشاه این واقعیت رو پنهان نکرد. اون خودش رو جمعی گفته بود آیرونساید من آورده.
3: بله، حالا وقتشه که بقیه بازیگران این داستان رو هم کمی بشناسیم.
2: دیگر بازیگران این داستان از اردشیر جی ریپورتر، مخبر اینتلیجنس سرویس گرفته تا جنرال آیرونساید و چرچیل و از رضاخان گرفته تا سید سیاه، همگی همانانی هستند که در اسناد و مدارک موجود به وفور اسم و مشخصاتشان آمده و شرح چگونگی خدماتشان به استعمار انگلیس توضیح داده شده است. به گفته سر دنیس رایت که از اواخر دهه 30 خورشیدی به بعد یعنی دوره مصدق مأمور سیاسی انگلستان در ایران بود، اردشیر جی ریپورتر اولین کسی بود که رضاخان را به جنرال آیرونساید معرفی کرد.
1: محمد تقی بهار یا همون ملک الشعرای بهار در کتاب معروفش تاریخ احزاب سیاسی ایران بخش تقریبا مفصلی رو به اسناد مربوط به روابط اولیه رضاخان وقتی که یک افسر میان رتبه قزاق بود با انگلیسی‌ها که به تازگی کنترل نیروی قزاق رو به دست گرفته بودن اختصاص داده که اطلاع از اونها برای درک درست تاریخ معاصر ایران به نظرم ضروریه.
2: ملک الشعرای بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران از قول تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل نوشته که استاروزلسکی فرمانده نیروی قزاق و فرمانده مستقیم رضاخان ضمن شکایت از دسیسه های انگلیسی ها بر ضد خودش با اشاره به رضاخان لب به شکوه گشوده و گفته این صاحب منصب یعنی رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر و تا پاسی از شب آنجا می ماند. این همین مطالب را در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت صفحات 420 به بعد هم می توان یافت.
0: اون نشست های شبانه ای که تلگرافچی اردوی قزاق منجیل و استاروزلسکی گفته همون رفت و آمدهایی بوده که در واقع انگلیسی ها رضاخان رو صدا می زدن و توجیش می کردن تا بتونه کودتای سوم اسفند رو انجام بده.
1: جالبه که ملک الشعرا در همون کتاب تاریخ احزاب سیاسی نوشته چون به علت دوستی و رابطه ای که با سید ضیا داشته متوجه شده که در همون ایام سید ضیا هم به قزوین رفت و آمد می کنه. علت اون رفت آمدها بعداً در گزارش‌های آیرونساید ذکر شده که برای هماهنگی با کودتاچی‌ها بوده و در واقع آیرونساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت خارجه کشورش اینطوری ثبت کرده.
2: آیرون ساید مجدداً در 31 ماه ژانویه همراه هنری اسمیت با رضا خان ملاقات.
1: آیرون ساید و سفیر انگلیس در تهران سید ضیا رو روانه قزوین کرده بودند.
3: دنیس رایت، مأمور سیاسی برجسته انگلستان در ایران در دهه 50 و 60 میلادی، تاریخ بخشی از پشت صحنه اون دیدارهای پنهانی و شبانه رو با استناد به اسناد وزارت

0: مذاکرات انجام شده چیزی یادداشت نکرد و فقط در عبارت کوتاهی نوشت: رضاخان آرزو می‌کند مستر کاری شود و از اینکه در حال حاضر کاری نیست سخت اظهار دلتنگی می‌کند. دنیس رایت سپس می‌نویسد: بعد از دست به سر کردن سردار همایون، سرکرده ایرانی نیروی قزاق مستقر در قزوین، آیرون ساید رضاخان را در منصب مساعد و فرماندهی گماشت. این همان دورانی است که انگلیسی‌ها با کمک رضاخان و چند قزاق دیگر فرماندهی بلشویک نیروی قزاق را هم برکنار کرده و با گماشتن استراوینسکی یک روس سفید خود زمام نیروی قزاق را به دست گرفته بودند.
1: انگلستان در اون تاریخ دو نیروی نظامی در ایران داشت. یکی پلیس جنوب در مناطق جنوبی کشور معروف به SPR، یکی دیگه هم نیروی شمال ایران موسوم به نورپر فورس. اولی دستندرکار سرکوب نیروهای مردمی در جنوب بود، دومی مشغول سرکوب نیروهای انقلابی در شمال. آیرون ساید یعنی فرمانده نیروی شمال یا همون نورپر فورس که کارش در جنوب روسیه برای حمایت از هزار و نیروهای روسیه سفید در برابر بلشویک ها شکست خورده بود، پیش از عقب نشینی به بغداد تلاش میکرد مسئله ایران رو یکسره کنه و این کار رو هم کرد.
0: ژنرال آیرون ساید در خاطراتش درباره آخرین ملاقاتش با آن قزاق ایرانی در گراند هتل قزوین، آن هم در 12 فوریه 1921، یعنی درست 10 روز پیش از کودتای 3 اسفند، نوشته بود: به طور منظم از بریگاد قزوین در آق بابا بازدید می کردیم. من در نظر داشتم کار را 1 ماه پیش از شروع عقب نشینی به سوی بغداد، منظورش عقب نشینی نیروهای انگلیسی است، انجام دهم. از این رو من 2 مسئله را با رضاخان در میان گذاشتم. به او گفتم که چه موقعی او را از حیطه کنترل خود خارج خواهم کرد، یعنی افسار کودتاچی را خواهد گشود، و همچنین به او اخطار کردم که دست به هر اقدام خصمانه‌ای بزند من کار عقب نشینی را متوقف کرده و بی‌رحمانه به سوی او یورش می‌برم. او از سیاستمدارانی که کنترل مجلس را در دست گرفتند بیزار است. از نظر من او بی تردید مردی بود که فوق‌العاده با ارزش به شمار می‌آمد.
2: آرسل روز 15 فوریه به تهران رفت تا ضمن گزارش وضعیت به سفیر انگلستان در ایران با احمد شاه ملاقات کنه. اما نورمن سفیر انگلستان در تهران با آرون ساید حالی کرد که یه نفر دیگه هم لازمه در کنار رضاخان باشه که امور رو جمع جور کنه، چون رضا قزاق بی سوادیه که به ویژه در ابتدای کار برای اداره امور دولت و کارهای سیاسی دست و پاگیره. سید ضیا ظاهرا از اینجا وارد صحنه شده و راهی قزوین میشه تا با قزاق‌ها هماهنگ کنه
3: و به این ترتیب عملیات اجرایی کودتا شروع میشه، کودتایی که به 3 دهه انقلاب برای آزادی پایان داد. ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی پی خواهیم گرفت. خدا نگهدار همگی شما.

0: گزارش تحقیقی مؤسسه کانادایی سیتیزن لب و روزنامه هارتس در اسرائیل.
1: عملیات تاثیرگذاری با جعل و هوش مصنوعی برای مطرح کردن و بالا کشیدن بچه شاه و تبلیغ برای سلطنت از طریق حساب‌های جعلی و بازدید کنندگان و فالوورهای تقلبی.

0: آرنس در گزارش تحقیقی مبسوط خود با استناد به مؤسسه کانادایی سیتیزن لب میگوید سیتیزن لب دریافته است که یک شبکه آنلاین همزمان با حملات هوایی اسرائیل به زندان اوین تهران ویدیوهای دیپ فیک جعل عمیق را منتشر کرده است. در ادامه این گزارش از جمله آمده است در اوایل سال 2023 رضا پهلوی اولین سفر رسمی خود را به اسرائیل انجام داد. او پسر آخرین شاه ایران است که در انقلاب اسلامی 1357 سرنگون شد و رژیم آخوندها جایگزین او شد. به هیچ وجه مشخص نیست که ایرانیان او را به عنوان رهبر خود بخواهند. او به عنوان پسر یک دیکتاتور سابق که از حمایت اسرائیل و آمریکا برخوردار بود، میراث سیاسی پدرش را به دوش می‌کشد. پادشاهی که نه تنها به خاطر گوشودگی نسبت به فرهنگ غرب، بلکه به دلیل فساد، سرکوب سیاسی و شکنجه مخالفان رژیم نیز شناخته می‌شد. زمانی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در کنار گملیل از او پرسیده شد که مردم ایران چگونه از شر حکومت آیت الله خلاص خواهند شد، او با زبان انگلیسی روان پیامی را تکرار کرد که دهه هاست بیان می کند. او گفت از لهستان لخوالسا تا آفریقای جنوبی ماندلا بسیاری از کارزارهای موفق بر پایه مقاومت مدنی بدون خشونت به عنوان روشی برای ایجاد تغییر بنا شدند. سپس مکسی کرد، انگشتش را بالا برد و اظهاراتش را مشروط کرد. اما عنصر کلیدی این است که هیچ یک از این جنبش ها بدون نوعی حمایت بین المللی نمی توانستند موفق شوند. او با این جمله سفر خود به اسرائیل را توجیه کرد. وقتی از او در مورد واکنش هایی که به سفرش به اسرائیل دشمن اصلی ایران دریافت می کند پرسیده شد، او گفت که واکنش ها عمدتاً مثبت بوده است. او همچنین خبرنگاران را به حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی ارجاع داد. او گفت حرف من را ملاک قرار ندهید. در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید. در توییتر، اینستاگرام، هر پلتفرمی. اگر خودتان تحقیق کنید، دیگر نیازی نیست این سوال را از من بپرسید. پاسخ درست پیش چشمان شماست. پاسخ پهلوی با توجه به یافته‌های هارتز و دمارکر بسیار قابل تأمل است. به نظر می‌رسد که یک کارزار نفوذ دیجیتال گسترده به زبان فارسی در جریان بوده که از داخل اسرائیل مدیریت می‌شد و بودجه آن توسط یک نهاد خصوصی که از حمایت دولتی برخوردار است تأمین می‌شد.
1: این کارزار وجهه عمومی پهلوی را ترویج کرده و درخواست‌ها برای احیای سلطنت را تقویت می‌کند. این کمپین بر آواتارها یعنی شخصیت‌های آنلاین جعلی که در شبکه‌های اجتماعی خود را شهروندان ایرانی جا می‌زنند متکی است. این آواتارها اولین بار توسط پژوهشگران شبکه‌های اجتماعی در اسرائیل و خارج از آن کشف شدند. به گفته منابعی که با دمارکر و هارتس گفتگو کردند، از زمان آغاز جنگ در غزه و پس از سفر پهلوی، یک عملیات آنلاین به عنوان بخشی از یک کارزار گسترده تر اسرائیلی برای تأثیرگذاری بر گفتمان شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که شامل کمپین‌هایی به زبان‌های انگلیسی و آلمانی نیز می‌شود. به گفته 5 منبع با اطلاع مستقیم از این پروژه، افراد فارسی زبان بومی برای این عملیات استخدام شدند. 3 منبع ارتباط بین این پروژه و این کارزار خاص را تایید کرده و گفتند که شاهد بودند که این شبکه پیام‌های حامی پهلوی را ترویج می‌کرده است. طبق این منابع، این کارزار شامل حساب‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مانند ایکس، توییتر و اینستاگرام بود و از ابزارهای هوش مصنوعی برای کمک به انتشار روایت‌های کلیدی، ساخت پیام‌ها و تولید محتوا استفاده می شود.
0: بخشهایی از این شبکه و حساب‌های آن قبلاً توسط هارتز افشا شده بود. منابع این کارزار را به شبکه‌ای از حساب‌های حامی پهلوی مرتبط دانستند که اولین بار توسط پژوهشگران مستقل شبکه‌های اجتماعی نیتسان یاسور و گیل فلدمن شناسایی و توسط بارپلگ از هارتز گزارش شده بود. در آن زمان این تلاش به عنوان یک عملیات نفوذ خارجی آشکار توصیف شد. دمارکر و هارس تحقیقات خود را در مورد کارزارهای فارسی زبان اسرائیلی پس از آن آغاز کردند که پژوهشگران سیتیزن لب دانشگاه تورنتو که تهدیدات دیجیتال از جمله جاسوس افسار و اطلاعات نادرست را مطالعه می کنند با آنها تماس گرفتند. در کنار شبکه‌ای که توسط خبرنگاران اسرائیلی کشف شد، سیتیزن لب یک کارزار نفوذ دیگر حامی اسرائیل به زبان فارسی را کشف کرده است که روز جمعه در گزارشی همزمان با تحقیقات دمارکر و هارتس فاش می شود.
1: این کارزار شامل ده ها حساب جعلی بود که محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی را منتشر می کردند. پژوهشگران سیتیزن لب ارزیابی می کنند که این عملیات به احتمال بسیار زیاد توسط دولت اسرائیل یا یک پیمانکار از طرف آن انجام می شود. نتیجه گیری گزارش آنها بر اساس نشانه هایی از هماهنگی بین محتوای کارزار آنلاین و اقدامات نظامی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه با ایران است. این شامل نشانه هایی است که اپراتورها از حمله اسرائیل به زندان بدنام اوین در ایران اطلاع قبلی داشته و حتی به نظر می رسد محتوا را از قبل آماده کرده بودند. پهلوی 45 سال است که از خارج از کشور از رژیم آخوندها انتقاد می کند. اسرائیل در مقطعی با او رابطه برقرار کرد. احتمالاً به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تشویق به تغییر رژیم.
0: رازیمت از مؤسسه مطالعات امنیت ملی مستقر در تل‌آویو هشدار می‌دهد که اگرچه اکثر ایرانیان خواهان تغییر هستند و از حکومت اسلامی که تحت آن زندگی می‌کنند ناامید شدند، اما رویای آنها داشتن یک زندگی عادی است، نه احیای سلطنت. او معتقد است که پهلوی انتخاب اول ایرانیان نیست، تنها به این دلیل که او از اواخر دهه 1970 پایش را در ایران نگذاشته است. در حالی که پهلوی در میان برخی ایرانیان تبعیدی طرفدارانی دارد، زیمت ارزش همسویی آشکار اسرائیل با او را زیر سوال می‌برد. وی می‌گوید می‌فهمم که چرا او برای گملیئل و دولت اسرائیل مناسب است، اما فکر می‌کنم این یک اشتباه است. در نهایت این اقدام روایت خامنه‌ای را تقویت می‌کند که اسرائیل و آمریکا می‌خواهند ایران را دوباره به یک سلطنت و دولت دست نشانده تبدیل کنند. وقتی از او پرسیده شد که آیا استقبال اسرائیل ممکن است انگیزه‌های سیاسی داشته باشد و بیشتر جنبه روابط عمومی داشته باشد تا دیپلماسی واقعی، زیمت می‌گوید کاملا موافقم. حتی اگر قرار باشد چنین رابطه‌ای با پهلوی ایجاد کنید، انجام آن به صورت علنی عجیب است.
1: در حالی که پهلوی اعلام می‌کند که برای هیچ مقامی نامزد نمی‌شود، در سال‌های اخیر یک کارزار در شبکه‌های اجتماعی خواستار احیای سلطنت با رضا پهلوی بر تخت پادشاهی شده است. به گفته منابع بخشی از این تلاش بر اساس شبکه‌ای از حساب‌های جعلی با منشأ اسرائیل است. یک پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی که شبکه افشا شده توسط هارتس را بررسی کرده، صدها کاربر مشکوک به جعلی بودن را در پلتفرم ایکس شناسایی کرده که پهلوی را تبلیغ می‌کنند. پیام‌های او را به اشتراک می‌گذارند و از هشتگ‌هایی مانند کینگ رضا پهلوی استفاده می‌کنند. اینها در کنار پست هایی که گملیئل را تبلیغ می کردند یافت شدند. گفته می شود همه آواتارهای مشکوک که تعدادشان به نزدیک 1000 نفر می رسد بخشی از یک کارزار واحد نبودند، بلکه یک شبکه بسیار گسترده تر افشا شد. در واقع پستی در ایکس که این شبکه را افشا کرد شامل یک ویدئوی تولید شده توسط هوش مصنوعی با عنوان سال دیگر در تهران آزاد بود که سیاست داخلی را با منافع ژئوپلیتیک ترکیب می کرد. بسیاری از این حساب ها در سال 2022 در اوج اعتراضات موسوم به اعتراضات حجاب در ایران ایجاد شدند. گروهی متشکل از بیش از 100 حساب متحد که آنها نیز بخشی از این کارزار بودند، همزمان در ماه ژوئن امسال و در طول جنگ هوایی 12 روزه با ایران ایجاد شدند.
0: هارس می افزاید یافته های مؤسسه سیتیزن لب که با دمارکر و هارس به اشتراک گذاشته شده و و در هفته‌های اخیر به طور مستقل تایید شده است، شبکه‌ای از بیش از 50 حساب کاربری را افشا می‌کند که پژوهشگران بر اساس شاخص‌های متعدد با اطمینان بالا تشخیص دادند که کاربران واقعی نیستند. این حساب‌ها با آنهایی که توسط پژوهشگران اسرائیلی شناسایی شده و مستقلاً گملیل را تبلیغ می‌کردند متفاوت هستند. سیتیزن لب با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف توانست کاربران جعلی را شناسایی کند. برخی از این ابزارها نشان دادند که بسیاری از عکس‌های پروفایل کاربران توسط هوش مصنوعی تولید شدند.
1: تمام حساب‌هایی که سیتیزن لب به عنوان بخشی از این شبکه شناسایی کرده در سال 2023 ایجاد شدند. اما تا اوایل امسال که یکی پس از دیگری یا حتی همزمان در ایکس فعال شدند، غیر فعال بودند. این موضوع بیشتر نشان می‌دهد که آنها بخشی از یک کارزار هماهنگ و غیر واقعی بودند. فعالیت‌های این حساب‌ها با شروع جنگ با ایران شدت گرفت. این شبکه شامل حساب‌های جعلی در ایکس بود که وانمود می‌کردند کاربران واقعی هستند. اما همچنین مشخص شد که به صفحه ایکس تلاویف تهران که نوعی رسانه است متصل بودند. کاربران جعلی مرتبط با این کارزار محتوای این صفحه از جمله ویدئوهای هوش مصنوعی که منحصراً توسط آن تولید شده بود را تقویت می‌کردند.
0: تحلیل حساب‌های مختلف شناسایی شده توسط سیتیزن لب نشان می‌دهد که این شبکه همچنین به چندین کانال تلگرامی مرتبط است. نزدیک به 10 گروه تلگرامی مختلف که برای تشویق اعتراضات فعالیت می‌کردند و به حساب‌های ایکس این کارزار مرتبط بودند نیز پیدا شدند. برخی از حساب‌های جعلی که توسط سیتیزن لب افشا شدند، ردپاهایی از مشارکت آنها در کارزار دومی که از اسرائیل نشأت گرفته است نشان می‌دهند. به گفته منابع آگاه، اینجا و آنجا کاربران جعلی از هشتگ کینگ رضا پهلوی نیز استفاده می‌کنند، عکس‌ها و سخنرانی‌های پسر شاه را به اشتراک می‌گذارند و خواستار احیای سلطنت می‌شوند.
2: شایان یادآوری است که همین دیروز 11 مهر 1404 بچه شاه در یک تقلب نجومی در یک مصاحبه سفارشی در شورای روابط خارجی آمریکا ادعا کرد که سامانه جدیدش تحت عنوان ایران را پس می‌گیریم که یک عنوان تقلیدی و کپی چسبان دیگر برای جلب مشتری است، بیش از 1.5 میلیون بازدید کننده طی 24 ساعت داشته است. او همچنین به نحو مسخره‌ای مدعی شد که به درخواست او برای اولین بار طی 46 سال گذشته جشن مهرگان در ایران در وسیع‌ترین مقیاس ممکن برگزار شده است. تا ساعت 10:30 صبح امروز از یکی از دستیارانم پرسیدم پاسخ چه بود؟ بیش از 1.5 میلیون بازدید در 24 ساعت داشتیم و مردم از داخل ایران نامهایشان را آنجا می‌گذارند تا به این کمپین بپیوندند و شرکت کنند. If that's not an AM, yesterday, as of 10:30 this morning, I asked one of my assistants what was the response. We had over 1.5 million views already in 24 hours. And people from inside Iran are putting their names out there to join this campaign and participate. برای اولین بار در 46 سال مهرگان در وسیع ترین مقیاس ممکن در ایران جشن گرفته شد و این نیز بخشی از فراخوان من بود. For the first time in 46 years, Mehrigan was at the widest possible scale celebrated in Iran. And that was also part of my call. Let's do it on this day.
3: بچه شاه در یک تقلب آشکار و ننگین دیگر برای جذب ماموران امنیتی و نظامی رژیم که در حقیقت جذب خودش توسط آنهاست، مدعی شد که 60,000 از عوامل رژیم به او اعلام پیوستگی کردند. در چند هفته اول بیش از 60,000 نفر درخواست دادند. نمیدانم حالا عدد چقدر است. احتمالاً بیشتر از آن است.
4: Applied. I don't know what the number is now. It's probably greater than that.
2: بچه شاه همچنین از نظرسنجی تقلبی عوامل ارتجاع و استعمار تحت عنوان مؤسسه گمان پرده برداری کرد و طبق همین مجعولات ساختگی ادعا کرد که محبوب ترین و مورد اعتماد ترین فرد نزد ایرانیان است. فکر میکنم اگر نظرسنجی در ایران بگیرید و در واقع داده های زیادی درباره آن وجود دارد، مطمئناً بسیاری از مردم میدانند که من در میان همه محبوب ترین و مورد اعتماد ترین عنصر هستم، که این است که چرا میخواهند به من پاسخ دهند تا این جنبش را برایشان رهبری کنم.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز.
1: شب گذشت
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: جمع کارگزاران رژیم گفت تیم مذاکره کننده ای که برای امضای توافق اعزام خواهد شد به هیچ عنوان از چارچوب ها و سیاست های تعیین شده از سوی رهبری عدول نخواهد کرد و تمامی اقدامات در چارچوب منافع ملی و خطوط ترسیم شده نظام انجام خواهد شد. و همچنین نسبت به جنگ گورکا هشدار داد و گفت همه باید در مسیر رهبری حرکت کرده و وحدت ملی را در داخل کشور و همچنین در تعامل با کشورهای همسایه تقویت کنیم. زمان آن رسیده است که اختلافات جناحی را کنار گذاشته و بر مبنای کارآمدی، اثر بخشی، عدالت و کیفیت خدمات، همکاری و همافزایی را گسترش دهیم.
1: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم اعلام کرد که شمار نمایندگانی که طرح سؤال از قالیباف و باقر ذوالقدر در مورد مذاکرات را امضا کرده اند به 68 نفر رسیده است. او در کانال خود نوشت که امضا کنندگان تا کنون 11 سؤال مهم و کلیدی از رئیس تیم مذاکره کننده و دبیر شورای عالی امنیت را امضا کردند و هنوز هیچ پاسخی به این سؤالات داده نشده است.
0: مالک شریعتی عضو مجلس رژیم با سفر قالیباف و عراقچی به اروپا برای امضای توافقنامه مخالفت کرد و نوشت حالا که متن تفاهمنامه به طور مجازی تبادل و امضا شده چه نیازی به امضای حضوری متضمن هزینه گزاف در اروپای بدعهد و در میانه دهه عاشورا وجود دارد؟
1: ابو ترابی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد شماری از نمایندگان در حال تنظیم شکایت از قالیباف رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 هستند تا پیگیری کنند چرا مجلس تعطیل است و جلسات آن برگزار نمی شود. وی افزود بسیاری از نمایندگان معتقدند قالیباف نمی خواهد مجلس وارد قانونگذاری درباره تنگی هرمز، نوت‌ها، مباحث نظارتی، پرسش از وزرا، گرانی و سایر موضوعات شود یا نمایندگان مواضع خود را مطرح کنند.
0: روزنامه سپاه پاسداران در واکنش به این اقدام و با حمایت از قالیباف نوشت اقلیتی نماینده پرخاشگر و زمان نشناس به صرافت افتاده اند از رئیس مجلس به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند که چرا مجلس را به تعطیلی کشنده است. نمایندگان شاکی تعطیلی روند قانونگذاری، روند نظارتی و مباحثی از این دست را انگیزه شکایت خود از قالیباف به کمیسیون اصل 90 عنوان کرده اند که این هم نوعی خودزنی و دروغی بیش نیست. این حضرات منافع قبیله گرایی را بر مصالح کشور ترجیح می دهند. حاج باقر در همین یک سال گذشته کشور را از سه بحران بزرگ عبور داد. عقل سلیم و سیاسی حکم می کند که وسط جنگ با دشمن به پای خود شلیک نکنیم. درک این مهم خیلی سخت نیست.
1: کیهان ولایت در ادامه حرفایش علیه مذاکره و توافق در مطلبی زیر عنوان مراقب رخنه‌های تفاهم‌نامه باشید نوشت هنوز مرکب تفاهم‌نامه خشک نشده که شیپورچی‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات درست همانند سال 94 دست به کار شدند تا با ایجاد یک فضای گل و بلبل فرضی پسا تفاهم بذر امید واهی را در دلها بکارند. خروجی آن خوشبینی‌های رمانتیک و انفعال دیپلماتیک گستاختر شدن دشمنی بود که ثمره آن را در جنگ تحمیلی 12 روزه، کودتای نافرجام دیماه 1404 و در نهایت نبرد سنگین رمضان دیدیم.
0: حاجی دلیگانی عضو مجلس رژیم در نامه به قالیباف از او خواست تا قبل از امضای توافق ایران با آمریکا در روز جمعه جلسه مجلس با حضور عراقچی و تیم مذاکره کننده برگزار شود. به افزود با توجه به تعطیلی تقریبا 4 ماهه مجلس و اعلام پایان جنگ انتظار می رود تا قالیباف با برگزاری جلسه مجلس به این بدعت پایان داده و نمایندگان را طبق قانون در جریان مذاکراتش با قاتل خامنه‌ای
2: بخیر خدمت عزیزان شنو.
3: به نوشته سایت حکومتی انصاف نیوز در مراسم پاسدار شادمانی فرمانده سابق قرارگاه مرکزی سپاه پاسداران که در جنگ 12 روزه کشته شد عده‌ای خاص با برخوردی تند و ناشایست مخالف مذاکره مانع از سخنرانی بقایی سخنگوی وزارت خارجه و حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شدند و حتی به فرزند تنگسیری نیز اهانت کردند. دختر شادمانی سمت بقایی رفت تا از او دلجویی کند، به او نیز توهین کردند. بقایی در کنفرانس مطبوعاتی خود در شامگاه دوشنبه درباره درگیری همدان گفت:
4: شما اخیراً سفری داشتید به همدان برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید شادمانی و قرار بود که اونجا سخنرانی بکنید. یه سری اخباری اومد مبنی بر اینکه اتفاقاتی افتاده، گویا حواشی به وجود اومده. حالا به طور مشخص گفتن که توی یکی از تجمعات به شما حمله شده و یه جایی نذاشتن که شما سخنرانی بکنید. ممنون میشم اگه یه مقداری راجع به این اتفاقات همدان توضیح بدید. خیلی متشکرم.
5: خب اگر بخوام حسی بگم، میگم که بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، بعدش چیه؟ سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. نه واقعا ببینید، من اولا لازم هست تشکر بکنم از میزبانی، مهمان نوازی و مهربانی مردم خوب همدان. سخنرانی کوتاهی هم داشتم. این مواردی که اشاره شده خب غلو کردن. من فکر میکنم وظیفه ماست که ضمن حضور در جمع مردم، مردمی که در این صد و چند روز بصیرت، استقامت و عشقشون به کشورشون رو نشون دادند، هم حاضر بشیم هم حرفاشون رو بشنویم. بنده با کمال افتخار در اون جمع شرکت کردم، هم به ابراز لطفشون گوش کردم و تشکر کردم، هم حرفا و گلایه هاشون رو شنیدم و قطعا هم گلایه ها و هم ابراز لطف مردم خوبمون برای ما فوق العاده مهم هست در جهت انجام وظایفمون.
1: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون، از حضور شما خدافظی می‌کنیم.
0: خدا نگهدار.

0: دوستای خوب و با صفا و با مرام بنده، سلام به همگیتون.
1: در نشست با مدیران رسانه‌های کشور گفت حفظ وحدت و انسجام ملی مهمترین اولویت امروز کشور است. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره بر عهده رهبری و شورای عالی امنیت ملی است، افزود همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات مبتنی بر نظر رهبر عالی قدر انقلاب بدانند.
2: مملکت زمانی میتونه سر پا بیسته که همه پای کار باشن، نه اینکه یه عده بیان به اصطلاح با زور. فاجعه است، وای میستن جلوی به اصطلاح مجلس و بعد میگه کسی که مذاکره کنه فلان کنه خائنند و وطن فروشند. از این حرفا انصاف هم خوب چیزیه، مردانگی هم خوب چیزیه.
0: خائن و بطن فروشیه، گفتن اعدام باید گردن. هوای ولایت به این حد رسیده بود دیگه، از چی مونده؟ حالا ببینیم اژه‌ی آدمخور چی گفته.
3: رئیس قوه قضاییه گفت دشمن غدار و حیله‌گر بسیار به مخدوش کردن وحدت و انسجام ملی ما چشم دوخته. آقای محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت سنگر خیابان را رها نخواهیم کرد و فریاد و غریو اقتدار و اتحادمان مکمل مقاومت مقدس و دیپلماسی انقلابی من خواهد بود. همه مسئولان کشور متفق القولند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و در این رابطه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
0: دبیا جون بر آدم خور، اصلا همه ی حرفای رئیس جمهور ناتراز نظام که قبل از تو شنیدیم هم کشک. به قول زرشکیان دعوا نداریم که. اما میخوایم روی این دو جملت که سنگر خیابون رو حفظ میکنید و اختلاف نظرم وجود نداره یه مکسی کنیم و برای همین سری به روزینامه سپاه جنایتکارا میزنیم.
4: یادداشت نویسی با اعمال شاقه. همین اول اذعان کنم که بسیاری از کسانی را که این روزها و شبها در تنور اختلاف و تفرقه می‌دمند از خوبان و دلسوزان و مارگزیده های انقلاب می‌دانم. معلوم است منظورم کسانی نیست که صلیحاً فحاشی می‌کنند و با اسم شعار می‌دهند و در محل تجمع امت مبعوث دعوا و کتک کاری راه می اندازند. حالا آن نماینده مجلس بیاید بگوید این توافق از برجام هم خسارت بارتر است و آن فعال سیاسی بگوید قالیباف از ظریف هم خائن تر است و آن فعال رسانه‌ای بگوید این شعارهای روی تراکت‌ها کار کمونیست هاست و دیگری بگوید رهبر را در تنگنا قرار دادند و توافق را به زور می خواهند به او تحمیل کنند و تیم مذاکره کننده هم ابو موسی اشعری و اشعث ابن قیسند. دوستان عزیز، انقلابی، دلسوز و ولایت مدار، نکات مطروح شما جزو اختلافات غیر موجه است یا موجه؟ هر کدام که باشد با این حکم صریح طرح آن خلاف منویات و تصریحات مکرر ولی امر است. همین.
0: اما واسه حسن ختام این موشکافی نگاهی بندازیم به یه پلاکارد ولایی تو تجمع شبونه، ببینیم چه رد با منویات ولی امر مربایی منتبره.
4: آقای سوال، امام سید مجتبی برای درخت چنار روز طبیعت هم پیام دادند، چطور یک جمله هم درباره تایید مذاکره نگفتند؟ عاقل را اشارتی کافی است.
0: دی خب چرا در تکذیبش نمیگه؟ میخواین دلیلش از شرقمیزای نظام زرشکیان بپرسید؟ چون اوضاع نظام خیلی خرابتر از چیزی که شما جک و جونه برای مشنگ فکر میکنین. بله، عقل که نباشه جون بسیجی در عذابه. آره دوستان، رفقا، عزت زیاد.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم در برنامه دیگر در سه‌شنبه شب دیگر و در برنامه نه به اعدام همراه با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهش است از لندن. تا ساعت 21 با شما خواهم بود با گفتارهای کوتاه و موزیک و در ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن آقای فلاحی رو از لندن با خودمون خواهیم داشت. همزمان در این ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 لندن شما میتونید ما را رو شبکه یوتیوب و فیسبوک رادیو چکاوک هم دنبال کنید. برای همراهی با ما و اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن است 2046-73-216-421 شما رو میتونه با ما همراه بکنه. 2046-73-216-421 همراهی با ما، همصدا با ما در برنامه سه شنبه ها نه به اعدام و در 25مین هفته 125مین هفته و در 56 زندان سراسر ایران. و ما از اول این برنامه در سه شنبه ها همراه با همه زندانیانی که این پیام را در سه شنبه ها به جهان فرستادن، البته نه با ویدیو کلیپ و فضای مجازی بلکه با جان و عمر و خون خیش، پیامی که جاودانه شد با نامشان و جاودانه است با تلاششون. ما صدای اونها خواهیم بود و صدای اونها را به هر جا که بتونیم میرسونیم و نه به اعدام میگوییم و از جان این عزیزان دفاع میکنیم. نه در پی تاج گذاری هستیم، نه در پی امام گذاری. شاهان بروند در قصرهای شاهان از بالکن به تاج گذاری بپردازند و در یوزگی کنن و التماس از خارجی برای حمله برای به قدرت رساندنشان طلبشان باشد و ملایان به تفاهم برسند. اما مقاومت ایران و مقاومین و مجاهدین و مبارزین راه سخت نبرد رو برگزیدند و بیش از 4 دهه هست با خون و جان و مال در این راه تلاش میکنن. بگذار در یوزگان سلطنت طلب و ساواکی ها و مزدوران لاجوردی و این انترنشنال های مزدور کپی برداری کنن، نام شهیدان را بدزدن، شعارها را بدزدن، کارها را بدزدن، تاکتیک ها را بدزدن. امروز به فوتبال گیر دادن. اما مقاومت ایران سال 1998 در نبرد با مماشات و استمالت از آخوندها وارد میدان ورزش شد، نه در جنگ خارجی، نه در رقص و پایکوبی بر بسار مزاران و فروختن عکس شهدا با تیشرت ها توسط باند فاشیست این همسر و در بلژیک صفایی و همسرش و پایکوبی کنن، رقص کنن. خون شهیدان مال رقص و پایکوبی نیست، مال فریاد و اعتراض است، تهاجم است، نه کاسبکاری و فروش عکس خون دیگران و میلیون ها یا دلار یا کرون به جیب زدن. هیهات، مردم ایران چه دیر یا زود، همچون که بخشی الان فهمیدن، خواهند فهمید با خون جوانانش چه معامله های اقتصادی و سیاسی که نشده و نخواهد شد. اما خوشبختانه از 120 سال پیش تا الان همیشه سرداران، سربازان، آزادی خواهان، مجاهدان در این مسیر ایستادن و نگذاشتن توته در توته در ایران مسلط بشه. پس زدیم تا انقلاب 57، تا توطئه‌های اخیر با شعارهای فریبنده، اصلاحات،
و و و. البته با قدرت و پول خارجی و ما با رنج و تلاش و خون یارانمان. یکی از این بی بی پرستان و عمو ترامپا میگفتش که با یک هموطنی گفتگو میکرد، میگفتش که آره چرا تفاهم کردن با خامنه ای فلان جنایتکار فلان از یرفا؟ گوه های زمانی نمیدارم اینا هم زندان بودن فلان بودن فلان اینا. خلاصه لومپنی شروع کرد فوش دادن، البته من از دور شاهد بودم، اصلا اونا متوجه منم نبودن، ولی چون اینقدر صداشون بالاش رفت که من شنیدم. و خلاصه داشت گفت شما چی میگین حالا 40,000 تا یا 30,000 تا یا 10,000؟ خب مجاهدین که هر روز میدن، قبلا هم دادن. نه اون کهنه شده. این آدم تو خیابون میگفت بی بی بزن. بعد خونه یاران ما که همین روزانه میگیرن از ما، میگه کهنه شده. ببینید این حرف این زن رضا پهلوی خائن مزدور جنگ طلب که میگفت وقتی که این اسماعیل پور اسماعیلیون در کانادا گفت آقا دادخواهی حق همه است، از جمله مجاهدین اعدام شدن، گفت نه اسم اونا رو نبر. بعد اون شعار ننگین استعماری ارتجایی رو خلق کرد. وجودان دارید؟ ندارید. فهم که ندارید. شهید شهیده. کسی که توسط رژیم. بعدم جنبش دادخواهی و مبارزه رو که شما که بابا از خون ما پراهندگی و زندگی و تجارت و کاسبی و ننگ و نفرت و دریوزگی بهره بردید. کنه شدیم؟ اعدامای اخیر رو ندیدی؟ زندانیانی که الان پیام نه به اعدام دادن کجایی هن؟ و یک آدمای واقعا خیلی عذر میخوام، ورشکسته اجتماعی، ابتلا به مسائل مختلف اجتماعی، بی سواد، که فقط داد میزد. این فرد یه روزی تو همین خیابونا داد میزد بی بی بزن، ما بی بی رو داریم. بعد حالا بی بی چی شد؟ عمو ترامپ. طرف مقابل بهش گفت که در مقابل اینکه خب زمانش هم زندان بودن، زن شکنجه بوده، شما نمیتونین اینجوری حرف بزنین. آقا لومپنوار فوش داد به همه. البته پشت دیواری کار رو میکردن، میخواستن همدیگر رو بدرن، پشت دیواری کار رو میکردن. انقدرم که خلاصه چیزن فکر نمیکرده خب دهمت پنجامت و بهتر این صدا میره. محل کاره. خلاصه یه جنگ اینجوری بود. آقا شما نمیتونید به این شکل فقط بگین ما بقیه دیگران هم هستیم. چون طرف که اصلا مجاهد هم نبود، هوادار مجاهدین هم نبود، گفت آقا ببینید مجاهدین هم هستن، اعدام شدن، سال 67 بوده، فلان بوده، زندانشا بودن، فلان غلط کردن، زندانشا بودن. آخر سواکی بیشرف، شکنجه شکنجه است. شما تا این حد. اینه داستان رضا پهلوی و هوادارانشون و مزبیگیرانشون از اینترنشنال گرفته تا این ورشکسته های اجتماعی. میفهمین چی میگم دیگه؟ آدم سالمی نیست، نیستن. تو جامعه میدونی که سری طبقات آسیب پذیرن به دلایل مختلفی. اینا برای که یه هویت پیدا کنن با جاویچا و با این گونه ادا اطفار احمقانه قابل بحث هم نیستن. دچار مشکلات اجتماعی شما میفهمید منظورم چیه، که
به دلیل شرایط اجتماعی، عدم انطباق با اینجا، دچار مشکلات اجتماعی شدن. و حالا واقعا من وقت تاریخ رو بارها برای خودم تکرار میکنم، 30 خرداد و شعبان میبوها، ازن میتونم تصور بکنم که آدمایی که مشکلات اجتماعی شما میفهمید منظورم چیه، که به دلیل شرایط اجتماعی، عدم انطباق با اینجا، دچار مشکلات اجتماعی شدن. و حالا واقعا من وقت

واقعا همینا بودن. چقدر این تاریخ لذت بخش میشه و قابل فهم. این از تاریخه. از این موارد زیاده، به سر کله هم میپرن، بد و بیرا میگن، دعوا میکنن، اصلا نمونه های زیادی هست. اینقدر هم بی هویت و بی پرنسیپن که حتی ادبیات لومپنترین ادبیات رو دارن. بعد اینا میخوان دموکراسی بیارن. نه، میخوان شلاق شکنجه ساواک بیاره، رضا پهلوی بیاد، مزدور ایرج مصداقی بیاد و امثال هم نمیدونم این فرستادگان رژیم بیان در تفاهم با رژیم. مگه نگفت رضا پهلوی من با شماها میخواهم امنیت رو برقرار کنم، در 20 شهر حکومت نظامی برقرار میکنیم، در چندین شهر نیروی نظامی پیاده میکنیم. به کردها هم که گفت که ارتش رو میفرستم سرگوگه. این داستان این سطلی های آشغال لومپن که اساسا زدن. آقا بابا جالبه که همشون تو چند ماه پیش یه پاشون ایران یه پاشون ایوره از مزایا و رفاه و ولفرچنس سوئد استفاده میکنن و تازه دو قرتونی میشونن باقیه. وقتی هم که اومدن پناهنده گرفتن، خب پرونده های خیلی شروع میدونیم دیگه. آی ما سردار زمان مصدق بودیم، اصلا ما فلان کردیم، ما در فلانجا بودیم، اینجا بودیم. دو سال بعد که اقامت گرفتن، پاسپورت ایرانیشون رو رفتن دادن، تمدیم کردن، تجارت کردن. خراب کردن ارزش ها، پناهندگی سیاسی، مبارزه، مقاومت، بها دادن برای اینا به دستور شاه و شیخ خراب کردنه. رژیم استی رو فرستاد گفت برین پناهندگی رو خراب کنین، پاسپورت ها رو پس بدین که دولت ها قبول نکنن. کردن بازگشت به ایران، پرواز به ایران، یک و یک کنسرت، خواننده، هنرمند، یادمونه دیگه. پروژه بازگشت بردن جوانان در تابستون به ایران سر قبر خمینی و و و و ما خودمون تاریخمون اینجا. این داستان این خائنین، این مزد بگیران، این شعبار بیمخا اینه. یک بار نشده اینا در گفتگوهاشون از این آقا امروز صبح دو تا جوان اعدام شدن، آقا هفته پیش روزی روزانه دوتا اعدام می شدن. اصلا مسئله شون نیست. شاهزاده یک غلطی کرد، دخترش رفت از یک بالکنی دست کن داد، تمام مسئله شون اینه. اصلا مهم نیست که اعدام میشه، اصلا مهم نیست که چه تعداد شده. یه رقم صادر کردن 40,000، چونجوری که ما می گفتیم 3,000 تا قبول نمی کردین، 30,000 تا. الان دیگه دوست و دشمن میگن آقا الان که جنگ تموم شده ممکنه دوباره 67 به وجود بیاد. بعد شما خائنین بی وطن میگین اونا کهنه شدن. باش تا صبح دولتتون بدمه، ما هنوز انگیزه برای جنگ نداریم، ما شاه و شیخ داریم، اینو یادتون نره. حتی تو این شهر از سایه‌مون میترسید. آقا اینا هستن ها، تو کوچه پس کوچه آقا میگیم. یه سری آدم صادق هم هست میان میگن آقا دمتون گرم. اینا دردشون شما این. میدونیم درد شاه و شیخ کیه، ماییم. چون در 120 سال مبارزی 100 ساله اخیر 60 سالش حضور داشتیم. میدونی

0: چیه؟ رهبر داریم، ساختار تشکیلاتی داریم، ساختار نظامی داریم، ساختار امنیتی داریم، ساختار اجتماعی داریم، دولت در تبعیدیم با خون و پول خودمون. شما چی دارید؟ جز دریوزگی و مزدوری، گدایی کردن برای جنگ خارجی، چیز دیگه دارید؟ دیگه امروز اثر و منشم شد آقا، مردم تظاهرات کردن، در روز گذشت از الان عکسش منتشر شده، رضا پهلوی از بهترین محل توریستی در یونان عکسش منتشر کردن، همون روز فرمان داد. بعد تازه فهمید که آقا رژیم بهش گفتن سه شنبه چهار شنبه وزارت اطلاعات سپاه گفتن آقا میزنیم، ها حتی نیروهای نزدیک به خودش گفتن آقا اینا میزنن، ها شما ساعت دادین، تاریخ دادین و گفتین برین تو خیابونا. شاهدین اومدن گفتن آقا همه مردم رو گذاشتن تو خیابونا اصلی جمع بشن و بعد از جاهایی که از قبل آموزش دیده بودن مستقر کرده بودن رگ بازه، و شما با اینترنشنال مزدور صفتتون امروز اصلا شعارشون عوض شده. بله با مردم باید، چه دولت ها بخواهن چه نخواهن. تو که رفتی توی کنفرانس اولین که من حاضرم دوران گذار، و جالبه اصلا برای سرنگونی هیچ راه حلی ندارن، دوران شکوفایی گویا قرار دولت ها بیان سرنگون کنن، ایشونو ببرن، ایرون با درچه استراریش یا بیچارگیش مملکت 92 میلیون رو اداره کنه. و واقعا پس اقتداد میگو چند دیروز دیشب یک بحثی رو گوش میکردم، یکی اومده بود دفاع میکرد، بله این دفترچه داره، طرف ازش پرسید خبرنگار آقا راه حل برای سرنگونی چیه؟ دفترچه مال بعد سرنگونیه، رویا فروشی دیگه، همه برن مبارزه کنن، خون بدن، دولت ها بیان حمایت کنن، سرنگون کنن، بمباران کنن، 300 میلیارد خسارت وارد کنن، اینا برن دفترچه بیچارگیشون رو پیاده کنن، اونم با ساواک و گارد جاویدان، با این لومپن ها. البته که چشمنداز چنین راه حلایی حتما برادر کشی صورت خواهد گرفت. کردها نمیپذیرن، بلوچا نمیپذیرن، آذری ها نمیپذیرن، ملیت های دیگه نمیپذیرن، نیروی مسلح مجاهدین سراسری متشکل نمیپذیره. بعد اینا به همین خاطر باید در 20 شهر اول حکومت نظامی برقرار کنن. با کی؟ با هموس پسیجی و سپاهی و غیره. ها هموس سپاهی بجیجی الان به هم ریخته، رژیم ساختارش به هم بریزه سکس صاحبشو نمیشناسه. واقعا شما میخواین با اینا امنیت برقرار کنیم؟ ولی ما میتونیم. درد همه تونم همینه. درد همه تونم همینه. راه علاجی هم ندارین، خفتون میکنه. اومده بودن چند وقت پیش که فکر کردم به زودی چیز میشه، قبلا هم گفتم رادیو بزنن، آقا یه هفته نتونستن رادیو رو بدنبال کنن. ولی ما رادیو اداره میکنیم، تلویزیون اداره میکنیم، برنامه تهیه میکنیم، بیگانم طلب هیچ که نکرده میجیشی سرمونم بلنده، بیگانم هر وقت خواسته غلط اضافی بکنه بگیم دست خر کوتاه. به همین خاطر دل خوشی از ما ندارن، میگن آقا اینا باج به کسی، باج به شغال نمیدیم. این رو همه باید بدونن. خب ساعت 24 دقیقه است، ما 20 دقیقه یه مجموعه هزار نظراتی شنیده بودیم، جواب دادیم، کوتاه هم نمیمیم، نه شاه نه شیخ، ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. برای یک نظام سکولار دموکراتیک با جدایی دین از دولت و جمهوری، اگر شما دارید رفتیم برای خودتون پرونده از گریدید میزنین، 18 عیده 19 عیده مال شما نبود که. آقا مردم 10 روز بود تو خیابون بودن، رویا فروشی کردین، کمک در راه چی شد؟ قتل عام کرد، زندان کرد، اعدام کرد. دیدی بعد از یک سال تفاهم کرد. بعد کردهای بیچاره رو مقصر میدونه. من دیدم خالد عزیزی دو روز پیش با همین اینترنشنال مسابقه کرده، میگه آقا چه خبرتونه؟ کدوم سلاح؟ میخواستین ما مزدور بشیم، نشدیم، ندادید، سلاحی نبوده. چون دو نیروی رزمنده وجود داره، یکی مجاهدین خلق ایران و گروه های میملامی هستن که بخشن توان رزمی دارن، شاید بالقوه، بالفعل الان نداشت ولی بالقوه دارن، و مجاهدین هستن که دارن، و نیروهای منطقه کردستان و بلوچستان. بقیه این مفخورای لس آنجلس نشین و نمیدونم یک و یک فروش و پرواز ایرانی رو هر سال برای ایران و خونه های فلان خریدن و معامله کردن و تجارت کردن، آبا بذار ما سرمون رو زمین بذاریم بعد ادعا کنید. ارز میارین، ارز میبرین، پول سیام کار میکنین، سفید کار میکنین، نمیدونم دست بالتون بسته شده سر این مدت. ناراحتیتون از جنگ میدونی چی بود؟ آقا نمیشه دیگه. پول میخواییم ببریم بیارین، میگه نمیشه، الان سخته. به هر حال در مورد تفاهم نامه هم الان یه سری چیز اومده بیرون. تضادهای درونی رژیم بالا میگیره. اون چه که در ظاهر و حالا باطن داستان اینه که یک جناحی از رژیم، مجموعه افراد مختلف، نه در قالب اصلاح طلب و اصولگرا، یک بخشی از رژیم که الان در واقع مجموعه طیف های اصلاح طلب و اصولگرا و غیره و ذالک هستند، که به تفاهم رسیدن، ولی یک بخشی از رژیم که اون اصولگراهای خیلی مقاومت تا آخر در مقابلشون هستن. و شما میدونید که الان هم درگیر هستن. اما آیا رژیم میتونه این تضادهای درونی خودش رو در گام اول مدیریت کنه؟ دو، تضاد با مردم، جنگ با مردم ایران که سالها ادامه داره، اعدام میکنه، شکنجه کرده، قتل عام کرده، این رو مدیریت کنه؟ آیا میتونه مسائل منطقی و بین المللیش رو مدیریت کنه؟ که خودش بحث مفصل داره، دونه بدونه باش بهش پرداخت کرد، پرداخت توضیح داد و به آینده دور و نزدیک بستگی داره. قراره که فعلا پنجشنبه جمعه بشینن امضا کنن، گفتگو کنن، 60 روز بسیدن. الان من در یک گزارشی خوندم در یکی از این مطبوعات عربی نوشته که به بخشی از متن تفاهم نامه دست پیدا کرده و آمریکا یک سری پوان داده. فعلا تنگ باز بشه، محاصره نفتی برداشته بشه، بعد نمیدونم طرح هست که 300 میلیارد دلار از کشورهای منطقه برای بازسازی، که آمریکا ظاهرا آمریکا نباشه ولی کشورهای منطقه، و بقیه مسائل بشینن در دو ماه در گفتگو حل و فصل کنن. هیچ چیز از مردم حل نشد. خب ساعت 20:45 دقیقه است. ما جست و گریخته به فضای شهر اشاره کردیم و این سطلیا و این باور کنین شنوندگان عزیز، اکثریت این افرادی که امروز جاوید چا میگن یا میگن رضا پهلوی یا فلان، بابا اصلاح طلب بودن و ایران میرفتن میوبدن، یا بگفتن رأی من کو، یا اصلا ایران برو بیا بودن. الان شدن جاوید چایی. تو دیروز خمینی و خامنه‌ای رو آقا خیلی هاشون رو من میشناسم، هم میگفتن نه با اینا سرنگون نمیشم، شما بیهوده مبارزه میکنین، بعد الان ضد رژیم شدن. البته در درون کسیفشون علیه مجاهدین، تا چون فضا رو پیدا نمیکنن، چون میدونن که طرف مقابل از این بیدانیست که با این بادا بلرزن، چه به صورت فردی چه به صورت خط سیاسی. کسی که با شاه جنگیده، ساواک و شکنجه‌هاشو در هم کوبیده، اومده انقلاب شده، خمینی اومده با اون ابهت توپ و تشر که میگفت لکن کذا و کذا، همه غلاف میکردن، جلوش ایستاد، خمینی رو از عرش آسمان به زمین کشوند، مشروعیت این نظام رو با نبردش تا 14 به صفر رسوند. ما با خونشون با رزمشون آگاهی های امروز ناشی از همین 14 تظاهراتی که بعضیا فکر میکنن که تو اصلاحات نمیدونم تو فلان پیش اومده، نه ایگه از این خبرنگار نصف طلب ازش پرسیدن که آقا شما میگین مجاهدین نه و فلان، که آقا یه حرف اشتباست، چرا در دانشگاه شعار این سوالشی بود خبرنگاره، چرا در دانشگاه این شعار مرگ بر ستمگر و نشا و نربر هست؟ آقا خیلی از این دانشجویان برمیگردی به عقبشون کسی اعدام داشتن در دهه 60، زندانی داشتن. خبرنگار اصلا باش عمدنی سوال انداخته بود داشت که برای اونم بگه که نه اینا طرفدار ندارن، نسر همه فلانن و غیر و زله. آقا اگه اینا طرفدار ندارن، اگه اینا چرا اعدام میشن؟ چرا دادگاه براشون تشکیل میشه؟ چرا شماها مسئلتون صبح تا شب مزدور لاجوردی، صبح تا شب مسئله رجویه؟ مگه شما نمیخواید رژیم سرنگون کنیم؟ بفرمایید. چرا هر کسی به شما انتقاد میکنه میگه آقا سرنخ دست ایناست؟ خب آقا نیرویی که تو زندان داره، تو خیابون داره، توی آلمان داره، آمریکا داره، استرالیا داره، کانادا داره، سراسر دنیا داره، شبکه داره، نیرو داره، تظاهرات میذاره، فعالیت کرده، 14 هست. به قول شما سرنخ همه این جریانات هم زیر سر ایناست. مشکلتون چیه؟ شما با زمین سخت روبرو نشدید، تو اروپا و تو این محافل و... چون چیزی در زمین عمل رزمی ندارید، به تظاهرات خارج کشور و نمیدونم محافل و روشن فکری و لایو و این چیزا بگذاریم. ساعت 20:49 دقیقه است، یه گفتاری رو بشنوید، بعد میریم که ساعت 21 همراه با آقای رضا فلاحی از زندانیان دهه 60 در سه‌شنبه های نه به اعدام با ما همراه باشید. FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 لندن، همراه با همکارم رضا فلاحی در سه‌شنبه های نه به اعدام هم در یوتیوب و فیسبوک ما رو میتونید دنبال کنید. همراه ما هم میخواید باشید 2046 7320 16 421، یادتون نره. با هم بریم بشنویم.
1: چرا جبهه نشاه نشیخ پاسخ ایران است؟
0: یک
1: یک اصل کلی در دنیای سیاست بین حاکمیت مستقر و نیرو یا نیروهای مقابل آن وجود دارد که شناخت این اصل یک ضرورت در موقعیت سیاسی اجتماعی همینک ایران زمین است. این اصل به طور خاص در این شرایط تأکید می‌کند که شناخت دشمن اصلی یعنی اولین مانع منافع ملی، تشخیص تضاد اصلی یعنی اولویت موضوع بین حاکمیت و اپوزیسیون و فهم صورت مسئله اصلی یعنی هماوردی دو جبهه اصلی یک شاهکار است. در همین راستا تسلط بر راهبردهای تخریب چهره اپوزیسیون یک هوشیاری فوق‌العاده می‌طلبد. این هوشیاری فقط با تشخیص تضاد اصلی یا اولویت موضوع میان حاکمیت و اپوزیسیون تحصیل حاصل می شود. این دو موضوع در شرایط فعلی به این دلیل اهمیت فوق‌العاده یافتند که تحولات بین جامعه و حاکمیت به ضرورت تعیین مرزبندی ها رسیده است. از این رو ما با یک راه پیموده شده 47 ساله، یک تضاد بالغ شده و یک موقعیت خاص و ویژه طرف هستیم که باید تمام جوانب آن را بین اپوزیسیون واقعی و اصیل و حاکمیت ولایت فقیه بشناسیم. برایند چنین شناختی مشخص خواهد کرد که راه حل نقد سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در گرو کدام عامل تعیین کننده در مرحله کنونی می باشد. یک موضوع مهم بر روی میز ایران زمین در شرایط کنونی این است که تمام تلاش اتاق فکر رژیم آخوندی و همسویان و لابی‌های داخلی و بیرونیش بر این محور می گردد که پل بین جبهه سیاسی نشاه نشیخ با متن جامعه و با اعتراضات و نیز پتانسیل مهیای قیام و انقلاب برقرار نشود. این است صورت مسئله فعلی در ایران زمین که بین جنگ و مذاکره واقع شده است. از منظر اتاق فکر نظام ملایان و همسویان وابستگرای آن، مخدوش و مشوش کردن ارتباط بین جبهه نشاه نشیخ با جامعه ایران اولویت اصلی است. چرا که با آزمایش تمام ترفندها طی 47 سال گذشته اکنون این جبهه نشاه نشیخ بوده است که از دل همه آزمونها مستقل و موفق و بالنده بیرون آمده است. اکنون با بیشترین ضریب اطمینان و اعتماد مشخص شده است که پاسخ واقعی و استراتژیک متضمن آزادی و دموکراسی همین جبهه با تنبؤات آن است. مطلوب حد اکثر اتاق فکر نظام این است که برای مردم ایران مرزبندی های اصولی میان اپوزیسیون اصیل و ملی و فیک و دستساز ارتجاع و استعمار روشن نباشد. لذا تخریب پل ارتباطی بین اپوزیسیون واقعی سرنگونی خواه با جامعه تاکتیک اصلی اتاق فکر نظام است تا دام چاله های رنگارنگ برای ایرانیان پهن کند. در این میان بلنگوهایی که عنوان بی مسمای رسانه را یدک می کشند نیز تلاش دارند نیروهای وابستگرا با تمایل فاشیستی را رنگامیزی تبلیغی نموده و حائل میان جامعه و اپوزیسیون ملی مستقل و اصیل قرار دهند. هر مبارز هوشیار که به شناخت دشمن اصلی، تضاد اصلی و صورت مسئله اصلی در موقعیت کنونی ایران اشراف دارد، در میابد که فصل روشن شدن مرزبندی هاست. فوریت این روشنگری از آنجاست که جامعه ایران با تمام تنوعات سیاسی و باورمندیش باید ببیند که برای رقم زدن ایران آزاد و دموکراتیک با چه نیروهایی طرف است و ماهیت و پیشینه و برنامه هر نیرو چیست؟ ایران زمین به دورانی پای می گذارد که به یمن مبارزات و قیامها و پایداری های همه جانبه 47 ساله حاکمیت آخوندی هر روز و هر هفته در وحشت از جرقه خروش سراسری و همبستگی ملی روزگار می گذراند. مبارزات و قیامهای گذشته با تمام تجربیات و جمع‌بندی‌شان و نیز نتیجه آزمایش همه نیروها در این دهه‌ها نشانی می‌دهند که پاسخ این دوران جبهه سیاسی نشاه نشیخ است. یک جبهه با تنوع گرایشات، اعتقادات و ظرفیت‌های مبارزاتی و تشکیلاتی. جبهه سیاسی که ویژگی آن تمرکز یکسویه و مونیستی بر سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه، استقلال و تمامیت ارضی میهن، نفی هر گونه دیکتاتوری در گذشته و حال ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک است. آینده نبرد کنونی برای سرنگونی نظام سیاسی عقیدتی اشغالگر ایران در گرو برقراری ارتباط تنگاتنگ میان جامعه و مردم ایران با این جبهه است. در موقعیت سرنوشت ساز ایران در سال 1405، مبرمترین وظیفه ملی، مسئولیت شناسی انسانی و تعهد هر کنشگر آزادی خواه و مبارز وفادار به آرمان آزادی، ترویج برنامه ها، روشنگری تاریخی و سیاسی و گسترش داخلی و بین المللی جبهه نشا نشیخ است.

0: خب اجازه بدید که دوستان عزیز بریم روی ایر و با آقای فلاحی ارتباط رو برقرار کنیم، بعد معرفی کنیم و ادامه برنامه. با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com و همزمان در فیسبوک و یوتیوب رادیو چکاوک در سه‌شنبه های نوه ادام 16 ژوئن 2026 و 26 خرداد ماه 1405 و تلفن تماس 2046-73-2016-421. همراه هستیم با همکارم آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهشت از لندن. با آقای رضا فلاحی درود و خیر مقدم عرض می کنم، در خدمت شما هستیم. آقای فلاحی بفرمایید. صدای شما اصلا خوب نیست آقای فلاحی، اصلا صداتون ضعیفه.
1: الان چطوره؟ الان چطوره؟
0: شما میکروفون رو فکر کنم با... بله الان
1: آنتن رو زده بودم بالای خود.
0: آنتن رو زده بودیم بالا، بعد آنتن رو بالا
1: دستم خورده بود. خوب الان جناب هیده؟
0: الان خوب شما برای که میکروفون رو روی پشت بوم
1: گذاشتین، آسمون گذاشتین.
0: از بینندگان و شنوندگان فهمیدن تو چکا کردی دیگه، میدونی که
1: بله.
0: به هر حال گاف برنامه لایو همینه، در خدمت شما هستم. بله بفرمایید، خیلی خوش اومدید.
1: ممنون. مجددا سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان در هر کجای این جهان پهناور که هستن. بهترین ها رو براشون آرزو میکنیم و همینطور برای فارسی زبانانی که حتی ایرانی هم نیستن ولی اینگونه مطالب رو دنبال میکنن. خب همطور که میدونیم امروز سه شنبه هست، 16 ژوئن 2026 برابر با 26 خرداد 1405. مطابق معمول شروع برنامه با بیانیه این هفته کارزار خواهد بود که 125مین در واقع هفته است که پس با اجازه ما برنامه رو شروع میکنیم. خب 125مین هفته کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در 56 زندان. حق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسانها ممکن نیست. در شرایط بحرانی جامعه ایران، در حالی که حکومت ولایت فقیه و دستگاه سرکوب و قضاییه آن از ابتدای 1405 تا کنون بیش از 177 زندانی را به دار آویخته است، همچنان شاهد صدور و اجرای احکام غیر انسانی اعدام هستیم. تلاشی مذبوحانه برای مهار انفجار خشم مردمی که از ظلم و ستم و گرانی به سطوح آمدند. بر اساس اخبار منتشر شده در هفته گذشته، علاوه بر صدها زندانی جرائم عمومی که در بیخبری به اعدام محکوم می شوند و شمار زیادی حکمهایشان به اجرا در می آید، دست کم حکم اعدام زندانی سیاسی علی فتاح و محمد نقی‌زاده در دیوان عالی تایید و به انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. دو زندانی سیاسی دیگر به نامه‌های علی کمالی و پیمان گنجی نیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزل‌حصار منتقل شدند. پیمان گنجی جوان 23 ساله است که در خیزش دی ماه 1404 دستگیر و توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب رژیم به اعدام محکوم گردید. چنان که پیش از این بارها اشاره کرده ایم، زندان قزل‌حصار به عنوان مرکز اصلی اعدام‌های استان تهران و یکی از قتلگاه‌های حکومتی است که بسیاری از محکومان به اعدام را در خود جای داده و زندانیانی که محکوم به اعدام هستند پس از انتقال به این زندان در خطر اجرای حکم قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به موج اعدام‌های زندانیان سیاسی و خطر جان پنج زندانی علیرضا مرداسی یا مرداسی، مسعود جامعی، رضا عبدلی، فرشاد اعتمادی و حسن مسلاوی، چون من اسمای مختلف شنیدم شک دارم که کدومشون درسته، خواهان توقف اعدام این پنج تن و دیگر زندانیان در ایران شدند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام خواهان توقف سریع اعدام‌ها هستیم و از همه وجدان‌های بیدار و فعالان سیاسی، حقوق بشری، مدنی و صنفی می‌خواهیم به هر شکل ممکن اعدام‌ها را محکوم کرده و برای توقف آن دست به اقدامی جدی بزنند. تحقق آزادی، برابری و حفظ کرامت انسانی بدون تحقق حق حیات انسان‌ها ممکن نیست. ما به تمام مخالفان اعدام برای درهم شکستن ساختار استبدادی و چرخه سلب حیات انسانی فراخوان همبستگی و عمل متحدانه می دهیم. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام، سه‌شنبه 26 خرداد 1405 در هفته 125 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشند. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام. خب این به اصطلاح موردی بود که موارد مهمی بود که کارزار بهشون اشاره کرده بود، ولی خب متاسفانه پس از اطلاعی کارزار در واقع خبر دیگه ای اومد که صبح امروز سه‌شنبه 26 خرداد 1405 تشخیمان رژیم ولایت فقیه در یک جنایت تازه دو شورشگر دلیر به نامهای جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویختند. خبرگزاری قضایی جلادان در تلاش برای توجیه این اقدام سرکوبگرانه علت اعدام این دو شورشگر را اتهاماتی چون افساد فلعرض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد در شهرستان شاهرود به قصد مقابله با نظام، اخلال در نظم و امنیت و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت اعلام کرده. این دو آزادی خواه سرانجام در مسیر استادگی جان خود را فدای آزادی کردن و نامشان در پیشگاه تاریخ ماندگار خواهد ماند. خب ما واقعیت می‌بینیم اتهاماتی که در واقع میگن اختلال در نظم و امنیت این رژیم هست که ما می‌دونیم که نزدیک به 5 دهه هست که در نظم و امنیت مردم اختلال کرده و در واقع فساد واقعا در زمین داره میکنه، نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه که ما خب شاهدش هستیم. بنابراین متاسفانه تا زمانی که در واقع این رژیم هست، متاسفانه گفتیم که جای زندانی و زندانبان متاسفانه عوض شده. امیدواریم که بتونیم با همت برگردونیم شرایط رو اونجوری که باید باشه در واقع اجراییش بکنیم. رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد که احکام اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در شاهرود سحرگاه امروز اجرا شده. همزمان مرکز رسانه قوه قضاییه ویدئویی از اعترافات اجباری این دو معترض منتشر کرده است. ویدئویی که بنا به گزارش ها پیش از اجرای حکم و در شرایط نامشخص ضبط شده است. به نقل از میزان، محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت که این دو جوان در پرونده‌ای مرتبط با اعتراضات شاهرود تحت تعقیب قرار داشتند و دستگاه قضایی رژیم آنها را با اتهاماتی چون محاربه از طریق کشیدن سلاح و مواردی گفتیم مجرم در واقع شناخته بود و برای این دو متهم حکم اعدام و ضبط اموال صادر کرده. این حکم پس از فرجام خواهی در یک از شعب دیوان عالی کشور تایید و نهایتا صبح سه‌شنبه 26 خرداد 1405 یعنی امروز در واقع به اجرا درآمد و خب مطابق معمول هم هیچ اطلاعاتی که باید در رابطه با اینها باشه وجود نداره. تو تاریخ بازداشتشون، روند دادرسی، دسترسی به وکیل انتخابی یا دفاعیات متهمان، میدونیم که مطابق معمول اینها هیچ کدوم برای رژیم اهمیت نداره و آنچه که اهمیت داره اعدامه و تلاش برای این که بتونه با این اعدام ها بلکه سرنگونی خودش رو مدتی در واقع به عقب بیندازه. و بازم همطور که اطلاع داریم، اعتراضاتی که در واقع در دیماه شروع شد از هفتم دیماه با اعتصاب و تجمع کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر شهرها و اقشار از جمله دانشجویان و شهروندان گسترش یافت و این اعتراضات به یکی از گسترده ترین خیزش های سال اخیر تبدیل شد و در جریان سرکوب آن هزاران نفر کشته یا مجروح و ده ها هزار نفر بازداشت یا احضار شدند که بازم به این دستگیری ها به اعتراف خود رژیمه. و عرض کنم که بین 28 اسفند 1404 تا 13 خرداد 1405 دست کم 40 نفر پس از دادرسی هایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه هستش در واقع اعدام شدن، روندی که با نقش آفرینی مستقیم برخی قضات و نهادهای امنیتی و قضایی همراه بوده که اگر وقت شد ما به یکی از این جنایتکاران میپردازیم. و همینطوری که بسیار باز در بیانیه گفته شده بود، خطر اعدام قریب الوقوع علی فتاح و محمد نقی‌زاده بازداشت شدگان اعتراضات دیماه هستش و این دو نفر که در اعتراضات دیماه 1404 دستگیر و به اعدام محکوم شده بودن، میدونیم که طبق روال به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدن و میدونیم که در استان تهران زندان قزل‌حصار کرج در واقع قتلگاه مثلا این مبارزین هست. و شبکه حقوق بشر کردستان هم گفته بود که شنبه 23 خرداد 1405 این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان تهران بزرگ نگهداری می شدن پس از احضار به نگهبانی برای اجرای حکم اعدام به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بودند، با توجه به تایید احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور خطر اجرای حکم در روزهای آینده به طور جدی افزایش یافته. چرا میگن به طور جدی؟ برای که این روالیه که در واقع رژیم داره این اعدامهاش رو این گونه پیش میبره و در واقع وقتی کسی رو به زندان در واقع ارز کنم که قزل‌حصار کرج منتقل میکنن، عملا یعنی که مرحله پیش از مرگ. علی فتاح یا کمالی شهروند 33 ساله ساکن مالزی و این نکته مهمه، در جریان اعتراضات دی ماه 1404 در تهران بازداشت شد و پس از مدتی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست جنایتکاری به اسم قاضی ایمان افشاری به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. ایشون شهروند 25 ساله اهل تهران در ارتباط با اعتراضات گفتیم بازداشت شده و پیشتر هم از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی رژیم به ریاست جنایتکاری دیگه به اسم قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام سب و نبی به اعدام محکوم شد. احکام اعدام این دو زندانی سیاسی اخیر در شعبه 9 دیوان عالی کشور عیناً تایید شده. تا کنون اطلاعات دقیقی درباره روند دادرسی، دسترسی آنها به وکیل و سایر جزئیاتی که باید همه اینها باید شست و رفته باشه و این اطلاعات باید در اختیار هم زندانی هم خانواده ها هم به هر حال از کنم که رسانه ها قرار بگیره ما میبینیم نیست. پیمان گنجی هم که 33 ساله و همطور گفتیم از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه که ایشون هم به محاربه در واقع محکوم شده و اونچه که گفته شدن اتهام ایشون سوزاندن اموال عمومی به عنوان مصداق اتهام منتسب در واقع به ایشون مطرح شده و در این ارتباط هنگاف که یک در واقع رسانه کردی اشاره کرد که وکالت گنجی در این پرونده با عباس جعفری دولت آبادی دادستان پیشین و بدنام تهران است و ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای گنجی خواستار مداخله فوری و اضطراری جامعه جهانی عفو بین الملل افکار عمومی برای توقف فوری اعتراضات سیاسی و نیز لغو تمامی احکام سلب حق حیات علیه معترضان شده بود. خب ما یادمونه که در زمانی که اسرائیل و آمریکا ایران رو بمباران می‌کردن، این به اصطلاح سلطنت طلبا، شاه پرستان و این نیابتی‌های در واقع اسرائیل می‌گفتن اگر حمله نکنن به ایران، بمب به ایران پرتاب نکنن، به اصطلاح رژیم اعدام می‌کنه، که ما دیدیم هم در زمانی که جنگ ادامه داشت رژیم به طور مرتب از تنها چیزی که کوتاه نمیاد هم مسئله اعدامشه و الان هم همین اعدام ها رو داره، با این تفاوت که الان دستش بازتره برای اینکه مسئله خود با توجه به پیام هایی که در اون زمان ترامپ داد و بعضی از در واقع سیاست مداران اسرائیلی دادن یا برخی گزارش هایی که من فکر میکنم به عمد در واقع پخش شد و یا آنچه که رضا پهلوی در اون ایام اومد گفت، در واقع رژیم بارها بارها به شکلهای مختلف با همین دلایل پوسیده که ما میدونیم که هیچ کدومش در واقع وجود خارجی نداشت ولی به درد رژیم میخورد، در واقع با همین شرایط اومد یه اتهام جدیدی هم به عنوان اتهام جاسوسی و غیره گذاشت و با این اتهام هر کسی رو که اراده کنه میتونه بره بگیره. و وزارت اطلاعات این جانیان هم بازداشت 131 نفر در ارتباط با اعتراضات و پرونده های امنیتی خبر داد و در استانهای تهران، ایلام، سیستان و بلوچستان. و این نهاد مدعی شده که این افراد به دلیل مشارکت در اعتراضات دی ماه 1404، فعالیت های جاسوسی و همکاری با گروه های مسلح مخالف نظام بازداشت در واقع شدن. خب این مثلا یه چیز در رابطه با این مسئله بود. بعد برگردم یه مثلا خیلی خلاصه به مسئله اعدام های زندانیان عادی هم اشاره بکنم. همطور که بارها اشاره شده این تعدادی که اعلام میشه نوک کوهی یخه و اینها کسانی هستند که یا خود رژیم اطلاع رسانی کرده یا به هر حال نهادهایی که در این رابطه فعال هستند تونستن که تایید بکنن این اعدام ها رو، و الا بخش عمدش رو طبیعتا کسی نمیدونه. خب در این میان من چیز که به صلاح دقت کردم 6 زندانی ناشناسه که حتی اسمشون هم در نیامده. ما زندان قزل حصار رو به صلاح داشتیم که سید اکبر بنی هاشم، امیر عباس دکاوند و 6 زندانی ناشناس. بعد زندان خوی رو داشتیم، ولی مرادی، اکثر اینا به عنوان یا قتل بوده یا جرائم به صلاح مواد مخدر بوده. و وکیل‌آباد مشهد، منوچهر نیکوخلق و زندان تبریز، محمد اکبر پورنیا، مواد مخدر، زندان سمنان، 20 خرداد، حامد حیدرزاده، قد، زندان رودان، 24 خرداد، علی بخش رئیسی یا علی بخش رئیسی جرائم مواد مخدر، زندان زاهدان، 24 خرداد، حسن حسینی نارویی جرائم مواد مخدر، زندان بجنور، 20 خرداد، بهاءالدین وحیدی، قتل، زندان عادل‌آباد شیراز، 24، مجید زرینپور جرائم غیر سیاسی. ولی جالبی که اصلا نوع اتهام اصلا مشخص نشده. ما قدیم در گذشته هم تجربه اینو داشتیم که رژیم برخی از زندانیان رو میگرفت، وقتی بر کسانی که واقعا سابقه زندان سیاسی داشتند و اینها رو تحت عنوان مواد مخدر یا قتل یا موارد دیگه اعدام میکرد که به صلاح در واقع اسناد بسیار زیادی در این رابطه وجود داره و جالبه که در تو ایشون هم نوع اتهام مشخص نشده. زندان دستگرد اصفهان، 25 خرداد، محمد رضا گوشول، یعنی طور اسمه اگه اشتباه نگم، قد. زندان بیرجند 2 نفر داشتیم در تاریخ 24 خرداد، بلال سعادت جهانی یا گرگیج و محمد امین نارویی مواد مخدر. زندان آمل 24 خرداد، علی پورقد. زندان همدان 24 خرداد، سعدان حسنی یه ویس مرادی، قد. زندان عادل‌آباد شیراز 24 خرداد به اسم امیر کفوشی و قد. بنابراین در این هم که در واقع اشاره کردم، در این به صلاح جنبندی که داشتیم در این هفته در واقع 26 اعدام گزارش شده و بازم تاکید میکنم که اینها به واقع در نوک کوه یخ هست و بازم اینی که تمام اینها قربانیان رژیم هستند و اطمینان هست که در صورت وجود یک رژیمی که به جای جنگ و تروریسم به در واقع خواسته های مردم در واقع احترام میگذاشت و از کافی کار جور میکرد، مردم مربوط مثلا مجبور به کارهایی نبودن که به هر حال دچار زندان و مسائل دیگه بشن، طبیعتا ما چنین در واقع اعدام هایی رو نداشتیم. و به قول جالب بود آماری رو میخوندم که به نسبت قبل از انقلاب که در واقع این آمدن جمعیت ایران 2 برابر شده، در صورتی که این جرائمی که در واقع مونیم 26 برابر شده. بنابراین در واقع این یه معیده و تایید کننده اینه که این در واقع شرایطی که پیش اومده ارتباط مستقیم با این رژیم جنایتکار داره، رژیمی که آنچه که براش فقط مهمه ماندگاریشه، آنچه که براش اهمیت نداره ایران و ایرانیه و شرایط مردم که به هر حال در این مدت هم ما دیدیم. خب اگر نمیدونم نکته ای باشه بفرمایید. در غیر صورت یک گزارش ویژه راجع به یکی از این جنایتکارانی که دست در دست اعدام داره میخواستم یه اشاره بکنم.
0: نه بفرمایید، بعدا صحبت میکنیم.
1: ببخشید. خب یکی از این جنایتکارانی که مرد اعدام لقب گرفته به اسم عصمت الله جابری رکورد اجرای 350 اعدام در ایران رو شکونده. این جنایتکار طی سالها فعالیت در دستگاه قضایی به یکی از شناخته ترین مجریان احکام اعدام بدل شده، تا جایی که رسانه های حکومتی از او با عنوان مرد اعدام یاد کردن. ما داریم که قبلا برای اسدالله لاجوردی در واقع قصاب تهران به اصطلاح نام گذاشتن. در واقع ما می‌بینیم که از این اسامی جنایتکارانه تا بخوای در میان این رژیم بسیار. بر اساس اظهارات و مستندات موجود وی در اجرای دست کم 350 اعدام نقش داشته، گرچه اون مدعی است که در 185 پرونده موفق به عقص رضایت و توقف اجرای حکم شده، که به هر حال ما این جنایتکارانو که می‌شناسیم می‌دونیم که چنین چیزی در واقع نباید باشه. و بررسی عملکرد کارنامه اون نشون میده که مسئله تنها عملکرد یک فرد نیست، بلکه بازتاب ساختاری است که اعدام را به یکی از اصلی ترین ابزارهای پاسخ کیفری تبدیل کرده است. در نظام‌های قضایی مبتنی بر حقوق بشر این تفاوتیه که ما میبینیم که یک قاضی چگونه در یک کشور مثل رژیم آخوندی در واقع به عنوان قاضی موفق شناخته میشه، تا اینکه یک قاضی در یک حکومتی که بر مبنای حقوق بشری تفاوت‌ها موفقیت یک قاضی با میزان کشف حقیقت، جلوگیری از خطای قضایی، رعایت حقوق متهم و تضمین دادرسی عادلانه سنجیده میشود. اما در کارنامه این جنایتکار آنچه برجسته شده تعداد بالای احکام اعدامی است که تحت نظارت او اجرا شدن. یعنی در یه چنین سیستمی ما میبینیم که در واقع یک قاضیا در یه سیستم جنایتکارانه رژیم در واقع آخوندی، اینه که وقتی میخوام به هم دیگه پوز بدن میگه من 350 تا زدم، اون میگه به من 200 تا زدم. یعنی در میان این جنایتکارا در واقع اینه که براشون مهمه. مشارکت در اجرای دست کم 350 حکم اعدام نشان میدهد که مجازات مرگ در دستگاه قضایی نه یک استثناء، بخشی از سازوکار روزمره بوده است. چنین آمار این پرسش را مطرح می کند که آیا در همه این پرونده ها تحقیقات مستقل، بررسی کامل ادله، امکان دفاع مؤثر و ارزیابی احتمالی خطای قضایی به طور واقعی انجام شده است؟ وقتی تعداد احکام اجرا شده به صدها مورد می رسد، نگرانی ها درباره صدور احکام فلی و اتکای بیش از حد به گزارش های ضابطان امنیتی و انتظامی افزایش می‌یابد. یکی از نکاتی که آقای در جالبه، ما می‌دونیم که در ابتدای انقلاب یه دادگاهی تشکیل شد به اسم دادگاه انقلاب. خب در واقع تعبیر و تفسیری که داشتن این بود که خب یک رژیم رفته یه رژیم دیگه اومده، به خاطر شرایط خاصی که هستش در واقع نیاز به این هستش که یه دادگاهی باشه، دادگاه انقلاب باشه، که مثلا بتونه اولویت ها رو تعیین بکنه، چه کسانی باید دستگیر بشن، محاکمات و اعدام ها و غیره. ولی ما میبینیم امسال با نزدیک 5 دهه از عمر منحوس این رژیم هنوز دادگاهی به اسم دادگاه انقلاب در واقع هنوز وجود خارجی داره. بگذاریم از دادگاه های دیگه مثل دادگاه روحانیت که در واقع شرایطش بهتر از این نیست و شرایطش اونجا که نشون داده میشه واقعا و طبق اون روایت ها و مستنداتی که از قبل داشتیم میبینیم که اونجا هم یکی از دیگر از دادگاه هایی که کمتر از جاهای دیگه جنایت نمیشه، چرا که به هر حال آخوند یا روحانی به عنوان بخشی از این ساختار در واقع بسیار اهمیت داره و لازمه که کسانی که به هر شکلی در مقابل این چنین رژیمی و یا اسلام و روایت اسلامی چنین رژیمی مخالفت میکنن، مقاومت میکنن، سر جانشون بنشینن تا بقیه در واقع جرأت نکنن که مخالفت بکنن. برمیگردم به گزارش. یکی از مهمترین نقدهای وارد بر ساختار قضایی نگاه ابزاری به مجازات اعدام است. در چنین نگاهی اجرای حکم به هدف اصلی تبدیل می شود و پرسش های اساسی درباره آثار انسانی و اجتماعی آن در حاشیه قرار می گیرد. اظهارات عصمت الله جابری، حتما اینا خیلی سالای پیش بود، شاید هموطنان به یاد بیاره، یه پرونده بود به اسم شهلا جاهد که الان بازش میکنم، و جمله معروف او که خوش به سعادت قاتلی که اعدام میشود، نمونه از همین نگاه است. این نوع بیان نه تنها مرگ از فاصله گرفتن از بیطرفی قضایی حکایت دارد، بلکه نشان میدهد مجازات مرگ به عنوان یک ارزش مثبت و مطلوب معرفی می شود، در حالی که در بسیاری از کشورها استفاده از مجازات اعدام محدود یا متوقف می شود. چنین رویکردی نشان می دهد که در دستگاه قضایی اعدام همچنان یکی از ابزارهای اصلی پاسخ به جرائم تلقی می شود. قبلا هم اشاره شده جناب هیدر که مثلا وقتی که یک فرد رو می کشن، در واقع این یه فرد نیست که حذف میشه، و واقعا این مثلا قتل که اعدام در واقع یه نوع قتل حکومتیه که توسط جانیان انجام میشه، از جمله جانیانی که در ایران حضور دارن، اینه که واقعا ما میدونیم که آنچه که پس از مثلا اعدام، حتی در مدتی که طرف در زندان هست، عموما هم میدونیم که مدت مدیدی زندانی رو نگه میدارن زیر شکنجه تا زمانی که احتیاج دارن در واقع بتونن از اینا در واقع استفاده بکنن، چه بر سر خانواده ها میاره. هر حکم اعدام تنها به پایان زندگی یک فرد منجر نمی شود. همسر، فرزندان، والدین و نزدیکان فرد اعدام شده نیز سالها با پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی آن مواجه می شوند. کودکان بسیاری پس از اعدام والدین خود با مشکلات جدی روحی، تحصیلی، اجتماعی روبرو می شوند. با این حال در سخنان و عملکرد عصمت جابری نشانه از توجه به این ابعاد انسانی مشاهده نمی شود. چرا مشاهده نمی شود؟ بر این که قرار نیستش که این در واقع اعدام ها بر اساس این نیستش که حالت بازدارندگی داشته باشه، بلکه چرا اگر واقعا چنین هدفی بود، بارها و بارها کسانی که مثلا متخصص هستند در این موارد با اشاره به آمار و ارقام نشان دادن که اعدام نتوانسته مثلا جلوی این مثلا اتهام ها رو یا جلوی این کارهای خلاف رو بگیره، بلکه بیشتر گسترش پیدا کرده، و رژیم چون نمیخواد که مثلا مسئله اصلی که در واقع نبود امکانات معیشتی و کاری هست اینا رو بهش بپردازه، مجبوره که از اعدام در واقع به این شکل استفاده بکنه. اگر یاد بازم من اشاره کردم به پرمد شهلا جاهد، فقط یه کوچیک بهش اشاره میکنم که اگر یادشون باشه هموطنان، ایشون در بسرا پس از اینکه مثل مطابق معمول در فردی بودی ورزشکاری بود مثل ناصر محمدخانی، خب در شرایط فشار بسرا این رو بسرا پذیرفت و بعدش بسرا گفتش که اینا این بسرا اعترافات اولیه خودش رو پس گرفت، ولی به هر حال متاسفانه اعدام شد. یعنی جز پرونده هایی بود که بسیار سر و صدا کرد، ولی با این وجود، با اینکه همه میدونستن که این به گناهه، در واقع این رو در واقع اعدام کردن. و حتی یه مورد دیگه که باز خیلی در مثلا این جنایتکار درش دست داشته، در واقع پرونده دیگری بوده، اعدام بهنود شجاعی، که بهنود در واقع زمان اعدام تنها 17 سال داشت که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد بین المللی که این رژیم در واقع امضا کننده اون بوده، و حتی در زمان پیش از آن اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارن ممنوع بوده، ولی ما می‌بینیم که رژیم به حساب خودش کلک میزنه، اینا رو نگه میداره، 18 سالشون که شد اون وقت توزش میگه که حالا 18 سالشه و در واقع چیکار میکنن، اعدام میکنن. و باز خیلی جالبی داره، توی ایشون اجرای اعدام ایشون 5 بار متوقف شد، یعنی جز پرونده‌ای بود که بسیار سر و صدا کرد، خیلی مثلا نهادهای حقوق بشری چه در داخل ایران وکلای شرافتمند بارها و بارها به این اعدام اعتراض کردن، ولی متاسفانه در نهایت در مهر ماه 88 در واقع اعدام شد و وکیل وقت ایشون آقای مصطفایی این اعدام را ناعادلانه در واقع توصیف کرد، و نقش جابری در اجرای این حکم او را در برابر یکی از جدیترین موارد نقض حقوق کودکان در دستگاه قضایی مسئول میکند. البته یک گزارش ویژه دیگه من دارم، البته مثلا گزارشی که هست مربوط به پشت پنج چار و اعدام ها در دهه 60 که نمیدونم شما صلاح میدونید من اینو بخونم و اگرم موافقید بخونم. خب طبیعتا کسانی که بیماری قلبی دارن و یا مثلا چنین گزارشاتی که گزارشاتی به هر حال جنایات رژیمه و این بر عهده تمام ما هاست که این گزارشات مکتوب بشه، هموطنان بدونن که با چه رژیم جنایتکاری در واقع هستند و بدونن که به خصوص در دهه 60 که در سکوت در واقع اون جنگ خمینی ساخته که بازم بارها تاکید کرده و میکنیم که مثلا در اشتباه نکنم خرداد بود، یادم نمیاد 61 که ما در زندان بودیم، عراق قطعنامه رو پذیرفت، به مرزهای بین المللی بازگشت، ولی خیلی خیلی کسا اومدن که به اصطلاح از این نکته به قول من صلح رو بلکه به اصطلاح به صلح برسن. یادم کسانی مثل زنده یاد اولاف پالمه اومدن، طرح فهد رو داشتیم و حاضر شدن که تمام به اصطلاح هزینه هایی که جبران خساراتی که داشته رو به عهده بگیرن. ولی بود یادم نمیاد 61 که ما در زندان بودیم، عراق قطعنامه رو پذیرفت، به مرزهای بین المللی بازگشت، ولی خیلی خیلی کسا اومدن که به اصطلاح از این نکته به قول من صلح رو بلکه به اصطلاح به صلح برسن. یادم کسانی مثل زنده یاد

0: راه قدس از کربلا میگذرد و بنابراین از این لحظه جنگ در واقع خانمانسوز خمینی آغاز شد که در اون زمان به قول خودشون تنها گروه و سازمانی که نسبت از این به این جنگ در واقع همیشه حمله میکرد و این رو جنگ خمینی ساخته میگفت مقاومت ایران بود، سازمان مجاهدین بود. خود رژیم در واقع داره اعتراف میکنه و بازم یه اشاره کوچیکی بکنم که از همون زمان بود که طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران در واقع تدوین شد و باز در همون زمان بود که معاون رئیس ریاست جمهوری عراق در واقع از آقای مسعود رجوی در این رابطه صحبت کردن که سرانجام که نشد جنگ رو رژیم این مثلا قطعنامه ها رو نپذیرفت، مثلا سرانجام مجاهدین با رفتن به عراق تلاش کردن که در تنور این جنگ خمینی رو گل بگیرن و در اونجا از سال 66 به ویژه ارتش آزادی بخش ملی ایران تشکیل شد و همین ارتش آزادی بخش ملی ایران بود که اون معادلات رو که در واقع غرب میخواستش که با بازی با هر دو طرف نگذاره که این جنگ مثلا یک طرف برنده داشته باشه و زود به سرانجام برسه و بتونن به هر دو طرف مثلا با طولانی تر کردن جنگ در واقع میراج و سایر مثلا تسلیحات رو بفروشن که نمونه جالب اون که حتما هموطنان یادشونه اون ایران گیت بود که در اونجا اسرائیل که رژیم قرار بود از کربلا بره قدس رژیم مثلا اسرائیل رو سرنگون کنه، در فرودگاه مهرآباد با همدیگه داشتن کیک میخوردن و یادمونه که اونجا موقع ایران گیت مثلا در واقع مشخص شد. و این که در زمان خود خمینی جلاد اینو باید یادمون باشه که میگفت راه قدس از کربلا میگذرد، در همون موقع داشت با همون چیزی که خودشون میگن رژیم صهیونیستی و یا همون رژیم به قول معروف صهیونیستی یا اسرائیلی که به اصطلاح همیشه ادعا میکرده و میکنه که رژیم ایران بزرگترین دشمنشه اینا، ولی ما میدونیم که این هر دو دروی یه سکه هستن، هر دو به هم دیگه احتیاج داشتن و تا امروز هم هر دو تونستن که با این جنگ در واقع زرگری که با هم داشتن بتونن کارهای خودشون رو پیش ببرن. اسرائیل که خواهان این نبوده که هیچ وقت شرایطی پیش میاد که به یک کشور در واقع دو سیستمی در دو کشوری تر دو کشوری برسه، علی‌رغم تمام اینها به اصطلاح در عرض کنم که سازمان ملل و جاهای دیگه تایید شد، ولی چون نمیخوان در واقع تلاششون بر اینه که از گروه هایی که به واقع مثل حزب الله و غیره که گروه های رادیکال هستن اینا رو همیشه حمایت بکنن و گروه هایی مثل صاف سازمان آزادی بخش فلسطین که ما دیدیم که چگونه با حمایت از این کش به اصطلاح سازمان های تروریستی خود اسرائیل تلاش کرد این رژیم مثلا عرض کنن که دولت ها یا به هر حال کسانی مثل زنده یاد یاسر عرفات و سازمان آزادی بخش فلسطین رو که به طرح دو کشوری موافق بودن تونست اینها رو حذف بکنه و رژیم هم خب از این شرایط داره استفاده میکنه، داره به قولم نیرو میگیره و به هر حال با هم دیگه تا امروز راه اومدن. امیدواریم این شرایطی که در واقع پیش آمده امروز ما بتونیم که در واقع جلوی این بازی که اینها سالیان سال با همدیگه داشتن و دارن رو بگیریم، چون اسرائیل فقط به فکر اون اسرائیل بزرگ خودشه و رژیم هم به خاطر فقط در فکر جمع کردن نیابتی های مختلف و اینکه که با تروریسم و در خارج و سرکوب در داخل ایران بتونه کار خودش رو پیش ببره که امیدواریم که این معادله به هم بخوره. حالا نظرتون چیه جناب
1: آقای فلاحی؟ من فکر میکنم که یه خورده اینجوری حالت گزارش کار میشه، ما گفتگو چیز میشه، برنامه شاید خسته کننده بشه برای بینندگان و شنوندگان. بهتره که امدار به
0: بله.
1: مسائل روز بپردازیم، گفتگو بشه، سوال
0: حتما
1: بشه،
0: حتما
1: بشه. چون میتونیم یه
0: فقط
1: گزارش...
0: اگر اجازه بدید من اون فقط قسمت آخر که این کاری که انجام شد، این جنایاتی که انجام شد از منظر حقوق بشر چهار تیکم بیشتر نداره، این رو بخونم که ببینیم که ما چگونه میتونیم در واقع از اینها سود ببریم برای اینکه به فشار بیاریم بر رژیم و فشار بیاریم بر بیشتر فشار بیشتری بیاریم بر سازمان‌های بین‌المللی و همینطوری که بارها واقعا جناب جاوید رحمان گرامی و خانم آسمه اگه فاملیش یادم بیاد جهانگیر واقعا زنده یاد آسمه جهانگیر

0: سخنگیر واقعا تلاش های بسیار زیادی در این رابطه کردن. امیدوارم بتونیم ما در واقع با این در واقع این نقض حقوق در واقع آشکار بتونیم بیشتر تلاش بکنیم، که فقط این من به این اشاره میکنم که نقض حقوق بشر در ادامه پشت بند 4. ببین ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنیت. این اعدام ها آشکارا زندگی شهروندان را سلب کرد. ماده 5، منع شکنجه و رفتار غیر انسانی. اعدام های دست جمعی و تیر خلاص نماد بارز خشونت سازمان یافته بود. ماده 10، حق دادرسی عادلانه. زندانیان بدون محاکمه عادلانه به جوخه های مرگ سپرده شدند. پشت بند 4 تنها یک مکان نیست، زخم بازی است در تاریخ و یادآوری مسئولیتی که بر دوش نسل های حال و آینده هست تا حقیقت را زنده نگه دارند و داریم. من در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم آقای فلاحی، من نظر شخصی خودم رو دارم میگم که برای چون گزارشات جنایت خب زیاده، ما هم در ابتدای برنامه شما میگین تعداد اعدامی روزمره گواه این هست و شد، ما میخواییم این مدار به شرایط روز این اعدام ها چرا صورت میگیره، واکنش نیروهای دیگر مخالف رژیم به اصطلاح جنگ طلبان و صلح طلبان به قول بعضی ها، اینا رو باید ارزیابی بکنیم. اوضاع احوالی که الان تفاهم نامه امضا شده یا آقای فلاحی از تصویر رفتن و نمیدونم که آقای فلاحی شما ظاهرا قطع شدید و ما تصویر شما رو دیگه نداریم. به هر حال نظرم اینه که به هر حال باید مسائل مدار مادی و ملموس با واقعیت‌های روزمره گره بزنیم و بتونیم اونها رو در شرایط روز تفسیر و به قول معروف تحلیل بکنیم. بله آقای فلاحی اومدن. آقای فلاحی چیز شدی؟ صدات هم ندارم.
0: الان دارید جناب هیده؟
1: بله. این دستگاه
0: در خدمت هست.
1: چیزه، من یه دوستی بود، خاطره تعریف کنیم، ببخشید خورده، من یه دوستی داشتم هر وقت که این تلفن‌های جدید اومده بود، موبایل سالها پیشی رو زنگ می‌زد، در دسترس نبود، بعد تلفنش که زنگم برمی‌داشت گویا میرفت روی آنتنی، بعد از یه ماهواره‌ای به یکی دیگه وصل می‌شد. من بهش گفتم ببین، اون موقع چون هنوز کاگبه سر قدرت بود یا مطرح بود، گفتم تو بسیار به کاگبه وصلی، آنتنت میره یه جای دیگه، از یه جای دیگه به یه جای دیگه وصل میشه، بعد این صوت دیگه. حالا تو هم الان به کاگبه که وصل نیستی، به اینتلیجنسی وصل نیستی،
0: نه
1: دستگاه یه جایی،
0: شاید اونا به ما وصل باشن جمع بیده.
1: اونا که به ما وصل هستن، اصلا اینجا شک نکنید.
0: آره اونا از شک ندارن.
1: آره اونا که برای چون با ما دوستن، ما رو خیلی بله. دوست دارن، حواسشون به ما هست که ما چی میگیم، چی کار میکنیم، بعد نگران چیزا
0: به خاطر خود ماست.
1: دقیقاً
0: به خاطر خود ماست.
1: دقیقاً به خاطر خود ماست. اینی که مهم نیست.
0: بله در خدمت
1: من میبینید. فکر میکنم که بتونیم مسائل رو امدار با جنایات رو که میگیم، بعد امتداد این جنایت از سال 60، بعد 67 و همجوری ادامه داره و ادامه داره، به هر حال بتونیم یک ارتباط ارگانیکی بین این جنایات هست. به دلیل شرایط سیاسی فرق میکنه، تفاوت میکنه، الان هم ما میبینیم که روزانه اعدام میکنه. منتها یه سوالی که الان مطرح شده یا خیلی مطرح میکنن برای بحثای داغ کردن فلان، که آیا الان تفاهم شده، الان یه آتش بس شده، نمیدونم قطعنامه 598 به نوعی تکرار میشه.
0: بله
1: خب ما قبل از اصلا این تفاهم نامه به صلاح مطرح بشه که امضا شده دیجیتال، که دو ماه اخیر ما با اعدام روبرویم، یعنی در دوران آتش بس در واقع اعدام ها شروع شد، اعدام ها هم با در واقع اعدام مجاهدین شروع شد دوباره و ادامه داره با نیروهای شورشگری که در واقع نه اصلاح طلبن، نه به قول معروف جاوید چاگویان، بلکه وقتی که به محتوای پرونده این افراد یا شورشگران نگاه میکنی، ممکن اصلا اینا در به لحاظ سیاسی و تشکیلاتی هم خط خطوط مجاهدین رو اصلا نبودن، ارتباطی نداشتن، ولی خط خط مجاهدیه، خط آتشه، آتش در مقابل آتشه، تو دیکتاتور من آرش، آتش جواب آتشه. صدا تو ندارم آقای فلاحی.
0: بله آتش جواب آتش.
1: بله ببینید ما باید بتونیم اینها رو تبیین بکنیم. چرا رژیم، من در ابتدای صحبت یادمه گفتم که همین الان که دویم کوچه بازار که میگردیم و بحث میکنیم، من بذارم یک پیامی اومده، یکی رو گذاشتم ببینم این دومی چیه، اینم براتون بذارم.
0: بله ببینم.
1: بله خوندید که؟
0: بله بله بله.
1: به هر حال این داستان هست، یعنی ما با این موضوع روبرو هستیم. خب اعدام شروع شد با اون واحدهای رزمی مجاهدین، با اون فرماندهان مثل بنی عامری و امثال چیز که خب در واقع تنین افکن جهان شد، جهان رو با یک شوک عجیبی روبرو کرد.
0: دقیقاً.
1: این که بتونیم این شرایط و اینکه مثلا توی این فاصله این باند فاشیست سلطنت طلب اصلاً گویا اعدامی در کانه، تازه امروز فهمیده که امروز دوتا اعدام شده و جالب اینه که کوپی رایت مجاهدینه، حتی در همین بازی فوتبال هم که رفتن اومدن از کوپی رایت مجاهدین در سال 1998 استفاده کردن میکنن و البته مزدوری رج مستاقی هم خب این تجربیات رو در اختیار اینا میذاره، چون خودش گفت من بودم، همه جا بوده و خب تجربیات مجاهدین هم چیزی نیست که الان مخفی شده باشه، مبارزه بوده، دیدن مکانیزمش، دیدن رفتار شده. حالا من حرفم اینه که بتونیم با این شرایط که آیا از نظر سیاسی، از نظر مثلا حقوق بشری، از نظر مسائلی که باش درگیر هستیم، این تفاهم نامه میشه مقایسه بکنید؟ شما یک اشاره کردید به به اصطلاح فکر کنم خرداد 61 بود که عراق برای اولین بار خرمشهر رو خالی کرد و به پشت قرارداد 1975 رفت.
0: دقیقاً.
1: که از اونجا بود که دیگه مجاهدین اصلا جنگ رو ضد ملی و نامشروع اعلام کردن و گفتن
0: ضد میهنی،
1: ضد میهنی بخشی، ضد میهنی اعلام کردن و از اونجا بود که همین کیه شمخانی هم در یک گفتگو رسما گفت تنها نیرویی که با جنگ مخالفت کرد بعد از خروج صدام از خرمشهر مجاهدین بودن. حالا ما خواهم صحبت باره که آیا این تفاهم نامه که الان به نوعی امضا شده قرار جمعه بله. شرایط امروز ایران رو با دهه 60 با 67 بخواییم یک به صلاح ارزیابی بکنیم، خب نه به اعدام هست، شرایط اون روز چی بود، شرایط امروز چیه، وضعیت رژیم اون روز چجوری بوده، وضعیت اپوزیسیون یا نیروی سرنگونی طلب مثل مجاهدین چطوریه،
0: بله.
1: این شرایط رو ما چجوری میتونیم به یک راه حل رهنمود در بیاریم که صرفا راوی جنایت نباشیم؟ میدونی چی میگم؟ مثلا
0: بله بله.
1: خب خیلی ها میپرسن، من دیشب در گفتگو آقای رحمانی هم پرسیدم آیا رژیم همون رژیم دهه 60 نیروهای سیاسی و مبارز همون موقعیتو دارن؟ تفاوت‌های زیادی کرده، چه در موقعیت نیروهای اپوزیسیون و آلترناتیو واقعی رژیم و چه در جامعه ما. بحث اینترنت فضای مجازی است. من می‌خوام اینم که اگه ما یک نگاهی، یک به قول معروف برشی به این دو مخته بزنیم، تشابهات و یا تفاوت‌ها یا قوت‌ها و ضعف‌ها چی است که چرا رژیم نهایتاً اعدام رو انتخاب می‌کنه؟ چرا؟ چون به هر حال
0: بله.
1: فقط اگه لطف بکنید
0: حتما. خب یه مقایسه کوچیک اگه ما بخوایم بکنیم جناب هیدر، اون زمان یکی بود مثل خمینی دجال که حرف اول و آخر رو میزد و کسی جرأت نداشت مثلا در مقابل اون چی که به هر حال اون تصمیم میگرفت مخالفت بکنه، و امروز ما چنین کسی نداریم، حتی خامنه ای که مثلا که بود رو هم نداریم، حتی خامنه ای پسر رو هم مثلا نمیدونیم کجا هست، اصلا وجود خارجی داره یا نداره، و اون جنگی که در درون رژیم هست، جنگ گرگ ها رو هم قشنگ داریم ما میبینیم که در واقع چگونه به هر حال گور گرفته این مثلا اون حالا تیپایی که اصولگرا میگن یا شکلای مختلف و اون در واقع بخشای مختلف و جناهای مختلفی که در رژیمه. بنابراین یک طبیعیه که به لحاظ رهبری ما میدونیم که شرایط زمان خمینی نیست. خمینی میتونست مسئول با توجه به جایگاه فقهی و سیاسی که داشت در واقع میتونست مسئولیت خیلی کارا رو به عهده بگیره، ولی ما اینگونه چنین کسی رو نداریم. بنابراین یکی از اختلافات در واقع اینه. دوم اینه که طبیعتاً رژیم اگر بتونه اعدام بکنه، اگه دست بازی داشته باشه، قطعا به هر حال به این نیاز داره برای اینکه بتونه شرایط رو کنترل کنه. ولی در کنار این نکته‌ای که هست به خاطر این الان همون مواردی که شما گفتید، ببینید ما یادمون نره در اون گرچه یه مشابهتی داره، در سال 67 قرار بود یه جنگی به هر حال همونجور که توضیح دادم، چون یک در واقع پارامتر که در واقع در معادلات ابرقدرت ها نبود به اسم ارتش آزادی بخش ملی ایران اومد و این بازی رو به هم زد. در واقع خب در زمانی بود که خب جنگ بود دیگه، و بنابراین تحت اون جنگ میتونست رژیم کارهای خیلی کارا رو بکنه، با توجه به اینکه جنگ 8 ساله بود، این یادمون نره، و مردم رو در واقع عادت داده بود به جنازه گردونی، حتی به قول تابوتای خالی رو فقط میبرد برای اینکه فقط بتونه اون جبه روب و وحشت و اینه که ببین ما این همه داریم هزینه میدیم و غیره، فکر نگید آب نیست، روغن نیست، تخمق نیست، چیچی نیست و شنا. و تونست به هر حال تحت لوای جنگ تونست سالها در واقع این سرکوب کنه نیروهای مبارز و انقلابی رو و مردم رو از حقوق اولیه خودشون و کارگران و سایر زحمتکشان رو از حقوق اولیه خودش محروم کنه، و تحت این جنگ بود که تونست به قول معروف هزاران نفر رو در واقع چکار کنه، اعدام بکنه. خب به خاطر اون شرایط ما الان میبینیم که من فکر میکنم که اپوزیسیون ایران امروز در یه شرایط بسیار بسیار بهتری قرار داره، یعنی نیروهای فعال در واقع الان حضور جدیتری دارن که میتونن در مثلا بودن یک جبهه همبستگی یا چیزی شبیه اون میتونن کار بسیار بسیار بزرگی رو بکنن. رژیم در اون نقطه نیستش که بتونه مثل اون سالا اعدام بکنه، گرچه همین به تدریج اعدام کردنها رو اگر مانعی در جلوش نباشه حتما ادامه خواهد داد. و مسئله مهمتری که رژیم میدونه اینه که اعدام ها خط قرمز غرب نیست، کماکان که در سال 67 هم رژیم میدونستش که این کشتارها خط در واقع قرمز غرب نیست، و طبیعتاً با دست باز میتونه این کارو بکنه. و تا امروز هم میبینیم که همه در واقع همینایی که داعیه حقوق بشر دارن تا امروز روشون رو اونور کردن که ما ندیدیم چه اتفاقی افتاده، با اینکه این همه اسناد هست و همطور که عرض شد کسانی مثل زنده یاد خانم آسمه جهانگیر و همتون جاوید رحمان بسیار بسیار مدارک بسیار زیادی رو رو کردن، ولی ما میبینیم که هنوز مثلا در مماشات همچنان چارتاق بازه. امروز هم در واقع شاهد این هستیم. پس یک، اون رهبری که در اون موقع بود نداره، بنابراین از این نقطه در ضعف. دو، شرایط اجتماعی سیاسی و مبارزاتی بسیار برجسته تر از سابقه و نمیتونه چنین کارهایی رو که اون موقع انجام داد هم در سطح گسترده انجام بده، ولی میتونه در همین سطحی که هست کماکان ادامه بده. و نکته ای که هست اینه که آقای دبار ها میجا تو همین برنامه صحبت شده که ما به هر حال یک اپوزیسیون خوبی داریم، قوی داریم، ولی اینا احتیاج به اتحاد دارن، و تا زمانی که اتحاد نباشه، تا زمانی که ما نتونیم مسئله همین زندانیان سیاسی، اعدام ها رو در سطح جامعه ایران و در سطح جامعه جهانی ببریم، به نظر من نمیتونیم تحمیل کنیم. طبیعی که سازمان ها و نهادهای بین المللی تلاش های خودشون رو میکنن، ولی همونطور که در آن موقع کافی نبود، طبیعتا الان هم کافی نیست. اینها نهایتش میتونن چند تا بیانیه بدن، ولی کاری که میتونه کارستان باشه هم که بارها اینجا مطرح شده اینه که ما
2: بتونیم یک در واقع کمیته برگزاری در واقع حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در سطح جهانی رو در واقع به وجود بیاریم با تمام نیروهای جمهوری خواهی که مبارزن شناسنامه دارن و بتونیم این رو به صلاحات به سطح جهان ببریم با تظاهرات خودمون در روزهای خاصی سه شنبه میتونه باشه، نمیدونم ماهی یه بار میتونه باشه یا به مناسبت‌های خاصی میتونه باشه، مثل جریان در واقع جینا که تونستیم این مسئله رو مردم ایران تونستن تحمیل کنن به افکار عمومی جهان به سیاستمداران که چه مجبورشون کردن که اینها بیان موضع بگیرن و دیدیم که حتی به خاطر فیلمم که شده که اومد حالا کارهای مختلفی کردن. حالا پس اگه ما میخوایم تاثیرگذار باشیم اینجا نقش ما یعنی نقش اپوزیسیون با توجه به اون نکات مثبتی که گفتم امروز اپوزیسیون داره که اون روز نداشت، به همت رسانه‌ها، به همت در واقع فضای مجازی، به همت به قول معروف بودن چیزی به اسم اینترنت و اراده هایی که تلاش میکنن که از این فضا به نحو خوبی استفاده بکنن، از جمله و رادیو چکاوک و همینطور رادیوهای دیگه، طبیعیه که اگر بازم من تاکید میکنم تنها راهی که وجود داره و میتونه تاثیر به جای این کنگره هایی که گفتم دیگر تا دلت بخواد کنگره میذارم و من از این کنگره ها در اینه که برای هر کسی هر کار مثبتی بکنه ازش حتما مورد تایید من نوعی هم هست و خسته نباشید بهشون میگم، ولی اینها در کل همونجوری که بارها گفتم طوفان در فنجانه. یعنی اگر کسی فکر میکنه که با این کنگره ها، با این نشست ها، با این سخنرانی ها میشه کاری کرد، متاسفانه باید بگم که با توجه به رژیم و با توجه به مماشات که ما داریم میبینیم که در این مثلا چندین دهه به خصوص از زمان روی کار آمدن محمد خاتمی اون جنایتکار رژیم، به هر حال یه سری زمینه ها شکل گرفت و اتاقای مشترکی که شکل گرفت، دیدیم چطور روزنامه نگارای رژیم مثلا صادر شدن به رسانه هایی مثل ایران فردا، از کنن که رادیو فردا، وی او ای و همینطور رسانه های دیگه و بخش عمدهشون گسیل شدن به رسانه عربستان سعودی به اسم ایران اینترنشنال. در واقع ما میبینیم که ببین اینها بدون یک در واقع اتاق کار مشترک اینا امکان پذیر نبود و مردمی که در واقع اون ور بودن وقتی میان این ور، تازه همون روایت هایی که رژیم در واقع تلاش میکرد که شستشوی مغزی بده مردم رو و تلاش برای این بکنه که اجازه ندن اپوزیسیونی که تأثیر گذاره بتونه در واقع کاری بکنه و تلاش برای این بود که تا میتونه این اپوزیسیون یا این اپوزیسیون های اصولی رو در واقع مثلا بایکوت کنه، بایکوت خبری کنه، سانسور کنه که تا امروز هم این کار کرده. بنابراین ما تا نتونیم این سد سدید رو با یک چنین مکانیزم هایی در واقع تغییر بدیم، به نظر من رژیم اعدامهاش ادامه خواهد داشت، هم تو گفتم چون اون نیاز داره و از اون برم مماشات خط قرمزش نیست، خط سرخش نیست، براش الان معاملات مهمه، قیمت نفت مهمه، به هر حال بیزینس مهمه و به قول خودشون منافع ملی کشورهای خودش می که من شک دارم که اینا به نظر من اینا بیشتر منافع کارتل های مثلا بین المللیه که حالا یه سهم کوچیکش هم ممکنه به مردم تعلق بگیره. بنابراین ما اینجا باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم که آیا میخواهیم بکنیم کاری بکنیم کارستان یا اینکه نه، تلاشمون در همین حدی که هست که گروه های مختلف جداگانه مثلا میز کتاب میذارن، نمایشگاه میذارن راجع به اعدام ها، چه اعدام های امروز، چه اعدام های در سالهای گذشته، چه نقض حقوق بشر در ایران و و و و. خب به نظر خوب طبیعیه که همچون که تا اینجا نشون داده گرچه این تلاش ها قابل تقدیره ولی متاسفانه به جایی نخواهد رسید مگر اینکه ما بتونیم در واقع اون نظر جامعه جهانی رو جلب بکنیم که جامعه جهانی بتونه به هر حال به دولت های خودشون فشار بیارن و اون دولت ها هم بتونن به هر حال مثلا میگم این حداقل در واقع خواسته هست که جناب جاوید رحمان و همطور زنده یاد عاصم جهانگیر بارها مطرح کرده این بود که یه هیئت حقیقتیاب بره ایران، اونجا با خانواده های قربانیان، دادخواهان، زندانیان و به هر حال روزنامه نگاران بتونه صحبت بکنه تا بتونه در بیاره که چه اتفاقی افتاده. میدونیم اون چیزیه که رژیم در شرط
1: شما ببخشید من صحبت شما جون
2: خواهش مانم
1: شما یک لیست بالا بلندی از رژیم و اپوزیسیون بحث اعدام حقوق بشر مطرح کردی، ولی ببینید در صحبت رو دارم به نوعی ایرادی از مطبوعات امروز گرفتی، بهتره که خود بونم توی دام نیفتیم. ببینید ما باید کنکرت بتونیم مسائل رو مشخص باش صحبت کنیم. ببینید این بله. اتفاقاتی افتاده، یک سال و چند روز، امروز 26 خرداده، جنگ در 23 خرداد سال گذشته شروع شد، یه 12 روز بعد آتش بس شد، بعد دوباره 40 روز یا 32 روز
2: 40 روز
1: بله. بعد دوباره آتش بس و تفاهم. یک سال مردم ما در واقع در فشار سرکوب و جنگ خارجی، یعنی رژیم اعتراضات را قتل عام کرد با اون بحثی که به هر حال جامعه را افتاده بود، در روز اومده بود و یک نیروی دست راستی بیگانه نیابتی به قولش شما وارد شد و میخواست فرصت طلبانه که هنوزم ادامه میده به این ننگ خیانت بارش. جامعه در سرکوب و اعدام و قتل عام و زیر یک فشار روانی و جنایت هنوز بیدار نشده، همزمان بمباران ها طوری که ملتی رو وادار کرده بودن که میگه آقا بیا بزن تمومش کن که ما خلاص بشیم، دیدیم که نشد. پس بارها گفتیم که با جنگ خارجی آزادی، دموکراسی، رهایی یک مردم به دست نخواهد آمد. کسی معذر رضای خدا موش نمیگیره. الان هم دیدید که از اول با پروسی که طی کردن کمک در راه هست، بروید بگیرید فلانجا رو بگیرید فلان که دیدی که نهایتاً با همین رژیم زخم خورده و در بورانهای عدیده گرفتار دارن مذاکره میکنن، امکانات میدن، نفس سیاسی براش فراهم میکنن. ببینید این اعدام ها بر همچون که شما هم اشاره کردید، به واقع نظر من همینه، شما تمام تلویزیون ها که نگاه میکنی کارشناس، دکتر، نمیدونم فلان، ارشد، غیر ارشد میارن، بله چی شده اعدامش که چی؟ یعنی ببینید یه جعبه هایی پیدا شده که میشینیم حرف میزنیم، ولی ما در مردم اینکه اعدام میشه، اینکه راه حل چیه و چه کار باید کرد وجود نداره. فقط ما اومدیم یه سری کارشناس میاریم تحلیل بکنن که خامنه ای اول چی گفت، خمینی چی گفت، حالا این یکی چی گفت و نظر برای چی میشه فلان میشه، و این رو به یک سرگرمی که اساسا از توش رهنمود مبارزاتی بیرون نمیاد. و دیدی که حتی به اعدام‌ها یک اشاره میکنن، دو نفر اعدام شدن، بعد یا کارشناس بیارن که بله پزشکیان اینجوری گفت یا اون یکی اینجوری گفت یا فلانی یک توییت میزنه بحث میکنن فلان میکنن. این رو باید ما با سریع‌ترین زبان بگیم. آقا حتی شما اشاره کردی که تلویزیون ها، ببینید حتی در این تلویزیون اخیر دیدم حتی صدای آمریکا در واقع عملاً در حاکمیت اصلاح طلبانه. ببین به نظر من برای خود جمله‌ای که میخوام بگم، تمام این بحثایی که میشه به نظر من رژیم مدیریت میکنه. آقا زندانیه نمیدونم معترض فلان از تو زندان یا از تو بیرون میاد رو آنتن، چطوری؟ اون زندانی خط سرنگونی رو نمیده، اون به قول خودش دادخواه ادعای سرنگونی نمی کنه، روایتی رو تکرار می کنه از جنایات که به نوعی آروم بکنه، یعنی مدیریت دستگاه از طرف رژیم. همین خانم آتش شاکرمی اومده رو آنتن از ایران، اصلا بحث نیست که به کی حمله کرد به کی نه، کل نفس داستان از نظر من آره مجاهدین سوء استفاده میکنن، سلطنت طلبا سوء استفاده میکنن، همه رم زد، ولی روایتی رو که نقل کرد روایت اینه که جنایت صورت نگرفته. من چون گوش کردم، اونم از ایران. بعد خودش شورشی دادخواه لقب بگیره. من اصلا واقعا اون شب مونده بودم، این خانم اصلا میدونه دادخواه یعنی چی؟ حتی قربانی کردن یه نوجوان 16-17 ساله به اون شکل. اصلا مهم نیست به کی میزنه به کی نزد، نفس داستان اینه که آقا مدیریت میکنن با بحثای اینچنینی، با افراد اینچنینی. و متاسفانه اول این برنامه هم یه مقدار رادیکال شروع میشه.
0: آفرین، دقیقاً.
1: خب ولی فی الواقع با مدیریت دستگاه های لابی های رژیم صورت میگیره. صدای امریکا بعد از سالها با مجاهدین مصاحبه میکنه. خب اول باید یه چیزی روز به قول معروف تک خالی رو بزن، ای محاصره رو شکوند، ولی بعدش چی؟ یه عده او طرف اومده رو خطش میگه که اپوزیسیون چی کار باید بکنه. میگه اول اگه مجاهدین و کردها رو بذارین کنار به همین راحتی ها، اونجا هم میشه لاف دوشکش پهنه. بعد به عنوان یک آدم مثلا زمان شاه زندانی و بعد زمان خمینی همون خط خطوطی رو داره میره. من رو خیلی راحت میگم، فرش سرگویی رو میگم. بله. که تو آدینه با دستگاه امنیتی همکاری میکرد در دوران رفسنجانی، که آخر قربانی همون سیاست هم شده. همون موقع بله. وقتی زندان بود داشت بله. ازش دفاع میکردن، من با یکی از رفقای میملام تو همین شهر در درگیری لفظی پیدا کردم، گفتم چی کی دفاع میکنی؟ گفتم حق حقوق بشریش درسته ولی این دستگاهش غلطه، الانم دستگاهش غلطه. با مترکت آقا راجب همه چیزم اظهار نظر میکنه. ببینید خط سرنگونی آتشه، خط سرنگونی نبرد مردم تو خیابونه، خط سرنگونی پیشمرگه های جانبرکفه. خب و نیروهایی که مثل مجاهدی میتونن خط رو پیش ببرن و این راحت میاد تو تلویزیون میگه اپوزیسیون اینا رو بذار کنار. اپوزیسیونی قابل قبول هست که در کش داخل کشور فعالیت های مدنی بکند، این دقیقاً خط رژیمه. ببین تضاد بین یک نبرد آزادی بخش برای آزادی و فعالیت‌های حقوق بشری که اون رو مدیریت بکنه و چه بسا در آینده، حالا ما حرف می‌زنیم ممکنه خیلی بگن آقا خورده بزرگه، بزرگ حرف می‌زنی، در آینده چه بسا که همین کنگره‌ای که گفتی، آقا کنگره یک کارآفرین از تهران میلیونر بلند میشه میاد، بعد میشینن جلسه تشکیل انگار که مثلا یک دور همیه، آره جلسه تشکیل دادیم یکی فلانه. حتی این زن زندگی آزادی، آقا زن زندگی آزادی یه دوری برداشت همون شد، آلترناتیو نیست زن زندگی آزادی. من خیلی عذر میخوام، خیلی از انسانایی که الان دفاع میکنم آدم شریفی هن، ولی من میخوام بگم ببینید داستان چیست. داستان این است که با مدیریت این مسائل جنبش رو از مسیر اصلیش منحرف بکنه و به این دست اندازه‌های فیک و زود رس و به قول ما ساله و بی هزینه بکشونه و طول عمر رژیم رو زیاد بکنه.
0: من میتونم یه نکته تا یادم نرفته بگم، یادتون نره این نکاتی که میخواستید بگید. بله یه واقعیت اینه که اینا تلاش میکنن که یه موازنه ای رو طبق آنچه که میخوان در واقع شکل بدن و معمولا هم برای اینکه جاذبه داشته باشه از نیروهای به هر حال رادیکال، نیروهای رزمنده مثل مجاهدین در واقع شروع میکنن. و یکی از دلایلی که واقعا هم مجاهدین عمدتا در این رادیو تلویزیون شرکت نمیکنن اینه، چون که میدونن که اینا فقط میخوان جنسشون جور باشه برای اون خطی که چیدن، یعنی مجاهدین رو بیارن بعد در مقابلش 10 تا نیروی راست دیگر رو بیارن که اگه کسی انتقاد کرد ببین ما حتی با مجاهدین هم آوردیم، ما فکر نکنیم ما با همه برخورد میکنیم. یعنی در واقع مجاهدین رو میارن که در واقع بتونن اون کارهایی که به هر حال دقیقا از قبل تنظیم شده بیارن و چیکار کنن بچینن، و با مجاهدین هم خیلی وقت میدونن که در واقع این چیه، تلاش میکنن که فقط نه تنها مجاهدین بلکه واقعا نیروها و یا افرادی که برای خودشون یه جایگاهی و اجازه نمیدن جنس ویترین به سر بعضی از خبرگزاری ها یا رادیو تلویزیون
1: در ادامه تکمیل گفتار شما آقای فلاحی همین اینترنشنال.
0: بله.
1: خیلی از آدمای چهره های فلان اوورد من یادمه، من نمیدونم این آقای مجید محمدی نظر دیگه ای داره، ولی یک شب در تلویزیون هم نشه گفت آقا شما میخواین جنس جور کنین. خیلی از کسانی که امروز با اینترنشنال مخالفن روزی مشتری این دستگاه بودن، اونم دقیقا. تک تک اینا رو اوورد، مشروعیت پیدا کرد، طرفدار پیدا کرد، گسترش داد، بعد یهو اومد آستش رو کرد که آقا از کجا پول میگیره و چه خطی رو پیش میبره. خب ما باید هوشیار باشیم. ببین میگم امروز من میگم که این تکرار اون دهه 60 یا فلان خوبه که بهش اشاره کنیم آقا این پروسه بوده که رژیم شروع کرده، هنوزم ادامه داره، باز از همون نیرو هدف اصلیشه، اون خط و اون استراتژی رو میخواد بزنه با مدیریت بعضی از جریانات. مثلا مخالف به قول شما هیچ کنگره‌ای نیستیم، ولی کنگره‌ای که انگار که یه دوره همه یه شرکت یه هیئت مدیره تشکیل میدن، جلسه بدن، بازاریابی کنن. آقا دوباره میگن شاهزاده چیز داره، نماوند اجتماعی داره، بعد برنامه چیه؟ دفترچه اضطراری. ببینید اون خط خطوطه که ما باید با نه به اعدام، آقا نه به اعدام یک پیام سیاسی داره. پیام سیاسیش اینه که این فاشیست مذهبی است، اعدام میکنه، برای چی؟ و بقیه چه موضعی میگیرن؟ به جرابس های جبه های جادویی میپردازن؟ خب ما نمیپردازیم، ما داریم میگم آقا روی زمین اینه. اگر میخواییم اعدام حرف، احتیاج به تفسیر نداره، احتیاج به راه حل داره. و این فضایی رو که ایجاد کردن به شکل دیگه، حالا اینترنشنال به نوعی یه مدار سوخته، بی بی سی سوخته، میاد برنامه های برای بازسازی خودش درست میکنه، فلان میکنه، و الان پرداختن فقط به یه سری تحرکات در خارج کشور راه حل ندارن و با مطرح کردن یه سری بادکنک ها راه حل اصلی را جامعه بگیرن. این پیام نه به اعدامی
0: نه، واقعیت همینطوره. یعنی ببینید وقتی که مثلا وقتی هر کنگره ای جمع میشه، هر بحثی میشه، ببینید اکثرا ما میبینیم میان و شلوغ و شور و فتور و دیگه تموم شد، رفت و چند وقت دیگه با یه بهانه دیگه
1: گذار، مدیریت گذار، دوران گذار، جنبش نوین، کالسکه طلایی، ابر آسمانی کجان؟
0: بله.
1: آقا راه حل شما چیه؟
0: من
1: آقا نه به اعدام. این همه 125 هفته من خب با شما برنامه داشتم، یکی از این تلویزیون ها نیده سه شنبه بیا اختصاص بده. امروز دیدم این تلویزیون آبرو باخته اومده مطرح کرده کارزار نه به اعدام، یا دفتر این 16 اومده برای اولین بار اطلاعیه صادر کرد که امروز دو نفر اعدام شدن. آقا شما 125 هفته است اعدام میکنن هر روز، بعد شما بخشی از این زندانیا رو چپ و مجاهد رو مرگ برشون میفرستید.
0: من
1: اینکه به هر حال
0: این یه نکته دیگه هم بازم بهتون بگم در رابطه با جناب فرج سرکوهی گفتید. من خب ایشون رو در کلاب هاست معمولا دنبال میکردم و میکنم گاهی داری. ببین ایشون خیلی جالبه که معمولا وقتی که میاد، اولا تا مثلا 1000 نفر توی اتاقی نباشن ایشون اصلا پیداشون نمیشه، یعنی حتما باید به اصطلاح تعداد خوب باشه تا ایشون افتخار بدن تشریف بیارن. بعدش هم هر دفعه میاد میگه که من همین اتفاقی اینجا رو دیدم اومدم و عجله هم دارم میخوام برم، یعنی که اجازه من باید زودتر حرف بزنم و بقیه ساکت شن که من حرفمو بزنم. بعد و واقعا و هر وقت یاد مثلا اسم ایشون رو میشنوم جا داره که بگم یاد زنده یاد پیروز دوانی میافتم، واقعا پیروز دوانی که واقعا جاش خالیه و همیشه مثلا نامش رو تلاش میکنم که تکرار بکنم، چون بودم در ایران بودم که چقدر تلاش کرد و یکی از تلاش هایی کرد موقعی بود که آقای فرج سرکویی از مثلا اون حالا مثلا جایی که بود، خانه امنی که بود، یه نامه مثلا تونسته بود بده بیرون و پیروز دوانی واقعا بود میدیدم که خودشو با آب و آتش میزد برای ایشون تا بالاخره ایشون به هر حال تونست اومد بیرون. اینه که میخوام بگم که
2: در واقع همه اینا به هم گره خورده است. عرض کنم که جناب بهتر کسی مخالف فعالیت های مدنی نیست، آقا هر کسی هر کاری میتونه، ولی به شرطی که جلوی راه حل های دیگه در واقع وانستن. خب یعنی باید بگه آقا من هر کسی هر گونه بگه من با بضاعت خودم وارد این داستان میشم، ولی جلوی کسای دیگه رو نمیگیرم. خب آقا من اینقدر بلدم، اینقدر شعورم میرسه، اینقدر توان دارم، اینقدر میتونم مبارزه کنم، ویلکام. ولی اگه قراره که شما بیاید واسید اول صف و بقیه اون نیروهای مبارز و شناسنامه داری که حداقل در دور رژیم شاه و شیخ در واقع مبارزه کردن و بها پرداخت کردن، آقا بیاید ولی بیاید سجب خودتون واسید.
1: مشکل دقیقا مثلا همین نقطه. مثلا عمدن اسم بردم چون ایشون رو از زمان شاه برای هر سوابقش میدونم، بعد داستان از داستان بازداشت اینها. خب آقا شما در روزنامه قلم می زدید که صاحب امتیازش حاج خانم بود، زیر مجموعه رفسنجانی به شما این بازی رو با شما کرد که شما فضای یه خوردم که زبونتون چیز شد، رفسنجانی 34 تون رو یه جا فرستاد، بعد هم سعید امامی اومد اون بازی رو کرد با شما. همه جنایت ها یا شقاوتی که در حق شما شده جای خودش، ولی ببینید به قول شما برید سر جای خودتون بشینین. شما یک روشن فکر به قول معروف سوسیالیست هستید که
0: قابل احترام،
1: قابل احترام که نه سازمان تشکیلاتی دارید نه اهل استراتژی و مبارزه هستید، یه روشن فکرید. روشن فکر برای نیروی رزمنده نمیتونه تعیین تکلیف کنه. حزب دموکرات با 80 سال سابقه مبارزاتی، مجاهدین با 60 سال رسما توی تلویزیون میگه اینا رو بذار کنار. ببین اینا رو بذار کنار، کفی میمونه روی آب مثل امثال تو. من چون موزه رادیو چکاوک دارم، دارم رسما میگه اسم میبرم، میگم
0: جناب در من یه نکته یادم نره بهتون بگم. ببین یه واقعیته، من همیشه این گونه سازمان ها و این گونه عرض کنم که افراد رو که به مجاهدین و نیروهای مبارز به خصوص مقاومت ایران میزنن رو، یعنی تنها مثالی که میتونم بزنم کرمهای شبتابه. کرمای شبتاب در روز که خورشید هست دیده نمیشن.
1: بله.
0: اگر میخوان دیده بشن باید خورشید رو خاموش کرد، باید خورشید رو از فعالیت انداخت، شب بشن تا اینها بتونن خودشون رو نشون بدن. و خب ببین بخش عمده‌ای واقعا از مخالفت اینها با مقاومت ایران نه به خاطر اینه که مثلا مجاهدین این کارو کردن اون کارو کردن، بیشتر به خاطر اینه که دیده نمیشن و میدونن که تا زمانی که مجاهدین هست، تا زمانی که حزب دموکرات کردستان هست، این نیروهای در واقع ملیتی، نیروهای مبارز هستن، اینها دیده نمیشن. بنابراین میدونن تنها شکل دیده شدنشون اینه که این به قول معروف جام جهانی هم هست، این به اصطلاح برندگان به اصطلاح اول اینا هست بشن که شاید بتونن اینها در نبود این به هر حال تیم‌های قهرمان بتونن در واقع کاری بکنن. و این گفتم یاد یه چیزی افتادم که الان یاد جام جهانی که الان هستش و اینا، و واقعیتش اینه که این جام جهانی خب من میدونم ملت ایران به هر حال به یه چیزی احتیاج دارن که تا حدی به قول من برگردن به زندگی، برگردن این همه فشارهای وانفسایی بوده، ولی در این حال این جام جهانی به هر حال یک در واقع راه نجاتی برای رژیمم شده. یعنی من با بعضی که صحبت میکنم و کسانی که سیاسی هستم میبینن که انقدر درگیر این جام جهانی هستن و اینو دنبال میکنم، میگن خب این دوستانی که سیاسی هستن اینجوریه. ببینید مردم به هر حال عادی که زیر اون فشارها بودن که واقعا درود بر تک تک اونها، طبیعیه که اینم رژیمم از این قصه استفاده میکنه برای اینکه بتونه با مشغول کردن ذهن مردم و اینجور موارد بتونه اون کارهای خودش رو زیر زیرکی و بسیار مخفیانه پیش ببره.
1: دقیقا اینجوریه. ببینه بازی هست جام جهانیه، ولی شده یه بازار فروش کالا. گفتم عکس شهدا رو لباس ها و پرچم ها میزنن به فروش میرن، بعد به رقص و پایکومی میپردازن. آره مخالفت با رژیم باید یک سمبولیک باشه، یک راحلی بده، نه سرگرمی، نه اینکه اصل داستان رو فراموش کردیم، اعدام و سرگوب و تفاهم و نمیدونم فلان، پریدیم روی آلای فوتبال که تارمی چی گفت، فلانی چه کار کرده، این تیم پشت گیت موند. ببین این همون بحث من فرد نیست، بحث من خطوط سیاسی است که مدیریت میشه، یه روزی رضا پهلویه، یه روزی چهار تا روشن فکرن، یه روز کنگره است، یه روز نمیدونم شورای رهبریه که گزار فلان. چرا؟ چی شد؟ و کسی هم نمیپرسه آقا استراتژی شما برای این گزار چیه؟ با کدام نیرو؟ وقتی که شما در یک تلویزیون رسمی که بودجه دولتی میگیره میگید این جملهش، من عمدن اسم بردم، هیچ عبایی هم ندارم که ایشون کی هست، چه سبقه ای داره، چند تا کتاب نوشته، من یه بچه کوچه خیابونم، شورشیم، مهم نیست که تیتل کسی چی چیه، چون اینا هستن که ما بودیم که شاه را سرنگون کردیم و نسل زدی که امسال دهه 50 هفته منن رژیم را سرنگون کنه، نه این جبه جادوها که بیاد بگه که مجاهدین و گروه های اتنیکی رو بذار کنار، اپوزیسیون این است که ما میگوییم که در داخل کشور چهار تا روشنفکر رو محافل صنفی شکل بگیره و این مدیریت دستگاه رژیم، همون که در آدینه با شما کرد، همون که اون موقع به شما اجازه انتشارات داد، همون که اصلاح طلبا اومدن گفتن آقا روزنامه جامعه نمیدونم چیک چیک، بعد همه رو الان پرتاب کرده خارج کشور، از بغل رژیم شدن 16. ما باید بله. با این با نبه اعداممون به این خطوط انحرافی که مسیر انقلاب دموکراتیک ما رو به چالش های انحرافی میکشونن انرژی میبرن. رضا پهلوی چیکار کرد؟ آقای فلاحی من حرف شما رو دیگه قطع نخواهم کرد، با پروژه شدنش یک قتل عام رو که برای خودش الان کرده چیز
0: کردیتش
1: کرده و جامعه سرکوب شده و بمباران شده، بعد تازه بیادش افته ده که آره چه بدون شما با شما مردم سرنگون، شما چه کاره این مردم سرنگون خواهند کرد. خب مردم که مبارزه شونه 14 هست ادامه دادن نسل به نسل. به هر حال ما فکر میکنم که با نه اعدام
0: بازی نکته دیگه در این رابطه من بهتون بگم، ببینید صرفا متاسفانه صرف سلطنت طلب ها نیست، یعنی روز یک شنبه یک زومی بود من دیدم شما هم توش بودید به اسم همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری برای ایران. خب ببینید واقعیت خیلی جالب بود، به جای اینکه راه حل ارائه بدن مجاهدین کرده بودن سیبل. خب که منم البته آخرش اومدم یه 4-5 دقیقه صحبت کردم، اینه که واقعیت ببینید ما نمیدونم میخوایم همدیگر رو بزنیم، میخوایم رژیم رو بزنیم، آیا تا زمانی که ما میخوایم همدیگر رو بزنیم میتونیم رژیم رو بزنیم؟ تا حالا دیدیم مجاهدین بیان به کسی بگن آقا شما برید سیستم حزبتون رو عوض کنید، سیستم سازمانتون رو عوض کنن؟ همیشه یه پلتفرمی دادن، حالا میتونیم جبهه همبستگی یا حالا هر چیز دیگه. خب آیا میتونید با ما همکاری بکنید یا نمیتونید همکاری بکنید؟ چی کار داری تو به ساختار یه سازمان، به ساختار یه حزب؟
1: اون نکته رو من گرفتم آقای فلاحی، نکته جالبی که آقا شما چرا ساختار دارید؟ ببین اگر مجاهدین هزار تا اشکال و ایراد که بنده و مسائل شما خیلی انتقادات مجاهدین به دست دیگران میدونیم، علنی هم میگیم، ما مجاهدین رو میشناسیم، ضعفاشون و قوتاشون رو، خوبیاشون و بدیش رو بهتر از هر کسی دیگه میدونیم. خب شما وقتی میای میگی که آقا تو هم بیا مثل من بشو یه روشنفکر، هر روز عصر بشین توی یک کانالی تحلیل کن تا من قبول کنم که تو آدم درست حسابی، خب وقت رزمنده مثل اونایی که اومدن با شعار مرگ بر ستمگر چشا باشه توی قزل حصار پای ایدان واسادن، آقا طرف اصلاح طلبه، تو حمله 12 روزه جنگی که به اوین دوشنبه 26 خرداد، یعنی مثل همچین روزی یک سال پیش حمله کردن، دوشنبه 26 میشد دیگه به اوین حمله کردن، 23 جنگ شروع شد جمعه، دوشنبه به اوین حمله کردن میشه 26، امروز یک سال پیش، آقا وقتی که گارد رو رفته بسته، زندان ها داشتن خفه می شدن زندان ها، یا در باز کردن، اصلاح طلبی که امروز در همین تلویزیون ها هم شخصی به اسم آقای حسین رزاق میگه آقا همین آقای مجاهدی که رفت اعدام شد سینه رو سپر کرد رفت جلوی اون نور نگهبانی که تکدیر انداز بود گفت بزن. شما اینا رو می بینید ولی میگی بذار کنار، یا اینکه خب آقا اگر اینا رو بذارن کنار از توش رزمنده بیرون نمیاد، مبارزه بیرون نمیاد، سازماندهی بیرون نمیاد. بشینیم که باید سازماندهی شود، باید تشکیلات باشد، باید ارگانیزه، باید نهادهای اجتماعی. اینا که از توی قوطی جبه های جادوی تلویزیون و رادیو چکاوک اینا بیرون نمیاد، باید یکی باشه مایشو بذاره. آقای فلاحی من یه چیزی برای من فرستادن، براتون میخونم، شاید جالب باشه. آقای بهروز توکلی که همشهری شما از گذاشته
0: توی بله.
1: یکی از دوستان مارکسیست ساکن استکهلم در تماس تلفنی با یکی از هواداران مقاومت خبری را که از ایران دریافت کرده بود چنین نقل کرد: شب گذشته با یکی از دوستانم در ایران که از مارکسیست های قدیمی صحبت میکردم، او در جریان قیام های گذشته دستگیر شده بود و پس از 5 ماه زندان اخیراً آزاد شده است. در گفتگوی تلفنی از اوضاع احوال ایران صحبت میکرد و از جمله میگفت که این بار در زندان با پدیده عجیبی روبرو شده است. به گفته او زندان پر از نیروهای منتسب به رجوی است. منظورش اعضای هواداران و کانونهای شورشی بود. او می گفت بیشتر آنها جوان و از نسل زد بودند و به شکل عجیبی رویه بالایی داشتند. هر روز ورزش صبحگاهی می کردند. از این محفل ها ورزش صبحگاهی بیرون نمیاد. به صورت فردی و جمعی ترانه و آواز می‌خواندند. بسیاری از آنها نیز با وجود اینکه زیر حکم اعدام بودند، کوچکترین نشانی از ترس یا نگرانی نداشتند و از رویه بالای بسیار برخوردار بودند. او میگفت من متعجب و شوکه شده بودم که اینها چه کسانی هستند و چگونه به این شکل آموزش دیدند. وی افزود من در گذشته نیز چندین بار زندان بودم و افراد منتسب به رجوی را دیده بودم، اما این بار با پدیده مقاومت متفاوت روبرو شدم. جوانان بسیار با انگیزه و پررویه که نه تنها از مرگ نمی ترسیدند بلکه گویی به استقبال آن می رفتند. بسیار شجاع، نترس و مقاوم بودند. او در پایان گفت این خبر را حتما به مجاهدین برسانید. بهتره این خبر را به گوش این روشن فکران فقط کارشناسی هستید در اینجا اونجا برسونیم. آقا دانشجوی ما 76 تا دانشجوی نخبه داریم تو آمار در سال گذشته، 83 تا خارج از کشورن رفتن، 2 نفر زندانن، 1 نفر باقی مونده. آقایون خانما، دانشجوی نخبه‌ای که میآید و میگوید من هوادار مجاهدینم چرا نمیبینید؟ به قول شما اگر ببینن در طلوع این گرمای این نسل زدی که این چنینه آب میشه. شما دیدید که تمامی کسانی که اعدام کنیم برین دادگاهشون رو بخونیم، پرونده‌شو بخونیم، گفتم ضمن اون بخشی که رسما میان میگن ما موازمون چیه، بقیه رژیم میفهمه که کسی که به آتش رجوع میکنه و شعار تو دیکتاتور من آرش آتش جواب آتش رو عمل میکنه، خط رو از کجا گرفته؟
0: اینه که جناب هدایت، من یه خبری رو که بارها در از ایران در رابطه با زندانیان هوادار مجاهدین و به ویژه کانونهای شورشی شنیدم، اینه که به سلام میگن که ببین اینا وقتی این کانون شورشی میخوان با پاستا رو برخورد کنن، خیلی میدن توی بقول ناره خیلی شجاعانه و موزه بالا برخورد میکنن، میگن ببین ما مثل اینا نیستیم، ما کانون شورشی هستیم، خب اینو باید به ما بدی، میدونی؟ یعنی بقول من رو برای اینکه به عنوان یک کانون شورشی هستن میدونن که حقشون رو باید اینجوری بگیرن. فرق نمیکنه داخل زندان، بیرون زندان یا هر جای دیگه، حق گرفتنی نیست، حق دادنی نیست.
1: میگه ما زبان اینا رو نفهمیدم. خب من گذاشتم بازجوها که خودشو نمیشه، یا خب من رفتم صحبت کردم زبانش رو نمیفهمم. بله. خودش میگه، میگه آقا رفتم دیدم این اصلا یه چیز دیگه ایه. حالا چی؟ 30 سال سابقه به قول معروف بخش منافقین رو داشته، بازوی منافقین بوده، رفته با این نصر رو شده، بهش گفته منافق، میگه منافق آقا سلطنت طلب. تو لایو خودشون میگه رفیقم وکیل رفته دادگاه، دختر دانشجو رو دستگیر کردن، تو دادگاه بهش گفتن عضو منافقین، موی بلند شده، عضو منافقین چیه؟ مجاهدین خلق ایران. اینو تو لایو سلطنت طلبایی که مرگ بر سفاسد میگن ها. آقا شما اینو میبینید، آقای فرج سرگی، حالا من امشب میخوام به آقای فرج سرگی خطاب قرار بدم، اصلا مقصدم شخص نیست، حرف اینکه از این بابه. آقای فرج سرگی، جایگاه خودتو به عنوان یک نویسنده، یک روشنفکر که در زمان شاه بودی و شیخ بودی، زجر کشیدی، بفهم. پا تو گلیمه
0: بقیه نظر،
1: نفی نیروی مثل مجاهدین و نفی نیروی هفت گروه رزمندی که کوه و کمر سالها می جنگن، رو انکار میکنی که برن در داخل ایران با چهار روشن فکر آدینه نشین کار کنن. آدینه نشین ها رو چشم ما دقیقا. نویسندگان رو چشم ما،
0: تخم چشم ما.
1: ولی ببین این رزمندی کوچه خیابونه که انقلاب سلطنتی رو در هم کوبوند. شما روشن فکران نبودید، الانم شما روشن فکرات نیستید
0: متاسفانه.
1: جوونایی که با آب و آتیش میزنن و رژیم عاجز ازشون.
0: آقای در یه چیزی میگن، میگن هر کس ننشیند به جای خیشتن، افتد و بیند سزای خیشتن، که استاد شجریانم اینو خونده، خیلی دوست داشتن که مثل خودش براتون میخونده، من خب نمیشه دیگه، باید فقط به این شعر قناعت کنیم.
1: بله، ما شعر بودیم بگیم، آخه ما هی گوش کنیم، هی حرف سیاسی بزنیم، آقا حرف دلمونو بزنیم، اونا حرف دل خودشونو میزنن، ما حرف دل خودمون بزنیم. آقا حرف شما تو یک بازی امنیتی سیاسی است، میخوای خوشتون بیاد، میخوای بدتون بیاد. خب
0: استرلیزه است دیگه، استرلیزه.
1: و یقی ببین این جمله‌ای که من میگم جمله من نیست، جمله‌ای که یکی از این کارشناسان‌ها رسما گفت در یکی از این تلویزیون‌ها، یه کارشناس خیلی ناشناخته‌ای بود، گفت ببین انتظار این رو باید داشته باشیم که از فردا، یعنی نمی‌گفتم پروژه‌هایی بیاد بالا که با مدیریت خیلی‌ها رو برجسته کنه، و ما چون تجربه داریم علائمشو میبینیم، حالا میبینی که فردا رژیم بعد از تفاهم و قتل عام و اعدام باز یک
0: دقیقاً
1: فیلی هوا کنه،
0: بازی های دیگه،
1: بازی های دیگه رو بکنه. من خیلی برای من عجیب بود، این اولین بار بود این کارشناس خانمم بود داشت حرف میزد در یکی از این کانال های تلویزیون ها، برای من خیلی جالب بود. و این جمله اصلا یادم، یعنی چیز شد، ببین باید منتظر پروژه هایی باشیم که بیاره بالا، برای اینکه اصل قضیه رو چکار کنه و مدیریت کنه، کما که الان در درون خودش هم داره همین بازی رو میکنه ها. اونی که رفته پای تفاهم باید بتونه تضاد درونی خودش با جناح هارتر خودش،
0: دقیقاً
1: ببین پیام محمد خاتمی در واقع اومدن، قالیباف که اصلاح طلب نیست، ولی قالیباف سر دست این جریان، احمد وحیدی که اصلاح طلب نیست ولی با قالیبافه، جریانی که تونسته وارد مذاکره بشه، تفاهم نامه رو بنویسه، و اون جریان به قول معروف ارزشی هار رو باید مدیریت بکنه، همجور که شما گفتین به نکات جالب اشاره کردید.
0: البته زمان جنگ هم، زمان به اصطلاح پذیرش قطعنامه 598 هم یادون باشه، همین تضادها در واقع بود، حتی اگه یادتون باشه تعدادی از این به قول خودشون رزمندگان و اینا خودکشی کردن، یه سری رو گرفتن، دستگیر کردن، بله، زندان بله، کردن بله. یه سریشون رو دادگاه صحرایی کردن، یعنی این موقع قشنگ کاملا این خبرها
1: تازه خمینی بود، گفت من جام زر رو آبرومو با خدا عوض کردم، خمینی نیست، خمینی هم نیست، یک مقواییه که معلوم کجاست. و اینها حتی ممکنه بخشی از نیروی خودشون هم
0: حذف کنن.
1: کما اینکه مگه خامنه‌ای رفسنجانی رو حذف نکرد؟ مگه خاتمی تا دیروز اطلاعیه صادر میکرد؟ نه، دیدی که گنده تمام متفکرین به اصطلاح اون پنج نفر مغز مدیریت اصلاح طلبا رو همه رو پیراز سیاسی و فیزیکی از جمله سید عجاریان رو چلاقش کردن.
0: بله، ایزوله کرده بودن. بله.
1: بنابراین حرف اینه، آقا دنبال مبارزه هستیم، دنبال یک جامعه دموکراتیک هستیم، ولی دنبال کسرت هستیم، ولی پیشا پیش میگیم این نیروها نه، اتنیسگاه و مجاهدین. آقا اصلا فاجعه است. چه تفاوتی در محتوای شعار مرگ بر سیف اسد یاسمین پهلوی یا دستگاه استعماری ارتجا با آقای فرج سرکویی که مدعی عالم شده و برای خودش چیز میکنه؟ متاسفم که من اسمشو بردم، ولی به در گفتیم که دیوارم بشنوه.
0: به هر حال اینها نماینده یه جریان فکری هستن دیگه جناب هیدر، قصد خود ایشون که نیستش که.
1: جریان
0: کسانی که در واقع به سمت عملاً به سمت رژیم قش میکنن به جای اینکه به سمت مردم قش کنن، میان با یه سری توجیهاتی که خیلی زیبا و قشنگ و مردم فریبه در واقع دقیقا. میان خودشونو پاکیزه تمیز که اصلا با خون و نمیدونم
1: کنم که من اسمشو بردم، ولی به در گفتیم که دیوارم بشنوه.
0: به هر حال اینها نماینده یه جریان فکری هستن دیگه جناب هیدر، قصد خود ایشون که نیستش که.
1: جریان
0: کسانی که در واقع به سمت عملاً به سمت رژیم قش میکنن به جای اینکه به سمت مردم قش کنن، میان با یه سری توجیه

0: بله
1: بله آقای ولایی، ما دیگه 22 32 دقیقه است فکر کنم شنونده ها دیگه بیننده ها خسته شدن.
0: بله
1: جمع بزنیم به هر حال امشب.
0: حتماً حتماً
1: ما خیلی پراکنده به چیزایی که هر کدومش خودش میتونه جای بحث باشه.
0: دقیقاً
1: ما ضمن محکوم کردن اعدام، ما ضمن حمایت از زندانیان سیاسی که 125 هفته در 56 زندان آقای فلایی، شما که زندانی دهه 60 بودید خوب میدونید و زندانهای رژیم حتی گزارشاتی که از نوع شکنجه ها، نوع رفتارا که تو این چند ماهه از دیما تا الان بوده و سنین مختلف، مادر پیر، زن حامله، پرستار، دانشجو، دانش آموز و جنگ یک ساله بمباران ها، به هر حال اینا شوخی نیست. مردم ما فشار اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، اینی که بعضی وقتا آدم احساس میکنه آقا یه حرفا رو حداقل دو نفر بشنون، که حتما دو نفر سه نفر میشنون که آقا چه کار دارین میکنید؟ نشستین موضوع انتخاب میکنین، کارشناس اپوزیسیون نفس میکشد یا نمیکشد، یا یکی دیگه اومده میگه من 5 سال از خارج کشور بودم، به قول خود گوینده تلویزیون گفت آخه شما هم به شما میگن بچه آخوند. بله اپوزیسیون اصلا باید لباس عوض کند. حالا خودش میگه که زیر بازجویی در جریان انتخابات جنبش 88 دانشجو کجا که بوده، بازجو به من گفته ته این خطی که شما آغاز کردین به مجاهدین میرسین. این جمله شو میگه بازجو به من گفت تو سال ما دنبال میرحسین موسوی رفتیم، گفت ببین این حرفی که شما الان امروز میزنین ته انتهاتون به مجاهدینه، پس نرید. حالا برای که توصیه اون دوستان رو زیر بازجوی رعایت کنن، اینجا که میان مرز میکشن. بله این اپوزیسیون قدیمیه، این کهنه است، ما مثلا قدیمی هستیم و الی آخر، که خب به هر حال دود از کنده بلند میشه آقای رضا فلاحی.
0: بله البته بازم لازم به ذکر شاید هست یا نیست که این شنبه به هر حال بزرگترین، در واقع میتونیم بگیم تجمع ایرانیان در خارج کشور در فرانسه تشکیل میشه که قبلا به اسم در واقع کهکشان مجاهدین بود که در سالن‌های بسته انجام میشد، ولی پس از بمب‌گذاری در واقع الان در فضای باز گرفته میشه و مطمئنا تعداد بسیار زیادی شرکت میکنن و غیر از مجاهدین هم اطمینان دارم که گروه های دیگه هم شرکت خواهند کرد با پرچم‌های خودشون، با و و و و با شعارهای خودشون، با بنرهای خودشون. و نکته مهم در واقع اینه که قطعاً حمایت از زندانیان سیاسی در رأس خواسته های این جمعیتی که اونجا میان قرار داره و به هر حال امیدواریم که این کوشش ها به هر حال به سرانجامی برسه.
1: بله به هر حال از بینندگان و شنوندگان پوزش میکنم که امشب ما خیلی خود بی پرده به این اون زدیم، گفتیم که حرفمون رو زده باشیم به عنوان 57 همونه که تو خیابون بودن و خیلی خوب درده اونایی که تو خیابونن رو حس میکنیم. اون موقع هم روشنفکرانی به ما میگفتن بچه ها نرین فلان، اشتباه میکنین، جوونین، سرد و گرم زمستون ندیدین، از این توصیه ها میکردن. بعد به هر حال ما رفتیم، نسل زدم راه خودش رو پیدا میکنه، اونایی که بازجوها رو به نقطه میرسونن که میگن آخو نمیدونیم با چه زبونی با این حرف بزنیم، ما گزارشات خودشونه تو مصاحبه‌ای که کردن.
0: بله بله بله.
1: بنابراین ما نه منبع اطلاعاتی داریم، نه در شورای عالی امنیتی نفوذ داریم، نه در ارگان‌های فلان داریم، مثل اونای مزدور وزارت اطلاعات لاجوردی نیستیم که همه جا حضور داشتن و خلاصه تو گشت پاسدارا بودن اطلاع داشتن.
0: مثل حزب توده هم نیستیم که در ساواک نفوذ کرده باشیم.
1: بله من یادمه که اون موقع ساواک تهران یا حزب توده بودن، ساواک تهران یا حزب توده، چون معلوم نبود کی در کی نفوذ کرده، هر دو با هم دیگه قد قاطی شده بودن که استدلال میگفتن ساواک تهران حزب توده، حزب توده ساواک تهران، ساواک تهران بخشی از اداره سوم میگه پرویز ثابتی رئیسش بود. این داستان رو گفتیم، بس بر سر خطوط و استراتژی های درست و راه حل های درست برای سرنگونی به یک

0: کن آزاد و آباده. و همجوری گفته شنبه در پاریس حضور پیدا خواهیم کرد. من یک مقاله 6 دقیقه‌ای، گفتار 6 دقیقه‌ای هم در ابتدای برنامه پخش کردم، جبهه نشاه نشیخ و یک جمهوری دموکراتیک، ایرانی آزاد و آباد با همه کثرت‌ها و رنگین کمانی که داره، اما آری از ستمشاهی یا ولایت مداری، جامعه آزاد، سکولار، جدای دین از دولت، با میلوی محوری مقاومت ایران. سپاسگزارم آقای فلاحی که وسط برنامه‌تون، این برنامه در واقع متعلق به شما، ولی ما بعضی وقتا جسارتا وارد میشیم و
1: گفتگوی
0: شما رو عوض میکنیم. خوشحال شدیم، امیدوارم که هفته دیگه در خدمتتون باشیم اگر هیچ اتفاقی نیفته،
1: و امیدوارم که هفته دیگه هم از دوستان زندانی دیگه هم تو برنامه داشته باشیم.
0: بله. و امیدوارم که بتونیم بودجه مالیمون رو تا آخر ژوئن به دست برسه، که اگر اول جولای پرداخت نکنیم آقای فلاحی
1: چرا خاموش میشه.
0: بنابراین
1: انشالله که اینجوری نباشه.
0: از دوستان خواهش میکنیم که در پاریس که تشریف میارن نفری 10 یورو هم بفرستن برای ما. نفری 10 یورو بفرستن میلیونر میشیم ما، حواست باشه.
1: واقعا میتونید یه دونه تلویزیون ماهواره‌ای بزنید آقای هیدر.
0: والا نفری 10 یورو که نفری 1 یورو بدن خود
1: برای شروعش بد نیست، برای پیش قصتش بد نیست.
0: بله، ولی به هر حال ما پشت پول نمیمونیم. ما صبح ها که بیدار میشیم در انتظار، سعی میکنیم که نفس عمیق بکشیم، دوباره اعدام نباشه، و شب که میخوابیم آرزو میکنیم شایسته ندای اونها باشیم. ما انگیزه هامون از اینجا میگیریم. بنابراین اگر در صحبتمان، گفتارمان تند هستیم یا جدیتی کسی میبینه، اینه که عمر ما از کنار جوی خونی گذشت که هرگز فراموش نخواهیم کرد.
1: و از پشت بند چهارها که نذاشتید بخونم.
0: بله، من میدونم داستانهای خیلی عجیبیه، ولی گفتم بذاریم یه خورده به روز بپردازیم. جواب یه سری لایوا رو که تکه تکه بهش اشاره کردم بدیم. آخه فکر نکن که ما گوش نمی کنیم، یا ما همه اینا رو مانیتور می کنیم، می شنویم، گوش می کنیم، دنبال می کنیم. خیلی وقتا یادم احساس می کنه یه چیزی بگیم، ممکنه صدای ما خیلی وسیع نباشه، ولی بالاخره به گوششون میرسه که آه، اینجوری نیست که شما هرچی که دلتون خواست به خورد مردم بدید.
1: این صدا هم گوشهای خودش رو پیدا میکنه جناب هیدر.
0: من سپاسگزارم از شما، خسته نباشید، به امید دیدار در پاریس.
1: پاریس
0: و نه به شاه نه به شیخ، ایران آزاد و دموکراتیک، نفی هر گونه
1: سکولار
0: طبقاتی، من جنسی، قومی، و یک ایران که شایسته است رنگین کمان باشد.
1: من
0: از تو تشکر میکنم تا این مدت که 125 برنامه رو جز یکی دو مورد که نبودیم به دلایل مختلف حضور داشتی، دنبال کردیم. در واقع پیگیرترین برنامه بوده که دنبال کردیم، مثل دادگاه نوری که خب به هر حال دو سالی درگیرش بودیم، 110 تا برنامه رو لایو رفتیم با شما، و در نوع خودش یک کار بی سابقه بود. حالا هم نوع اعدام رو 125 هفته ادامه دادیم با شما. امیدوارم که بتونیم مسائلمون رو حل کنیم برای هفته آینده و در خدمت شما باشیم. با بقیه دوستان زندانی که از اینجا هم از تکتشون دعوت میکنم، رادیو چکاوک با زندانیان دهه 60 در دادگاه نوری یه پیوند صمیمانه و دوستی خوبی داشت. بنابراین
1: و ناگسستنی
0: خلاصه یادتون نره این زندانی رو. حالا من اگه به دقیق انتقاد کردیم بی زندانی هم یه
1: چیزی حتماً
0: یادتون نره. رادیو چکاوک دوست
1: نه
0: شما
1: یادم نمیم.
0: نه شما حتماً. که نه شما که
1: نه، من قول شما بشم،
0: از قول من به این زندانی سیاسی بگو که یادتون نره ها، یه دوست قدیمی دارین که همیشه
1: منتظر شماست، همیشه منتظر شماست.
0: در و پنجرش برای شما بازه، فقط یه شماره تلفنه که حتما هم دارید. برحال خوشحال میشیم که بچه ها رو بشنویم دوباره.
1: حتما حتما.
0: و تشکر بکنم از اون دورانی که البته چون الان نمیدونم یه چیزی برای ما نوشتن، آقای رضا بزن ببینیم یه چی نوشتن. بله، یکی از این دوستان اعتراض کرد. محمد خداوندلویی. به هر حال میدونی که کیه دیگه آقای.
1: بله، همزنجیر سابق و همغزم سالها.
0: شنونده بیننده ماست. اومد گفت
1: بله، محمد جان از همینجا بهت سلام میرسونم.
0: یکی از واقعا کسانی که در دادگاه همه بچه‌ها خوب صحبت کردن، خوب وارد صحنه شدن، از جمله شما، نصرالله و بقیه بچه ها، رضا. ولی من یادم هست که بیرون دادگاه وقتی داشتیم لایو رو پخش میکردیم، وقتی نوبت محمد شد صحبت کرد، یکی از دوستان که اساسا در خارج کشور وارد فعالیت سیاسی شده بود و از دوستان دانشجوی دهه قبل از انقلاب اصلا وارد دانشگاه سوئد شده بوده، وقتی صحبت های محمد رو گوش کرد گفت نمیدونم چرا این خیلی قشنگ صحبت کرد، میشه ببینم؟ گفتم از دور بهت نشون میدم. گفت هم از دور کافیه. منم خلاصه محمد جان رفتم تو رو از دور بهش بیرون نشون دادم. خیلی قشنگ صحبت کردی، خیلی دلپذیر بود. ضمن این که آقای فلاحی باید
1: یه چشمش هم از دست داده ایشون. بله، به خاطر شلاقایی که بله، حمید نوری زد، دیده یه چشمشو کاملا از دست دادنش.
0: فقط باید بگم که دادگاه همین نوری یک جنگ بسیار جدی و سیاسی برای شما دهه 60
1: و چند جانبه
0: بود که واقعا الان من بارها به ابعادش فکر میکنم قابل فهم نیست. حتی بعضی از ابعادش چه توطئه هایی شد، چه حتی توطئه میشه، هنوز هم دارن روش مانور میکنن. ولی خب خوشبختانه تونستین شماها به هر حال
1: یک بزنگای تاریخی بود که باید به هر حال میگم بلد. همه باید از این فرصتی که به ندرت پیش میاد باید استفاده میکردیم.
0: یک داستان غافل گیرن کنه، پروژه غافل گیر کننده بود، میتونست خیلی ها رو به هر حال چپه کنه، ولی خوشبختانه شماها با توجه به تجربیات و همبستگی که زندانیا داشتید واقعا این صدر رو شکوندید، حضور پیدا کردید و همجور که میدونید در واقع 80-90 درصد موضوعات دادگاه شما بودید، جز یکی دو مورد مزدور و یا یه طیف محدود خودش و حتی دیگر نیروهای مثلا غیر مجاهدی در دادگاه بسیار بسیار
1: عالی بود کارش.
0: آره، عالی بود، بدون غرض و مرض. مواضع مختلفی داشتن، مواضع سیاسی مختلفی دارن، ولی تو دادگاه وقتی که از کامیون‌های پر از اسات گفتن یا داشتایی که کرده بودن، اینا خیلی خیلی موثر بود. به هر حال خسته نباشید و به همه زندانی و به شما و تشکر از شما. فکر کنم محمد عزیز یه چیز دیگه دوباره نوشت. بله، نوشته که
1: به امید آزادی ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی. بله،
0: اینم به هر حال چون محمد الان شنونده ماست و چیز بکنه. خب رضا عزیز بفرمایید، چند دقیقه در اختیار شما.
1: ممنون. من فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که باید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم با توجه به شرایطی که رژیم قرار داره، بتونیم فشار رو جامعه بین المللی، روی سازمان‌های حقوق بشری، که اینها بتونن فشار بیارن بر روی دولت‌های خودشون که مجبور کنن رژیم رو بپذیره که مثلا بازرسانی که به هر حال هستن بین المللی بیان، هیئت‌های حقیقت یا بیان و بدونن که در ایران، زندان‌های ایران چی میگذره. بدون فشار رژیم به ادامه خودش ادامه خواهد داد، همینقدر که 125مین هفته کارزار نب اعدام رو که ماندگارترین در واقع میتونیم بگیم که کاری که زندانیان تونستن با کمک رسانه‌های که به هر حال هست پیامشون رو بیرون بدن که ما با چنین شانسی رو نداشتیم، ولی خوشحالیم که این دوستان ما چنین شانسی رو دارن و واقعا بهشون تبریک میگیم و باز هم امیدواریم که همه مردم ایران در هر کجایی که هستن این زندانیان و خانواده هاشون رو حمایت بکنن، حتی زندانیان عادی رو و حتی زندانیانی که به ظن جاسوسی در واقع رژیم اینها رو جاسوس بخونه، و اجازه ندیم که رژیم بیش از این تنابهای دارش رو در واقع پر بکنه. همین تمام.
0: سپاسگزار شما. تشکر از همه بینندگان و شنوندگان، و اگر در کلام ما قدری تندی بود به خاطر دردی که هست. بعضی وقتا درد رو نمیشه در سینه حبس کرد، باید به فریاد تبدیل بکنیم و حرفمون رو بزنیم، ولو اینکه وسعت اون کوتاه باشد. موج ما کوتاست، اما فریاد ما موج با خیلی دیوارهای بلند رو عبور داده و رسیده و خواهد رسید. مرسی از تو رضا عزیز به خاطر 125 هفته همکاری. بینندگان و شنوندگان، و آرزوی شبی خوش برای شما دارم، به امید هفته خوب برای همه و به امید یک تظاهرات قدرتمند که شایسته و بایسته
1: و پیامی قوی برای گوش‌های ناشنوا.
0: بدون سازمان یافتگی، بدون نیروی رزمنده، با نشستن و بحث کردن دردی از کسی دوا نمی کنه. و البته زندانیانی که کسی که زندان کشیده باشه، وقتی صحبت از زندان می کنیم می دونیم که لحظه لحظه عمرشو از همه نعمات زندگی آگاهانه انتخابی می گذره که روزی اون زندگی حداقل برای همه آهاد سرزمینش یا کشورش یا انسانهایی که دوستشون داره به وجود بیاد. مرسی از دیگاهی که شما، سپاسگزارم.
1: ممنون.
0: ممنون هستم. با آرزوی شبی خوش، فردایی بهتر. بدرود تا درودی دیگر.
1: مرسی. بدرود.